します。

0: 78.0. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新十助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: チューバーやっさ
5: ー、
4: チューバーやっさ
6: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてね
4: ー、チューバーやっさ
7: ー。那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM

那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station.
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 気にしないでここにいて。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、
11: カチンバコンボのゆうです。
10: あらりです。
12: ハローです。
11: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
11: カチンバコンボが11

0: アクティブシニアクリニックルナ沖縄の院長の関口由紀です。男性と女性の更年期やフェムゾーントラブル、メールゾーントラブルにお困りの方はアクティブシニアクリニックルナ沖縄へ。沖江通り新カービル2階です。
1: 11時1分になっております。毎週金曜日のこの時間は上は牧野地球遊園地の遊び方でございます。なまりました、すいません。地球遊園地の遊び方でございます。皆さん1週間ぶりでございます。5年目を迎えておりますこの番組、オープニングちゃんと失敗するということでですね、今日もスタートさせていただいております。すいません、二郎さん の曲からいつもスタートしてますけれどもですね、線つなぎ忘れて再生しちゃったっていうですね、とんでもないスタートさせていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、今週もゆき先生の CM からスタートしております。アクティブシニアクリニックルナ沖縄さんですね、この4月に新規会員しております。この、FM 那覇があります三重橋通り、三重橋の前の沖江通りにあります、ルナ沖縄さんですね、の CM からスタートしております。この4月からですね、この地球遊園地のスポンサーしていただいておりますアクティブシニアクリニックルナ沖縄さんでございます。来週ですね、なんと、関口由紀先生とともにこのクリニックを、開かれました宮里先生がですね、来週はゲストで来てくださいます。日本泌尿器科学会認定専門医指導医でいらっしゃいます宮里先生が来週は、来てくださるということになっております。ということで、ちょっとオープニングからもちょっとすいません、早速滑ってしまいましたちょっと緩めの感じを思いっきり出してしまいました。今日のゲストすごいです。今日もありがとうございます。本当に今日はご紹介したいけどもったいぶりたい気もしますけど、今日はですね、宮田誠さんに来ておりいただいております。
2: こんにちは。
1: こんにちは。本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、見ていただいて開始3分で分かっていただいた通り、こういう感じの番組ですので、は
2: い、
1: 今日は
2: 素晴らしいです。最高です。
1: ありがとうございます。
2: あと
1: 53分間ですね、
2: はい、
1: 一緒に
2: 長いですよね。
1: 長い
2: 53分間もどうするのかなって
1: 、ね、いや長く感じるかもしれませんけど、多分
2: あっという間ですかね。
1: そう、53分後の誠さんは、うん、ね、はい、
2: あ、もう53分経ったみたいなこと言ってますかもね。
1: それです。ありがとうございます。
2: はい、いえいえ。
1: ということで改めまして今日は、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: いえいえ、このこちらこそありがとうございます。
1: 番組のためにですね、
2: はい、
1: わざわざ来ていただきます。
2: そうなんです
1: さあ、そして誠さんが一体どなたなのかというところはですね、
2: はい、
1: この後喋っても喋らなくてももうとにかく
2: 何誠なのかっていうね、
1: はい、ことですよね、はい、私から少しいいですか今日のことの。
2: どうぞお願いします。
1: そうですね、この今日どうしてこういうことになっているのかということをですね、
2: お願いします。どうしてですか。
1: どうしてですか。
2: どうしてこういうことになってるんでしたっけ
1: 宮田誠さんはですね、はい、何を隠そう、クスクスのドラム、
2: ドラムをやってました。
1: はい、担当されていらっしゃいまして、はい、だから一つ今ドラマという形のご紹介、
2: そうです
1: でいいですかね。一つは、
2: はい、一つは、はい、そうですね、
1: クスクスの
2: クスクスというバンドがね昔ありましてっていうか、まあ

0: 今もあるんですか。あれちょっと待って、その辺はあれですけど、あの、はい、クスクスっていうバンドの、
1: はい、
0: が昔活躍したバンドがあるんですけど、でも知ってる方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけどね。そんな
1: あの、いや、もちろんその、うん、令和や平成の子たちが聞いて、ええ、あーってすぐにはならない、ね、ないとは思う。ただ、
0: はい、
1: ただですよ、はい、うわクスクスのってなる大人は
0: いるんですか。
1: 深く刺さる大人がいるのは間違いなくてですね。はい、
0: もう言ったらありがたいですけどね。
1: あの先々週でしたか、来ていたカナダから来ていただいたゲストのアーティストの方、日本人ですけどカナダで活躍されている方は、はい、あのこのオープニングテーマをね、あのクスクスの二郎さんが、うんうん、この番組のためにですねオリジナルで歌ってくれてる、
0: さっきのウクレレの、
1: そう、はいはいはい、地球オーケストラ地球遊園地の遊び方バージョン、
0: うんうんうん、
1: 歌ってくださってるんですけど、そのご紹介したら、あのクスクスみたいな、
0: 知ってました。
1: あ、もちろん、まあ、年代もあると思います。50代の方、
0: 50代の方で、
1: うん、
0: 当時は日本にいた、
1: いらっしゃって、やっぱりそのバンドブームの、
0: ああバンドブームでしたもんね、うん、
1: はい、イカ天で5週勝ち抜きのことも知ってました、
0: うん、いやイカ天はあれ勝ち抜いてないんですよ。
1: 勝ち抜いてないの。
0: あれは最初に
1: ちょっと待って、
0: チャレンジャーに、
1: はい、
0: あ、いいですかこの話。
1: あ、もちろん、あ、ぜひ、いいんですか逆に、
0: はい、
1: はい、
0: もうで、フライングキッズっていうバンドに敗れたんですよ、はい、フライングキッズっていうバンドが5週目 の、はい、あのイカ天キングになる、 これでイカ天キングになったらここからあのレコードを出してメジャーデビューだっていう話だった時に、
1: はい、
0: ちょうど挑戦者に選ばれたんですよ僕らが、はい、クスクスが、
1: はい、
0: で挑戦者に選ばれたけど結果そのフライングキッズに敗れて、
1: はい、
0: で敗れたんだけどその後そのアマチュアバンドベスト10っていうのがあって、
1: はい、
0: それでこうどんどんどんどん上がってきちゃって、
1: はい、
0: クスクス見たい見たいって、はい、で1位になって、それが11週連続1位になったんですよね。
1: そうなんですね、はい、だからそっち、
0: あ、だからあの結構毎週出てるみたいな印象になるんですけど、
1: イカ天で5週勝ち抜きよりもすごい結果じゃないですか、
0: うん、そうですね、毎週ちょっとずつ何秒かは流れたっていうんで。
1: そうだったですよ、私このイカ天で5週勝ち抜きはウィキペディアかなんかで見た情報。
0: あ、そうなんですか。
1: ギリギリね、
0: あの、それはちょっと間違ってますね。
1: 間違ってます、書き換えといて後でお願いね。あ、すみません、ありがとうございます、なんて貴重な情報、はい、ご本人から。いえいえいえ、あの、そうで、クスクスの、あ、二郎さんが、
0: はい、
1: 私あの子供の頃にですね、
0: ええ、
1: これ私の話からです。
0: あ、どうぞどうぞ、どうぞ。
1: 先日あの誠さんにお会いした時もちらっと お話ししたんですけど、うん、子どもの頃に当時小学校、私多分1年生2年生ぐらい、あ、9歳ぐらいか、だから 2,3 年生ぐらいの時に、
0: うん、
1: 地球オーケストラが、
0: うんうん、
1: はい、それ子供も耳にするようなぐらいテレビとかで流れていた、うんうん、
0: はい
1: はい、ランマ2分の1、
0: そう、ランマ2分の1の主題歌
1: ですね。主題歌で、私ランマ2分の1大好きで、それも聞いていたし、あと夢で会えたらという番組でですね、あのバンドがアーティストがゲストに来て、でウチャナちゃんとかダウンタウンさんとか野沢直子さんとか出てましたね、多分ね、一緒に
0: 清水美智子さんとか、
1: そうそう、一緒に
0: 野沢直子さんいなかったかも
1: しれない、清水美智子さんですかね、
0: 清水美智子さんですね、
1: 演奏習って1週間後かまたしばらく経ってから一緒に演奏するっていうコーナーがあった、
0: あ、ありました、目指せ、なんとかキング、なんとかキングですね、
1: なんとかキング
0: だ、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか、はい、バンドの流行ってるバン、流行ってるかどうか分かんないですけどそのバンドとかを呼んで、
1: はい、
0: で1週目はそのバンドが演奏して普通にやるんですけど、はい、2週目はそれをそのうっちゃんなんちゃんやダウンタウンさんがねやるっていうので、はい、まあ、
1: 出て
0: たんです
1: よ、はい、で私その時にね、うん、初めてそのクスクスさんがテレビで演奏している、うん、あのパフォーマンスしてるのを見た時に、うん、本当に二郎さんがこんなに楽しそうに歌って踊る大人がいるんだって結構本当に衝撃だったんですよ、うん、当時、
0: はいはいはい、
1: もうすごいニコニコでキラキラで当時もこうすごい動き
0: そう
1: だった、
0: うん、
1: ですよ、今でも覚えてますけど、うん、で今でも YouTube でね当時の、うん、クスクスのね、うん、歌ってるテレビで歌ってたやつが YouTube 流れてきますけども、はいはい、あのまんまで、うん、今思えば当時多分10代ぐらいですよ年齢は ね、
0: そうですね、
1: 当時
0: 20歳になるかなったかぐらい な
1: ぐらい、うん、でも当時の私から見たらとっても大人のお兄さんたちかっこよくって、
0: うん、
1: もうキラキラキラみたいな、うん、もうチェッカーズ以来のですね私の先

0: 前で行くと。でそれでもすごいかっこいいという記憶があって、はい、で地球オーケストラが大好きで、うん、でこの、まあ、地球エンジンの遊び方っていうタイトルもその地球オーケストラっていうところからずっと私の中にその概念があって、この地球エンジンっていう形でねタイトルにもなったんですね、この年齢になって、で
1: 今だから次郎君が歌って、うん、あのオープニングお願いして
0: くださったんですよ。これもねこの、まあ、当時は昭和、あ平成になった頃か、平成の、ね、何年かの話ですけど、私が最初にテレビで見て衝撃を受けたのは、うん、でも今ね令和になって SNS のおかげで、うん、そういう大好きなアーティストとつながれちゃうっていうね、う
1: ん、あなるほど、そうですね、そう
0: 大人になってからふとねこの番組やって今5年目になるんですけど、うん、あのオープニングのグダグダで申し訳ないですけど5年目なんですけど、地球遊園地の遊び方っていうタイトルはずっとやっていて、うん、でやっぱ地球オーケストラもたまに聞いていたし大人になってからもね、うんうんうん、あ地球オーケストラのクスクスさんってどうしているんだろうなってこう調べた時に次郎さんが先生されてる、教室されてるっていうのを
1: インスタとか
0: インスタで見つけて、でフォローして、で私も本当に怖いものなしというかね、怖いもの知らずですから、いつかよかったら出ていただけませんかみたいな、まあアーティストだから見ないだろうなと思ってそんなメッセージ投げてたんですよね。そこからですね、でもそれからもう何年か経ってやっと去年か、こう相互でこうやり取りさせていただいて番組にも出演いただいて、
1: お来たんですか、来たんじゃなくて、
0: ズームでオンラインで、
1: う
0: ん、
1: そういうこともね最近はね、
0: そう、できるし、でそこからまたきっかけで、先月 の、 ね、ライブ、
1: はい、
0: 実はクスクス2分の1さんがラジオでも散々言いましたけれども、
1: はい、
0: チャクラの方で次郎さんと誠さんがですね並んで歌うっていう、
1: あれ沖縄でねできた、はい、チャクラでできたっていうことは本当嬉しい方です、ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそです、一気に喋ってすいません、
1: う
0: ん、
1: いやいや、
0: そんな思いでですね、うん、はい、で誠さんとも出会い、あで誠さんとはですね、うん、はい、クスクスのドラムの方が、うん、あの誠さんが沖縄にいらっしゃるという情報だけはそのだから同じ頃から知ってたんですけど、私あのいつか出会えると思ってずっと待ってたっていう、うんうんうん、あの必ずどっかで出会えるだろうから、うんうん、それこそ何かそのメッセージしてっていうよりは、うん、普通に暮らしてようと思ったんです、必ずで、と思ってた、うんうん、でそしたら共通のね、知り合いが いるんですよ、あの片山さんがごめんなさいラジオで、うん、片山さん仲良し、
1: ケイさん、ケイ君もすごい仲良しですよ。
0: そう、ケイさん、
1: 片山さん、はいはいはい、
0: ケイさんとはまた全く別で仲良く始まった時に、うん、いや誠くん知ってるよって言ってて、うん、じゃ あの紹介するねとかどっかで合わせてあげるよって言われてて、うん、おやったと思ってて、でもなんかタイミングなくて、これやっぱり自分で出会いってことなんだなと思ったら、うん、今回の出会えたんですよ。やっとですけど、うん、でもやっぱ出会えるなと思って、うん、だから本当にありがとうございます。
1: いや、こちらこそありがとうございます。
0: だからあのいつも言うんですけど、本当に子供の頃大好きだったとかテレビ見たっていう人と本当にこうして会える時代もあると思うし、うん、あとずっと好きでいればやっぱり思いって届くんだな、ね、あちょっといい話しちゃってごめんなさい、ね、
1: そ
0: ごめん
1: なさい、でもないですけど
0: っていう、本当に、
1: うん、そうですね、あのすごい
0: 今日なんです。うん、だからあのケイさんにまた連絡します。ああ会えました
1: 。そうですね、うん、すいません最近会ってないですけど、ケイさんねたまにうち来るんですよ。
0: あ、本当
1: に？プラッと、
0: はい、プラッと、
1: プラッと本当にプラッと来て、どうですか元気ですかみたいな感じで、うん、でなんかちょっと縁側でお茶でも飲みながら話して、はい、最近こうですねみたいな世の中の話したりして、じゃあまたみたいな感じで、そういう仲なんですよね。
0: 本当にじゃあ本当の仲良しですね、
1: うん、本当の仲良しですよ、うん、
0: K さんっていうのはあの共通のね、そうあの知り合い沖縄で、うん、私がまた別で出会った方、この方もね本当にアーティスティックな方で、う
1: ん
0: ね、
1: 今度呼んだらいいんじゃ
0: ないですか、ね、来てくれるかな、いや俺いいよって言うかな、とてもね素敵な、うん、方なんですよ。で、あの紹介してあげるよ、あの合わせてあげるねって言ってくれてたんですけどね、会えたという、すいません私からの話が大変長くなりましたけれども、とんでもないです、うん、っていう並々ならぬ思いの今日でして、はい、本当に、うん、本当に誠さんも来てくださいました。で、

0: 誠さんのね、だから当時の姿、私あの当時の姿の方がよく見てるんで、あの YouTube で。
1: はいはいはいはい。
0: 若い、
1: ね、本当にそのお前はそうかみたいなね、もうこんな老けちゃってね、すいませんけど。
0: それ、いや
1: でも30年前とかですよね、あれ。
0: そう、
1: 1990年とか91年、そうです、2年。
0: そんなもんですよ、平成の、うん、だから最初の平成何年かの頃、そうそうそう、
1: 平成元年とか、
0: その頃だと思います、うん、私がテレビ見たのも平成 2,3 年、
1: イカ天ってあれ多分平成元年に始まったんですよね。
0: じゃあまさにあの頃で、可愛いですよやっぱり今思うと。だから私はほら年齢を越したから、うん、当時は9歳ぐらいでお兄さんたちを見てたから、うん、すごいかっこいいお兄さんたちだったけど、うん、私今もうだいぶもう親ぐらいの、
1: うんうん、
0: 当時のクスクスの親ぐらいの年齢になって見てて、やっぱり、ね、あ、可愛い子供やんって思って、うんうん、
1: 子供、本当子供なんですよね。
0: そう、あ、こんな子供たち、年齢で言えばですよ、うん、もう本当に子供みたいなもんで、
1: うん、
0: それが地球とか子供たちの歌をね歌っているって、これあの二郎さんにもねお伝えしたんだけど、うん、すごいなと思うんですよね。
1: うん、そうですね、あのなんかテーマはいいテーマだったなと思いますね。
0: そう、うん、でなんなら今まさに今令和でね、うん、最近、うん、そのテーマがすごく、うん、むしろ、まあ、風の時代になって、うん、すごくそのテーマっていうのがその精神世界っていう方面も含めてですけれども、うん、とても身近にというか、
1: あ、なるほど、
0: なってきたやっと、
1: うん、
0: それなのに当時からも30年前からそれをやってるっていうのがね、
1: うん、
0: 今振り返るとすごいなっていう感想を持っているところで、ここでやっと、すいません、今日はだからそんな宮田誠さんにわざわざ遠くから来ていただいておりますので、はい、ここであの自己紹介をお願いします。
1: はい、え、自己紹介、
0: すいません、ここまで喋りた
1: くて、宮田誠と申しますが、ただいまご紹介にあった通り、そのクスクスというバンドでデビューしまして、その後はですね、クスクス、まあ、活動休止になって、それが、1994年とかですかね、
0: 94年、
1: 確かだったような気がするんですけど、でその後、まあ、自分のバンドをいろいろ組みまして、その後二郎君ともバンドやってたんですよ。二郎君ともムイトボニートっていうバンド、11人編成のラテンバンドをやって
0: ます。11人編成
1: で
0: ラテン
1: ポップバンドをやってて、はい、でこれで人気出るかなと思ってたんですけど、音楽はねもうすごくいい音楽やってたと自分では思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱりそのクスクスのファンの方たちはやっぱりクスクスが良かったわけで、
0: うんうんうん、
1: でその後こうやっぱりついて来なかったというか、そのうまくね、うん、集客はこう難しく、うんうん、はいはい、まあでもそんなのを20代の頃やってて、でその後30代になってまた別の自分のバンドとかをやりながら、いろいろな、なんていうか、サポート活動とかもしながら、うん、いろいろミュージシャンとしてやってて、で、2011年に沖縄に移住してきたんですけど、
0: 2011年に、
1: はい、
0: じゃあもう、
1: もう15年ぐらい、
0: そうですか、はい、
1: 経ってるって今って感じですけどね。で今はあの、うん、まあ沖縄で音楽活動しながら、
0: はい、
1: もうギターとかも弾いたり、
0: はい、
1: まあ、ドラムももちろんパーカッションとか、
0: はい、
1: ギター弾いたりってさっきも言いましたね、はい、そんなことやってます。
0: ありがとうございます。あ、クスクスのが、うん、島民ですよね。島民っていう形で、
1: そうですね、うん、島民という
0: 確か、
1: まあ、活動を休止しますみたいな、
0: ネットの情報でいくと冬眠と書いてありました、
1: うん、そうそうそう、
0: ってことはいつか目覚める可能性を残してたんだろうな、
1: うん、そうですね、
0: っていう、
1: うん、そうだ、うん、うん、まあそんな感じです、
0: そんな感じで、うん、その後二郎さんともバンドを組まれたりして、
1: そうですね、
0: でもやっぱその民族系といいますか、あれですね、
1: うん、ラテン系というか、
0: ラテン系の、
1: う
0: ん、
1: そうですね、民族系というかラテン系というか、
0: そうか、そうそう、イメージがそうなんとなくその、うん、いろいろな国の楽器とか音楽の感じっていうのがね、あのクスクスも
1: そうですね、
0: そうですけども、
1: クスクスの時はもうそういうちょっとワールドミュージックみたいなのにこだわってて、
0: かっこいいですよね、うん、本当に、
1: そうそうですね、
0: それをじゃあちょっと組んだ感じの流れを組んだ感じの11人編成のバンドをされていらっしゃる、
1: うん、そうですね、もうちょっとその民族的なところがなくなってポップになったかイメージかなと思うんですけど、僕の中では
0: それはどれぐらいの期間だったんですか。
1: それはだから 4,5 年やってたと思いますよ。
0: すごいですね。
1: 6年ぐらいやったのかな。そう、20代の頃までなんですよね、二郎君と一緒に音楽

0: で、その後2011年に、2011年の時おいくつですか？
1: その頃多分40ぐらいだったと思うんです。41とか

0: 生バンドがね入っていらっしゃったんですけれども、そこで演奏されて、私ももちろんね行きまして浴びてきましたと。
1: ありがとうございます。
0: とても素敵でしたね、
1: はい
0: はい、ハワイアンな感じだった
1: んですね。ハワイアンな感じでしたね。
0: だからやっぱああいうなんとなくその、はい、
1: うん、
0: まあ、言葉がちょっと合ってるか分からないけど、まあ、民族的というかそういったなんか、ま
1: あ、ある意味そうかもしれないですね、
0: はい、感じなんだなと思ったし、うん、とってもね見ていて雰囲気も、ああ誠さんね、あ誠さんなんて言いながら見てました。クスクスのこと、二郎さんもねトロピカルハッピーなっていう言葉で、
1: はいはいはい、
0: まさにそんな感じで、
1: う
0: ん、
1: 当時言ってましたね、トロピカルハッピーっていうのが、うん、でもそれをいい意味じゃなくて、
0: うん、
1: ちょっとバカにしたというか、なんていうかな、うん、なんていうかな、この僕たちがやりたいのはこうだけど、
0: うん、
1: 求められてるのはトロピカルハッピーだみたいな、
0: うん、
1: もう当時から分かってたんですよ。分かってて、
0: 分
1: かってるっていうか、トロピカルハッピーをやらなきゃいけないんだけど、
0: なるほど、ね、
1: だけどもうちょっとこっちのことがやりたいっていうのを、どうそのトロピカルハッピーに混ぜていくかっていうのがいつも自分の中で考えてたっていうか、今思い出すと、で今になってそのトロピカルハッピーっていうのも、なんていうかもう開き直ってそこで行きましょうみたいなことで多分言ってるんだと思うんですけど、
0: なるほど、やっぱり本当にやりたい音楽と、まあ、商業的なっていう表現をしましょうか、やっぱり見せるため、
1: うん、そう求められるものですよね、
0: うん、
1: とちょっとやっぱりや、うん、ちょっとギャップができてくるというか、うんうん、ファンの方たちが求めてくるものはもうちょっと僕らからするとちょっと飽きてるというか、
0: あ、なるほど、
1: ちょっと前にそれやってて、うん、もそれ散々やってやっと指令渡るぐらいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからもうちょっと次の段階に行きたいけど、
0: はい、
1: なかなか行かせてもらえないというか、
0: うん、
1: なかなか行けないというところがいつもあったような気がしますね。
0: なるほど、うん、そういうトロピカルハッピーという言葉にもそういった思いが、
1: うん、でもそこはトロピカルハッピーは意識してたところはいつもあるんですけど、
0: うんうん、
1: でも完全にそこにこうなんか 100% 行くのはちょっと抵抗がある感じが僕はあったんです。他のメンバーは分かんないですけど、
0: うんうんうん、当時の、
1: はい、さっきのちょっと話戻るんですけど、
0: はい、
1: 地球オーケストラって曲あるじゃないですか、
0: はい、
1: あれ僕が作ったんですけど、
0: はい、
1: 曲は作曲は僕で、それでアレンジも割と僕なんですよ、はい、トーンフレーズとかも全部こう作って、そのドラムのフレーズとかも今までのそれまでのクスクスのビートは、まあ、ちょっとマニアックな話になりますけど分かりやすいドンタドッタドンタドッタだったんですけど、うん、ちょっと変えたいという、もうこなんかちょっと違う新しいリズムを出したいっていうので、うん、いろいろ考えて、当時聴いてたアフリカの音楽とか、
0: うん、
1: あの曲は特にあれなんですけど、ユッスンドゥールっていうアーティストがいまして、ユッスンドゥールっていう大好きな、その当時アーティストがアフリカのセネガルのアーティストなんですけど、その方がやってた曲のビートにそういうのがあって、それをちょっと真似てというかこうパクってというか、それを意識して作ったのを今思い出しました、う
0: ん、なるほど、うん、ユッスンドゥール
1: イ
0: ースンルール、
1: はい、
0: ちょっと覚えておいてください、イースンルールさん、あ、なるほど、うん、
1: そのね好きな曲があって、
0: はい、
1: でそれをみんなと共有して、メンバーともなんかそういう雰囲気のアフリカンな雰囲気だけど、うん、歌はポップに、
0: はい、
1: でなんかコード進行もすごくポップなんだけど、なるだけこう、うん、ちょっとアフリカンなビートにしたいみたいな、
0: なるほど、
1: こだわりがあってやってましたね、あの時。
0: 本当に二郎さんともお話私伝えたことあるんですけど、はい、地球オーケストラって本当にその歌うと思えば歌いやすいですよ、子供でもそうだし、私本当に見ての通り歌唱力だけ与えられずに生まれてきてしまったので、うん、その
1: 見ては分からないですけど
0: す、はい、本当にカラオケとかでも地球オーケストラもちろん歌わせてもらうんですけど、歌いやすいではあるんですよね、歌が苦手な
1: 人
0: で
1: も。今誰かカバーしてくれればいいんですけどね、どうですか、
0: あ、これね、そうだから私が本当にいつか歌が上手くなって、うん、歌を出すんだとしたら、私は地球オーケストラのカバーで、
1: う
0: ん、
1: あー、ぜひ、
0: いやいや、歌唱力を
1: 早くやってください、それ
0: 歌唱力を得ないとですね、
1: あ、いつ得るんですかそれは 得るんですか歌唱力を。

0: 来年の来月ぐらいには間に合うかなと思ってるんですけど、
1: あ、いいですね、
0: 本当にそれぐらい、うん、いつか本当に私そういうチャンスが巡ってきたらですよ、どの人生か分かんないですけど、
1: 来世
0: の可能性ももちろんあるんですよ。今世は本当にちょっともしかしたら難しいかもしれないんですけど、でも地球オーケストラをでをカバーして
1: 誰かが、ね、してくれればいい
0: と。はい、そうですよね、探しときますね。
1: クスクスのカバーね、
0: そう、
1: 歌い、ぜひ皆さんお願いします。
0: 安くてでもリズムとか音楽はすごいその完成度っていうか音楽のはとてもね難しいというか、
1: なんかね難しく
0: とても音楽性の高いくて、
1: 難しくしてましたよね、なんか。
0: で古さもないし、やっぱり民族伝統的な何かそういう要素が入ってるからなのか、なんだろうな、古い昔の要は昔流行ったよねっていう感じではなくて、なんだろうな、この
1: 流行ってもいないからかもしれない。
0: そういう意味じゃなくて、本当になんか今聴いても今の曲に聞こえるし、多分当時は当時での曲っていう風に聞こえたんだと思うし、とっても今本当にオレンジバナナとかもそうですけれども、あのクスクスのね曲を聴くとね、なんかこうどちらかというとだから流行りというよりは流行より文化に近いあの感覚がとってもするんですよね。で、あの二郎さんがまあ、トロピカルハッピーっていう、ね、ワードを配信なんかでね使われた、まさにそうだな、とってもハッピーになるし、
1: そうですね、
0: あのでもこんなに今の私から見るとです、本当にこんなに若い子たちが本当に平和とか地球とか世界とか子供たちっていうことを歌ってるっていうの結構衝撃で、あ、すごい、どういう精神性の子たちだったんだろうなって本当に思うんですよね。
1: ちょっと前はパンクやってたんですよ、あの彼らはっていうか、もう
0: 当時の彼らは
1: ちょっと前まで、ジロー君とかもうほんの 2,3 年前まではもうなんかポジティブパンクとか言って当時言ってたんですけど、ポジパンって言ってて、何がポジパンなのか僕は分かりませんけど、なんかもう叫んでうわーじゃうわーってもう髪の毛逆立ててやってましたね。
0: ジローさん、え、誠さんもですか？
1: 僕は他のバンドで、まあ、パンク、あのパンクバンド、ハードコアっていう言葉が当時あの流行っててっていうか、僕らの周りではあのでハードコアを何だかよくわからないまま、僕らはハードコアバンドだっつって、とにかく早ければいいんだろうみたいな、
0: 演奏が
1: そうズタズタズタズタわーわーわーっていう感じのバンドをやってたんですけど、
0: じゃあクスクスの前夜はそういう形、
1: そうですね、割と元はパンクスで、
0: そうですか、
1: 髪の毛逆立てて、あ、まあクスクスの時もね逆立ててますけどね、髪の毛をね、あの名残はその前からあって、
0: そうだったんだ、そこから何があってあの平和とか子供たち
1: ですよね、
0: っていう、
1: ね、
0: 本当に
1: 何があったんでしょうね、
0: すごくそれを、ね、先月沖縄に二郎さんいらっしゃった時も、あの帰る前にね、あのライブの後にもお伝えしたんですよ、その年齢でね、10代後半ぐらいの子たちが本当にそういった子どもたちとか平和とか世界の視点で、地球規模の視点でね、ものを見てるってすごいなと思ったんですってことをお伝えして、当時でもそういうことばっか考えてたよって言ってた。すごいなと思っちゃった。
1: そうです
0: ね、そういうお話してたんですか、バンド同士で。
1: してまあちょっと多少してましたね。ちょうどなんかその2枚目とか何枚目かのアルバムの制作してる時の湾岸戦争が起こってる時期とかで、なんかそういうね、まあ戦争がね、なくなるようなこう波動を常に出していきたいなっていうのは思ってました。その音楽でちょっとでもね、なんか人の心が平和になっていければっていう願いを込めて、まあ今もそうですけど、
0: まさにだから聞くととても幸せな気持ちになる。地球オーケストラは、これ私のすみません考えをね今から言いますけど、地球オーケストラは平和っていうワードは使ってないんだけど、やっぱり平和に、
1: そうですよね、だから調和みたいなね、その全てがこうね、
0: そう、地球規模で地球の全てのもの、音や色やが全部調和が取れていて、ハーモニーで音楽でリズムでみたいな感じがすごくするし、あと世界が一番幸せな日はもうまさにドンピシャで平和ですとか世界とか子どもたちっていう歌なんだけど、でもなんか押し付けがましくないし、

0: 平和についての答えも言ってくれていると私は聞いていて思うんですよ。答えも出してくれている、こういうことが平和だと思うっていうふうに感じ取るんです、いつも聞いて。だから聞いて本当にあもうちょっとはーってなる平和ってこういうことだなみたいな。で私そうだ、木梨憲さんのところでずっとお世話になってまして、はいはい、一緒にお仕事させていただいてね、いろんな活動もするんですけどね、その官邸前に行ってライブやったりとかまあしたりもしてるんですけど、憲さんの花なんかとにかく代表的な曲ありますけど、す、ね、あれはでも平和がいつかのどこかにあるっていうイメージなんです。いつか咲かそうよ、花を咲かそうよ、いつの日か咲かそうよっていう歌詞になってるんですけど、だからクスクスの曲はね、これ私だから比べて喋るんですけど、本当に今日今この瞬間が幸せだよ、ハッピーで歌おうよっていう、あの感じがもう本当に私はピシャッとハマるんですよね。
1: なるほど。
0: 平和っていつかのどこかにあって目指すものじゃなくて、今今日ここが平和だから歌うし、これが連なっていくから振り向いたら平和だったねみたいな、私どちらかって平和についてはそっち結果論だなっていう考えがあるので、そうとってもハマるんですよね。今日がいい日だから歌おうっていう感じ、大好きです本当に。
1: ありがとうございます、
0: はい、だから、今こそもっと聞きたいと思ってます。
1: そうですね、
0: すいません、いっぱい喋っちゃった、
1: ね
0: ね、
1: 復活すればいいんですけどね、まあ、なかなかね、いろいろ、
0: まあね、大人になったらいろんなことも、ね、でもきっと何かいろんな形でね、今次郎さんがクラファンをね去年ね、
1: そうですね、
0: されて新曲という形で間もなく出る予定ではありますけれども、ね、
1: 頑張ってます、
0: はい、で、先月もねチャクラで、次郎さんと誠さんがね一緒に歌われていて、ぜひまた沖縄で
1: ね、本当、ぜひまた来てほしいですね、
0: はい、で正気さんとも一緒にね、正気さんもね、あの時もそう、正気さんチャクラってライブハウスなんですけど、正気さんのライブハウスでして、
1: はいはい、
0: でああやってイベントある時にはたまにお顔出されるんですけど、顔出されない時もあるし、出しても、まあ、あとやっときなさいみたいな感じなんですけど、この辺結構ずっといらっしゃってですね、なんか終わったらちょっと話読んでって言われたりして、多分痛くこの気に入られたなっていう感じ。
1: そうなんですね、
0: だったんですよ、そう、裏話をすると実は、で、あのあと次郎さんもお話もされたりしてて、またね、一緒にやろうよっていう話をね、されてたので、ぜひ
1: ぜひぜひ、なんか、
0: はい、
1: はい、出番あればいつでも呼んでください
0: すいません、本当に私の熱い思いいっぱい喋っちゃったんですけど、誠さん沖縄に、いらっしゃって、はい、音楽の活動いろいろされてるってことで、
1: はい、
0: この誠さんに会いたいっていう時ですね、会うチャンスが何回かあるんですよね。
1: あ、そうですね、
0: ここちょっと告知行かしてもらっていいですか。
1: はい、最近ですね、
0: はい、
1: 那覇 の国際通り沿いにある、
0: はい、
1: カムズハウスっていうライブバーがあるんですけど、
0: カムズハウス、どのあたりですか。
1: ですね、牧師駅の近くというか、
0: はい、
1: 牧師駅側に、
0: はいはい、
1: 国際通りのあっちが初めですか、終わりですか、どっちなんですか。
0: あっちは終わりですね、
1: 終わりだとすると、ね、あっちの方ですね、はい、終わりの方のモノレールのあれコース前というか、
0: はいはい、
1: 公園のちょっと
0: 前、手前あたりですね、
1: 手前あたりの2階です、
0: は
1: いはい、2階に
0: そちらに誠さんが
1: 店がありまして、はい、そこで今日もそうなんですけど、
0: 今日、
1: はい、今日も9時ぐらいからライブがやってます。いや毎週、月曜日に割と、
0: はい、
1: 僕は、出演しているので、
0: 毎週月曜日にそのバーでこう、はい、生演奏を聴きながら飲んだりするお店、
1: そういう感じです、ジャズのお店で、ジャズバーですね。
0: あ、誠さん、ジャズもじゃあ演奏される。
1: そうなんですかね、そういうことになそういうことになっちゃいますけど、ジャズも大好きで好きで、最近ちょっといろいろ演奏させてもらって。
0: そうなんですね、はい、毎週月曜日、
1: 毎週月曜日が割とそうです、月曜日は大体います。
0: 9時ぐらいから、はい、バーで、
1: 11時ぐらいまでライブはやってると思うんで、いつでも、はい、
0: 飲みに行くと誠さんが演奏していらっしゃるっていう感じですね、イメージとしてはね。
1: はい、はい、そうです、
0: 那覇市は牧師駅近くにあります、国際通り沿いにあります、ライブハウス、
1: カムズハウス、
0: カムズハウスさん、
1: カムズハウス、
0: 毎週月曜日でも今日は金曜日だけど、
1: 今日は金曜日、はい、
0: はい、
1: 今日は僕はベースで、
0: はい、
1: 新垣めぐみさんっていう方がボーカルで

0: て、で鈴木由紀子さんっていう方がピアノでいて、
1: はい、
0: の3人トリオです。
1: おー、ベースあの大きいベースですか？
0: いや、ブンブンブン、僕は小さいベースです。小さいミニベースで、
1: てか何でもできるんですね。そしたらってギター、さっきギターとドラムってお伺いしましたけど、はい、
0: まあギターの延長でベースもちょっと弾いたりしながら。
1: なるほど、はい、全部できる？
0: いや全部はできない、ギターとドラム。
1: なるほど、
0: たまにベース、
1: たまにベース、
0: はい、
1: これが毎週月曜日でいらっしゃって、え、今日はたまたま金曜日だけれども、はい、いらっしゃると、
0: はい、
1: はいはい、そして
0: ですね、6月の27日にですね、
1: はいはい、6月27日です、
0: はい、那覇にあるチェロっていうカフェがあるんですけど、那覇のなんて言ったらいいんですかね、
1: チェロ、はい
0: はい、チェロというカフェで、
1: はい、
0: 最近ってるバンドでトロピカルパンプキンズっていうユニットがあるんですけど、
1: ユニットとか
0: ユニットっていうか
1: 3人
0: ユニットは2人なんですか、3人組トリオ、
1: あ、トリオ、はい、
0: トリオで、ヒヤジョーアツコさんっていう方がボーカル で、
1: はい、
0: で僕がギターで、
1: はい、
0: でドン・クボタさんがベースでいてっていう3人組のトロピカルパンプキンズ、
1: トロピカルパンプキンズ、
0: これが6月27日ですね。チェロ
1: 何時から
0: で、ですね、その詳細を今ちょっとこれから、
1: はい、
0: 詳細あの考えるんで、値段と時間とはまたちょっとどうしたらいいんですか、
1: 誠さんの SNS で情報キャッチしていただきましょうか。
0: それはもう大変
1: です。宮田誠さんで検索いただきますとインスタグラム出てきまして、
0: ああ、そうです
1: ね、皆さんあのフォローしていただきますと、はい、情報キャッチできます、はい、チェロさんは、那覇市の重田川というんですか、これ。
0: そうですね、
1: そう。重田川で合ってますか？っていう地名ありますか？うん、合ってます？はい、はい、あ、美味しそう、ボルシチみたいなのがあります。トマトスープ。
0: うんうん、
1: あ、
0: うんうん、
1: こちらで、昼間ですかね？そしたら。
0: いや、夜だと思います。
1: 夜、はい、
0: でそちらはですね、
1: 半田川、半田川だそうです。
0: あ、
1: 大変失礼で、ね、円楽さんありがとうございます。半田川さん、半田川さんじゃない、半田川にあります。はい。
0: そのライブはですね、はい、東京から僕らの知り合いの、
1: はい、
0: 方たちが3人来るんですけど、はい、宇智通さんっていう方がボーカルギター、
1: 富士通、富士通、
0: 宇智通さんと、
1: はい、
0: マカラニさん、
1: マカラニさん
0: 女性ボーカル、女性ボーカルとギター で、あとはっちゃんさんっていうのがスチールギターでっていう3人組の、ちょっとハワイアンっぽいサウンドです。割とっていう2バンドで、その3人組とトロピカルパンプキンズとの2バンドでにあるライブなので、
1: 対バンですね、
0: 対バンです、
1: 対バンで、
0: はい、
1: 6月27日だそうです。情報は、宮田誠さんのインスタグラムの方に出ますので、ぜひフォローしてチェック、ね、してくださいね。あ、はい、ここで、あ、コメントいただいてますので、はい、誠さん少しコメント紹介しますね。はい、円楽さん、バッハスタジオ2ね、こんにちは、バッハスタジオ2って分かりますか？バッハスタジオ2、
0: バッハスタジオ2、ね、何でしたっけ、
1: 最初に喋ってた多分ことだと思います。 2-3 のリズムのレクチャーしてたよねですって。
0: ああ、してた、あのあれですか、あの夢で会えた
1: ら、夢で会えたらの話ですね。
0: そうそう、カホンに座って、
1: はい、
0: 当時カホンって今でこそ結構メジャーなんですけど、
1: うん、
0: 当時全然日本であんまり珍しくて、
1: あの今本当にそれこそメジャーというか、どこも
0: うんね、
1: いっぱい、うん、
0: よく見ますけど、
1: 見る、よく見る、
0: そのだから90年代前半はあんまりまだメジャーじゃなかったんですけど、それをに座って、それはまあたまたまその頃ニューヨークで買った、
1: はい、
0: 楽器なんですけど、はい、カホン、まあ、木の箱、ただの木の箱、
1: ね、これが、ね、椅子みたいな、ね、
0: うん、座って叩くんですけど、それに座って2-3 をなんかレクチャーした覚えがあります。
1: テレビのじゃ番組当時のね、
0: そうそう、
1: テレビ、円楽さん覚えてらっしゃるんだ、
0: うん、
1: あ、すごい、円楽さんありがとうございます、コメントいただいてます、あ、こっちで見えますのでね、よかった、うん、そして順次さん、マキ T、はいはいはい、マキ B でございます、はい、そして円楽さんがユスンドゥールは日本の CM でも、
0: あ、曲が使われてたかもしれないですね。そう、
1: あ、円楽さんありがとうございます。夢で会えたらのバンドコーナー、バッハスタジオ2。あ、
0: うんうん、バッハスタジオ2ね。
1: 円楽さんありがとうございます。そう、あの時の誠さんなんですよ今日。はい。で、誠さんに会うチャンスが、すいません、毎週月曜日

0: のと今日は金曜日ですが会えます。それから6月27日には、反対側にありますカフェチェロさんで、
1: はい、
0: ライブがあると。これ行きたいですね、はい、ぜひ。そこあのビールはあるんですか？あるか。
1: あ、もちろん
0: あります。
1: あ、もちろん、もちろん。
0: じゃあもう行きましょう。
1: ぜひぜひぜひお願いします。
0: いいですか？ありがとう嬉しい。ということで沖縄県内でもね、たくさん活躍されていて、でこの間もさっきちょっとちらっと話しましたけど、フラの、ね、イベントで、パーカッションを、ね、担当されていらっしゃいました、はい、あれは、ハワイアンな音楽のバンド編成でしたけども、あの時だけの編成だったんですか、うん、またあのチームで動いてるわけではなくて。
1: あの時初めてです、ね、
0: 初めて。
1: あの僕はあの僕以外の3人はたまにあの一緒に
0: やられてて、なるほど、
1: そこに僕が入って
0: パーカッション、
1: うん、
0: あのパーカッションって本当にいろいろなものをこういっぺんにこう、うん、さいっぺんにっていうかこう順番にされて調和を取るじゃないですか
1: はい、はい、
0: だからものすごくね、あの、なんですか、あのいろんなこといっぺんにできる方じゃないとパーカッションって担当できないだろうなと思うんですけど、
1: あ、
0: そういう、
1: あんまりいっぺんにいろんなことはできないんですけど
0: マルチタスクの方ができることなんじゃないかなと思ってたんですよ、こっちでリズムしたりシャリーンっていう素敵な ね、だから音リズムあと演出いろいろなものをいっぺんにやるわけじゃないですか、だから
1: そうですね、
0: はい、
1: もっと手が欲しいですけどね、もっと手が欲しい今なんか考えるんです、これを持ったら、はい、右手でこれを持ったらもう右手はこう塞がって、
0: はい、
1: で左手でこれをやらなきゃいけない、うんうん、だったら左手でこれを持って右手でこれをやった方がいいとかいろいろ考えたりするんですけど、本番になるとバッていざファッて持ったら思ったところと違う手で持っちゃったりとか違うもの持っちゃったりとかいろいろあるけど、まあそれはそれでやるしかないっていうか、もうそういうもんだっていう顔してそれでなんとかするみたいな、
0: まあ、
1: そういう葛藤がいろいろあります
0: けど、ね、その時の、まあ、いわゆる、まあ、パッションというかね、
1: うん、
0: その時の出てくるものですもんね。
1: な
0: るほど、じゃあこうやってやってるけど、
1: う
0: ん、今あやべえこれじゃなかったって
1: 時、うん、そうそうそうやべえこれじゃなかったと思ってもそれで通すみたいな、
0: あすごい、うん、いいお話。
1: そう、そこで途中で変えたら あの人なんか間違っちゃったのかなとか、うんうんうん、ちょっとね、
0: はい、
1: 変なことになっちゃうんで、もう持っちゃったらもうそれでやるみたいな。
0: かっこいい、
1: うん、もうそれで
0: エモーショナルですね、とっても、はい、その時のやっぱり自分の、ね、うん、うん、あすごい、
1: 結構そのフリーな自由なあれもいっぱいあって、まあなんとなく決めてるのもあるんですけど、その大体この曲はこの楽器でがメインでって大体は決めてるけど、うん、なんかちょっとその効果音的なのは結構もうその時の雰囲気なんで。
0: そうなんですよ、シャリーンとかもそうなんですか、
1: うん、そういうシャリンとかカラカラとかなんかシャラとかなんかそういうのは、
0: いわゆる演出というか、
1: うん、
0: あれですもん ね、あかっこいいと思って、あすごいねやっぱりすごいねやっぱりなんか言ってでだから真帆さんはだからドラム、パーカッション、ギター、ベースでウクレレもされ
1: 、あウクレレもそうなんですよね、するんですよね。
0: そう、あのそうだ、私放送で初めて言いますが、私ついにですね、
1: うん、
0: この間の
1: ウクレレを、
0: あそうです、ジローさんと真帆さんの演奏を見たし、
1: うん、
0: あのジローさんがプロデュースされてます、ハニーオンベリーさんも拝見しましてですね、
1: うんうんうん、
0: ついに、
1: うん、
0: ウクレレを、はい、やります、
1: うん、お
0: 言いましたやりました。私あの見るからにそのミュージシャンジラしてる雰囲気してるんでよく言われるんですけど、何にもしないんですよ。初期さんのところに行って一緒にいたりすると、なんか楽器なんかやってる人だと思われるんですけど、私全く裏方なんですけど、ついに今回は、で真琴さんはスクールもされていらっしゃるというのを聞き
1: ました。あのそうですね、ドラムギターを教えて、まあウクレレもいけますよ。
0: ですか。で今楽器ってほらそれこそ YouTube とかでできるよって言われて、だし、うんうん、それこそあのちょっと、ニューヨークのカーネギーホールでね演奏するようなアーティストからギターを1本もらったりしたんですけど、あの全然やってなくて、
1: うん、
0: そのやっぱり甘えん坊なんて教えてくれる人がいないと
1: ですね、それがいいですよね、YouTube はね。もうそうですね、
0: 分かってるんですよ、理論的には YouTube 見てこうやってやれば、う
1: ん
0: う
1: ん、理論よりもねその人間に見てもらってこう会話しながらやってた方が、
0: そうだから、うん、ウクレレも、
1: うん、
0: あの手に入れたらですね、やっぱ習いに、
1: うん、ああどうですかレッスンね、ぜひ、
0: あお教室あるんですよね、
1: はい、女の子ですけど、
0: いやもう、
1: うん、もう全然来てください、
0: いいですか、はい、月1と
1: かでもいい、あ全然いいですよ、もう
0: ちょっとそのお教室の紹介少しよかったらいいですか、
1: うん、
0: どんな感じでされてるんですか、
1: はい、ですね、自宅女村なんですけど、
0: 女村、はい、

0: の自宅に、
1: あ、これ大丈夫です、ロンナソンが自宅だということは大丈夫です。
0: あ、大丈夫。
1: 何番地、何番地、
0: いや何番地待てよ、ちょ
1: っと、ちょっと、
0: 離れにちょっとスタジオ的なのがありまして、はいはい、小屋がありまして、
1: 小屋がありました、
0: でそこでなんか、まあ、ドラムもちょっと叩けたりして、まあ、ギターレッスンやドラムレッスンやってます。
1: ギターレッスン、ドラムレッスンで、ウクレレもされてる。
0: そう、ウクレレは今習ってる方今いないですけど、前はいましたけど、対応しますよ、ウクレレも。
1: ですか、月謝形式ですか、チケット形式ですか、お月謝で、
0: いや、その1回1時間
1: いくらみたいな感じ、
0: はい、
1: あ、よかった。あの、やっぱり毎週とか決められたレールには乗りづらい、
0: なかなか、うん、もうその時その時で次いつってい う, とかいう感じのもありです、
1: 大丈夫、
0: 全然ありです。
1: 結構そういう形のがやりやすいっていう方もいると思うので、うんうん、
0: 人によってバラバラですね。毎週の方もいれば、各週の方もいれば、
1: あ、本当ですか、
0: うん、月1ぐらいの方
1: も、よかった。やっぱり週1っていうとなかなかあれなんで、うん、月1回とか2回とかでもし習えたらなと思っていたので、うんうんうん、で、いいですかね、じゃあ、
0: はい、もう喜んで大歓迎です、
1: ね、私本当に大好きだった、クスクスさんから本当にその習えるとかって本当にいい人生、うん、
0: いいですね、だからいい人生、
1: ね、いい人生、この間もチャグラも次の日もしかしたら私人生最後の日なんじゃないかと思うぐらい、あんな子供の頃テレビの中で見てて、あ、かっこいいって思ってたお兄さんたちが今目の前でこうやって、う
0: ん、おじさんになって
1: 素敵な、また2人ともね、あの可愛らしいおじさんは、あの年下が言うのも失礼かもしれないですけども、うん、やっぱり当時の、うん、あの可愛いって言ったら失礼かもしれないですけど、大人に向かってなんかそのキラキラした部分が残ったおじさんになっていて、うんうん、なん か, か可愛らしさっていうんですかね、うん、なんか失礼と言いながら何回も言いますけれどもなんかだから
0: いいですよ、
1: なんかとってもそれも嬉しかったですよ、まあ、もちろん私もだからね、うん、もう40過ぎましたし、当時は、うん、から見ればだいぶ年も取ってるんだけれども、うん、でもやっぱ素敵だなと思ったし、うん、で、あのクスクスのファンの方ね、駆けつけていらっしゃいましたけども、うん、これもまたあのなんかこうキラッとする方たちばっかりだったなっていうのが実はあって、
0: はいはい、はい、
1: 要は私よりちょっとお姉様方ですけど、なんか可愛らしい方が多いなっていうのが印象にとってもあって、だからやっぱりそのクスクスのその、あの当時のあのキラキラしたハッピーな感じが、あのファンの方もそうなんだなっていうのをすごく感じたんでちょっと話それましたけれど、だから本当にこれ伝えたいのは、この地球園地の遊び方の番組のコンセプト、今初めて話すんですけど、なんかこうやってなんか大人が楽しそうにしてるのを垂れ流すことでですね、子どもたちがあの大人楽しそうだなと思ってくれるといいなと思っていて、だから今本当にどこかでちらっと見たかっこいいなと思った憧れた人たちに、大人になったらこうして会えて一緒にお仕事できるっていうこともあるんだよっていうのも伝えたくてですね、
0: 最高です、
1: ずっとそう、忘れないでいれば、でその四六時中ずっとクスクスさんだけを好きだったわけじゃもちろんないんですよ、私は、あのグレー、
0: ね、
1: グレ
0: ーとかを月日が経ってますから、
1: その折々に思い出して、
0: うんね、10年ぐらい忘れたりしてあ、そういえばみたいな、そんな感じでいいと思います、
1: それでやっぱ心の中にその原点じゃないんですけど、昔見たあのね、あんなに楽しそうな大人がいるんだっていう、あのイメージだけはずっと消えないですし、
0: それは良かった、
1: そう本当にびっくりしたんですよ、こんなに楽しそうにこう縦横にこうやって動く大人がいるっていう、で今当時その、まあ、アーティストとして、うん、当時はテレビに出るっていう形の一つ、売れ方、
0: うん、
1: まあ、今もあるかもしれないけど、売れ方の一つとしてですよ、うん、あのメディアに出るっていうのがあって、はいはい、で今はそのお教室されたりっていうね、
0: うん、
1: あとは20代30代の仕事で40代50代60代飯が食えるっていうのはすごい憧れがあって、それってやっぱアーティストだったり作家さんとかっていうの
0: は
1: 作品を残すことでそれはできるじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからあ、こかっこいいなと思うんですよ、やっぱり、
0: うーん、ありがとうございますもう俺も自分でも本当幸せだなと思います、本当幸せです、
1: だから
0: あれがあって今があるっていうか、あれがあったからもうあの頃の、まあ、楽しかったことももちろんあるし、楽しかっただけじゃなくていろいろいろんなことがあって、それが全部自分にこう経験としてもう血となり肉となりというかね、なんかある気がして、だからいろいろこの先もいろいろ経験すると思うんですけど、なんか大体こうそんなにびっくりしないでいられるっていうか、なんか楽しめるっていうか、
1: きっと当時いろいろなことももちろんあったと思うし、でも今50代になられて

0: こうしてまた当時の音楽もそうだし今されていることで、う
1: ん
0: う
1: ん、楽しいです、ね、
0: 生活して、うん、でも当時のファンがしてまたやっぱり大好きで当時の音もね、うん、あので喜んでくれてて本当にすごいいい仕事、
1: うん、本当思いますよ素晴らしい、 いつも本当にいい仕事に つけたなというか、うん、最近っていうかもうホテルとかでよくギターとか毎週弾いてるんですけど、
0: ホテルとかでもされてる
1: ホテルとかでも、
0: うん、オナソンの方の
1: ですオナソンのホテルで毎週週2回ぐらいホテルで弾いて演奏してギター弾いてで終わった後にああとっても良かったですありがとうございましたなんて言われたらもうこちらこそありがとうございましたって聞いていただいてっていうかもう本当そんなことを言われる感謝される仕事ってね、それをもう直接伝えてくれるこんないい仕事はないぞなんて思いながら自分でもありがたいなと思って日々努力しようと思ってます。
0: なるほど、それがでもダダ漏れてるんだろうなきっと。なんか本当にだからあかっこいいなと思ってチャクラでもね、うん、あの見ておりました。で、うん、おそらくまあ、50代ぐらいですとまだまだすいません本当生意気な表現なのか働き盛りというかですね、うんうん、まだまだまだまだこの企業とかで働いたりとかっていう、うん、もちろん世界線もあるし、うん、こうしてまた自分が、若い頃に積み上げてきたものの上で形を変えて、うんうん、でも好きなことをしてハッピーで飯食っていくこともできるしって本当にいろんな選択肢がある中で、でも私はだからいいなと思って、みんなこうだったらいいのになって思うんですよね、うん、やっぱり今いろんなことがあって大変みんなギュッてなりながら大人頑張ってますけれども、うん、ちょっとねこういった話また誰かのところに届いてちょっと緩んでもらえるといいなって思 う、うんそうですね、実はそんないい番組でして本当に、ま、ず本当にそんな思
1: いい番組ですね。
0: だから、うん、このスポンサーさんもそうなんですけどアクティブシニア向けの、ね、クリニックさんなんですが、うん、ちょっといきなりスポンサー情報をぶっ込むようで、うん、いや私はこの40代50代60代が本当に、うん、前向きに好きなこともそうだし、うん、パートナーシップとか、うん、性についてもそうだ自分の体のこととかもそうだけれども、うん、いろんなことに興味持って前向きにしていたら子どもたちが勝手に夢を持ってくれると思うんですよね、うん、だからなんかねそんな大人が増えてほしいなと思ってやってる、
1: うんうんそうですね、
0: 次第であります、はい、そして真琴さん、はい、あと3分になりました
1: よ、ね、はいどうしたらいいんですか。
0: いやいやどうもしない
1: で3分
0: 3分がありまして、なんか本当に今日は、
1: うん、本当だあっという間ですね。
0: はい、私の思いばかりを語ってしまってですね、
1: いやありがとうございました。
0: 最後に曲が準備あったんですけど、うんうん、どうしよう、いいかけたいですけど、うん、誠さんも声も聞きたいですけども、曲かけ
1: せっかくですから、
0: はい、
1: 曲
0: かけて何曲、はい、実は CD をですね、
1: そう CD をですねこれ2024年、
0: はい、
1: 去年一昨年か、
0: こうか、はい、
1: あれその前24年にね出しまし、はい、作りまして、
0: はい、
1: ソロアルバム7枚6枚目かな7枚目か6枚目だったかな、ソロアルバムです。
0: アスクザウェイブス、
1: はい、
0: 虹が、あ、虹がごめんなさい、はい、波が
1: 答えてくれ、そうそうそう、波に聞いてくれっていう
0: 素晴らしい、何曲目をかけましょう。
1: あ、じゃあそのアスクザウェイブスを7曲目か、
0: 7曲目です
1: ね、はい、それを、
0: はい、さあ私が操作、はい、7曲目をかけながらですね、はい、
1: お別れですか。
0: お別れしたいですけど、したくないですけど、まあ、したいですけど、しましょうか。
1: はい、そうですね、
0: 嫌ですけど、
1: いやいや、
0: これ流れてますか。
1: まだ何も聞こえませんけど、
0: はい、あ、これで
1: 来ました、
0: 聞こえましたね。

0: 放送中ですが、誠さんよかったら曲紹介をしていただ
1: き、はい、すいません、アスクザウェーブスっていう曲です。
0: はい、7枚目のソロアルバム、
1: あ、6枚目だったような気もします。
0: 6、7枚目のソロアルバムの中にあります、はい、アスクザウェーブス、
1: 6年ぶり6枚目となる

0: 宮田誠のソロアルバム、
1: はい、ソロアルバム今、はい、その中からですね Ask the Waves 流しております。ぜひね、あ、これも買えるんですね。誠さんのイベントに行ったりすると買えますね。
0: 直接行ってください、
1: は
0: い、
1: それではこのままお別れになりますが、最後に誠さん一言、あのメッセージありましたら、は
2: い、メッセージ、
1: はい、
2: もし、ね、聞いてくれてた方が一旦いればありがとうございました。
1: また来てください。
2: また来ますんで。
1: ありがとうございます、
2: はい。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、そう、
4: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: 本日も那覇警察署交通対策課から比嘉さんです。よろしくお願いします。前回4月に放送した春の全国交通安全運動が終わり、ゴールデンウィークも終わりましたが、最近どうですか？
1: はい、春の全国交通安全運動期間中は大きな事故もなく終えることができ、現在は平日ほぼ毎日、子ども園と新1年生の交通安全教室を実施しています。今日もこのラジオの前に安全教室を実施してきました。
0: 今年もこの時期がやってきたんですね。春の交通安全運動が終わった後は、交通安全教室と毎日忙しいですね。
1: はい、だいたい9月頃まで平日の午前中はほぼ埋まっています。大変ですが、毎日子どもたちの笑顔に癒されています。
0: それは良かったですね。では比嘉さん、本日のお知らせをお願いします。
1: はい、今日は令和8年度沖縄県警察官 A 大卒採用試験についてお知らせしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 4月24日金曜日から沖縄県警察官 A 大卒採用試験の受付が始まっています。受付期間は4月24日金曜日から5月15日金曜日までの間になります。
0: そうなんですね。
1: 申し込み方法なんですが、電子申請、インターネット申し込みを原則とすることになっています。
0: 電子申請ですか？インターネットで申し込みができない人はどうしたらいいですか？
1: はい、沖縄県警察本部098-862-0110 098-862-0110 に電話をして、刑務課人事第二係へお問い合わせをお願いします。また沖縄県警では LINE や X、Instagram などの SNS でも情報を発信していますので、沖縄県警察採用で検索してみてください。
0: 便利になってますね。警察官 A の受験資格は何歳までですか？
1: はい、令和6年度から受験年齢の上限が34歳に引き上げられています。
0: そうなんですね。試験の日程はどうなってますか？
1: 第一次試験の教養試験が7月12日日曜日、一次試験合格発表は7月24日金曜日となっており、第二次試験は8月上旬から下旬を

0: を予定しています。
1: 警察官の採用試験なので二次試験に体力検査とかありそうですよね。
0: はい、その通りです。20メートルシャトルランや体力検査が点数方式であります。
1: どんな種目があるんですか？
0: まず20メートルの距離を往復して走る20メートルシャトルランがあります。回数に上限があり、男性は60回、女性は35回となっており、上限の得点が8点になります。
1: 20メートルシャトルランきつそうですね。
0: そうですね。第一次試験合格者の方は走り込みでシャトルラン対策を行ってください。また腕立て伏せは2秒に1回のペースで行います。上限回数男性30回、女性10回、上限得点が4点となります。続いて20秒間の反復横跳び、上限回数男性50回、女性40回、上限得点が4点。30秒間の上体起こし、上限回数男性25回、女性15回、上限得点が4点となり、全種目の合計が20点満点となっています。
1: やはり警察官は体力が必要なんですね。
0: その通りです。採用試験に合格すると警察署へ配置になる前に警察学校に、大卒では約半年間入校しますが、入校中の訓練は結構きついので、そのためにも合格した皆様は日頃からの体力作りが大切です。
1: 警察学校を舞台にしたテレビドラマがありましたね。結構きつそうですよね。
0: そうですね。受験生の中には小さい頃からの夢で警察官を受験する方もいると思います。それぞれ自分の目標に向かって頑張ってください。
1: 少し現実的なお話ですが、警察官の初任給はいくらですか？
0: はい、大卒の警察官 A 採用の初任給は26万5600円となっています。その他にも期末手当、勤勉手当、住居手当、通勤手当、扶養手当などの諸手当が支給されます。
1: そうなんですね。諸手当が結構充実していますね。そういえば高卒の警察官 B 採用の日程は決まっていますか？
0: はい、高卒の警察官 B 採用は受付期間が6月29日月曜日から8月6日木曜日まで、第一次試験が10月18日日曜日、第一次試験の合格発表は10月30日金曜日となっています。
1: 明るくて元気な若者が受験するといいですね。
0: 沖縄県警では県民の笑顔のためにをスローガンに警察官を募集しています。私たちと一緒に安心安全な街を作っていきませんか？たくさんの方の申し込みをお待ちしています。
1: はい、比嘉さんから警察官 A 大卒採用試験についてのお知らせでした。比嘉さん、続いてのお知らせをお願いします。
0: はい、続いては沖縄県内での最新の交通事故情報ですが、5月6日現在、県内では861件の交通人身事故が発生し、14人の方がお亡くなりになっています。去年の同じ時期と比べて交通人身事故は59件増加し、交通事故でお亡くなりになった方も1名増えています。
1: 交通死亡事故の特徴はありますか？
0: はい、交通死亡事故の特徴として、夜間における事故が9件発生し、全体の 69.2%、 65歳以上の高齢者の死者が8人で 57.1%、 週末の死者も8人で、同じくこちらも 57.1% となっています。
1: そうなんですね。那覇警察署管内での人身事故の件数はどうですか？
0: はい、那覇警察署管内の交通人身事故は151件発生しており、去年より29件増加しています。
1: 那覇署管内でも増加しているんですね。最近観光客も増え、街中でもレンタカーをよく見かけます。 これから夏になり本格

0: 的な観光シーズンに入ると交通量も増えるので、さらなる交通事故の発生が心配ですね。
1: はい、おっしゃる通りです。交通量が増えるとその分事故の発生率も上がります。沖縄の一般道路は石灰岩でできており、県外の道路と比べると雨の日など滑りやすくなっています。また海からの潮や強烈な日差しにより、道路表示や案内板などの劣化も激しくなっているので、うちなんちの方々はもちろん、沖縄の道路を初めて運転される観光客の皆さん、気をつけて運転してください。
0: 観光客の方は土地勘もなく、慣れない環境での運転は大変だと思います。同乗者の方に道案内を頼むなど、時間と心に余裕を持って運転し、事故防止に努めましょう。以上、比嘉さんから最新の交通事故情報についてのお知らせでした。はい、ここで、コメント来てますのでお読みしたいと思います。自転車の店田尾さん、セバさん、比嘉さん、こんにちは。義龍さん、こんにちは。じゅんじゅんさん、ヤンマヤヤンマヤイタリア方言らしいですね。たけしさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします。準レギュラーの比嘉さんもご苦労様です。はい、ありがとうございます。この後、ジングルに行って後半に続いていきたいと思います。

0: はい、今月は自転車月間ということもあり、続いてはこの自転車月間についてお話ししたいと思います。
1: お願いします。
0: 1981年5月自転車に関する様々な問題を解決するため、我が国では自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律、通称自転車法が施行されました。それを記念して毎年5月を自転車月間と定め、さらに期間中の祝日である5月5日子どもの日を自転車の日と設定しています。
1: 毎年5月5日は自転車の日なんですね。知りませんでした。
0: 自転車は環境に優しく健康づくりにも役立つ交通手段として年齢・性別を問わず広く利用されており、環境保全が重要視される現代において、公害を出さない持続可能な移動手段として重要な役割を担う存在です。しかし道路や駐輪場の整備の遅れ、交通マナーの低下、事故の増加など多くの課題も抱えています。このような背景を受けて自転車基本法が制定され、毎年5月が自転車月間と定められました。
1: 確かに自転車は車などに比べて排気ガスを出さないので環境にも優しいですよね。
0: 令和7年中の県内における自転車が関連する交通事故件数は199件で、前年と比べて14件 6.6% 減少しているものの、そのうち死亡事故は1件発生しているほか、自転車乗車中の死傷者のうち乗車用ヘルメットを着用していたのは 16.6% と低い水準でした。
1: 乗車用ヘルメットの着用率はまだまだ低いですね。
0: 携帯電話等にかかる自転車関連の死亡・重傷事故では、自転車運転者の約6割を19歳以下が占め、若年層による携帯電話の使用が目立ちました。一方で飲酒にかかる自転車関連死亡・重傷事故では、自転車運転者の約6割を50歳以上が占め、中高年齢層による飲酒運転が目立つ状況にあります。
1: 若年層は携帯電話の違反、中高齢年層は飲酒運転、年齢によって違反の種類が違ってくるっていうのは驚きです。
0: 事故の特徴としては、自転車関連の死亡・重傷事故の相手当事者の約7割が自転車で、そのうちの約5割が出会い頭の衝突によるものです。原因として車側の過失が大きい場合も考えられますが、自転車側の法令違反や安全不確認も要因となっている可能性があります。自転車は道路交通法上軽車両と位置づけられており、道路を通行するときは車両を運転しているという意識を持たねばなりません。
1: 自転車は原動機などの備えはないのですが、車の仲間ということを頭に入れていかないといけないですね。
0: ここで自転車に乗るときに守るべき基本的なルールをまとめた自転車安全利用5則についてお伝えしたいと思います。自転車安全利用5則1、車道が原則左側を通行、歩道は例外歩行者を優先。自転車で走るとき、歩道と車道の区別がある道路では原則車道通行です。そして道路の左側によって通行しなければなりません。歩道通行課の標識のある場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行します。その際も歩道は歩行者優先であり、歩行者の通行を妨げてはいけません。
1: 自転車は原則車道通行ですが、年齢による除外もあるそうですね。
0: はい、13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者の方は歩道を走ることができます。しかし先ほどもお伝えした通り、歩道は歩行者優先であることには変わりありませんので、歩行者がいる際は徐行、もしくは自転車から降りて押して歩くなどしましょう。
1: わかりました。
0: 自転車安全利用5則2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。自動車やバイクと同様に自転車も一時停止など標識を守りましょう。自転車安全利用5則3、夜間はライトを点灯。自転車に乗る前にライトが問題なく点灯するか点検を行いましょう。自転車安全利用5則4、飲酒運転は禁止。これは当たり前ですね。お酒を飲んだら自転車に乗ってはいけません。自転車安全利用5則5、ヘルメットを着用。自分自身の命を守るため自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。以上が自転車安全利用5則となります。
1: 先月の放送でも比嘉さんからありましたが、4月からは自転車の青切符制度も始まりましたね。
0: そうです。令和8年4月1日より自転車の交通違反に対して交通違反切符、通称青切符が導入されました。警察官が自転車の違反を見つけた際はこれまでと同様、基本的には指導警告が行われますが、交通事故の原因となったり歩行者や他の車両にとって危険、迷惑となったりするような悪質、危険な違反であったときは取り締まりを行います。指導取り締まりの基本的な考え方は青切符導入後も変わりません。
1: なるほど。今まで通り安全運転を心がけていれば大丈夫なんですね。
0: ここでいう交通反則通告制度というものを少し説明したいと思います。交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると、反則行為となるべき事実の要旨などが記載された書面、青切符が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続きへは移行せず、起訴されない制度を言います。
1: 車で違反をした際に交付される青切符と同じ制度で、反則金を納めたら前科がつかないやつですね。
0: その通りです。無免許運転や酒気帯び運転といった重大な違反には赤切符が交付され、行政上の責任に

0: しやすく、他の歩行者や車、そして自分自身にも大きな影響を与えかねない諸刃の剣でもあります。
1: 自転車の利用者自身が守るべきルールや心がけたいマナーを見直し、事故防止や他者を思いやる走行について考える機会にしましょう。
0: 一方で、車を運転しているドライバーの皆さん、日本の狭い道路事情の中で自転車が車道の左端を走行することを邪魔だと感じるといった意見を時折耳にします。しかし、自転車も車両であり、速度差があっても同じ道路を走る仲間として尊重すべき対象なのを忘れてはいけません。自転車は金属のボディに囲われた車と比べてとても弱く、万が一車と接触すれば自転車側が大怪我をするリスクが圧倒的に高いのです。追い抜き、追い越しの際には余裕を持った運転が大切です。
1: 自転車と車、お互いがお互いを思いやる運転を心がけましょう。以上、比嘉さんから自転車月間についてのお知らせでした。はい、ここでコメントまた来てますね。自転車の店タオさんから来てます。はい、自転車月間午後自転車ということで、もう自転車大好きな自転車の店タオさんからのコメントです。さらに、歩道は歩行者の聖域、自転車は通らせていただくという意識でということ、ながらスマホは青切符、飲酒運転は赤切符、
0: はい、
1: はい、よろしいですかね。
0: はい、
1: はい、交通ルールで、つーくんさんからですね、交通ルールで質問です。自転車を追い越し禁止、1から 1.5 メートル開けなきゃ無理なのよ、あれはどうなの、黄色線越えてしまうと違反になるっていうこと、まあ、最近、ね、これが結構話題になりますけども、はい、これはどうですかね。
0: 追い越し車線、
1: 追い越し
0: 禁止のところ、
1: ところ
0: は追い越してはダメですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: はい、
0: なので
1: なかなか細い道だとちょっと難しいかもしれないですけども、はい、まあまあそこは
0: もうちょっと後ろからゆっくり、
1: はい、まあ、自転車の方もまあまあ後ろから来るのは気づいてると思いますので、はい、そこはまあ譲り合いの精神でお願いしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、那覇の交通安全指差し確認耳確認、那覇警察署から、比嘉さんからに来ていただきました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
2: 赤い羽共同募金。
0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、かけ橋沖縄で検索してください。
4: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは

0: 座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: FM

0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。どうもどうも。
0: どうも。
1: どうも、普通に。どうもどうも。
0: どうもどうも。
1: どうもどうも。
0: ちょっといつもと違う入り方になってしまったんですけど。
1: こういう入り方もあるんですね。
0: じゃあ、いつもの入り方にしましょうかね。
1: はい。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時27分となっております。今日は5月8日金曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の、セバスチャンことマサシート、
1: マキ B でございます。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お待たせしました。
0: はい、はい、お待たせしました、はい、
1: むくんでますね、お互いね。
0: え、むくんでますか？
1: むくんでません
0: お互いむくんでます。
1: むくんでない。あ、
0: 前よりはなんか、本当ですか？あのちょっと、マシになったかなって感じなんですけど。
1: あ、髪はツヤツヤしてるなと思いました。いつも
0: 髪はね、単純にあのさっきあのジェルをつけただけなんですけど
1: むくんでますね。
0: むくんでる？
1: なんかごめんなさい、自分がむくんでるから巻き込んじゃった。
0: 巻き込む。ああ、目はまだ。
1: ああ、本当だ。
0: むくんでるな。
1: ちょっといや、とてもではないですけど、ちょっとやっぱむくんでる、うん。私はとてもむくんじゃってもうしょうがない。
0: 前はなんかむくんでもうシパシパしてしょうがないって。
1: シパシパしてよっしゃってましたよ、ね。
0: って言ってたけど、あれだいぶマシになりましたね。
1: ねえ、
0: うんうん、
1: ね
0: え、
1: あの
0: もうアイボンとか目薬とか買いまくってたんですけど。うんうん、それはあのもうなんかそうでもなくなりました、ね。
1: あ、よかったですね、
0: うんうん、もう目かきすぎて真っ赤になってましたけど、ね、どうなるんだろう僕って。
1: ね、本当にどこかしらの体調がよろしくないイメージが強くて本当に健康を願うばかりですけど。
0: 本当健康、
1: はい、
0: 健康大事だし、
1: はい、
0: この年の友達と集まるともう健康の話になるっていうね体の不具合の話に。
1: いや、もう不具合自慢になってくる
0: 不具合と、はい、何薬使ってるとかねサプリメント使ってるっていうことに
1: 本当にね、
0: はい、はいはい、ゴールデンウィークでしたけど、はいはい、どうでした？
1: あ、もう働いてました。日常でした。
0: 働いてた
1: 普通に、うん、
0: あのどういった感じで？
1: あの、いや、日常をやってました。ゴールデンウィークだから混んじゃうからね、なるべく日常を過ごして、はいはい、ゴールデンウィーク過ぎたら動き出そうという目論見で、うん、
0: あ、目論見で、
1: はい、
0: はいはい、
1: ただ一回ちょっとやっぱりゴールデンウィークなんてちょっとうずうずしちゃって、うん、パルコ行ったんですよ。
0: パルコ、
1: うん、もう大変。
0: あのね、大変。ゴールデンウィークのパルコ聞いてますよ、聞いてますよ、聞いてますよ。はいはい、混んでたんでしょ、
1: うんうん、混んでた。
0: やっぱね、天気がね、あんまり良くなかったので、そうそう、やっぱ屋根のある商業施設、
1: 駐車場もね、屋根もあるしね、
0: がもう大人気で。
1: そうそう、もう気持ちわかる。で、ほら、埼玉県民って、
0: うん、
1: やっぱり好きなんですよ、ショッピングモールが。県民性なの、これ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。
0: うんうんうん、
1: すごく好きなの。休みの日になったらもうイオンモールとか、
0: イオンモール
1: そういったとこ行くの、コストコとかイケアとか、うん、ああいうとこ行くのが大好きなんで。
0: これもう全部混んでたって聞いてますね。
1: もう、はい、しょうがないです。
0: コストコも本当にいっぱいになってた、うん、で、はい、なんかあの僕も友達の家でバーベキューとかしたんですけど。
1: え、ゴールデンウィークっぽいことしてる？
0: バーベキューっていうか、まあホームパーティー、
1: はい、
0: うん、バーベキューだ、うん、だから結構大人数で、
1: はい、
0: ご飯を食べる、
1: はいはい、
0: なんかバーベキューとか、はい、キャンプとか、はい、結構多かったって聞いてますので、
1: はい、
0: やっぱあの沖縄県民も総出で肉とか、
1: うん、
0: あの焼くやつを
1: 焼くやつをね
0: 買ってたん
1: で、いっぱい入ってるやつね、
0: はいはいは
1: い、いや、でもゴールデンウィークはそれも含めてなんで、
0: うんうん、
1: もう混むのも前提にしてもね、それさえも楽しめるっていうのがいい、
0: うん、パルコ楽しかったですか？
1: 楽しかった。

0: パルコやっぱり、やっぱり沖縄県内のショッピングモールの中でやっぱパルコがやっぱりあの、うん、なんていうんですかね、近いんですよね。子供の頃のカルチャーに。
1: ああ、沖縄県からしたら、
0: うん、
1: 新しいものが入ってきたって感じなん
0: ですか。あ、パルコですよね。
1: パルコ、うん、聞いてたやつだみたいな。おしゃれなやつだみたいな。
0: そうだからパルコでショッピングモールっていうのは私はすごい衝撃だったの。
1: あ、そうなんだ。パルコって東京にあるのってファッションビルなんだ
0: よ、ね、そうなのよ、うん、あのそうなのよ、そう、
1: あ
0: の
1: 銀あれ、おねえおねえだけど、
0: そう、おねえだけど、おねえ、あの、うん、だから渋谷のパルコとか、うん、まあ、埼玉だから所沢のパルコとかってやっぱショッピングビル、
1: うん、
0: 駅地下の、うんうん、そういうイメージだからショッピングモールであるっていうのびっくりして、
1: はい、はいはいはい、
0: 別のパルコだと思ったの。
1: あ、な、うん、ね、ね、あの全然違うらしいですね。
0: そう、あのだからびっくりしました、はい、でも今はね、やっぱり好きです、う
1: ん、その所沢なんですけど、
0: はいはい、
1: あの今結構いいらしいですね。若者に人気で、人口増えてるらしいですね。
0: そうです、ベッドタウンで角川の図書館もできたりし、あったらしい、うん、とっても素敵な、はい、
1: タワーマンがいっぱいできたり、
0: タワーマン、
1: グランエミオ、
0: グランエミオ、
1: エミテラス、
0: エミテラス、
1: 所沢桜タウン、所沢駅前広場整備などなどで、はいはい、すごい住みやすくなって、はい、あの子育て世代に人気になってる。そう
0: ですよ、
1: ですね、
0: 所沢、
1: 所沢、
0: はい、ぜひ。所沢ナンバーでしたから、子供の頃私たちナンバーが所沢だったんですよね、当時は。
1: あ、そうなんだ、
0: はいはい、
1: 今違うの、
0: 今ちょっと増えたじゃないですか、ナンバーの地域が。
1: あ、はいはいはい、
0: だからで所沢じゃなくなって川越になったんですはい、すいません、
1: 川越、ね、
0: 地元の話ですね、はい
1: 所沢ナンバー憧れますけどね。
0: 本当は嬉しい、うん、あのそんなゴールデンウィークを過ごしておりましたけど、
1: はい、はい、まあ、僕はまあ友達の家行ったぐらいです。
0: 出会いは、出会いは、
1: いや、もう30年来の友達、その家族なのでないですよ
0: でもすごい素敵な30年来の友達ってすごいですね、うん、
1: まあね、学生、高校生ぐらいから友達なので、
0: すごい、
1: うんうん、でその家族、子供とか、はい、うん、もう今の子供たち、もう今日も大きくなるの早いね
0: いやいや、今の子供たちが早い、同じスピードだと思いますよ。
1: 僕の高校の後輩になりましたからね。
0: あ、
1: はいはい、あの江南高校に入ったって言ってたんで。
0: そうなんだ、
1: 後輩じゃんって言って。でもね、うちらの時なかった、頭いいクラスに
0: 今時代はね、うん、進みますね、
1: うん、はいはい、そんな、まあ皆さん、はい、まあどう、素敵なね、
0: うん、
1: 連休を、
0: ね、連休だったでしょう、
1: 過ごしたと思いますけども、
0: はい
1: はい、本日5月8日なんですけども、
0: うん、
1: まあ、いろいろ記念日があるんですけど、
0: あ、いつものやつやりましょう、はい、5月8日、はい、
1: 5月8日万引き記念、あ、記念じゃない
0: すごいいけないこと言っちゃったでしょ今
1: 違う、
0: 戻ってきて、日傘、日傘戻ってきて、
1: 万引き防止の日、向き面白い、
0: とんでもない
1: 逆だ ね、 ね、万引き書の記念すると
0: 日傘、
1: あの万引き防止の日、
0: 防止、もちろんそうです、はい、
1: 防犯カメラなどのセキュリティシステムを取り扱う、
0: うん、
1: 株式会社、JNC、現セーフティー&セキュリティ株式会社が2009年に制定、うんうん、犯罪者を捕まえることを意味する御用、
0: なるほどね、御用だ、御用だ、
1: 御用だ、御用だ、はいはいはい、と読む語呂合わせから、はい、で万引きが犯罪というであることの意識を高め、被害者を減少させることが目的、うん、まあ、書店において、まあ、こっちね、純駆動という大きい本屋があるんですけども、うんうん、一冊の本が万引きされた場合、マイナス分を取り返すためには同じ本を5冊以上売らないといけないというっていうのも、うん、だから一冊盗まれるだけで、
0: うん、
1: うん、相当な被害っていうことなので、
0: うん、なるほどね、いや、もう本当にそれは犯罪
1: ですから、ね、万引きっていう言葉をなくせばいいんじゃない、
0: どういうこと、どういうこと、
1: もう窃盗、
0: あ、もう窃盗ね、いや、そうです、
1: だからね、あの学生とかが万引きとかって言うけども、それ窃盗みたいな、
0: いや、もうだって窃盗って、あの法、あれで、法の法律でいくとだいぶ罪は重いはずです、確か窃盗っていうのはね、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱね、ま、そうだね、万引きっていう言葉があれだね、
1: もっとまだちょっと 軽い感じ。
0: あ、ちょ、そうですね、もう窃盗です、
1: うん、
0: あの私高校時代ですね、高校が近くに周辺にいくつもあるようなちょっと地域だったですけれども、はい、そこのコンビニエンス

0: ストアが一軒潰れたって事件がありました。万引きが多すぎてもうやってやれんつってなくなったっていうことがありましたね。噂でしたけれども、
1: はい、でも、はい、本当にこのゼロになってほしい。
0: まあもう本当にね、そうですよ。
1: まあ、今はね本当に、まあ、カメラとかも安くなってますので、
0: まあそうですね、
1: ね、防犯カメラとかも数千円で買えたりとか、ね、
0: いや一方で面白い、日本って性善説もありますけど無人販売みたいなのも増えてもいるじゃないですか。だから本当に面白い国ではあるなと思いますけどね。
1: そうね、
0: はい
1: はい
0: はい。
1: であと、今日5月8日、
0: はい、他にあります？
1: 何の日だと思います？
0: 5月8日でしょ、
1: うん、
0: あ、ゴヤ十字路の日。
1: あ、正解あとゴヤさんの日
0: ね、ゴヤさんの日ですよね。
1: ゴヤ、うん、さんって見つけたらもう、もう盛大に行こう、ね、
0: それでいけばゴッパチの日じゃないですか。
1: ゴッパチ、あ、ゴッパチ、
0: ここもう今日パレードでしょ。
1: うん、58号線今日ただ通るのただ
0: あれ普段かな、全線封鎖して今日パレードですよ、ゴッパチを。
1: いや、パレードとかじゃなくて、みんなもう全員取っていい。ただし、ただし、5時半から北向き1車線バスレーンになりますので、
0: バスレーンになります。
1: そこは通ってはいけませんね、バスレーン。その7時までは
0: 沖縄ってことバスレーンに対する並々ならぬ思い強いですよね。
1: だって捕まってたりするもん。
0: いや、じゃあ、もちろんそう、そのルール上の話もそうなんですけども、うん、バスレーンにかける思いみたいなのが熱い、
1: う
0: ん、
1: 熱い。
0: そのもちろん違反ね、もちろんそうですよ、その時間通っちゃいけないんじゃない、いけないんだけど、うん、それについてというか、それに対するなんかその思いみたいなのがなんかすごい強い
1: バスレーンでマウント取るってこと
0: 違うか、違う。
1: いやでもこっちは親切心では、だって来たばっかりの方とか観光客の方ってバスレーン知らないで通ったりするじゃないですか。
0: バスレーンでもね、他の県にもあるよ。新潟にもありましたもん。
1: だから
0: バス道路ね、
1: うんうん、あ、沖縄にしかないと思っている人が多いってことか
0: のかな、独特のある、うん、なんかね、いや、
1: あ、それはあると思う、
0: うんうん、大事にしてるっていう意味、
1: 大事にしてる、
0: そのそこの
1: 沖縄にはバスレーンっていうものがあるんだよって、
0: それを軸にスケジュール組んだりしてる。だから、
1: うん、
0: 今の時間バスレーンだから、
1: うん、だから5時半からバスレーン始まるから、
0: そう、その前に
1: 混むわけよ。
0: そうそう、
1: 混む混むのよ。5時半からバスレーンあるから、
0: はいはい、
1: バスレーン以外のところが混むのよ。
0: だからそれ前に出ようとするのね。
1: そうそうそう、それに引っかからないように。
0: お茶とかしてても、
1: そう、車社会だし、やっぱ引っかかりたくないんですよ。
0: なるほどね。
1: 渋滞には、
0: いや、だからすごい大事にしてる文化なんだなって。
1: 大事にしてるのか、気をつけてるだけですよ。
0: なるほどね、
1: うん、はい、でも、うん、バスレーンって知ってるっていう感じもわかります。
0: ああ、なるほどなるほどなるほど、はいはい、
1: うんうん、今ね別の県にもあるんだよって言って、知ってたけど忘れてて、うん、
0: あ、
1: そんな気分でいたもん。沖縄にはね、
0: それでもどこにでもあるわけではないと思いますよ、うん、私はたまたま知ってた、新潟にもあったんですよね、うん、バスレーンっていう。
1: でもそりゃあるよなって思いますけど、
0: ね、いや、すみません、はいはい、
1: と、はい、いうことで、はい、
0: 何の日なんですか。
1: 5月8日でゴーヤの日。
0: あ、
1: 沖縄と言ったらこう、
0: まあ、
1: あ、もう苦織りのこと方言で何て言いますか。
0: ゴーヤー、ちょ、これやってくね、
1: はい、苦織りのことを方言で何て言いますか。
0: ゴーヤ
1: ー、正解。
0: はい、ありがとうございます
1: 正解。
0: あ、これを言われてからずっと私気にしてます。
1: あ、はい、
0: ヤーは伸ばす、
1: はい、で今日ね、
0: はい、
1: まあ、ゴーヤーの日ってことで、
0: はい、
1: なんかいろいろ SNS とかも拝見したんですよ、うん、
0: はいはい、
1: で結構、まあ、今日はゴーヤーの日ってタグつけてるのに、今日はゴーヤチャンプル作るとか、
0: うんうん、
1: ゴーヤって言っちゃってるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: ゴーヤの日って言ってんのに、
0: 言ってるのにね、
1: ゴーヤって言ってしまう、はい、止めてしまう、
0: はい、ここにゴーヤ警察がいますので、皆さん
1: ゴーヤ警察、沖縄県民全員ゴーヤ警察ですよ。
0: 気をつけてくださいよ。
1: ゴーヤーね、
0: はい、
1: 苦売りだったら苦売りでいいですよ。ゴーヤーって言う場合はゴーヤーにしてください。
0: はい、
1: あの那覇市からの切実なお願いです
0: あの今ゴーヤーをね、
1: うん、
0: 育てるの自粛してくださいのお知らせ来たんですよ、うち。
1: あの
0: 地域
1: 調べたら、うん、去年の今頃からちょっと自粛っていうのをあったみたいですね、う
0: ん、なんか虫が増えちゃうのかな、
1: 害虫のセグロウリミバエ、防除で、J 沖縄が家庭菜園用を撤去していってるっていうことで、うん、いや
0: びっくりしちゃってね、
1: うん、ちょっとね虫の被害はやっぱ
0: うんうん、うん、ね、だそうですよ、
1: うん、

0: すいませんゴーヤーの日、ね、
1: でもこれは、うんうん、中城、うん、とか、まあ、中部
0: そうそう中城まさに中城のお知らせで入ってた、うん、あの市 の, このお知らせあるじゃん市あの町の、うん、あ村かごめんなさい、はい、あれで
1: 村な
0: 村村村法あれなんていうのあの司法市だと司法あのお知らせが来るじゃん毎月あれに、ね、挟まっててでちょうど緑のカーテン今年やろうと思ってゴーヤ植えてあゴーヤーをね、うん、先月植えてたから、うん、と思って、うん、でもどれがゴーヤーかまだ分からないですよ葉っぱが、
1: はいはい、
0: だから伸びてきてこうツタこうなってきたら取んなきゃ虫んなきゃなと思って、うん、
1: そこまでしないとやっぱダメか
0: やっぱ自粛って書いてあるからね、うん、やっぱりちょっと
1: それ寂しいですよね
0: まあそうだから今自粛だったから、うん、ちょっとで間引いてだからそう、うんうん、減らしてね、うんうん、よあのまあ何本かはちょっといただこうかなと思ってますけどね、う
1: ん、あのツルでね、うん、なんか再利用してねツルをね
0: ツルを再利用して
1: スマホちょっとアクセスマホの、ね、紐にしたり
0: とかヘッドホンのここに使おうかな、ね、はい、思います。はい、
1: ゴーヤー料理します？
0: しますよ。ゴーヤーチャンプルーはその沖縄に来る前から好きでずっと作ってました。
1: あ、本当に。
0: あの緑のカーテンがだから内地でもね
1: 流行りましたよ、ね、
0: 学校とかほら市役所なんかで流行った時からゴーヤーが置いてあるんですよ。玄関とかにあのお持ちくださいったらいっぱいできるから、
1: うん、
0: こんなほらカゴに入ってご自分お持ちくださいって、はいはいはい、それいただいてて、うん、チャンプルー作ってました。
1: うん、あの苦味とか どうです苦手とかないですか？
0: あの好きでも家族はあれだから薄切りと厚切りと2種類
1: あ、まあ、厚いと、まあ、苦さがちょっと残るし
0: そう、うん、でも、うん、好き。
1: 僕そうですね。ゴーヤーチャンプル
0: ー他にあります？逆にお
1: ひたしとか。
0: え、
1: おひたし
0: ゴーヤー、
1: うん、あの薄く刺身
0: 薄くしてね
1: 醤油とかつお節かけて食べたい。
0: あー食べたい。
1: おいし
0: ょ。今食べたい。
1: いいよスーパー行ってきて
0: 、うん、あれであ
1: の
0: 湯がいてってこと。生も、
1: うん、ちょっと湯がいた方がいい。
0: でもそのサラダでも美味しそうですね。
1: サラダでも食べたりする、
0: うん、なるほどね、うん、
1: 普通にサラダあのレタスとかの、うんうん、混ぜてとかでも
0: あなるほど
1: ちょっとやっぱアクセントになる。
0: 確かに、
1: うん、あとね、
0: うん、
1: あとやっぱ沖縄にはヌーヤルバーガーっていうものが
0: あヌーヤルバーガー、はいはい、
1: ジェフに。
0: ジェフ、
1: あのファストフード。
0: わかります。
1: A&W からあの独立したジェフ。
0: あ、 A&W から独立したのがジェフなんですか？
1: もともと
0: それは知らなかった。
1: そうそうそう、だから作りが似てるのよ。
0: あ、確かに似てる。でも、うん、きなこ揚げパンとかあるから何なんだろうなと思って。
1: 独立して独自のメニューをどんどん足してって。ヌーヤルバーガーはやっぱあのゴーヤを子供たちにもね食べてほしい。
0: ヌーヤルバーガーってゴーヤが入ってるんですか？
1: ゴーヤが入ってる。
0: あ、ヌーヤル、
1: ヌーヤルっていうのは何がよみたいな。あのヌーって何って意味だっけ？
0: え、
1: ヌー
0: ヌー
1: ヌー。だから呼んで、俺の名前呼んで。
0: え、局長
1: ヌ
0: ー。え、ちょっと分かんない。
1: あの
0: どういうこと？
1: 何って意味。
0: あ、パードゥンってこと？
1: パードゥン、うん、
0: パードゥンっていう、
1: うん、で何って意味で、ヌーヤルバーガーは何のバーガーみたいな意味だから、あの不明な、だからクエスチョンバーガーみたいな。
0: 何が入ってるか分からないみたいな、う
1: ん、
0: あ
1: に、あのゴーヤーと卵とポークを挟んだ
0: ヌーヤルバーガーって言ったの。なんだっけ、八重門の曲、八重門沖縄の曲でヌーヤルバーガーっていうあるんだけど、あ、そう、な、ヌーヤルってそういう意味なの？
1: ゴーヤーバーガー、ゴーヤーポーク卵バーガー、
0: 一体何が入ってるでしょうかバーガーってこと。
1: そうそうそうそう。
0: あ、食べたくなってきた。あ、そうなんですね、うん、
1: ジェフによろしくお願いします。
0: え、はい、わかりました。
1: あとさ、
0: は
1: い、ちょっとゴーヤーでちょっと調べたんだけど、
0: 他にあるんですかゴーヤーネット。
1: あのね、今年、
0: うん、
1: ミルキーはママの味、ちょっとだけ大丈夫かな、あのミルキー
0: 今、うん、引っかかるんじゃないですか。上手でした今、はい、ミルキー、はい、
1: ミルキー
0: ゴーヤー味、
1: ゴーヤー味登場。
0: 嘘でしょ。
1: うん、あるらしいよ。
0: 緑ってこと？
1: ね、ゴーヤーをミルキーに練り込んだものが生ミルキー九州産ゴーヤ。
0: え、じゃあ
1: ゴーヤって書いてるな
0: 警察
1: いや、でも他はゴーヤーって書いてる。
0: じゃあミルキーはアンマーの味になるってこと、うん、
1: そうかな。
0: えー、
1: うん、
0: そうなの。
1: うん、ゴーヤミルキー。
0: え、こういうの実際どうなんですか、その沖縄の方から。
1: 嬉しいし、
0: 沖縄あのゴーヤー製品っていうのはどうなんですか。
1: なんかね、行ってみたいよね。
0: 行ってみて。

0: 何どういうこと食べてみたい。
1: あウェルカムなんですね、
0: うんうん、だからゴーヤチップスとかいろいろ
1: ちょっ
0: と試したくなる部分はありますけど、はいはいはい、何かの機械じゃないと手に取らないから。
1: あまあそうですよね。まあはいはい、なるほどね。ゴーヤ味の、
0: はい、だから探したらまあゴーヤ味のなんとかっていうのは、ね、
1: だから品種改良でミルキー味のゴーヤを作ったらいいんじゃないですかじゃ甘いゴーヤ、うん、はい、
0: はい、ということで、はい、コメント来てます。
1: ありがとうございますいつもね。
0: はい、はい、はい、たけしさん、まきさんこんにちは。今週も近場にいるはず、近場にはいるのですがご挨拶に行けずすいません。
1: そうなんですか、たけしさんどこにいるんですかいつも。たけしさんって沖縄の方じゃないですか。
0: いやじゃないじゃない。
1: あ違うの、うん、なんで近くにいるんだ。
0: あもうゴールデンウィーク来てて、
1: あ
0: でもまあこっちでホテルで仕事したりとか。
1: あなるほど、
0: うんうん、
1: いや私は行きます。どこですか。
0: たけしさん、はい、所沢駅前に新しい商業施設もできましたね、うんうん、はい、義龍さん逮捕っていうのが
1: 万
0: 引き記念日
1: って言っちゃったんでこれは良くないです、はい、
0: 自転車の店太郎さん、たけしさん沖縄でなく所沢にも詳しいのっていうことい
1: いですねこの横のやり取りね。
0: はい、え、たけしさん2つ隣の駅のところに住んでます。
1: あ所沢の、え、あ、どっちだろうね、都内の方かな、埼玉向けかな。へ、
0: あ多分都内の方
1: かもしれない。都内向け、あなるほどね、なるほど。
0: 円楽さん、時間で通行帯が変わる道路とか内地もありますので、
1: あるあるあるある、ね、あの車線がね、うん、逆の車線になることある。
0: 新州松本にはバスレーンないな、
1: ないし、パルコもなくなった松本はもう、はい悲しい、はい、
0: ということでコメント、ありがとうございます。義龍さん5月8日プロレスラー田上明の誕生日65歳おめでとうございます。
1: 田上さんって方がいるのね。
0: はいはい、
1: もう明さん、
0: はい
1: 明さん
0: 自転車の店田さん、ゴーヤ味のミルキー、ちょっとね気になりますよね、
1: うんうん、
0: ということで、この後、
1: うん、
0: まあ、ゴーヤの話しちゃったんですけども、
1: しちゃいました。
0: まあいろいろちょっと、スポーツのお話とか、
1: はい、
0: いろいろしてい
1: きたい。いろいろできます、いけます、行きましょう。
0: はい、ということで、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
4: FC 琉球ラバーズ、
3: 毎週聞いてね
4: FC 琉球ラバーズ、
3: うがい手洗い
4: FC 琉球ラバーズ、
3: 絶対聞いてね
4: FC 琉球ラバーズ。
5: ここで生きてゆくよ、
6: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
7: FM 那覇

0: ZZ0AQFM。
1: はい、先ほど話題に出てた所沢ですけども、
2: はい、所沢ありがとうございます。
1: はい、そこに本拠地を置く埼玉西武ライオンズ、
2: やだ
1: ファンの僕たち、
2: はい、もうね、
1: 最ね、ゴールデンウィーク9連戦を、
2: はい、
1: お疲れ様、5勝4敗で
2: 5勝4敗
1: 貯金を増やして、
2: うん、
1: 借金返済して、
2: うん、
1: 本日を迎えるということで、
2: うん、本当に
1: ちょっと前までね結構負けてたんですけども、
2: はい、
1: ちょっとね、うん、フリーエージェントで来た桑原選手が怪我した試合からなんかめちゃくちゃ打つ、なんか投下交換なのか
2: いやネビンもね戻ってきて、
1: ネビンが髪張りにめちゃめちゃ打ちますね。
2: だからしあのね1回あたりの点数取りすぎだと思います。あれ間引いてほしい。
1: あのねそれはみんな思いますよ。
2: なんでそんな

0: けた取る、取る
1: なんかであと、はい、やっぱちょっと、はい、あの嬉しいですけど、うん、ちょっと対戦相手のね、うん、もうめちゃめちゃ打ち込んでしまって二軍行ったりしてるので、うんうん、ちょっとそこもちょっと気が重いなって思ったんだけどうん、うん、そんなの散々去年一昨年食らってきたんで、はいはい、しかもソフトバンク相手に、はいはい、なので、うん、まあスポーツだし、まあまあまあ、あの応援するチームを応援しようっていうことで、
0: いやそうなんですけど、だからそあのまあだから10点も取らなくていいと思っちゃう、まあ、
1: いやみんな好調でさびっくりするぐらい
0: びっくりした、だから、ね、ネビンがだから帰ってきてね、うん、
1: 線に打線が線になった、
0: もうだからびっくりしちゃった、
1: ね、今まで単発単発で、
0: ね、あの本当にね、
1: 3発でなかなか点が取れなかったのが嘘みたいに、ね、なんでちょっと便秘解消打線という感じで、
0: ね、スポーンとね、スポーンと、いや、はい、でも嬉しいですけどね、
1: 嬉しいです、
0: これから暑くなるからまたね心配もいろいろありますけど、う
1: ん、で今日から楽天戦なんですけども、はい、そんな楽天に、はい、あの沖縄出身の平龍也選手という選手がいて、
0: 平龍也、
1: はいはい、で今まで、ね、二軍だったり怪我して育成に落とされてたんですけども、これまで3戦連続ホームランっていう、はい、状態で、はい、今日から戦いますので、
0: あら
1: 沖縄県出身の平選手要注意ということ、
0: あれ平さん、あ、加山さんとなんかねやってほしいへー、
1: はい、
0: そうですか、なので楽しみだね、
1: まあまあ、県民としてはね、うん、応援しながらも西武に勝ってほしいなって僕たちは思っております。
0: いやそれはもうライオンズに勝って
1: ほしい。ちなみに平選手好きな食べ物、果物、勝負飯、沖縄料理ということでした。
0: あら
1: エンディング、
0: はい、おい

0: 今日の給食なんだろうな、はい、今日の学校給食を当てようのコーナーですけども、ヒントなし、
1: はい、
0: はい、
1: ドライカレー、
0: 違います、
1: 違います、春巻き、
0: 違います、
1: 違います、チリコンカン
0: 違います、ヒント
1: いやくれるんですね、
0: はい、うん、ゴーヤーの日
1: いやもうだ
0: ちなみにゴーヤーチャンプルではない、
1: ないんでしょ、だからミルキーでしょ、
0: ゴーヤー、違う違う
1: ミルキー違うの、え、あ、ゴーヤーの日でゴーヤーチャンプルでないんであればもう豆腐チャンプル、
0: 違う、なんでよでもこれゴーヤーチャンプルって言っていいのかな、
1: 何、
0: ゴーヤーとツナの和え物
1: が何主食っていうかメインのおかずなんですか、
0: そう、
1: へ
0: ーに、まあ、これ首里学校給食センターですけども、はい、あと麦ご飯にサバの塩焼き、
1: あ、なるほど、渋めの、
0: うん、あとシカムドゥチ、
1: え、
0: シカムドゥチ、
1: シカ、
0: うん、
1: シカを召し上がるんですか、
0: イナムドゥチの仲間かな、
1: ええ、どういうこと、ちょっと待って、
0: 書かれ、うん、
1: お汁、お汁なの、
0: お汁、汁、
1: あ、うん、シカムルチ、
0: うん、で結構あの他の給食センターでもあのゴーヤーを使ったメニュー、
1: あ、これちなんでですかね、やっぱゴーヤー
0: の日、うん、ゴーヤーの日、
1: あー、なるほど、
0: ゴーヤーとキャベツの和え物だったり、
1: うんうん、
0: そうですね、はいはい、
1: 和え物でいただくんですねゴーヤー、 ね
0: あえてねゴーヤーチャンプルじゃないっていうところ、
1: うん、なるほどね、
0: そんな中、はい、メカル学校給食センターは、はい、ちょっとおしゃれですね、
1: おしゃれ、
0: うん、観光客が食べるの、
1: あ、アヒージョ、
0: 沖縄で食べ来たら食べたいなってやつ
1: え、おしゃれなものでしょ、
0: おしゃれっていうか、まあ、定番、定番、
1: 定番、え、トグチャンプル
0: 違います、なぜかタコライス
1: おしゃれ
0: おしゃれですよ
1: タコライス、
0: うん、給食としては、
1: そうか、
0: はい、はい、ということで、
1: はい、
0: ちょっとね学校給食、
1: うん、
0: うちの近くのねマカビショ
1: ー、あー、ニュース出てました、
0: ニュースでちょっと、ね、うん、給食の窓、うん、給食室とかいろいろ発火所窓を割られてるという、うんうん、うち近いんですよね、友達の子供も通ってるんですごい、う
1: ん、なんか給食変更になっちゃったって ね、
0: ま、
1: ね、
0: うん、なんか非常食カレーになったって、
1: うん
0: うん、なのでちょっとこれは許せない

0: いやそうですよ、やっぱり食事はね、うん、やっぱり安心してね、
1: うんうん、はい、はい、ということで、最後なんかちょっと寂しい感じで終わりましたけども、
0: う
1: ん、
0: いやもうだからしょうね、
1: はいはい、でも、皆さんでも、はい、また週末
0: また週末、はい、
1: また週末が始まりますので、はい、良い週末を送ってください、
0: はい、
1: 本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
0: マキビ、
1: まさしと、
0: マキビです
1: 。はい、皆さんバイバーイ。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさ
2: ー。いや
3: チューバーやっさー。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてねー。
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

0: い、皆さんこんにちは、ミオンのかなゆうラジオパーソナリティのミオンです。音楽を通して人と人を結ぶこの番組、今日もゆっくりお付き合いください。さて今日はですね、ゲストをお迎えしております。琉球古典音楽演奏家の、親川春香さんです。よろしくお願いします。
1: 皆様こんにちは、親川春香です。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。沖縄では何でしたっけ番組の RBC の
1: RBC の時の水彩画
0: という、はいはい、時の水彩画という番組で、ご存知の方も多くいらっしゃるのではないかと思いますけれども、はい、琉球古典音楽演奏家として、女性のまた歌三線奏者として、代表的な方のお一人だと思うんですけれども、

0: ども、実はですね、はるかさんとは県立沖縄県立芸術大学の同期で、はい、学生時代、
1: ね、
0: はい、4年間、はい、切磋琢磨して、はい、来た、まあ、仲間の一人でもありますので、そんな今日はですね、そんなはるかさんの活動をですね、いろいろ、1時間たっぷり聞かせていただきたいなと思います。
1: はい、私も楽しみにしてました
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかこう簡単になんか自己紹介って
1: はい
0: お願いできますか。
1: あ、はい、はい、先ほどご紹介に預かりました通り、琉球古典音楽演奏家として活動させていただいております。琉球古典音楽というのはですね、沖縄が琉球という一つの国家を築いていた時代に宮廷の音楽として発展してきた音楽の総称でございまして、沖縄の方だと沖縄民謡とか、沖縄ポップスなどを聞きなじみのある方多いかと思うんですけど、それよりもさらにちょっと歴史を遡った、まあ、首里城の音楽といったところですかね。そういった音楽を中心に演奏させていただいております。
0: 素晴らしい説明が私このラジオ12月から、まあ、初回のゲスト前田裕美さんを迎えて、はい、ずっとさせていただいてますけど、こんなにちゃんと古典音楽について説明できたことないなと思って今日はありがとうございます。本当に改めてまあ、ちょっとはるかさんのまあ、プロフィールというかご紹介させていただきたいと思うんですけども、あ、高尾さんこんにちは。はい、いつもありがとうございます。ですね、はるかさんですね、野村流古典音楽保存会、私と、はいはい、同じ流派なんですけど、まあ、師範持ってらして、はい、もう一番新しいところでいくと2025年度の沖縄タイムス芸術選奨の奨励賞を受賞されております。はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます
0: どうでしたか。
1: そうですね、はい、まあ、この受賞の、ご連絡をいただいたときはもちろん嬉しい気持ちも多かったですし、本当に光栄なことだと思いました。うんうん、ただ、まあ、その一方でここがゴールではなくて、うん、奨励と名前がついている、さらに励んでくださいという名前の賞ですので、これからもまたしっかりと学んで芸を深めていかなければいけないなと、こう身の引き締まる思いもありました。
0: いや、本当に素晴らしいと思います。琉球古典音楽の、まあ、世界とかこういった県内の芸術の世界ではこの賞っていうのは本当に権威のある賞だなと思います。実は、先日3月かなに平監督もゲストでお越しいただいてて、うん、はいはい、そう、平さんもね同じ、奨励賞かな、
1: そうですね、はい、
0: うんうん、ということ で実は前回は平さん隣にそう、はるかさんが、
1: ね、お写真の
0: 時、そうそうそう、はいはい、いらしたんですっていうお話をラジオでもして、
1: あ、そうでしたか、うん、
0: くれてました。
1: 集合写真でちょうど隣同士になったものが沖縄タイムスに大きく載っておりました。
0: あ、そうだったそっかそっか、そう、ということで、まあ、本当にまあまあ、タイムス、まあの、まあ、ものではありますので、その、まあ、全員が全員というわけではないんですけれども、なんだろう、まあ、そうですよね、本当に今はるかが言ってくれたみたいに、この、まあね、こう、まあ、一つねステップアップして、また一つ、うん、
1: そうですね、はい、さらに、
0: はい、頑張っていきましょうって
1: 、励めよという賞です。
0: まあまあまあ本当にすごいと思いますよ。本当になんていうかな、これって本当なんかある日突然ですよね。
1: そうですね、
0: と、はいはい、聞いてますので、素晴らしいなと思いますけれども、はるかさんは今定期公演を、
1: はい、
0: まあ、日本されてるということで、うんうん、まあ、主に、那覇首里でのあやもどろと、うん、はい、東京の琉球のあやおと、
1: はい、
0: で那覇と東京両方で、まあ、されてるということなんですけれども、
1: はい、
0: これは2月に1回ずつっていう感じですか。
1: そうですね、もうもともとは首里の方では満月の夜に毎月行っていたんですけれども、
0: うんうんうん、
1: それが2年連続24回連続はできたのかな、
0: うん、
1: そこからちょっとコロナ禍でいろいろで、まあ、今は、まあ、年に 3,4 回できたらいいかなっていうぐらいの定期開催となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: 素晴らしい。なんかこう那覇と、東京でこう両方で行うっていうところには、はい、うんうん、まあ、どういった思いが
1: あるかと聞いてもいいですか。
0: はい、那覇で

0: 行っている継続しているあやもどろは、うん、季節に沿った演目を取り上げたり琉球古典音楽にしっかりと浸っていただけるような演奏会を意識しています、うん、はい、県内では琉球芸能の舞台や沖縄民謡のステージは多いんですけど、うん、琉球古典音楽が主役の舞台っていうのはなかなかね、ミヨンさんもご存知の通り少ないのが現状だと思います。なのでこう那覇で行っているあやもどろでは古典音楽の魅力をしっかり伝えたい、伝えられる人になりたいという思いで継続しております、うんうん、で、はい、東京ではですね、うん、関東で活躍している仲間たちと開催しておりまして、
1: うんうん、
0: まあ、古典音楽をはじめ琉球舞踊も取り入れているんですけれども基本的には古典の演目を中心に行っています。うんうん、東京でも琉球芸能公演っていうのは定期的に開催されているんですがやはりまだまだ県内に比べると認知度っていうのは低いので。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうですね。なのでそのあたり古典芸能琉球芸能について興味を持っていただけるような公演ということを意識しております。
1: うん、なるほどですね、
0: はい、
1: じゃあまあこう沖縄だと割とこう深く、うんうん、
0: はい、
1: でこう東京だとまあ皆さんに楽しんでいただけるようなっていうようなイメージなんですね、うん、
0: はい、
1: なるほど。まあ実は琉球どちらのですね舞台にもいろいろ出させていただいてまして、
0: はい、ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: いつも、
1: はい、前回の4月29日の時にも、
0: はい、
1: はるかさんの、まあ、ご連絡で出させていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございました。宮沢さんのプロデュースで、
0: はい
1: はい、琉球歌めぐりコンサートというのが、うんうん、シュガーホールであったんだけれども、はい、うんうん、あれもなんかすごいなんだろう、今回それこのすごく両方を兼ね備えてるなんか舞台だなって思ったんだけど、うんうん、例えばなんかこうそのなんかそう島々かけろま島とかそういうところの歴史の部分を、うん、まあ、掘り下げてはいくんだけれども音楽もしっかり深いところまで行って、うん、でも宮沢さんと又吉さん のなんかナビゲートによって、はい、お客様がこうなんかフラットに楽しめるっていうのかな、うんうん、っていうのがすごく魅力的な舞台だなって思って見てたんですけど、どうでしたか？
0: ね、本当に、まあ、今ミヨンさんがおっしゃる通りで、うんうん、なかなかこう古典だけを見せる聞かせてもちょっと伝わりづらいというか、うん、やはりこう受け取る側も少しの知識とかある程度の知識、うん、前情報がないと難しいんですね、うん、ただそこをこう演目を通しながらも宮沢さんがこう分かりやすく、
1: うんうん、
0: こう中間に立った立場で分かりやすくというこうご案内してくれることでさらにお客様も楽しめますしこちらもこう、ね、お客様の反応っていうのはやっぱりすごく伝わりますので、はい、お客さんちゃんと受け取って聞いてくれたなっていう、
1: はい、
0: とてもなんかまたすごい舞台になったと思います、
1: うん、本当に素晴らしいと思います。今コメントいただいてるんですけど琉球古典音楽を楽しむためにも内な口をまあ相当に深めないといけないと考えますってあるんですけど、
0: うん、
1: なんか本当なんだろう内な口って幅広いなと思っててまた琉歌がじゃあ内な口かというと
0: そうですね、まあ古語に、
1: 古語だよ、ね、
0: なっちゃうから、
1: うん、
0: こう日本語で言うところの、
1: うんうんうん、なんかこうウォニケリみたいなね、うんうん、感じの方に近かったりするのでこのまたこう芝居とかで見られるような内な口とも若干こう近かったりっていうところで、
0: そう
1: ですね、本当奥深いですよね。こう掘り下げてはいくほど、うんうん、いけばいくほどにこうどんどん、まあ、最終的になんか、ね、こう日本層とかそういうところに行くと思うんだけれども、うん、なんかこうそういう意味ではその4月29日のコンサートっていうのは、うん、なんかそれを一緒に掘り下げていくみたいなところがすごい共感しやすいというか、はい、それはすごいいい素晴らしい舞台だなってこう改めて、
0: うん、
1: はい、思ってました。
0: 思いましたね。
1: あ、武蔵さんこんにちは。はるかさん、リスナーの皆さんこんにちは。ということでありがとうございます。いや本当にすごいことだと思うんですよ。というのも私まだこのラジオでちゃんとしっかり取り上げたことなかったと思うんだけれどもこの古典音楽で女性がこうなんていうんですかこう、
0: はい、
1: その表に出てっていうことで、うんうんうん、なんかこうまあ今多分はるかさん きっかけでこうかなり増えたっていうのもあると思うんですよね。
0: ありがとうございます
1: とか、あとまあね、その先輩方が気づいてきてくださった、うんうん、あの舞台とかっていうのももちろん大いにあるんですけれど、はい、あのまあ、それをそういう言葉をがこう前置きに出てくるくらいには、うん、やっぱどうしても男性がこう中心になることが多いっていうのがまあ現状としてあって、はい、でその中でそういったまあはるかさんとかがこう舞台をこう作ってくださることで、まあ、それこそいつも出てくれる前田裕美さんだったり、うんうん、まあ、他にもいろんな仲間たちがあのなんていうのかな、一緒に頑張れるなんかこう場所があるっていうのはすごくあの大きいかなと思うんですけど、うんうん、なんかそのことの、はい、なんだろう、あの大切さとか、うん、なんか重大さって言ったらいいのかなとかっていうのは、うんうん、なんかこうなんかありますか。
0: あ、そうですね、まあ、今いただいたお話で、うん、こう女性奏者のことで言うと、うん、まあ、これまでもね素晴らしい先輩方女性奏者の方々、うん、たくさんいらっしゃるんですけれども、うん、やはり舞台の数がね、うん、多くなくて、そうなかなかこの成果を発表する機会というものも少ないのが現状ですね、うん、ただ、うん、まあそんな中、まあ、舞台がないからとか、うん、機会がないからとこう悲観する気持ちも私はもちろんありました、うん、ただまあそればっかりじゃいけないので自らこう舞台を企画したり、うんうん、こうサポートを受けながら主催させていただいて、そこでこう自分たちなりの女性なりの歌とかこういったことを発信していくっていうのがやはりこれからのこの姿勢としては大事なことかなというふうに意識はしてます。
1: うんうんうん、いや本当にそうですね、
0: いやおっしゃる通りだと思います、
1: うん、そう雪中の舞台だった、あそう29日のそう舞台は割とあのでもあの演奏した曲はすごく深かったよね。
0: そうですね、もう古典のね、
1: うん、ちゃんと古典って言ったらいいのかな、うんうん、
0: がっつり
1: そうがっつりの古典で、はい、なんか本当にあの深い古典をさせていただくんだけれども、うんうん、まあそのナビゲートが本当にね、うん、番組を見てるかのような感じで、はい、こうねこうちょっと不思議発見的な、うん、感じもあって、はい、それがすごい面白かったかなと思います。本当にあのおっしゃる通りあのそう女性の方がそう今こうはるかさん機会にこうどんどんきっとこう目指してる子たちもいると思うんですよ。あのなのでなんかこうもっともっとあのいろんなどんどんステップアップしてあのいけるように、うん、あのまあ、みんなでね、はい、頑張って行くことが、まあ、沖縄のこう伝統音楽の継承の、うん、まあはい、一つになるのかなと思ったりするんですけど、すごいなんていうんですかね、個人的な話なんですけど、はい、琉球古典音楽の以外も聞きますか、
0: うん、ああ私ですか、
1: はい、
0: あ聞きますよ。ですね一応ですね、うん、なんだろうこの最近は何が流行ってるのかっていうのは、うん、
1: やっぱり
0: 聞かないとね、
1: うんうん、
0: いけないかなと思って、うんうん、まあ、ミヨンさんほどこういうあのいろんな音楽に詳しいわけではないんですけれども、だいたいこの日本のトップ10と世界のトップ10みたいなのはなんとなく聞いたりして、はいはい、あこういう音楽が流行ってるんだみたいなそういう感じで聞いたりします。
1: なるほど、
0: はい、
1: 普段はどっちの方がよく聞いてますか。
0: あ、琉球古典音楽と、
1: うんうん、
0: あのそういったそのじゃない音楽。
1: いや正直古典聞いちゃうともうねなんか稽古モードみたいな感じになっちゃうから。
0: わかるわかる
1: なんだろう、そうですね
0: 聞いちゃうからね、うん、こうもう楽しむというのもあるけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんかこうやっぱ確かにね、
1: はい、自分たちはね、
0: うん、
1: やっぱり古典やってる人としては、あ誰々先生はこうやって歌ってるとか
0: 確かに
1: そういう観点になっちゃうから、まあそうですね、
0: まあそこは切り替えて、ね、
1: はい、
0: 正直なところ
1: はいはい、あまあまあ、 あの大事だと思いますよ、はい、はい、なるほど。まあそんなはるかさんですけど昨年の、2024年には、
0: はい、
1: まあ、初めての独演会もされたということで、はい、第1回親川はるか独演会くくる雑誌で、このくくる雑誌という言葉に込めた、はい、まあ、思いとあと独演会の感想も、はい、あの聞いていいですか、
0: うん、はい、うん、この志と書いてこうくくる雑誌と読む講演タイトルなんですけれども、うん、師匠の荒垣利通先生が名付けてくださいました、う で、そうですね、先ほどもご説明した通り女性奏者のこの活躍の場を広げていきたいという、うん、こう自己表現の場として、うん、こう挑戦さ

0: せていただきまして、まあ正直もう少しね年を重ねてから皆さんやるのがこう通例なので、うん、時期尚早かなという思いはありましたが、うん、まあ若手もこう奮闘している人たちがたくさんいますよというアピールの意味でも今となっては挑戦してよかったなとも思いますし、うん、まあそれ以上にやはり独演会に向かう日々はこうお稽古も苦しいものもね、ミオさんもね同じ年にリサイタルしたから、そうそうそう、はい、結構2人でね、うん、いろいろ、
1: はい、いろいろ話し合ったり
0: 苦しい時期を
1: まあでもなんか大切な時期だよねきっと、
0: うんうん、そうですね、うん、今必要な時期ですね、
1: 必要な時期
0: 必要な、うん、だったなと今思えば、はい、あのやってよかったと思ってます、う
1: ん、いや本当に素晴らしい、まあ、この、まあ、独演会のタイミングで CD も出されたんですか、
0: はい、う
1: ん、
0: そうですね、はいはい、CD 先にレコーディングして準備をして、うん、まあ、あの独演会の時に発売できるように、はいはい、してました。
1: はい、ありがとうございます。ということで早速なんですけれども、じゃあその発売されているアルバムのあやもどろから、ウドゥイクアディーサーブシをお届けしたいと思います。

0: はい、親川遥さんでウドゥイクワディーサーでした。ウドゥイクワディーサーの歌詞の意味聞いてもいいですか？
1: あ、はい、この歌はですね、うん、クワディーサー、クワディーサーですね、沖縄の人なじみがあるかと思いますが、うん、公園とか、お墓とか公民館とか人の多く集まる場所に植えられている樹木の総称です、はい、葉っぱが広、大きくて枝を横に大きく広げるので、うん、この木陰をもたらしてくれるということで人の集まる場所によく植えられている植物なんですけれども、うん、その植物をモチーフに、うん、こう月をもう明るくて夜なのにこう月の明かりが顔を照らしてしまうほど、うんうん、そんな夜にでもこのクファディサの下ではわずかな光しか漏れてきませんと、そのようにあなたも人目を忍んで私に会いに来てくださいという恋の歌ですね、
0: はい、すごいロマンあふれる歌詞です ね,
1: ね, そうですね。でもそれをね聞かずにこうパッて聞かされてもなんか悲しいのか何なのかね、悲しい歌なのか楽しいのかっていうのはちょっとね分からないような、
0: うんうんうん、そうだね、古典ちょっとそのあれがあるかもね、
1: はい、
0: なんかでもなんかこう沖縄よくあるけれどもそのまあなんだろうちょっとスピリチュアルっぽいけど、うん、その陰陽じゃないけど、うん、真ん中っていうか、
1: はい、
0: この中陽って言ってるのかな、うん、こう真ん中の感じすごい多いなと思ってて、うん、なんか古典音楽もなんかすごい隠されてるというか、こう組踊りとかもそうだけど、はいはい、テンションが上がってても、うんうん、本当には抱きしめない、はい、けれど悲しい時も悲しいんだけどうなだれはしないみたいな、うん、この感じがすごいなんかロマンティックを、ねうんうん、こう書き立てるのかなっていうのですごい芸術だなって思うんですけど、うん、
1: 説明しすぎないのね、うん、あとは想像にお任せみたいな、
0: うん、なんかこう余白がある感じっていうのかな、うん、すごいいいですよね、うん、そう恋愛の歌がそう多い多分確か私のあれが間違ってなければなんですけど確か音楽は恋愛の歌が一番多いって聞いたことがあります、うん、世界的にそうで確か古典音楽も恋愛の歌が一番多い、うん、
1: 多いですよね、
0: うん、だった気がする。そう忍ばれる恋とかそうやっぱりね、まあ、身分がある、うん時代の、まあ、歌だったりとか、うんまあ、琉球古典音楽においては、まあ、宮廷音楽で、まあ、あくまでも士族がこう歌われてる歌だったので、まあ、どうしてもそういう事情のこうあるいろいろ訳ありな恋愛の歌っていうのがどうしても、まあ、多くって、うんうん、それがなんかこう今の時代にもなんかこう身分ではないけれどもそのなんかねこう簡単にこう人にやっぱ言えないこう切なさだったりとかなんかそういうところで、まあ、共感できる部分っていうのはあるのかなと思ったりします、うんうん、私も古典音楽演奏させていただくときに、うん、この余白を大切にしたいと思いつつ、うん、どういうふうにしたらなんだろう現代の方々が、うんうんまあ、その古典音楽とかいう概念ではなくあこう一つの音楽としてこれがあすごくいい歌なんだ面白い歌なんだって思ってもらえるかっていうのは、うん、なんか私の中で課題なんだけどそうでも今はるかさんがこう説明してくれたみたいなこういったこう木があってねとかっていうのって一気にこう風景がこうバーッと浮かんでくるっていうか、うんうん、なんかそういうのもなんか古典音楽を楽しむなんか一つっていうか楽しみ方の一つだと思うので、うんまあ、ぜひまたはるかさんの舞台も定期公演、ね、また機会があると思うのでそういう時にはチェックしてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。あそう本当そうで解説を聞いてから古典を聞くと深まりそうですねっておっしゃる通りだなと思います。うんうん、私たちもやっぱり最初から内名口とか流歌を知っていたわけではなくてやっぱこう学びがあって、うん、今でも勉強中だしだと思うんですけどなんかそういうふうに情景とかそういうことを知ることであ古典音楽って面白いんだなっていうのふうに何かつながってった合ってますか、
1: うん、合ってます
0: のかなと思うの で, はい、はい、なんかそういうふうになんかこう伝えるお伝えすることができると、うん

0: のいいなって、はい、思ってますけれども、はい、さっき冒頭でちょっと説明というか話したんですけれども、芸大 の、 一応同期でなんですけど、うん、はい、大学時代はどうでしたか、はい、
1: どうでした楽しかったね、
0: 楽しかったね、
1: 楽しかったね、
0: さっき女性仕方なかなかって話したんですけど、私たちの木は結構恵まれていて、うん、はい、まあ、はるかさんもそうだし、ね、他にもおことだったりとか、うんうん、三神別の女の子もいたりとか、
1: 女性の同期がね、
0: そうそうそう、
1: 音楽も
0: いて、うん、そうそう、で踊りは踊り、立ち方さんは立ち方さんで、すごいなんか力穴、うんうん、メンバーが勢ぞろいで、うん、結構大学1年生の時からこうなんだろう、同じ、
1: ね、活躍、
0: うんうん、活躍してたし、同級生だけでこう舞台立たせてもらったりとかっていうのも、うんうんうん、なんか比較的多かったよ ね、うん、
1: ね
0: と思います、うん、ね、なんかその学生の頃と今で、うん、はい、こう自分の中で、あ、ここ変わったなって思うところある？
1: そうですね、うん、まあ、それで言うとやっぱり一番は芸大自体、芸大時代はこう、うん、舞台がね多かった学内で、うん、芸大側がこう主催してくれたりとか、うん、県のこう授業に参加させていただいたりとか、もう基本的にもう舞台に追われるような生活をね、うん、送らせてもらってて、ただこれが卒業後っていうのは、うん、もう半数以上がもうその道を絶たれてというか、うん、辞めてしまう方も多い、それぐらいこうこのその後芸大に入ったからといってその後もう演奏家として確約されているわけではないっていう現状の中、やっぱり学生時代は受け身ですごく、うん、もうもちろん舞台に集中、演目に集中することができたんだけれども、うん、卒業後はそうじゃなくて、やっぱりさっきも言ったように自分から発信したり舞台を作らなければいけないというこの覚悟とか現状をこう卒業後はこう身に染みて感じてましたね、
0: うんうんうん、いや、うん、本当そうですね、
1: うん、
0: そうなんだよね、大学すごい、ごめんなさい、ちょっとスルーできないコメントがあった、コテンコテンにされそうだ、はい、いやでも本当、はい、大学時代はなんか日々すごいなんかザー、ある意味ザーな青春をしてたような気もしていて、うんうん、毎日こう授業と舞台に追われ、
1: ね、
0: なんかね、うん、不思議な、あれって4年間だけだったなって思ってて、うんうん、そうですね、なんかやっぱ若いので、うん、なんだろう、もちろん一般的にというか遊びたいし、うん、ね、バイトもしてしたりとか、うん、もちろん学校も行かないといけないし、一応4年生の大学なんで、まあ午前中はあるわけですよ、英語とかね、
1: あ、そうでしたね、一般の座学がね、
0: そうそう、体育もあったし、うんうん、私芸大行って大学なんか体育やんないといけなくなるなんて思ってなくて
1: しかもなんか県芸は空手がね、空手が選べたりね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと変わった、
0: うん、
1: あれだった、
0: 富城あずさ先生のね、チャンピオンの方が、うん、もう先生って、うんうん、体育の先生っていう、多分こう空手界の方から見たら、うんうん、すごくなんていうんですか、贅沢な感じだったと思うんですけど、私は本当に運動が苦手すぎて、え、大学入ってバレエとかするんだみたいなバスケとかするんだみたいな
1: 確かに
0: 思って、しかもまあみんな音楽美術だから、
1: うんうんね、
0: 同じレベルかなって思ったら、ね、結構みんな上手で私なんかはるかも結構得意だったイメージがある
1: いやいや、
0: あって、
1: でもなんかレベルはあれだったよね、なんかゴール何個決めバスケとかもゴールを何回決めたら単位取れるとか、
0: あ、
1: なんか
0: そうそうそう、
1: 可愛らしい感じの
0: なんかこう、そう、一般そう教養の先生方もなんかこう、うんうん、そこの辺は結構優しい目で見てくれてて、
1: うん、まあ、とにかく体を動かしましょう
0: そう、私も何回ボールを顔で受け取ったことかっていうくらい何
1: だったっけ、バドミントンだ、
0: バドミントン本当にシャトルを顔で受け取ったり、
1: 面白かったね、
0: 本当に球技大会とかね、 あって、芸大で球技大会やらんくてよくないって思ったけどもうなんかはぁ、あ、みたいな、なんか今ちょっと思い出しちゃったとか、あとはなんかこう、まあそのやっぱなんだろう、他の授業でも、まあ、あなた方はこんな、なんかこういろいろ授業を受けてくれるけれども、まあ、午後の

0: この専門のものの方が、うん、あのきっと大事でしょうからみたいな前置きで、うん、あのちゃんと出席さえしてくれれば、ちゃんとあの言ったことやってくれれば、うんうん、みたいな感じで言ってくれるすごい優しい先生が圧倒的に多くって、なんかこうアットホームな、
1: うん、
0: しかも少人数大学でね、
1: うん、
0: そうそう、あのゼミとかがねない、
1: うん、
0: そうですよね、うん、ちょっとゼミクラスのことかな
1: 多分、うん
0: 多分、うん、そう琉球芸能専攻とかはあの一つのクラスしかなくて、うん、で最大14名かな、
1: うん
0: うん、でその中に音楽 と、舞踊、まあ、組踊りがこうそれ合わせて14名、
1: うん
0: うん、っていう感じで、まあ、そういうことなんで、まあ、上の先輩方も下の後輩たちもこう、まあ、みんなで協力し合ってね、うんうん、舞台を作るって、
1: ね、
0: うん、いうことが多いので、前回あの森にも出てもらって、吉森にも出てもらったんだけど、そう森なんかね一個下で本当に、うんね、あの大城健太郎さんも2個上で、うん、大学時代から本当になんかこうあのすごい楽しいことも辛いことも、うん、アホっぽいことも、うん、なんかいろいろやってきた、ね、そう仲間かなっていう感じなんだけど、うん、あ、第2外国語が辛かったです。あ、ドイツ語か、うん、あの中国語が人気だったよね。そうそうそう、
1: 琉球芸能専攻はめちゃくちゃ中国語を取る人が多いって、うんうんうん、ね、そうだったよね。やっぱ中国から来た、あの琉球 の、 その、 あの歴史上中国とのこともあるので、はいはい、なんか中国語取る人が多いって言ってたんですけど、でも中国語のテストもね1から10まで数えたら合格とかじゃなかったかな。私中国語取ったんだけど、あの自己紹介、はい、名前と1から10か1から20まで数えたら OK みたいな。
0: 優しいでしょ。
1: 優しい優しい、う
0: んうん、私英語取ったから。
1: あ、そっかそっか、
0: そうそうそう、
1: ミオンさんはね
0: 英語が
1: 得意だから。
0: いや当時全然留学してないんで全然苦手だったんですけど、なんかこう私はこうなんか高校までせっかく英語やってきたのに、こっからあの別の言語を一から学び直すっていうことに対して、なんかえそれってどうなんだろうってこう思っちゃったんだけど、
1: もったいなくなっちゃう。
0: でもなんか今ね琉球と中国の関係を言われると、
1: うん、
0: あ、そっかって思って、
1: まあ、らしいけど、まあ、実際になんだろう、それで別に中国語で文献読んだとかそういうことはしてないんだけどって聞いたことがありますよ。
0: なるほど、
1: だから琉球芸の専攻は、はい、中国語を取る、は
0: い、なるほど、
1: 取りがち、
0: なりがち。いや、これいいですね。それいい、
1: 多分
0: いい
1: 諸説あり、
0: あ、諸説あり、いや素晴らしい、いいと思いますよ。あ、そう、数学もね、あの、あったらしいですね。数学で単位取れるのって、あの数学の授業もあったと思いますよ。私あの本当にもう理数がダメで、まあ理数というかあの理科系は好きだけど、算数が本当に、
1: あ、そうなんだ、
0: 全然ダメで、そう、あの私高校時代小禄高校で芸術教養コースで、うんうん、3年かけて数1数 A やるんですよ、
1: うんうん、
0: そうなんで数2、3とか、うん、あ、その方あたりを通ってなくって、
1: うんうん、
0: そうだからちょっとやりましたか、ちゃんと
1: ね。次の話題に行きましょうか。
0: はい、ありがとうございます。はい、でも午後はね、あのちゃんとあの授業でこう個人のあの、ね、それこそとしみつ先生がね、はい、荒垣としみつ先生が、うんうん、あの大学1年生の時に私たちの担当でね、うんうんうん、教えてくださったりとか、うん、まあそういうなんか関係もあって ね今もあのいろいろあのお世話になってますけれども、でまた放課後も放課後で結局ね次の舞台のお稽古がね そうそのまんまこうつながってったりとか、
1: ね、だからサークルとかはなかったよね、うん、もうサークルがもう ねもう琉球芸能専攻自体がもうサークルじゃないけど、もう放課後は放課後でまた次の舞台のお手合わせやリハーサルがあったりとか、
0: うんうんうん、
1: ね、で夜までだったりですね、その後またご飯食べに行ったりとか、
0: うん、そうですね、
1: そういうのが楽しかったですよね、
0: うん、まあ、コロナ前だったっていうのもあって、
1: うんうんうん、
0: はい、あのこう舞台一つ終わるごとにみんなで盛大にね、
1: うん、
0: 打ち上げしたりとかして、うん、そうそう、あのね、そこで嬉しいのがやっぱりその先生方とね、
1: うんうん、
0: やっぱりしっかりあのそこでしっかりあの、まあ、お話ができるっていうのがなんか印象的だったんですけど、
1: うん、
0: そうですね、うん、なんかやっぱりそあの時期がないと、うん、なかなかこう今ね、あのとしみ先生とかも含めて、うん、なかなかこうお話、ね、今なんかすごい気さくにお話ししちゃってますけど、うんうん、でも本当はそういう そういう方ではなくて
1: 大先輩だね、
0: はい、本当に先生で准教授ですし、うん、先生なんですけど、うん、そういうふうにあの、まあ、先生方がそうさせない空気も作ってくださって、うん、まあ、おかげさまでこう、まあ、のびのびとなんか活動させてもらえてるのかなとなんか思ったりもしますね、うん、なんかあとはあの大学時代はあの私は言うほど真面目ではなくて、うん、あのやっぱその追われちゃってたので、確かに、うん、なんかこう一つ一つをこうなんだろう、 こなすことで精一杯って感じで、うん、なんかこう、うん、もうちょっとなんか卒業は絶対しようと思ってたけど、うんうんうん、なんかそうそうそう、はるかとかは結構3年生ぐらいかな、うん、それこそね、としみつ先生がこう師匠に、ね、うんうん、ね、なったのがそれぐらいのね、うんうん、時期ぐらいからやっぱりこうめきめきっと、なんかこうその時から結構ね、いやいやいや、すごいあの演奏家として、まあ、皆さん知ってる、ご存知の、その界隈ではご存知のみたいな感じにそうなってたあの人なんですけど、そう、あすごい。で院も行ったんだよね。
1: あ、そうですね、大学院も修了して、うん、みおさんはね海外に、
0: そう、私はそう海外に行って、
1: そう、ただまあね、本当にこうさらに古典を、まあ、私はまあ極めたというか、うん、あの修士で論文、副論文も書いたりとかしたんですけど、うん、でみおさんはこう海外に行ったりして、うん、でその中でもね連絡取ったりしてどう、うん、みたいな、そっちの生活を聞いたりして、うん、こうなんだかみおさんはすごい遠い人になってしまった、まあね、あのご自身でもいろいろ曲も作られてるし、はい、かと思いきやこう戻ってきてからはこう一緒に古典の舞台立ってくれたりとか、うん、まあ、古典をベースにしたこう編曲とかをされるっていうことが、まあ、私としてはなんか琉球古典音楽代表ではないんですけど、私はでも私的にはそれはすごく嬉しいことだなというふうに思ってます。
0: あ、ありがとうございます、うん、あのその琉装、
1: うん、
0: 島歌、うん、島歌、宮沢さんの、うん、宮沢和美さん の, あの島歌をこの、うん、なんていうのかな、こう沖縄のね留学期だけで演奏のなんかアレンジのお話いただいた時にも、うんうん、なんかやっぱりね、はるかさんと、まあ、としみ先生を介して、まあ、そういったお話いただいたっていうのがきっかけで、うん、あのね、この曲も作らせてもらってますし、
1: うん、古典音楽をねベースにした編曲っていうのはやっぱりみおんさんすごいので、
0: 素晴らしいので、いやいや恐れ入ります、うん、あでもそのやっぱりなんていうんですかね、 その経験っていうのはあのやっぱ一つ私が、あ、じゃあ例えばアルバムにしようとか、うん、アレンジしてこれをコンサートでやろうとかって思うきっかけに、うん、あのすごく大きなきっかけになったので、あのなんていうのかな、宿分って言ったらいいのかな、うんうん、役割というか、はい、なんかこう一旦こう大学出てからお互いそれぞれなんか別の道になんか行ったような
1: ん
0: だけど、そうなんかこうあのそう、私は春川さんがこういうふうにあのなんだろうな、場をね与えてくださったので、まあのびのびとまたその自分の創作活動っていうのもさせてもらえたなと思うし、まあ何よりありがたいのがそのなんだろう、琉球古典音楽演奏家っていう肩書きをやっぱ持たせてもらってるのはやっぱはるかさんの舞台があってこそだと思うので、そこはこう、まあ、古典音楽もしっかり取り組みつつ、うんうん、はい、またどんどんこう新しいことっていうのかな、うん、もう、はい、なんか一緒にできたら、
1: はい、
0: させていただけましたら、
1: もちろんこちらこそ、
0: はい、嬉しいでございます。
1: 今後とも
0: ありがとうございます。はい、ということなんですけれども、あのさっきちょっとお話ししたあの RBC
1: うん、時の水彩画という番組 で
0: 時の水彩画で、はい、なんか首里かな、
1: うん、首里の、うんうん、そうですね、あの人や物場所などをこう紹介するミニ番組の音楽を、5年間務めさせていただいたんですけれども、うん、その中でねみおんさんに、一曲編曲していただいた曲がございます。
0: はい、はい、赤田花風節っていうあの本当に古典音楽なんですけれども、かなさんのあれかな、多分リクエストだったかな、
1: あーそうですね、あのコーラスのアレンジっていうのをみおんさんの別の楽曲で、コーラスのアレンジがあのとても素敵だということで、あのうちの事務所の社長がみおんさんの楽曲を大変気に入りまして、それを元にこう赤田花風節アレンジお願いしますと言って生まれた楽曲ですね。
0: はい、ありがとうございます。まあということなんで、まずは聞いていただけたらと思います、うん、はい、それでは、赤田花風節です。

0: はい、時の水彩画の、赤田花風コーラスバージョンでした。はい、ありがとうございました。本当に
1: いや素敵なね素敵なアレンジで本当に、
0: いえいえ、うん、もうあのでも島唄もそうなんですけど、うん、はるかさんの歌声あってのことなので、
1: うん、
0: あの実はあの後にあの、まあ、ちょっととある方から、うん、あのアレンジ、うん、島唄の流祖のアレンジをなんかこう聞いて、うん、すごいはるかさんの声をなんかすごい意識して作ってますよねって言ってもいただいたことがあって、なんか嬉しいなと思って。
1: でもね、確かにねすごいなんか歌いやすかったです。
0: あ、本当、
1: 私は普段ほらあのポップスとかライブとかはちょっとできないからやらないんですけど、うんうんうんうん、こうなんだろう、本当に古典歌ってるみたいな感じで、まあ、もちろん島唄の持つ魅力もあるかとは思うんですけど、ミヨンさんのアレンジでね本当になんか指も手も自然に動くし、
0: あ、大丈夫だった、
1: さ

0: すがだなって。
1: いやいやいや、ありがとうございます、はい、いやなんか本当にあのそうですね、やっぱその古典音楽だってそういったにその要素が入るっていうのはやっぱり、あのなんていうのかな、古典音楽奏者の方々がやっぱこう引き立つことが、まあ、私にとってのゴールだったので、なんかそれがこうあの聞いてくださってる方にこうちょっと伝わったのかなっていうのがすごい、あの嬉しかったなっていう感じでしたので、はい、ありがとうございます。
0: 今後とも何かまた
1: ねなんか
0: アレンジしていただいて、
1: うん、ありがとうございます、うん、なんかねまたなんかできたらいいなって、
0: ね、作品作り、ね、うん、やりましょう、一緒に、
1: はい、ぜひぜひお願いします、うん、はい、ということで、今後の活動と、まあ、告知に、はい、ちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、うん、まずは、そう2024年に CD リリースされているものに関しては、はい、ネットとかで買えますか？
0: あ、そうですね、はい、うん、あのネットでも買えますし、うん、各種、音楽配信サイト、うん、でも親川はるかで聞くことができますので、はい、先ほどの楽曲も、はい、あの親川はるかで検索していただくと赤田花風節出てくるかと思います。
1: はい、Spotify、Apple Music ですね、うんうん、もろもろで、はい、あの親川はるかさんで、検索してみてください。はい、はい、他に何か、告知ありますか？
0: うん、はい、そうですね、先ほどもお話ししました、うん、4月の29日に、うん、シュガーホールで開催した演奏会、ミヨンさんにも出ていただきました、はい、その公演の模様が番組として、はい、放送されます、はい、沖縄ロマン紀行、宮沢和文、又吉直樹、龍華巡り旅2026、放送日が6月5日金曜日、はい、午後7時57分から、はい、NHK 総合で、放送予定でございます。
1: はい、楽しみです
0: ね私たちもね、あの映像としてはまだ、ね、見てないから、ね、
1: はい、あの6月5日か、じゃあ来月ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、あと他に、
0: あ、そうですね、はい、で、あの東京公演が控えておりまして、はい、5月の17日日曜日、渋谷区にございます、うん、古賀政男音楽博物館欅ホールというところで、琉球芸能公演、はい、琉球の綾音という舞台を開催いたします。こちらはミヨンさんにもゲストで登場していただく公演となっております。
1: はい、来週は一緒に、東京へ行きます、
0: ね、行かせていただきます。そうなんです、こちらはあの私のホームページとか、はい、インスタグラムでも、うん、あのチケット購入ページなどあの、はい、出しておりますので、はい、詳細、はい、見ていただければなと思います。
1: はい、ぜひチェックいただければと思います。あのもちろん私の、インスタグラムの DM の方でもお問い合わせ、はい、あのぜひお願いします、いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。他は、
0: うん、そうですね、ミヨンさんは何かありますか？
1: はい、あのですね、まだ先なのでまたちょっと近づいたらまた、うん、あのご案内したいなと思ってるんですけれども、実は5月30日にも、うん、私と親川はるかさんありますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: はい、はい、国立劇場沖縄主催の、うんうん、古典音楽の美、はい、という舞台がありまして、うん、あのさっきはるかさんもおっしゃってくれましたけど、あのそのなかなか、ね、古典音楽がフォーカスされる舞台っていうのはこうあまりないっていうことなんですけども、はいはい、その中でも、はい、国立劇場沖縄さんがこう主催される、うん、はい、その古典音楽にまさにフォーカスした、うんうん、舞台が5月30日にあります。
0: みよ、はい、うん、さんは読書も
1: ありますよ、はい、ありますし、あのいつもの前田ひろみさんも読書ありますし、うんうん、ね、あの
0: 今回はね結構女性の、うん、演奏家もたくさん、斉唱とか地方、はい、私は舞踊の地方もさせていただきますので、
1: はい、
0: 結構楽しみですね、うん、これも、
1: はい、うん、また最後のね私たち出させていただく演目ではあのアフソリューとね、うんうんうん、まあ、コラボじゃないですけど、
0: はい、
1: はい、私たちはこの野村流という流派で、まあ、似てはいるんですけど、うん、ね、若干ね歌い方が違かったり、
0: ね、そうなんです、うん、なかなかね、うん、一緒に歌う機会っていうのはもうめったにないんですけれども、
1: ないね、
0: うん、今回はそういった取り組みということで、はい、人間国宝の、はい、大庵先生に、
1: はい、
0: アフソリューの先生に私たちも一緒に指導を受けるという、はい、なかなか珍しい斉唱もございます、
1: はい、絶賛稽古中でございます、はい、のでまたあの、はい、あのそのなんて言ったんですかね、こう古典音楽に、まあ、ちょっと見てみたいなって思ってくださる方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひあの国立劇場沖縄の方もホームページもチェックしていただけたらなと、はい、
0: なんかチケットあと5枚ぐらい

0: しかない
1: そうそうそうそう、あんまないらしい
0: そうなんですよ、さっき行ったらまだ売ってたんで、
1: あ、ただ、あ、よかったよかった、
0: もしご興味ある方はお早めに
1: はい、ぜひお早めに、はい、あの小劇場でなので、うんうん、はい、そのこともあってね、ちょっともう枚数がね、うん、限られてきてしまっているんですけれども、ね、はい、はい、ぜひあの見ていただきたいなと思います。はい、はい、あのその琉球の八百屋と5月17日、うん、はい、が一番、まあ私たちにとって貯金、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、なりますけれども、うん、今回はその、まあ、先ほど話ちょっとしましたけど、うん、あの東京は結構この、ね、入り口っていうか、
0: うんうんうん、
1: まあ、その古典音楽 の、 その楽しみ方っていうのをこう、はい、少し触れるような舞台になってると思うんですけど、うん、今回なんかこうなんか取り組んでることとかってありますか、古典音楽で。そうです
0: ね、うん、はい、まあ、基本は古典音楽を主軸に、
1: うん、
0: で、あのミヨンさんにも出ていただくので、うん、こうあの現代にもう少し寄り添った古典音楽の、うん、とか琉球芸能の表現方法みたいな、はいはいはい、そういったところでミヨンさんのこの編曲した「かなよう」で、
1: はい、
0: こう踊り手さんが踊っていただくとかそういった、はいはい、であの、創作の器楽の創作として、うん、またそういった演目もご用意しておりまして、
1: はい、
0: で他にはもう古典音楽はもうあの琉球舞踊古典舞踊の傑作と言われている「シュドゥン」をですね、
1: うん、
0: またミヨンさんと2人で直達しますので、
1: はい
0: はい、ちょっとそのあたり結構だから創作もミヨンさんがね、うん、結構忙しいね、こう現代の創作やら
1: 全然
0: かと思えばまた古典、はい、古の古典
1: やらいやいやいや、
0: そういった幅広い感じでお楽しみいただけるようにちょっと構成しております、
1: うん、はい、うん、あの本当に一つの舞台すごいなまっちゃった一つの舞台であのねその古典音楽から創作、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、造詣とか、ね、
1: 造詣とか、
0: うん、民衆の、
1: まあ、はい、このなんていうんですか、そうですね、民衆だね、うん、こうちょっと現代的というか村の踊りだったりとか、うんうん、そういったもの軽やかな音楽まであの、ね、網羅された、うん、あのプログラムになってますので、うん、はい、ぜひあの、まあ、こ、ま、沖縄向けのラジオではありますけど、はい、あのこの時期東京にいますよとか、うんうん、まあ、東京にお知り合いがいますよっていう方とか、はい、ぜひ沖縄の
0: ご紹介を、
1: はい、お願いいたします、はい、あのなかなかねそのやっぱり古典音楽をあの演奏する機会っていうのかな、東京で、
0: うんうん、
1: 本当に今本当にあの最初の方に言ってくれたようにやっぱ作らないとないっていうのがやっぱ現状なので、はい、それをやっぱ引き続きその春川さん中心に、うん、はい、あのその定期公演としてね開催されてますんで、うんうん、はい、ぜひチェックしていただきたい
0: ね。やっぱり公演するにはお客様に来て見に来てくれる人がいないと公演っていうのはできないので、ね、
1: はい、
0: 皆さんも一緒に応援してくれたら嬉しいです。
1: はい、もう可愛いはるかさんがそう言ってますのではい、なんかこうねそのエーサーとかねやっぱ沖縄の、うんうん、まあ、沖縄の魅力自体はすごく東京にたくさんと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ね、
1: 通じてると思うんですけれども、うん、はい、またこうちょっと性の部分っていうのかな、うん、はい、でちょっと古典とか、はい、すごいそういったところであのお楽しみいただける内容となってますので、はい、ぜひ、お越しいただけたら嬉しいです。はい、今日はこんな感じですけれども、うん、なんか言いたいことありますか
0: すごいなんかあっという間だったね。
1: あ、本当、うん、あ、そう言ってくれてよかったです。
0: 楽しいですね。なんかあんまりこうプライベートでもよく一緒にね、うん、ご飯とか行ったりするけど、うん、まあ、なかなかそういうね、
1: そう、
0: そうね、かしこまっていろいろ話すことはあまりないので改めて、
1: はい、
0: いい時間でした。ありがとう
1: ございます、はい、ありがとうございます、まあ、友達でもあり、うんうん、まあ、仕事仲間でもありっていう感じで、うん、はい、あのいろいろ仲良くさせてもらってますけど、本当にこういう時間は意外とあんまりなんかこうね音楽について話するとかって ねあんまりなかったと思うので、今回私もいろいろなんかあそんな風に考えてたんだとか聞けて、うんうん、はい、あの勉強になりました。はい、ということで今日のゲストは、親川はるかさんでした、うん、はい、インスタグラムのアカウントも貼ってくれてますね、はい、親川はるかで検索していただくと出てきますので皆さんぜひチェックしてください。はい、かなゆラジオ次回もお楽しみに、ミヨンと親川はるかさんでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

ださい。さーい、うちなの皆さん、そしてリスラジで聞いてくれている全国の皆さん、5月8日ゴーヤの日だって金曜日、ちょめちょめのお時間です。この放送は那覇沖江通り FM 那覇から生放送、ナビゲーター

先週は松尾不動産上がり石と来る人を見ている側の話と題してお届けしました。今週は岡沖くんと沖縄観光の変化と題してお届けする30分の観光マニアのお時間です。今週もゆたしく海へ。

0: さて皆さん、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされたのでしょうか。と言っても今日金曜日で明日明後日、まだねお休みが続く方もいらっしゃるのかなというところですけれども、トモさんのね、まあ、ゴールデンウィーク、そうだな、もう本当家でだらっとしてた感じですね。あいにく沖縄もですね、ゴールデンウィーク中に梅雨明けしたという、梅雨入りしたということでね、雨が多くて、昨日か、昨日ようやく晴れたのかな。今日も朝は晴れていたんですけれども、先ほどちょっとね、小雨がパラパラっと来始めて、今日16時あたりからね、ここ那覇周辺もまた雨になってくる予報でございます。今日やっぱりねゴールデンウィーク明けなのかまだ終わり間際なのかなんで、ゲストをさがねなかなかまあ都合がつかずといったところで、やっぱりこの人ちゃんと来てくれました。ご紹介いたしましょう。株式会社 M ソリューション岡尾くんこと大石誠代表です。メンソレ、
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いつも暇です
0: そんなことないでしょ、忙しいところね。いつも番組お消えにかけてくれてありがとう。先ほど朝10時半ぐらいかな、電話くれて、
1: そうそう、ちょっとね8月の日程をね書いてもらおうかなと思って電話したら暇って言われたんで、暇ですよ
0: いいね、そのフットワークの軽さが。
1: なかなか最近本当那覇市内来ないんですよ。
0: ああそう、糸満にでくすぶってんの。
1: 糸満富城あたりでうろうろ何もないときはね、ずっと家におってもしゃあないから、出ようかなと思うんですけど、もう糸満ひどいから
0: そうだよね、
1: そうそう
0: 確かに。で、岡尾君はゴールデンウィークは何されてたの。
1: ゴールデンウィーク1日にこっち戻ってきて、何もしてないですね。
0: 何もしてないの。
1: 何してたかって言ったら、まあ、資料作ったり、テレビ見たり、あとはね最近、まあ、4月からなんですけど、アーシング。
0: あ、なんか言ってたねさっき。だから今ちょっと詳しく教えてよな。アーシングっていうのは、まあ、トモさんから言うとなんか車のバッテリー電流の流れをね、
1: そうそう、
0: よくして燃費だとか加速性能を上げるみたいのが、まあ、基本的にはアーシング。
1: そうですね、それと一緒なんですけど、体も電気溜まるんですよね。あのスマホとか使ってたり、まあ、電磁波から電気溜まってきて、それが体の不調につながると、で僕先月ちょっとめまいとか、なんかいろいろ体調不良があって、でいろんな人に聞いたら、アーシングがいいんじゃないですか、せっかく沖縄におるんやからって。アーシングって何なんですかって言ったら、裸足になって大地に、あの体に溜まってるその電気をアースする、
0: 放電させる、
1: 車と一緒やで
0: って。
1: あ、じゃあ行ってみますわって言って、でうちから5分ぐらいで潮崎ビーチあるんで、潮崎ビーチに毎朝、まあ、あの夕方行く時もあるんですけども、行って裸足になって10分15分、で最近あのキャンプ用のちっちゃい椅子ダイソーで買ったんでそれ座りながら30分とかいたら体温上がりました、平熱。
0: おいしそう。
1: 今まで平熱35度8分とか、まあ36度いかないぐらいやったのが、
0: 同じぐらいだね僕も、
1: それが36度5分とか6分、最近ずっとあるんで。
0: なんかねやっぱりその低体温っていうのはあんま良くないみたいね、聞くところによると。
1: やっぱり体温上げなさいっていう本も出てるぐらいやから、だからアーシング、あの雨降ってる時は当然ねいけないんですけど、雨降ってない時はほぼ行ってます、
0: あ、そう、もう今ビーチガラガラでしょ。
1: まあ、ビーチでも泳ぐビーチじゃないんで、潮崎ビーチ、まあ、泳いでる人、泳いでても若干いますけど、まだ水冷たいんで、
0: もうだって、
1: いやいや
0: 今年間なんかもうお風呂だって聞いてるけど、
1: いやいや冷たいですよ
0: 冷たいんだ。
1: 僕は裸足でビーチ行ってそのままこう波打ち際に海水も当然かぶったりするんですけど、4月の方があったかったんですよ。ゴールデンウィークなんて雨がやっぱり降り出して、あ、ちょっとひんやりするなっていうぐらい。
0: あ、そう、
1: 昨日は気持ちよかったですよ。
0: なるほどね。まあアーシング、そういった効果もあるとともにやはり少し

0: 紫外線を浴びるっていうところって大事なんだよね、人間 ね。今あまりにもさ、紫外線がもう敵視されちゃって、う
1: ん、それとね、最近ハマってるのがぬか漬け、うん、ぬか漬けを家で作ってます。
0: 発酵食品、プロバイオティクス、
1: うん、そう、うん、無印良品に袋に入ったもう発酵させたぬか床が売ってるんですよ。
0: あ、そう、でそれにつけて、
1: そうそう、つけるだけ、
0: たまにかん混ぜる、
1: 週に1回かけますだいいらしい。すごい楽やから、きゅうり、大根、うん、ピーマン、うん、ゴーヤ、うん、これだけ
0: 入れてんの、
1: あの順番にね、うん、今までつけたのはそれに人参の5つかな。
0: おーおーおーおーお
1: ー、ゴーヤもまあまあうまかった。
0: おお、そう、うん、どっちが好き、浅漬けが好き、それとも深漬けが好き。
1: 僕深漬けが好きですね。
0: ああ、じゃあもうじっくりつけてね、うん、うんうんうん、いいねいいねいいね。
1: それぐらいからちょっと健康、もっと健康にね、
0: うん、気使おうと。
1: 結構その仕事関係の交流会、
0: うん、
1: で、まあ、結構仲のいい人が2人ぐらい、うん、立て続けなくなったんですよ。
0: ららら
1: で2人とも僕より年下なんですよ。
0: らららら、若いじゃないね、まだ50代ってことだ。
1: そう、60前、うん、前半、50代後半、それが3月にお一人亡くなって、4月にお一人亡くなって、
0: うん、
1: 2人とも年下で、うん、これはやばいぞと、
0: うん、
1: もうちょっと健康に気使わなあかんなと思って、いろいろとできることをやりだしてるような。まあ、暇なんでね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: あ、ちょっとねごめんなさいね、 CD の調子が非常に悪いね。デコデコデコデコってなっちゃうね。
1: まあ CD なしで、音楽なし
0: で、まあなしでいいんだけど、一応ね。そうですか、そうですか。で、健康に目覚めたと。
1: そうですね、
0: うん、まあ、そういうこと言うから多分 CD の調子が悪いか
1: っていう。トモさん健康に目覚めてないもんね。
0: いやいやいや、そんなことない。いつも僕は健康主義で、まあ、さっきもちょっと話した通り、近年女の子がね、美肌ブームがあったり、うん、紫外線がもうがんの、皮膚がんの、うん、になるだとか、まあ、そういった形で、僕が知っている80年代90年代の沖縄のビーチとはもう全然今様相が変わっちゃって。
1: あ、そうですね、
0: うん、チラチラしかいないでしょ、ビーチに、うん、当時はもうビーチマット引く場所がないぐらい、もうべったりと、どこのビーチも、沖縄のビーチは
1: 須磨海岸みたいなもんやね。大阪の海岸でもう、何、ジャガイモの、
0: 芋洗いビーチ、芋洗
1: いビーチ。
0: まあ本当どこのビーチ行ってもそんな感じだったのに、うん、今全く様相が変わってしまったっていうような感じ。ま
1: あ、その当時はでもあれでしょ、ナイチャーばっかりってことでしょ。
0: あ、そうだね、うん、まあ、沖縄の人は基本的に昔から肌を、でも沖縄の人も遊んでたよ、T シャツとかロンティーばっちり着てね、うんうんうん、
1: 沖縄の人はビーチはバーベキューする場所ですもんね。
0: そうね、うん、ところがさ、このバーベキューすらもう沖縄県内ほとんどできないの、直火使うことができないという今状況なんだよね。
1: あのね、僕がいつも言ってるその糸満の塩崎ビーチは、うん、一応釣りは OK みたいなんですよ。
0: 釣り、
1: うんうんうん、ただキャンプは多分直火ダメなはずやのに、
0: うん、
1: 朝行ったら、うん、結構燃やした跡が点々としてるから、
0: あ、やってんのかな、
1: 誰も管理してないんでしょうね。
0: あ、でもこの間ね、ゴールデンウィーク中に都市型バーベキューをトモさんもやってみた。まあ怒られること覚悟で、サイオンスクエアでね。うん、でもね、ちゃんとやっぱり僕らが気をつけてたことは、汚さない。
1: あれカセットコンロですよね。
0: カセットコンロ、
1: うん、僕もあの写真見て、 SNS の写真見て、うん、びっくりしました。ようこんな街中で。だからキャンプじゃないですよね、街中でカセットコンロで
0: 肉
1: 焼いてたって
0: 感じ。焼ったってやつ。そうそうそうそう。
1: だから火は別にカセットコンロから使わないし、
0: おうおう、まあね、
1: 直火じゃないし、
0: まあね、うん、でまあ一応ね、トライしてみたら、あの好評で、やっぱり通る人通る人、あ、いいねこれみたいな。でもちゃんと我々は、言葉かけてね、いや、やってもいいんだけど、誰かがこれを汚して帰ったり、ゴミそのままにしてて帰るとできなくなっちゃうから、うん、やるんだったらちゃんとやりましょうねみたいな感じで、うん、普及活動をしようかなと思ってるところなんだけどね、うん、どうですか、都市型バーベキュー。次もう1回やったから2回はもう手慣れてるんでね、うん、
1: そう、まあ那覇に来る元気があれば。
0: そうね、糸満から那覇の距離って微妙にね、

0: 昔はね近いなと思ってたけど、
1: 昔の方が遠かったイメージ。まあ新しい今一本道がねできたからあれだけど、
0: 車が増えてるから観光客多いんで。
1: ああそうね、
0: 今日のテーマなんか観光みたいなんで観光客多いんで
1: そうそうそう、前回前々回その前と3週連続で結構移住、最初が Z 世代の女の子がまあ移住するっていう、次が X 世代の男性がまあ移住したい、で3回目がじゃあ不動産会社受け入れ側からするとどんななのかっていう今シリーズ化がしてたんだけれども、やっぱりそうね、沖縄はやっぱり観光の憧れ、夏のいいところだけをやっぱり見て移住したいなっていう人がやっぱり多いなっていう印象なのよね。でも通年通すとさ、決してやっぱりこうきらびやかな日ばっかりじゃないわけじゃん、こうして。
0: ただね、僕はいつもその内地の知り合いとかに、沖縄って、年取ってからこそ来てほしい、
1: 土地
0: って僕は言ってます、は
1: い
0: はい、でなぜかって言ったら、どの季節でも、1年通じて最高気温と最低気温の差が5度以内なんですよね、
1: ああそうだよね、
0: 大阪とかやったら東京もそうですけど、最高気温15度で、冬とか夜は氷点下になるとか、15度20度ザラじゃないですか、それでヒートショックとか、そういうの起こりますけど、沖縄は寒い時寒いけど、その温度差がないから、ヒートショックなんか起こらないじゃないですか。
1: そうね、そういった部分では安心だよね。
0: そう、すごく安心。ほんで台風が台風がって言うけど、台風なんか年に 1,2 回ひどいのは、で上陸なんかほぼないじゃないですか、
1: まあそうだよね、
0: 最近は、だから湿気ぐらいかなと僕は。湿気と紫外線、それ対策さえしておけば、すごくいいかな、過ごしやすい土地。
1: 素晴らしい、僕もそう思うよ、沖縄はやっぱりそうで、対の島というか、まあ、ここでねゆっくりできて、ね、まあ、天国に召されるのがやっぱり一番、最高だよね。ああいう東京だとか大阪で、
0: そう、うちの母親もは亡くなった後ですけど、沖縄に最後連れてきて、そこで、沖縄で息引き取ってよかったなって思いますね。
1: トモさんのお母さんもようやくね、もう何年越しの説得か、そして何度連れてきて帰ってったかなんだけど、まあ、ようやく近々ね、来沖することが決まって、まあ嬉しい限りなんだけど、まあ最後ぐらいゆっくりさせたいなと。
0: そうですね、
1: まあボケるかもしれんけど、この陽気じゃ、
0: まあでも時間もねゆっくり流れてるし、
1: そうそうそう、最高だよね。
0: いいと思いますよ、
1: まあ、そんなね、いろんな人たちが来る、そしてまた帰っていくという沖縄なんだけれども、さっきも言ったように80年代90年代からのやっぱり様相っていうか、まあスタイル、沖縄もね、いろいろ変わってきたんだけれども、なんで沖縄この変わってきてるのに順応できてない、まだ我々県民がいるというか、ただただビルを増やして、那覇なんかね、海の上に橋通して、ユーレール作って、で、まあ、それだけでいいのかっていうようなところなんだけど、
0: まあ、観光に頼ってるっていうことですよね。
1: まあそうだね、まあインドは観光圏だからね、まあ観光に頼ることは八百坂ではないんだけど、その遊び方のスタイルをちゃんとキャッチアップできてるのかなっていう、だからまあビーチが今いないんだったらそれでいいじゃん、ビーチが見える、海が見えるところに、まあ、いわゆるカフェとか、
0: そうですね、
1: レストランだとか、そういう商業施設を作って、まあ、室内から綺麗な海を、見せてあげると、そうすると高単価にもなるしね、今まではビーチでかき、せいぜい売ってもかき氷とか
0: まあ、観光だけじゃなくて、例えば通販会社とか、そういうのも一緒なんですけども、やっぱり沖縄の魅力を伝えきれてない、
1: そうね、
0: で沖縄、例えば、まあ、シーミーとか変わった風習あるけども、これって内地から見たら、不思議な 行事じゃないですか、まあ、
1: そうだね、う
0: ん、でそれをもっと出していって説明すればそれをもう一つの魅力になると思うんですよね。
1: なるほど。
0: ただ沖縄の人にそれを言ったらこれどんどん伝えていきましょうよって言ったら、

0: こんな普通やからっていうふうによく言われるんです。
1: あ、
0: うん、
1: あ、
0: だからその内観光客ってほぼ泣いちゃうじゃない、
1: うん、
0: じゃないですか、
1: うん、
0: その泣いちゃうを相手にするんやったら、うん、泣いちゃうに聞いた方がどこに魅力を感じるとか、うんうんうんうん、っていうのは僕通販 のコンサルやってる時からずっと言ってたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 多分観光にしても泣いちゃうに聞くのが一番だと思うんですよね。
1: そうだね、うん、確かにそうだね、うん、今、ネット動画見てて結構沖縄の新しい、レストランの紹介動画とか結構多いんだけどやっぱり出してるのは内茶だもんね。
0: そうですね、だから魅力が分かってるのは内茶なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: 内茶相手にするんやったら、うん、内茶とかインバウンド相手にするんやったら、うん、外国人とか内茶に聞かないと、
1: うんうんうん、
0: ちょっと方向性間違ったずれてる、うん、そういう、うんやり方をするんじゃないかな、
1: うん、なるほどね、うんうん、いいね。さっき言った例えばシーミーは何ぞやだとか、あと沖縄の、まあ代表的な亀バカ、でかいお墓、あそこの前でみんな、まあ、要は飲んだり食べたり酒盛りしてるじゃない、
0: う
1: ん、ああいうのなんか体験ツアーみたいの、
0: そう
1: ですね、面白いかもしれないね、うんうん、なんか内地の人たちは大体お墓は怖いっていうイメージだけど、
0: そう
1: こっちは全然違うからね。うん、
0: お墓もねひしめき合ってますからね
1: またスタイルがいいよね、うんうん、まあそうだな、そういうのをどんどん発信させていけば、うん、新しい沖縄の魅力と あと高単価収益が得られる、
0: そうですね、
1: 商業ビジネスとかビジネススタイルが、模索できるかもしれないよね、
0: うんうん、僕今結構、まあ、沖縄だけに限らずお手伝いしてるのが、うんうん、例えば宿泊施設って観光客じゃないですか、うん、その観光客、例えば沖縄やったら1回旅行に来てリピートする人って2割3割なんですよ。2割ぐらいですよね。
1: あ、そんなもん。
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: 残りの8割っていうのはもう二度と沖縄に来ないじゃないですか、うん、
1: あ、
0: そのお客さんも東京とか大阪の自宅に帰ってからも売り上げが成り立つような仕組みさえ作っておけば、
1: うんうんうんうんうんうん、
0: いいんじゃないのって言って、そういう
1: なんか具体的なのはあるの？
0: あ、僕例えば、うん、まあ例えば宿泊業、うん、レンタカー、うん、これ個人情報が手に入るんですよね。
1: うん、もちろん。
0: そこにカタログとかお便りとか出すだけで、
1: うんうん、ああなるほどね、うん、あのね、今まで沖縄の、まあ、いわゆる観光ホテルって、
0: はい、
1: 大体その1階に売店というか、
0: はい、
1: ショップが併設されたの、はい、されてたの、
0: はい、
1: ところがこのコロナで休業して、はい、開けたらなくなっちゃってるんだよ、
0: はい、だからそこでもお土産にその顧客情報を取るような仕掛けを一つ、
1: ね、
0: はい、それを入れておけば、うん、そこからね、そういうのをどんどん今提案、それは沖縄だけに限らず北海道の、
1: はい、
0: そういう商品作ってる人にも、
1: はい、
0: 提案をしてるんですけど。
1: なるほど、うん、大事だよね。やっぱり目の付けどころがすごいね。M字ソリューションの代表取締役なんか M字ソリューションがキャンペーンやるってちょっと小耳に挟んだんだけど。
0: そうです、4月からねあ、4月って今年から顧問、うん、まあ、今までのコンサルティングで数十万円のコンサルティング一本でやってたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 顧問契約制度を取って、うんうん、月3万3000円の1年契約、
1: おお、年間だから36万、
0: うんうんうん、でそれは、相談を受けたことに対してのアドバイス、
1: うん、
0: コンサルティング内容はしないんですけども、
1: うんうんうん、
0: アドバイス、相談のアドバイスはしますっていうのでやってたんですけども、うんうん、ちょうど5月15日、今月の15日で、うん、うちの会社創業25周年で、
1: おめでとうございます。
0: 法人化して20周年なんですよ。
1: お、成人だね。
0: はい、それを記念しまして特別キャンペーンで100社限定なんですけど、
1: はい、
0: 月々3万3000円を1万1000円で
1: 3分の1、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから年間で24万安くなるんですけども、
1: うんうんうん、
0: これを100社限定で、100社集まったらもう3万3000円戻しますけど、
1: はいはいはい、
0: 100社限定でやろうかなと思ってます。
1: なるほどね。
0: で、別に通販事業だけじゃなくて、うん、通販のノウハウを使っていろんな、例えば飲食店とか、うん、リラックスサロンとか、うん、美容師とか全部売り上げ上げることできるので、
1: うんうん、
0: 全業種対象、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 全国対象やってるんで、うん、結構これ出し始めたら埋まっていくんじゃないかなっていうような
1: 気が。いや、多分そうだと思うよ。うんうんうん、いいよね。あなたの業界はそういったなんかこのいわゆる、報酬っていうかその料金額を

0: そのシーズンとかいろいろなキャンペーンだとかこういろいろいじれるじゃない。トモさんの業態だと結局そこをいじれないんだよ ね、 ねなかなか、
1: う
0: ん、
1: もう一つはねその周年

0: もう僕のノウハウはそこで途絶えるわけじゃないですか。
1: あ、なるほど、
0: うん、それもあって、うん、もっとたくさんの人に、ほんで3万3000っていう料金は法人の方やったら全然大丈夫なんですけども、うん、やっぱり個人事業主で売り上げ困ってる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。
2: たくさんいるよ。
0: その方に3万3毎月3万3000はちょっとハードルが高い。
1: なるほど。
0: っていう思い、まあ、いろんな思いがあって、うん、で、まあ、100社ぐらいやったら、まあ、オンラインで相談を受けたりできるんで、
1: はいはい、
0: 今の時代、うん、100社集めようかな。
1: いいじゃない、
0: はい、
1: おいいよね。
0: 沖縄のね、うん、美容室さんとか、
1: うん、いいと思う。
0: 脱毛サロンとか、
1: いいと思う。
0: ネイルサロンとか、
1: ネイルサロンとかね。
2: 本当この一気にこの状況が、この中東あたりの状況が悪化して、うちもその商品を作るコストが全然変わってきちゃったわけよ。
0: 高いですよね、今。
2: 今本当のまずい状況、これコロナ以上にやばい状況になるんじゃなかろうかなみたいな感じでちょっと怯えてるところなんだけれども、で
0: 結局、
2: うん、
0: 集客、
2: うん、
0: どこのお店もすっげえ集客頑張ってるんですけど、うん、集客だけで終わってるとこたくさんあるんで、
2: うんうんうんう
0: ん、だから利益がなかなか出ない。
2: そうだね。
0: で原価高くなってるのに利益出ないっていうのはきついじゃないですか、う
2: ん、はいはいはい、
0: だからそのリピートをねちゃんと育てて利益を上げましょうっていう、うん、
2: 大事なことだよね、
0: はい、
2: うんうん、ぜひ MZ ソリューション通販に、まあ、特化したコンサルティングという名目で始まったけど、今やもうビジネスのことだったら何でもござれ的な、でその中でも通販が一番
0: 得意ですね。
2: ぜひね、この約 30% 7割引きのこの価格で、皆さんちょっと一度ね MZ ソリューション大石代表に相談してみてはいかがでしょうか。そんなわけでね、あっという間の、またまたあなたと話してるとあっという間のお時間なんだけれどもどうするのこの土日は最後の、まあ、
0: あ、土曜、明日土曜日はね、ちょうどくも字で、うん、ジャズライブ行きます。
2: お、そんなのがあるんだ、
0: うん、
2: 夜、
0: 日曜日はねちょっと迷ってるんですけど、うん、セブンプスの、うん、バンドライブのファイナルが桜坂であるんで、ただバンドライブ立ちっぱなしやから腰痛いなと思って、う
2: ん、椅子持ってけじゃん
0: いやいや持ち込み OK なんだからちょっと迷ってます、またそっちは。
2: なるほどね。まあゴールデンウィーク、まあ本当は終わったんだけれども、まあ暦から行くと あさってまで、あさって日曜日まで、お休みの方々が皆さん多いんじゃなかろうかなと思うんだけれども、ね、ぜひ体調面を猶予しながら。
0: そうですね、うん、アーシングとぬか漬け
2: アーシングとぬか漬け、それとってもいいね、組み合わせだような気がするんで ね、ぜひぜひ、あれしてもらえればいいと思いますそうですかはい、ぜひまた、来週ね、あなたの番組だからね。
0: 再来週ちゃおう。来週か。
2: 来週。もうすっかりゴールデンウィークボケしてるみたいだけれども、ね、頑張ってください、
0: はい
2: はい。この番組は快眠サプリメント琉球の夢でおなじみのテンプス株式会社の提供でお送りいたしました。さあ岡井くん、またね、じゃあ遊びに来てくださいね。
0: はい。
2: はいはい、さて、皆さんもね、この土日ゆっくりされて月曜日からまたね。会社そして学校にと通ってください、また来月もちょめちょめのお時間で会いましょう。それでは皆さん良い週末を。また来月。

Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh.

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、じゃあ那覇町再発見のコーナーから始めたいと思いますが、今日は僕が用意できなかったのでシーフンに楽しい話をしてほしいと思います。
1: はい、はい、今週も私が担当するんですけど、今ちょっと梅雨の季節じゃないですか、はいはい、で那覇国際通りとかに行ってもあまり濡れて何もできないなと思った時におすすめしたいのが、はい、この八千文通りをちょっとの近くにあるボードゲームカフェ、うん、五郎茶屋っていうのをおすすめしたくてですね、このフリータイム1500円で一日中ボードゲームができるというお店をこの前行ってきまして、すっごいたくさんの種類があって、でこのオーナーの方がいるんですけど、分からないゲームでも優しくこのゲームを教えてくれて、この勝ち方だったり教えてくれるので、でワンドリンク制、一杯ドリンク頼んでもらったら全然いつでも入れるみたいなので、この梅雨の時期に皆さんぜひ五郎茶屋に行ってみてほしいです。
0: なるほど、子供は遊べるのかな。
1: あ、全然もう若い子から大人数から少人数までとか、その人数とか年齢層に合ったゲームがたくさん置いてあるので。
0: なるほどなるほど、あの上の階の方にあるところ
1: 、ね、あ、そうですそうですそうです、
0: 3階だか4階だかに、
1: はいはいはい、はいはいはい、
0: あ、行ってみましょう。はい、ありがとうございます。はい、それでは始めていきます。

0: はい、毎週第2金曜日は、那覇との催事の紹介です、今日は那覇文化芸術劇場那覇とから土屋和子さんと入竹西聡さんに来ていただきました。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあまず初めの洗礼、那覇町グッドニュースからお願いします。
1: まあ、じゃあ私からいきますね、はい、あの面白いのは入竹西さんに残しておきますね。じゃあ
0: まず先輩の素晴らしい見本を見てさらに上の回るやつで
1: 素晴らしいはい、ゴールデンウィーク6日の日に、はい、あの読売ランドで行われている、はい、あの龍神マブヤーショーを見に行きまして、うん、とっても面白かったですっていう
0: 龍神マブヤーの知名度は東京でもあるってことですか。
1: あ、多分あの今ねどこでも放送され、ね、県内でも放送されてないと思うんですけど、ね、やっぱ県内でもあのマブヤーのショーあの、はい、このゴールデンウィークいろんなあの、うんうん、商業施設かお店でもあったと思うんですけど、実は東京読売ランドでも、はい、あのショーがされていて、で人気高かったです、はい、皆さん本当に喜んで、あのハブクラーゲンが登場したらもうわーみたいな、悪役なのに大人気でとても楽しかったです。
0: そうか、どこでも行けるんだ、はい、マブヤは。
1: そうですね、大人気で、
0: はい、はい、ありがとうございます。では、はい、お願いします。
2: 僕のグッドニュースですよね、はい、本当に自分の、はい、あのしょうもないことなんですけど、はい、欲しかったスニーカーがなんと売り切れだったんです。おで1週間サイトを粘ってあったんです、
0: はい、買えた、
2: 買えたんです。で自分の欲しかったサイズだけなかったんです、はい、そしたら、はい、来たら狭かったんです。そして、いいサイズに変えましたっていう。
0: 交換したってこと。
2: 交換した。
0: じゃあ変えたってことですね。変えたってことですね。苦労した末に、
2: はい、苦労した末に、ね、
1: ちょっと梅雨に入っちゃったからなかなか履けない。
2: そうなんですよ。だからちょっと今ずっと家で眠ってます。
0: あ、なるほど、はい、まあ、夏が待ち遠しい、
2: 待ち遠しいですね、晴れの日が待ち遠しい。
0: 関係ないけど、うちの子にこの間初めて傘を買ってあげたら晴れの日でも傘持ってきたがってみたいな新しいもの手に入るとねそうなりますよね。
1: 大事にしてますね。
0: はい、はい、それでは、那覇との催事のご紹介をお願いしたいと思いますが、じゃあまずサマーファミリーシアターですかね。
1: はい、はい、じゃあただいま募集中の、サマーファミリーシアターの、みんなで作るヒーローショーウチナーキッズ大作戦というものをの紹介をさせていただきます、はい、サマーファミリーシアターといいまして、あの毎年8月に開催させていただいている催しがございまして、そこであの大劇場の公演をあのヒーローショーをみな、うん、子どもたちと作ろうと思っています、はい、このヒーローショーに出演していただける子どもたちを今募集しております、うんうんうん。ヒーローショーなんですけど、あのヒーローが特定のヒーローがいるわけではなくて、うんうん、あの参加してくださる皆さんにヒーローを作ってもらって、例えばヒーローのポーズとか、うんうん、じゃあ何を守るヒーローなのかっていうことであるとかを、もうあの参加する皆さんの中であのと一緒に作っていきながら、ちょっと物語とかも作りながら、やっていこうと思っています。ワークショップの申し込みいただきましたら、ワークショップオーディションというのが、ちょっと人数が多い場合にはもしかしたらオーディションで、はい、あのごめんなさいという方が出てくるかもしれないんですが、あの基本的にはあの私の思いとしてはみんな取ってあげたいと思っています、はい、ですがちょっと募集要項の方では、15名程度で、考えていて、対象は小学校の3年生から、中学校こう3年生までで、沖田さんはちょっと参加できないんですけど、
0: あのそうなのか、
1: はい、ちょっと小学生3年生か
0: 中
1: 学
0: 生3年、
1: あ、じゃあちょっともしかしたら、はい、行くかもしれないですが、あの15名程度募集をしております、はい、6月の5日金曜日が締め切りとなっていますので、詳しくはホームページの方からご覧いただければと思います、はい、
0: うちの子双子なんですけど、双子枠とかないですかね。
1: あ、ねえ、じゃあぜひ双子で出れるかどうか片方、もしかしたら片方の方が、ね、
0: 片方だとすねるだろうな、
1: もう一回じゃあもう、うん、ぜひ申し込んでみていただいて、
0: はいはい、これって、まあ、いっぱい子供たちがいるわけじゃないですか、はい、いっぱいヒーローがいるっていう作りになるってことですか、ね、
1: 可能性もありますし、はい、何人かもしかしたらこのね、戦う側の、うんうんうん、まあ、一応その今回ヒーローショーの講師として来ていただくのが、与那嶺リーダーとして、講師リーダーとして与那嶺圭一さんに参加いただくんですが、はい、与那嶺圭一さんはあのさっきも言ったハブクラーゲンという、はい、の龍神マブヤの悪役の側の方なんですけど、はい、まあ、ヒーローショーはヒーローが必ずしも主役なだけじゃなくて、うんうん、悪役が

0: がいるからこそヒーローが輝くということもありますし、はい、そもそもじゃあハブグランゲは何にとか、うん、この怒って出てきたんだろうっていうことを考えると必ずしも悪が悪であるのかっていうこともあのいると思うのこともあると思うので、みんながヒーローなのかみんなが悪役をやりたいっていう子どもたちももしかしたらいるかもしれない、うんなのでそのあたりもうまくちょっと皆さんの話を参加されしてくださる子どもたちのことを聞きながら作っていけたらなというふうに思っています、う
1: ん、じゃあ子どもたちは希望として僕は悪役やりたいですとか僕雑魚役やりたいですとかそういうこともあり得るってこと
0: ですかね。そうですね、はい、やりたい役を一旦聞きつつでも大人も、うん、あの与那嶺圭一さん以外も、うん、あのヒーローショーにこれまで携わってきたメンバーの方に入っていただく予定なので、うん、このあたりのサポートもありながら出るという形になるので、うん、ちょっとどういう舞台になるかはまだ見えてないんですけど、はいはいうんうん、
1: なるほど。あのちょっと前に名前をど忘れちゃいましたけどウルトラマンが兄弟のウルトラマンがのことがあってで怪獣って大体一人じゃないですか、
0: はい
1: うまくやらないと2人で1人をいじめてるようになってしまうって言って演出は結構悩んだみたいなことがあったんですけど子供がみんなヒーローだと悪役1人だとなんかいじめになりそうだなみたいな気もしててどうするんだろうって興味もあります。
0: なるほど、はいまあね、それぞれがまず何を守りたいかによって、はいはい、あのね、はい守りたいもの相手にとってはそれは逆転して、うんうん、あの自分のものを奪われるっていう可能性も出てきますよね、うんうん、そうするとじゃあどっちが悪役なんだろうっていうのはもしかしたら見る側がの人たちが、うんうん、あのどっちに感情移入するかによって決まってくる部分もあると思うので、うんうん、まずは子どもたちに何を守りたいっていう話をちょっと聞きながら作っていきたいなと思っているので、うんうん、誰にとってどうヒーローなんだろうっていうのは、はいまあ、今、ね、戦いが世界起こってますけど、うんはい、なんでそもそも人は戦うんだろう、うん、それぞれの思いとか価値観の違いとか、うんうん、守りたいものが違ったりして、うん、でも殺し合うっていうのは絶対違うよな、うん、戦うっていうことはじゃあどういう、うん、何をどうして戦って解決したらいいんだろう、うん、っていうのも含めて最終的にみんなで考える時間になればいいなと思っています、
1: はいはいあのね、そもそも、まあ、もう一回ウルトラマンの話ですけど、はい、金城哲夫さんが、ね、ウルトラマンのシナリオですかねやった時にあの悪役の立場を作るみたいなで正義が何だか分かんないって言ってあのそもそもウルトラマンって沖縄の出身のシナリオライターだからその正義と悪がややこしいみたいな話がよくあるって聞きましたけどあの沖縄でそういう風土があるのは多分いいことですよね。で子供の頃からヒーローは必ずしもいつも正しいわけじゃないしみたいなことって多分世の中的にもリアルですもんね。
0: そうですね、はい、アメリカのヒーローも何度も悩んで、はいね、スーパーマンとかも、はい、ゴサムシティの人たち、ゴサムシティじゃないか、ニューヨークの人たちから一回嫌われたりとかしてますよね。だから何が大事なのかっていうのはそれぞれ今の時代ちゃんと、ねうん、あの一人一人が持って、じゃあどういうそのたくさんの人たちといろんな考えの人たちとどう話をつけていくかっていうことが一番大事なのかな、うんうん
1: その様子見てるのも楽しそうですね。なんか子どもたちにそういう問題を投げかけて、はい、なんて返事が返ってきて、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: でそれがどういうふうに演劇になっていくのかみたいな、
0: は
1: い、
0: ちょっとまあ家庭としては大事にして難しい話もしたんですけど、はいはいはい、大劇場でまだちょっとかっこいいポーズもしたりはする時間もあると思うので、はい、その辺も楽しんでいただければと思っています。
1: 毎日かっこいいポーズで叩かれてますからね父ちゃん来いとか言
0: って、あかっこいい
1: でほらこっちもやれないじゃないですかしょうがないから剣でパシパシ叩かれてみたいななってますけどね。だから本当に舞台でかっこいいポーズやれって言ったら喜んでやるだろうな、
0: ね、照明も当たりますから、
1: はい、で問題は稽古の数なんですよね、
0: は
1: あはい、まあ、でもあれか基本土日、
0: ね、そうですね土日、金曜日は夜だったりしますね。ちょっと送り迎え親御さん大変だと思うんですけれども、うん、ご協力いただいて、
1: はい、
0: ぜひ参加いただければと思います。
1: そうなんです。この間の雲寺小学校のやつも やりたいと言いながら親の覚悟が決まらなかったので今回再度、はい、ちょっと深く検討してみたいと思います。
0: 素質ありだと思います。
1: はい、ね、
0: お父さんをペシペシと
1: まああの男の子は、ね、棒を持つとね、あのヒーローってかっこつけて叩きたがるもんですからね、うんはい、
0: じゃあもう、はい、大いにやっていただければ、
1: はいはい、って言ってみます、は
0: い、お願いします。
1: ではじゃあ次の話しましょうか、はい じゃあ入竹西

0: さん、
1: はい、はい、じゃあ続いてですね、はい、
0: 105周那覇市施工105周年記念式典、
1: はい、そうですね、はい、5月20日水曜日ですね、午後2時からですね、那覇市の那覇アートで、大劇場ですねの方で、式典があります。こちらの一部の方ではですね、鹿があったり、首里の歌っていう、復興ソングがあったり、その後に、こちらの、見えますかね、はい、鎌倉芳太郎物語うない神のくれたものということでですね、演劇を、少しだけ30分35分の演劇を、はい、ちょっと、ご紹介したいと思います。まあ、鎌倉芳太郎というと、首里城を二度救った男というふうに、すごく、有名な話がありまして、うん、すごく沖縄の、まあ、後に鎌倉芳太郎は人間国宝、になるんですけども、染色家で、その沖縄をすごく好きでですね、その沖縄の、文化を研究した方でして、その、大正期にですね、まあ、首里城が壊されようとする本当に寸前で、中央の方の、建築学の権威の伊藤忠太に連絡して、すごく首里城というのは素晴らしい建物だから残してくれというふうに本当に寸前で救ったっていう、経歴の持ち主でして、はい、その方の物語を、35分程度で、やってみようということで、はい、その那覇市の式典、那覇市施政施工、105周年記念式典の第一部の方で、それを、上演しますということです。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さっき聞いたより滑らかにいろんな情報も入っていてありがとうございます。
1: はい、慣れないですね
0: 鎌倉芳太郎自身は、はい、僕もそうだから多分多くの人にとってそうじゃないかなと思うんですけど、やっぱ写真で昔の ね、はい、それこそ戦前の写真を見たいっていう人にとってはもう半分ぐらい鎌倉芳太郎の写真じゃないですかね。
1: あ、なるほど、
0: ばっかりだなと思っていて、はいはい、で、まあ、それこそ首里城の写真も印象的だし、街の中の写真も、うん、結構いっぱいあると思うので、
1: はい、
0: カメラ持って歩いてたんですよね。
1: そうですね、カメラも持って、はい、またノートも撮っていたということで、はい、それがまた県立芸大から本になって出たりするんですけども、はい、なので、すごく沖縄を研究して、その、研究しただけじゃなくて、その、価値を残していった写真もそうですし、ノートもそうですし、残していったすごく功績のある方かなと思いますね。はい、
0: じゃあこれを機会に鎌倉芳太郎について知るという。
1: そうですね、ぜひ、うん、まあ、11月秋には首里城も正殿が、はい、また完成ということで、すごく今機運が高まっている中で、
0: はい
1: はい、いい機会かなと思います。
0: はい、そうですね、那覇市としては盛り上げていかないと。
1: そうですね、
0: はい無料なんですよね。
1: そうです、はいはい、無料で、特に予約も必要ないということで、
2: 無料です。
0: はい、5月20日の1時半から、
1: はい、2時からです。会場が1時半となっています。
0: はいはいはい
1: はい
0: はい、なんだ、メインは功労者の表彰になるんですかね。
1: そうですね、まあ、式典の方がまあまあメインではあるんですけど、その一部の方で、ね、うんうん、そういった首里城復興ソングであったり、このような、物語をはい、上演してから、まあ、一般市民の方も参加できるということで、うんうんうん、はい、ぜひ、参加していただいて。
0: そうか、予約もいらずに。
1: そうですね、はいはい、
0: 立ち見になるかもしれんけど。
1: そう、いや、
2: 1000人は
1: 1000人
2: 1000人は入ります。
1: 1000声は入るので、はい
2: はい、立ち見はちょっとできないんですけど、はい、座って必ず座ってご覧ください、
0: ね、あ、いいですね、かっこいい、なんか自信がある感じがかっこいいです
2: 欠かずひとささん、
1: あ、そうですね、欠かずひとささんが、
0: もう最近どこにでもいらっしゃいますね、欠かずさん、
1: 脚本と語りをしていただいて、はい、
0: そうかそうかそうか、
1: はい、
0: はい、そうか、首里の歌って CM って最近よく流れてるやつですよね。
1: 復興の時、復興ソングで、はいはいはい、復興の時に、はい、いろんなアーティストが集まってやっていたようですね。
0: はいはいはい、そうかそうか、
1: はい、
0: はい、全部で第一部第二部全部通してみるとどのぐらいの時間なのか。
1: そうですね、どれぐらいなんだろう。
2: 終了の時間がちょっとすいません、分かっていないんですが、
0: は
2: い、
0: はい、無理難題の一つのつもりで
2: 確認しておきます、はいはいはい、ホームページで、はい、お伝えできればと、
0: はい、どうですか、無理難題
2: 無理難題前提なんで
1: 必ずしも前提無理難題、
2: 優しい問題なので、
1: はいはい
3: は
1: い、
3: 私は鎌倉芳太郎さんを全然知らないんですけど、
1: はいはい、
3: がこの物語を見る前のなんか知識とか、この知識だけ入れておけば楽しめるよみたいな情報あったら、
1: まあ、そうですね、うん、まあもう

0: 皆さん首里城ご存知だと思うので、まあ、その当時あの戦前ですね、すごく、まあ、香川出身らしいんですね、鎌倉氏が、すごくこの沖縄に魅了されて、まあ、今も多分沖縄に魅了されてあの県外からいらっしゃる方もいると思うんですけど、この、多分鎌倉芳太郎その文化にすごく魅了された一人だったと思うんですね、なのでそういったあの首里城とかそういうことを思い描きながら、特にこうあのなんていうんですかね、勉強していこうとかではなくて、あの本当にそういった、首里城のとかその沖縄の昔の文化のちょっと思いを馳せながら見ていただくとすごくあの入りやすいかなと思うんですが、はい、
1: なるほど、
0: はい、
2: 知らなくても楽しめる、
0: ね、知らなくても楽しめる、
2: 鎌倉さんのことを初めて知るという方もきっと楽しめる舞台です、
3: はいはいはい、演劇ですか。
0: そうですね、演劇です、
3: すごい、はい、
1: そういう意味では例えばあの若い人にはそんなに馴染みないかもしれないと思うんですけど、例えば琉球処分の後王様が地連れてかれちゃって、
0: はいはい、
1: で要はあの廃墟になってたんですね、長い間、
0: はい
1: はいはい、で廃墟になってるところをまあ、そもそも琉球王国の象徴としてのお城だったから、
0: そうです、ね、
1: 日本政府としては壊したかった、
0: まあ、私も機能も果たしてない、もう王国も解体してということで、はいはい、多分その意味ももしかしたらあったのかなと、はい、思いますね、まあ、でもその寸前で、実際に、まあ、見た鎌倉芳太郎が、いやいやこれはやっぱり文化的にも非常に、建築学的にも、すごく価値のあるものだというのを、すごくこう訴えて、でこの、まあ、さっき、ご紹介しましたこの建築学の権威伊藤忠太に、すごく願って、本当に工事の寸前で、うん、まあ、当時ショベルカーなかったですけど、
1: はいはい、
0: ショベルカーがこう切り崩す前ぐらいの寸前で止めたようなイメージだと、はいはいはい、あんまショベルカーないですけど、
1: はいはい、
0: 当時は、はい、はい、だと思います、はい
1: はい、2度目っていうのはで、それを言うとあれかネタバレになっちゃうかな。
0: そうですね、2度目そうですね、ネタバレになるのであんまり言わない方がいいかなと、まあ、2度目っていうのは多分おそらくこの、はい、戦後、はい、首里城が亡、まあ、くなってしまって、うん、その後に、まあ、再建というところでやはりこ の,、の残した写真だとか、そういうのがすごく貴重なタップ材料となってというか、うん、研究段階でもすごくいい指針というかなってできたんじゃないかなと思っております、う
1: ん、
0: はい、
1: なんだ大流中問題だったですか、正面向くか横向くか、
0: あ
1: でだから 戦前の写真が鎌倉芳太郎が撮った写真ではこうなったけど、違うか、戦前の写真でも両方あったのか、でどっちが正しいか、ね、みたいな、
2: は
1: い、
2: どうなったんですか、
1: どうなったんですかね、
0: はいはい、まあ、ぜひ11月のオープンを、は
2: い、答え合わせに
0: 答え合わせに
1: 行けばいいんですね。
0: そうですね、
2: はい、確認します、
0: はい、はい、行っていただければ、
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、首里城はもうオープン日は決まってるんでしょうか。
0: まだ、
1: あ、すいません、すいません、
0: 僕らも
1: 無理難題のつもりじゃなかったですけど、
2: はい、本当の無理難
0: 題そこは僕らも
2: 調べました、
0: はい、把握はしてないですが、
1: はいはい、
2: 各自で調べていただ
0: い
2: て、
0: はい、
1: まあ行きますよね、そりゃね。
0: そうですね、まあ、実は沖縄の、県立芸大が首里城の麓にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その図書館の前に鎌倉芳太郎の記念碑、顕彰碑もありますので、ぜひそれも見ながら首里城を見ていただくと、はい、すごくまた思いが強くなるかなと思います、
1: はい、そういう意味ではね、市政105周年もそうですけど、那覇市にとっても歴史的なイベントが、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: あるような、
0: はい
1: はい、無理なんだよ、もうちょっとしたいない
0: やいやもう
1: はい、じゃあこの辺で、はい、1曲入ります。セブンプスワッターマチグアです。

0: はい、では後半です。後半はこれの PR をしたいと思ってます。変身店、毎年5月になると沖美湯で博物館美術館でやってる仲間内を集めての写真展なんですけど、うん、仲間内といつつもともとは僕写真学校の先生やってたんですよ。でその時の OB たちが卒業後かなり経ってから自分たちの写真展やりたいなって言って、沖田さんイベント得意でしょっつってやってくれませんかって言われて、まあいいですよって言って始めたんですけど、でただその OB たちだけだといつも閉じこもっちゃってつまんないなと思って、いろんな写真知り合いの写真家に声をかけて参加してもらったら、今はもう OB が今回2人3人かかな、であとはもう他の人たちがわらわら集まって、全部で今回23人、結果22人になったかな、の写真家が集まっての写真展になります。入場無料です。もうシーフなんか毎日来てくれてありがとう。写真どうですか？
1: 写真は撮るのも好きですし、うん、写るのも好きです。
0: あ、なるほど。あ、写るのか、なるほど。向いてそう。撮るのは？
1: 撮るのも、うん、iPhone のカメラとかでは。でもやっぱりセンスじゃ大事じゃないですか。すごい。これってなんか学校とかで養われる力なんですか？学校でどういうことを学ぶんですか？写真。
0: 時間をかけて説明するね。写真ってまず表現の話からしようかな。例えば写真ってシャッターを押せば撮れるじゃないですか。でシャッターいっぱい撮ってるとだんだんいい写真を撮りたくなるじゃないですか。であと思った通りの風景撮りたいと思うじゃないですか。で次に覚えることは技術なんですよ。で写真にはその絞りとかシャッタースピードとかいろんな機械があって、その機械の使い方を覚えることで、例えばその写真のここを目立たせたいからここに焦点を当てて周りをうまくぼかしてとか、そういうことができるようになってくるわけですよ。でその後、これどんな表現でもそうなんですけど、自分が見て好きに

0: った写真に近づけようとするわけ。これ絵でもそうです。あの絵を描いてる人って初めはやっぱりこの画家に憧れるってなるとその画家の真似に入るわけですよ初め。でそうすると、うまくいけばすごく近づくんだけど、でも逆に近づいちゃうとそれって自分の作品じゃないじゃん、じゃあ自分のオリジナリティって何ってなっていって、で最後はその自分のオリジナリティを発揮しながらあのみんなにいい作品だねって言われるものが何かを探し始めるわけ、っていう長い旅が始まっていて、
1: すごい。なんか結構スランプとかって入るんですか、写真。
0: あるんじゃないですかね。まあ、僕自身は写真はメインじゃないので気楽にやってますけどあのそうそうよく言うんですけどね、写真家の中でも多分才能が2つあって、一つはセンスがいい、もう一つはコンセプト。でセンスがいい人はあのセンスがいいんだよねやっぱりで何がいいんだかって説明しにくいわけ、センスだから。で僕先生をやってた時に生徒たちの写真見るんですけど、あの何がいいかは分かんないけどいいっていう時ってやっぱりあって、あこの子はセンスで才能があるんだなって言って、でも才能がなくても大丈夫、コンセプトがあるから。コンセプトって何かっつったら、あの例えば今回の美術写真展、あのじゃあ何月何日か何月何日までの間に来るって、あやるってことは多分こういうお客さんが多いだろう、まあ、あの観光客はあんまり来なくて、やっぱり那覇在住の人だったり、あと隣でやってるメインの展示の流れで来たり、あとはそのそれぞれの写真家の知り合いの人たちがいっぱい来たりするっていうのが想定になるわけで、そうするとその想定してる相手に対して、できるだけ他の人と被らないもので、それであの例えば女性が多ければ女性に好かれる写真ってなんだろうとか、あの男性が多ければじゃあメカがいいかとか、なんかそういうことでコンセプトを作ってって、あの今まであの誰も思いつかなかったアイデアでセンスを乗り越えようってするのがコンセプトだったりします。これ多分どんな表現でも同じだと思うな。あもうついでにこの話いっぱいしようあの例えばあの映画の方がひょっとしたら分かりやすいかもしれないですけど、アイドル映画ってあるじゃないですか。アイドル映画はあんまりあの決まった枠からはみ出しにくいっていうか、要はアイドル映画見に来る層ってかなり固まるじゃないですか。例えば50代の男性はあんまり見に行かないですよねでだから多分あの10代から20代ぐらいの女性で、例えばそのアイドルがどのアイドルかによってどういう層が見に来るか決まるじゃないですか。でじゃあそのアイドルがあの引き立つような内容でなければならないし、そのアイドルが多分悪役ではないし、で、多分全体キラキラしてた方がいいし、で多分そういう人たちが好きなのはまず恋愛が強いだろうと最近恋愛とホラーも強いけどね、アイドル主役のホラーっていっぱいあると思うんですけど、でその中であのかといっていつも同じじゃ困るので、じゃあ今回どこでその個性というかこの作品のあの際立たせようかみたいなことを考えていくみたいな。で逆に例えばアート系の映画ってあるんですけど、アート系の映画はさっきのあのまあセンスがいい映画監督っていて、もう本当にそれはそれでもうしょうがないんですけど、デビッド・リンチみたいな人はもうコンセプトとか全く関係ない、あのけど関係ないんだろうなきっと、追いつかないから分かんないだけかもしれないけど、まあみたいな人もいて、でも大体そのそうだな、映画とはこういうものであるとか、あの芸術とはこういうものであるとか、映画自分の考える映画芸術ではこういうことはしない、例えば回想シーンを入れないとか、あとあのスローモーションが好きとかわかんないけど、あと、そうだな、セットでいろいろ作り込むのが好きとか、まあまあいろんな個性ができてくるわけですけど、でそっちの人たちは自分のセンスがあるから、センスでお客さんが入るって自信があればそういうことやるでもその間にいる人たちはあの勝負の仕方がいろいろなんですよ。で例えばあの宗教向きの、映画って時々あるんですけど、そうするとその宗教の信者の人が見に来るので、大体どのぐらいのお客さんが入るって

0: 分かるわけ、うん、であとじゃあその信者が見たい映画って何かって言ってシナリオが作られたり、例えばその教祖の人生をやるって言ったら聞いたりするじゃないですか。であとスポーツもそうか、例えばじゃあバスケの映画やります、でそうするとバスケ好きな人が来ます、うん、でバスケ好きな人って分かんないけど、あの多分バスケ映画の主人公は男性がなることが今多いんだろうな。女性バスケの映画って多分あんまり見たことない
1: よな、
0: ね、でもあってもいいよね、そろそろあってもいいかもしれない。でバスケだとスポーツなので、まあ一つに青春かもしれないし、あと、それこそ選手の人生で、まあスランプから立ち直っていく話っていうのは多いかなとか、で見た後みんながやったーってなる映画がいいよねとかそう、まあそういう考え方するっすよねみたいな。で、うん、だからコンセプトはそのお客さんとか個性とか周りの人が誰だとかっていうのを考えながらやる感じです。
1: すごい、
0: はいね、そう思うとちょっと見る気になってきたでしょ。そうでもない、
1: 写真で、あすごいあります、はい、でもこのコンセプトは何かとかは展示されてないんですよね。この見る私たちが考えるみたいなことですか。
0: うん、僕グラフィックデザイナーが本業なんですよ。
1: グラフィックデザイナー
0: ポスターとか、あの例えばみんなでぐすうじさびラインを着なってあのポスターあれを作るのはデザイナー
1: 、うん
0: うん、で写真は写真1枚撮って貼るのが写真家なんですけど、グラフィックデザイナーは自分の作品についてあんまり説明しない、
1: うん、
0: 要は見た人が見た通りに解釈してくださいっていう、でその中でうまく例えばあこのイベント楽しそうだなって感じさせるのがデザイナーの仕事だけど、まだ分かんないけど写真家の皆さんは説明が多いよく分かんないけど、でそれはあのいいも悪いもなくてそういう人が多いなっていう感じがしてて、今回の展示もあのいっぱい説明がある写真もある
1: 、そう
0: で全然説明のない写真もある。でひっくるめてどっちが好きかとかなんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: あで例えばですけど、桑村博さんとか、なんだあ中山博さんとかかなは本当にいろんなところで賞も取っているし有名な写真家で、あのなので第一線の写真ってこういうものみたいなのが見れたりします。でもう一つあの今回初めて写真展に応募しましたみたいな人も何人もいる。
1: うん、
0: うん、でそうだな、写真がメインで仕事してるわけじゃないけど写真が好きでやってますみたいな人もいてみたいな、だそうすると写真って幅広いなって感じられるんじゃないかなと思います。でもともと幅広くいろんな人に参加してほしいなっていうのがあって、で幅広くするには上の人がいないと幅狭くなっちゃうと思うんですよ、うん、あのなんだろうな、アマチュアの写真家の写真展っていっぱいあって、でなので幅広く両方いるっていうのが多分うちの変身展の魅力 で、
1: うん、
0: あでそうすると何が起こるかっていうとプロの人も見に来るから、プロの人の写真家仲間も見に来るので、そうすると自分の写真をプロの人たちも見てくれる。
1: なるほど。
0: でそれですごく褒められる人も時々いる僕はまだそんなに褒められてない今回4回目かな5回目かですけど、うん、みたいな、
1: うん、なんか私は結構あんまり芸術とか美術には関わってない人生で、結構展示会とか展覧会とか行っても、うん、ふーんだけで終わっちゃうんですよ、
0: うんうんうん、
1: これって、まあ、自分でもちょっと良くないなと思ってい
0: やそんなことないと思
1: う。感性を鍛えるみたいな。沖田さんはいつ頃からこういうなんか写真とかなんかいろんなことに、
0: いい質問、あんまりいい質問で感動しちゃった僕ね、あの昔から自分は絵がうまいと思ってたんです。
1: お、
0: まあ、みんなからも言われたしでなんですけど、絵はうまいけどどんな絵がいいんだか分かんなかったから、
1: うん、
0: 別に絵がうまくなりたいと思わないっていうか、
1: うん、
0: あの今うまいから人に習ってうまくなろうとも思わなかった。
1: なるほど。
0: でそれがある時あの人にこういう画家いるけどどうって言って渡された画集がめっちゃ感動して、東山魁夷って日本画家の人なんですけど、あのあいい絵ってこういう絵だって初めて思って、でそうすると自分がうまいと思ってたけど、あ

0: うまいだけじゃねえんだと、いい絵とうまい絵は全然違うもんだっていうのを初めて気づいて、じゃあいい絵を描くにはどうしたらいいんだろうって思ったのが多分高校2年生とかかな。
1: なるほど、
0: うん、でそうするとそっからの道は長いわけですよいい絵はね難しいっすね、やっぱね。さっきも言ったけど個性がないと、あ、個性がないとの説明をするけど、人ってよく見るものってあんまり覚えないよね。
1: うん、まあ確かに、
0: うん、初めて見て衝撃を受けて初めて印象に残るし好きってなる。だからよく見るものと似たようなものはあんま好きにならない、
1: うん、
0: だから個性がないといけない。で個性にもいろいろあって、写真の撮り方が不思議とか、あとなんだ、被写体がユニークとか、
1: うん
0: うん、例えば鳥の死骸ばっかり撮ってる写真集とかあったな昔、とか廃墟ばっかり撮ってる写真集とか売れたりしましたね、3、5年ぐらい前ですかね、はい、みたいな被写体が魅力っていうのもあるし、まあ、でそれは何が魅力か分かんないけど、やっぱいかに人が見たことない写真を撮るかっていうのが、まあ個性の発揮のしどころで、でそういう意味では自分が好きなのを1枚見つけるぐらいの気持ちがいいんじゃないですかね、美術展とか写真展とか行くの。で好きならなんでこれが好きなのかって考えるのが初めの一歩かなという気がします。上からですいません。
1: いやいやいや、すごいありがとうございます。
0: なんてことを写真の学校でも生徒に言ってました。
1: うん、すごい。
0: でなので、でもね、絵画は例えば画家になりたい人は大体自分が目指す画家がいる。
1: へー。
0: けど写真家ってシャッター押したら撮れるし、うん、まあまあいい写真撮れちゃうので、特に他の人の写真見ないっていう写真家もいる。
1: いろいろなんです。
0: そうそう、いろいいか悪いか分かんないけど、だと絵画は自分が筆を動かさなければ存在しないので、思ったことしか表現されないわけだ、全部自分が出ちゃう。だから命削って自殺しちゃう。でも写真家はそこまで思い込まなくても写真は撮れちゃう。
1: まあ、確かに。
0: だから逆に個性は出しにくいけど作品は成立しやすい。
1: うん、すごい、初めて知りました。
0: はい、はい。あ、なんか尊敬されてる気がする。
1: いやいやいや、元から、あ、元から尊敬してるんですけど、まあまあ、すごいですね、うん、
0: っていうのをだやっぱりプロで例えば賞を取ってる人が何人かいるって言いましたけど、そういう人の写真はやっぱなんだクオリティが違うって、
1: うん、
0: でも僕は思うけど、他の人がどう見てるかは知らんけど、
1: うん、何が違うんですか。
0: あ、まずね、細かい話で言うと機械の使い方が分かってるっていうのが、例えば焦点があってピントがクリア で何を目立たせたいのかっていうのが狙って撮ってる感じがする。で例えば街歩いててスナップ写真ピッて撮ったら狙ってるところにピントが合ってないことだってあるし、で他にもっと目立つものが周りに映ってたら目立たなかったりするじゃん。だプロの人はこれを撮りたい、これをこういうふうに撮りたいから、カメラの機械こういじってこう撮るっていうことをやった写真だなっていうのが感じられる。
1: すごい。
0: でその向こうでその撮れてるものははっきりあるから、でそれをあとは見る方が好きか嫌いかだよね。
1: なるほど、
0: うん、で他のやっぱそこまでいかない人たちの写真はもうちょっとふわっとしてて、好きだから撮りましたみたいになっていて、うん、でそこから訴えるものはやっぱりプロのものより薄いっていうかふわっとしてるので、でもそれでも大好きな写真って時々あってみたいな、そんな感じです。
1: スポーツとかだと勝敗決めるの楽ですけど、うん、なんか写真とか芸術って順位決めるの難しそうだなって今感じたんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 審査員とかやったことあるんですか。
0: まあ、写真学校の時は審査しました、卒業写真をね。でだけどでもおっしゃる通り好き嫌いって逆に曖昧なものなので、審査員にいいとか悪いとか言われるとムカつくじゃんまあ僕は先生だったから当時やってましたけど、で最終的にはやっぱ多数決かなと思って、で返信店では好きな写真にシール貼ってくださいねっつって入り口でシール3枚渡すので、いいねシールって言ってるんですけど、 あの好きな人にはこう写真

0: シール貼ってってくれれば。
1: なるほど。
0: でいっぱい集まってる人のところには人気があるな。ただこのぐらいの規模の写真展だと正直組織票もあり得るなとは思うけど友達いっぱい連れてきたらシールがいっぱい貼られるみたいなことあり得ると思うけど、まあでもそこはゲームみたいな感覚で、うん、っていう意味ではね、あの写真展も美術展もそうなのかもしれないですけど、だいたい仲良しグループで集まるですよ、写真展をやろうとすると、
1: うん、
0: でそうするとクリエイターの仲良しって作風が似てることが多いので、うん、似た作風の作品が集まる写真展とか展示会が多いと思うんですけど、それがバラバラなのが変身展のいいところかなと。だって1年に1回ここでしか会わない人たちがいっぱいいてさ、あの僕ら参加作家もみたいな。でなので、もうちょっと言うと1年に1回この人たちに見られるわけだから、そこにその、
1: うん、
0: 僕毎年思うんですけど、いいねシールを一番欲しい。でずっと連敗続きなんですけど自分は間違ってないと思うんだけどなって思いながら、なかなかあの票が取れないんだけど、 でも今年も今年であの一応いい作品だと思うんだけどなっていうのは展示してみたので、
1: はい、
0: ぜひ、
1: は
0: い、いいねシールを8枚ぐらい私あの3枚しか配んないけど
1: 3日間行けば9個
0: あいいですね、
1: 貼れちゃう、
0: はい、
1: ってことですね。
0: それが家族が増えればさらに倍
1: じゃあみんなで、
0: はい、
1: すごい
0: だし、あと変身展自体本当に誰でも参加可能なので、私もやってみようかなと思ったら参加してほしい。
1: 写真を展示する側としてですか。
0: そう、でそうするとね、あの見るのと違う景色が見えてくる。
1: というと、
0: ね、自分が作ったものを写真でも絵でもなんか他のものでもいいけど、展示会で展示したことってある？
1: 書道の作品とかは。
0: 書道、あ、書道か。書道ってどうなんだろう書道は深いぞ多分あの僕の経験ですけど、最近そんなことねえよってある人に言われたけど、どうだろうな、あの作品って作ってる時は自分のこと天才だと思うの。でも展示会に出した瞬間、あの貼った瞬間違うかもと思うのこの感覚よ、あの説明するのが難しいけど、あの自分の中にあるものが貼った瞬間自分の外に出ちゃうのね。でそうすると大丈夫かなってなってきて、でさらに人が見ると全然違う評価が返ってくるわけ、
1: うん、
0: で、あの慣れないうちはそこで挫折していくわけですよ。
1: なるほど。
0: あの貼って見られるだけで人が褒めようとけなそうと、もうあもう恥ずかしいとか、あ自分はダメだってなっちゃうわけ。でもこれを3回ぐらいやるとだんだんあの心が鈍くなってきてあの貼ること自体は大丈夫になって、あとはあの誰だったかな言ったけど、あの作品を作るときに大事なのはダサ作を作る勇気だっつって、
1: うーん、
0: 要は貼ったものはダサ作かもしれないけど、まず作ることが大事。
1: なるほど。
0: でやり続ける中で自分でもがくのが大事なので、作ってあの出してもダサくかもしれなくても、あのやがて自分はなんだこの中で一番になってやるぐらいがいいじゃないですかっていうので、作り手になるとあの人のを見るのと自分のを見せるのとは全然違う。
1: すごい、その領域まで行ってみたい。
0: あ
1: かもしれないでまずは変身店に行くことからですね。
0: あいいっすね、
1: 始めます。すごい、はい、なんか沖田さんがこの中でなんか一押しの写真家さんとか注目してる方とかいらっしゃるんですか？
0: はい、まあ、今日展示してきたので一応一通り全部見ましたけど、まあもちろんあの僕主催者なので誰かひいきとかしにくいんですけど
1: 確かに、
0: はい、比嘉啓太さんは安心して面白い写真だな、うん、コンセプト派の人ですけどね、あの今回も面白いコンセプトでした。ミノタンさんは技術的にもアイデアも面白くって、今回これを写真と言うんだっていう、さあ何でしょうねみたいな写真でした。はい、ユージさんのまだあんまちゃんと見てないな。ヨシテルさん常連ですけど、今回今までで一番いいなと思ったのが出たな。で、りょうって一番最後のは、多分じゃないな、変身展初のヌード写真です。
1: お

0: ちょっと美術館とも揉めたりして、はい、でそうだな、でも一番良かったのはやっぱ桑村さんかな。桑村さんってプロで人気の写真家なので褒めても文句が言われにくいっていうのも桑村さんが褒められるのはしょうがねえみたいなところもあるにはあって、うん、でもみんな面白いですねやっぱね。
1: このバティストさんは海外の方ですか、は
0: い、フランス人だって。
1: フランス人、
0: 今渡嘉敷かどこに住んでるのかな、
1: 沖縄に、うん、移住したんですか、
0: う
1: ん、
0: そうみたい、
1: で
0: もうペラペラだし、でそうバティさんって一応呼ぼうかなって、なんて呼んでいいから分かんないけどなんて呼んでほしいって言ったらバチって言ってたけどの写真はいっぱいあったんですけど全部結構詳細な日本語の説明が入っていて、で漢字かな混じりで普通のこれ名前見ないと外国人だと思わないみたいな、
1: すごい、
0: それもすごいし、ムカつくけどイケメンなんですよバティさん。
1: フランス人はかっこいい人が
0: 多い。そうそうそう、なんかさ何かっこよくてさ写真とか撮るやつってムカつかない
1: そ
0: 背も高いし、
1: いや沖田さんもねかっこいいですよ。
0: いやだってまあまあいいんですけどだから写真じゃ負けねえぞみたいな感じですけどね。一番上の秋さんはバンドをやってて、普段こういうのには参加しないけど、うん、今回人に勧められてって言って出したやつですけど、写真家にはちょっと思いつかないアイデアかなみたいなアイデアがあって面白いです。アグニ君は最近まで写真学校に行って、写真学校最後の OB かな、
1: うん、
0: なんですけど僕は好きなんだろうイメージの根っこが似てるような気がする。その根っこは言わないけどこの本人に確認してみよう。あさとさんも、前回から引き継いで2回目かな、でもうめっちゃ写真好きなんだろうなみたいな写真です
1: 難しい、
0: なんだろう、日常的にいっぱい写真を撮ってきたっていうの中からよりすぐりが貼られてるような気がする。あ、一人一人言っていくと大変だな上原由衣さんは写真学校で僕と一緒に講師やってた人ですけど、今までで一番いいんじゃないかなと思います。僕が一番大きいやつはよく見ないとでも分かんないかもしれないな、何がいいのか。じゃあこれだけ説明しておきますけど、木の写真なんだけど、木を見上げて逆光の木なんですけど、光のほとばしり方にちょっとした工夫があって、普通に撮ったらそうはならないっていう光のほとばしり方がなんか綺麗な感じ、爽やかって感じ、本人爽やかじゃないんだけど写真は爽やかだなまあみたいないろんな人がいますんで、はい、そうだな、吉輝さんって毎回滝の写真を、全国に滝の写真ばっかり撮りに行っているという変態肌の人なんですけど前回はちっちゃい写真をいっぱい貼ってきたんですけど、今回ちょっと大きな写真がいくつかあったんだったっけな、どうだったっけな、でも、ね、その中に今までであんまりやっ彼の写真としては見たことない、あ、滝ってこういう風に撮るとかっけんだみたいのがあったりして、って言われるのがさ面白くない？だって本人たち僕がここで喋ってるの知らないんだぜ。
1: 確かに
0: でも聞いてる人たちはひょっとしたら知り合いの名前が出たかもしれないじゃないですか、あんたの写真のことこんなこと言ってたよみたいなこと言われたりするわけあ、でね自慢話するけど、一番大事なのは自分の作品を印象に残すことが一番大事だと思ってるんだけど、1年後まで覚えてるものなんてほぼないわけ、
1: う
0: ん、美術展は行ったことある？
1: あんまりないですね。
0: あ、そこ、置展とかはないか、まあ、例えばいっぺんに50とか100枚の作品が置いてあるわけよ、うん、で1年経って一つ覚えてたらなかなかだと思うんだけど、大体に一つも覚えてないのが普通だと思うの。で、自慢だけど何年か経って絵描いた沖田さんですよねって言われたことが3回ぐらいある、
1: すごい。じゃあもう印象に残るくらいの。
0: そうそう、で印象に残すコンセプトがうまくいったからそうだと自分では思ってるんだけど、今回はコンセプトじゃないからどうだろうないい写真だと思うんだけどな
1: 今回はどういう

0: ってったんですか。
1: うんと言うとネタバレになるから言わないですけどまあまあ、あの一応よく見ればしみるタイプの写真な気がするけどな。どうかな。あのいいんだよ、けなしてくれても。
0: いやいやいやすごい
1: っていうのを多分みんなそれぞれに思うわけ、
0: うん、
1: あの少なくとも22人、1人減っちゃったので22人なんだけど、あの22人が22人の作品を見てそれぞれいろんなことを思うわけよ。それだけでもすごいけど、みんな知り合い連れてくるから見る人がその何倍もいるわけさ。でそうすると、まあ、見慣れない人もいるし、あの写真仲間でもうすごく写真を見る目に超えた人たちもいて、まあ、みたいな人たちがこれから俺の写真見るんだぜどう思うみたいな。
0: すごい、うん、出ることでも成長できそうですね、はい、で私は10日に行こうかなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: 日曜日、
1: はい、10日撤収日なので、あの夕方遅い時間には全員集まるから。あ、もちろん僕もいます。
0: お、
1: はい、あの多分うちの双子もいるかもしれません。
0: お、
1: はい、あのその後打ち上げに行くので、うちの車に作品乗せて嫁さんに乗って帰ってもらわなきゃいけないので家族でいる可能性が高いです。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあいろいろな私の感性も超えたら、
1: うん、
0: なんかまあ培われたらいいなと思って。
1: そういえばさ、
0: はい、
1: シーフって時々東京行くじゃん、
0: はい、
1: 上野の美術館と博物館は一緒に1回2回は行った方がいいと思うよ。
0: なるほど。上野公園は前行きました、
1: はい、で美術館、西洋美術館があるでしょ。もうあれが一番本物。
0: マジですか。
1: まあ、歴史的に本物。
0: うーん、
1: で現代美術館がどっか上野じゃないけどどっか別のところにあるけど、近代美術館か、あ近代美術館も上野にありますね、西洋美術館と別に。
0: うーん、
1: で新しい絵は近代の方が新しい絵はあるけど、まあどっちが好きかはいろいろ。
0: じゃあ行ってみよう、
1: うん、
0: 上野の美術館に。
1: 本物があるからね、海外の。
0: でもそれを見て何か感じることができるのかなっていう、
1: うん、試してみればいいよ。
0: そうですね、
1: うん、であの博物館もおすすめよ。博物館って多分あの入ってすぐ仏像じゃないかと思うんだけど、
0: うん、
1: あのすげえ仏像がいっぱいあって超びっくりする
0: なるほど、はい、
1: みたいなんでぜひ試してみてください、
0: はい
1: はい、その感想も聞かせてください、
0: はい
1: はい、それではお別れの時間となりました。町川ミルク祭発見那覇町ファンクラブ、
0: この番組は那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: それではまた
0: 来週。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴー

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
7: はい、
6: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
7: いくよー！1、2、3、4時。

0: Okinawa.
1: 那覇町サロン一座建立第169サロン始まります。那覇町サロンの新里恵里奈と、
2: はい、平中春夫と
1: がお届けします、はい、そして本日のゲストは高志穂健さん、
3: 高志穂健です、
1: さん、はい、失礼しました。
3: 牧師青年会会長の高志穂と申します。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は実は収録初なんです、はい、初です。なのでちょっといつもと様子が違うっていう、ちょっとね違う意味で緊張しますちょっともたつくかもしれないんですけど、そう、あと全然関係ないんですけど、ちょっと今日私鼻声で、はい、あの花粉症とかじゃないんですけど、沖縄なんでないんですけど、あの息子が中学生に、で次女が高校生になって大掛かりな模様替えをしましたところ、あのハウスダストにやられましてですねアレルギー性鼻炎になりまして、その後副鼻腔炎まで出て、はい、今ちょっとあの非常にあのコンディションが悪い状態なんですけど、普段もうちょっと聞き取りやすい声になれると思うので今日はすいません、しばらく皆さんお付き合いいただけたらと思います。そんなちょっとね新しいスタートで、今日もねちょうど初収録ってことで、当放送が5月の、ね、連休明けっていう感じなので、皆さんどんな感じになってるのかっていうのをまた楽しみに、はい、あの今度の那覇町サロンでいろいろ聞けたらなって思います。はい、じゃあそうですね、はい、じゃあそういうわけで今日もちょっと那覇町サロン、はい、始まります。よろしくお願いします。
3: お願いします。

0: では改めまして、地域の魅力発見共有発信那覇町サロンの人々ということで、はい、今日もよろしくお願いします。はい、改めまして本日のゲストは、
1: はい、牧師青年会会長の高橋穂健です。よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。はいはい、今日ちょっとね、高橋穂さんにご紹介いただきたいものを見たんですけれども、これは何、角の力と書いて、
1: はい、
0: これ
1: 沖縄相撲と読みます。
0: 読む、はい、あ、はい、こういったものが行われるようです。ちょっと、はいはい、ぜひ紹介をお願いします。
1: はい、そうですね、まず牧師青年会の紹介からさせていただきます。
0: はい、お願いします。
1: 牧師青年会と言いまして、那覇大綱引き祭りだったら旗頭、うん、でこの時期になると相撲大会っていう、はい、この2つのイベントをメインに活動している団体です。はい、で、そもそも沖縄相撲っていうものをご存知ですか？
0: あ、そう、聞いたことはあって、何だっけ、牧師駅のところの、はい、こういうなんか土俵みたいなのありますよね。
1: はい、なんか皆さん多分相撲っていうと、うん、沖縄ではなくて日本相撲、このふんどし締めてっていうものをイメージすると思うんですけど、沖縄相撲っていうのは全く違うもので、琉球の時代からあるって言われてて、300年400年前からあるって言われてるものです。すみません、ちょっと私もメモ見ながらお話しさせていただきます。
0: じゃあ、はい、空手ぐらい結構、
1: そうですね、おそらく
0: 地域に根付いた伝統的な、
1: そうですね、伝統もおっしゃる通り で、そもそもなんか娯楽というよりかは、どちらかというとこの奉納行事だったりとか地域行事の時に行われる、お祭りの時とかに行われるような

0: 大会です、うんうんうん、でなんかこの相撲というと、うん、お相撲さんの大きい人たちが、うんうん、この組み合ってっていうイメージだと思うんですけど、うんうん、沖縄相撲は、うん、まず違うのがですね、うん、組んだ状態からスタートするんですよ、うん、はい、で帯を締めていて帯を掴んだ状態でスタートして離しちゃうと、はい、反則失格になったりとかするような、
1: そうなんだ、
0: はい、です。で、どちらかというとテクニックだったりバランス感覚っていうのが重要な競技です、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもとっても見応、はい、見応えある大会です、
1: うんうん、確かにこれで見てもね本当になんか相撲というよりは、うん、なんか身近な競技で
0: 柔道みたいな、
1: ねえ、
0: まあ、そうですよく言われるのは柔道とレスリングを合わせたような競技と言われてます、う
1: ん
0: う
1: ん、本当ですね、すごいかっこいい、
0: はい、なのであの大きい人がどうしても有利に見えるんですけどもちろん有利なんですけど、
1: うんうんうん、
0: この技術を生かしてちっちゃい体の方が大きい人を投げたりとかそういう場面も見られて面白いです。
1: そっかすごい。そうですね、さっきあの他にもレスリングにもちょっと近いような、うん、ちょっと相手の懐にじゃないんですけど入ってみたいな、はい、
0: そうなんです。なんかエーサーとか旗頭っていうのは結構那覇市内でも、
1: はい、
0: あのいろんなイベントだったりとか、
1: うんうんうん、
0: お祭りで見られるかなって思うんですけど、
1: うんうん、
0: 沖縄相撲見る機会ってなかなかないと思うんですよ。
1: なかなかないですね、はい、うんうん、
0: その中であの特にですねエーサーだったら大きい音が鳴って、
1: うんうん、
0: なんか体で音を感じるそういう興奮があると思います、
1: はい、
0: 旗頭はやっぱ大きいので迫力があって、
1: うんうん、
0: その中で相撲は結構ですね、うんうん、組んでる状態でずっと動かなかったりとか、
1: はい、
0: この駆け引きだったりとか細かい技術っていうところをもうじーっと見るような、うん、そういう競技になってるんでまた面白い
1: あの
0: 旗頭エーサーと相撲みたいな感じで楽しんでいただければなって、
1: うん、すごい、いいですね。これが、いつ行われるんでしたっけ？
0: 5月の24日。
1: 5月24日。
0: はい、日曜日に
1: 季節
0: あります、うん。
1: これ場所は
0: どこ？牧師公園、
1: うんうん、
0: 牧師右岸っていうところで、
1: はい、
0: あの開催しております。で、まあそうですね。午後2時からっていうふうに今案内してるんですけど。
1: はい、
0: この一般の部です。で、うん、午前中は子どもたちの部を開催しようとしています。
1: うん、すごい。
0: ちょっとまだあの内容が検討中で、
1: うんうん、
0: あのチラシとかはまだ作れてないんですけど。
1: そうなんですね、はい、これってどういった方々が出られるんですか？
0: ですね、うん、この一般の部に関しては本当に全島って書いてるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 離島から北部からいろんな方が集まって出てきます、
1: は
0: い、この日のためにわざわざ来てもらって大会を開催してます、
1: うんうん、これにあの出られる方っていうのはなんかそういう選手的な、そっか、うん、なんかあとは地域の、
0: そうですね、やっぱ盛んな地域っていうのはあります、うんうん、離島でもやっぱ盛んなところっていうのはあるんですが、うんうんうん、やっぱりこのメジャーなものではあんまりないので、
1: うんうん、
0: 結構ですね、多分おのおので練習、自宅になんか練習の、あ、そうそう、で特徴として砂の上でやる競技なんですよ、
1: はい、あ、そうなんだ、
0: 土俵が砂の上なので、
1: はい、
0: そうそう、実際公園に砂を撒いて砂の上でやります、うんうん、なので練習する方は家にこの砂撒いて庭にやってる人もいるみたいです。
1: あ、そうか、そうですよね、砂だとちょっと足の感覚がね、
0: そうそう、
1: 全然、う
0: ん、
1: 違うから、うんうん、そうですね、本番に合わせた環境で練習しないと、なので、
0: そう、
1: うん、
0: そうですね、
1: いいですね。
0: でこの子どもの部っていうのがもともと言ったら僕も子どもの時に出たことがあって、もう本当にちっちゃい時に出て、
1: はい
0: はい、なんか女の子に負けて悔しかったっていう思い出があるんですけど、
1: あ、女の子も出れるんですか？
0: あ、
1: そうそうそう、すごい、普通のね、あの相撲とかはね、
0: そう、
1: 土俵の上にやっぱ女性が上がる上がらない問題があったりとか、はい、女の子の相撲、
0: 子どもの部はちょっとその辺優しめに
1: 設定してます、あ、いいですね。
0: でなんか数年前、うん、コロナのちょっと前ぐらいから子どもの部をなくなっちゃって、
1: う
0: んうん、ずっとやれなかったんですけど、うんうんうん、今年ちょっと数年ぶりに復活させようってことで、はい、ちょっと今動き出してるところです、で沖縄の文化とかそういうのに触れる機会ってあんまりないなと思うので、
1: うんうんうんうん、
0: 子どもたち見に来るだけでも楽しいと思うし、
1: うんうん、
0: はい、こういう文化もあるんだなっていうところをちょっと体験もできるので、
1: はい、すごい、体験もできるというのはすごく、牧
0: 師周辺の小学校を中心に一応声掛けしようと思っているので、
1: はい、なるほど、
0: はい、ぜひあの聞いてるお子さんも参加していただければなと思います。
1: そうですね、
0: 対象は小学生です。
1: 小学生、小学校何年生とかだったりしますか？
0: ですね、1年生2年生の部3年生、はい

0: 生4年生の部っていうふうに5年生6年生の部っていうふうに分けようと思ってます。3部門ですね。
1: あ、じゃあどの学年も小学生出られるっていうことで、へえ、じゃあもし中学生高校生出たいっていう場合は一般の部でのになりますか？
0: そうですね、はい、原則中学生から一般の部になるかと思います。
1: あ、そうなんですね。じゃあまずこの経験されてないとか方はちょっとこの日 の、 あの体験会とかで、
0: あ、そうですね、あの
1: 楽しみ、
0: はい、参加資格自体は設けてないので一般の部には、
1: あ、
0: もちろん
1: あの
0: 泥酔してるとかそういうお断りすることはあるかもしれないんですけど、
1: じゃあ別にどなたでも初心者でも、
0: はい、去年も、初めて出ますって方がいたりとか、やっぱ楽しんでくれました。
1: あ、いいですね。あ、なんかこれではね道着を着てるんですけど、はいはい、なんか道着を着てっていう。
0: あ、そうですね、まあ、初めて参加する方は多分道着とか持ってないので、うん、動きやすい格好で着ていただければ、うんうん、の道着の上を貸して、
1: はい、
0: すぐにできます。
1: じゃあちょっとね、気持ちと、やる気だけ持ってきていただければと、ね、いう感じで、楽しみですね。
0: あ、
1: す
0: ごい、まあ、景品も用意してるので、
1: はい、これはぜひ行かねばですね。私もすごい格闘技好きで、
0: はいはい、
1: よくね、以前なんか異種格闘技だとか総合格闘技とか、うん、そういうの本当に今は名前変わるうちに埼玉スーパーアリーナとかまで行って見てたりしてたんですよ、はいはい、で沖縄でもね結構盛んだったりするんですけれども、うん、相撲とかって1分以内で決まるとってもシンプルなスポーツなので、はい、うん、本当お子さんから老若男女まで楽しめる、しかもやっぱ神事が、ね、神事が携わる行事なので、そういうのでね歴史に触れるのもすごいいい競技だと思うんで、しかも沖縄にこんな、ね、素敵なスポーツが伝統的な行事として残ってるっていうのはとてもね貴重ないい機会だと思うので、これぜひね、かっこいいですよね、前頭、これ隔離機じゃないです、相撲っていうもんですよ。
0: そうです、はい、よく隔離機って言う方いるんですけど、ね、正しくは沖縄相撲で、
1: 相撲って、はい、こんなかっこいい競技があるので、しかもね最初組んでからっていうのがもう、
0: なのでこの首相撲ってよく言うんですけど、組んだ状態なのでもうグッグッと力は入ってるけど動きがないっていう状態があります。その時は結構会場シーンとしてて、
1: すごい
0: 結構緊迫してるんですけど、本当に一瞬、この一瞬のなんかタイミングで相手が持ち上がってバッと技が決まった時に会場がもうわっと盛り上がるんですよ。その瞬間がめちゃめちゃ迫力あってかっこよくて、でなんか地元のおじいおばあたちも集まって、なんか毎年楽しみにしてくれてるおじいおばあもいっぱいいるので、とてもあの空間好きですね。
1: あ、いいですね。これはもうぜひぜひぜひ皆さん募って、はい、
0: 参加もできるので、
1: うんうん、はい、見るのに何か申し込みとか何か必要ですか？
0: 不要です。
1: もう直接なので、はい、会場に行っていただければ OK。
0: はい、
1: ああ、もうじゃあその日ね、応援は飛び入り大参加、はい、大参加大歓迎ということなので、で出る方はまた別で申し込みがこれから必要っていうことですか？
0: 当日エントリーになるので、
1: そうなんですね。あ、じゃあ飛び込み、ね、
0: はいはい、受付が午後1時、
1: うん、
0: で開始が午後2時なので、
1: はい
0: はい、午後1時頃に来ていただければ。
1: じゃあ参加者の方は午後1時ですね、はいはい、5月24日
0: で、ちなみに階級が2つに分かれていて、はい、75キロ以上以下、75キロ以下とそれより上っていうふうに分けています。
1: お、そうなんですね。あ、ぜひぜひ、
0: 面白いです、
1: はい、
0: あで小学生の部は、うん、すみません、まだちょっと決めかねてるんですけど、うん、おそらく朝の10時に開始になると思います。
1: わかりました。じゃあまたこれも詳細決まったら、
0: はい、
1: とね、ま、次の FM とかもしくは那覇町サロンのね、うん、来月のでまたお知らせできたらなって思います。
0: はい、
1: はい、わ、素敵なお知らせありがとうございます。ちょっとね、はい、引き続きとこの牧師2丁目の自治会の、ね、立ち上げとかもあるということなので、
0: はいはい、
1: 今後もいろいろお知らせあると思うんで、
0: はいはい、
1: 楽しみにしてます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ今日はちょっと春の曲っていうのをね、娘におすすめで持ってきたんですよ。なんか、なんだっけ、クリープハイプの、トリビュート版で、一番目の世界の終わりが歌ってくれてるみたいなのが、しおりって曲を、うん、はい、今日持ってきました。なんかちょうど、ね、今日は収録初っていうのと、
0: あー、
1: うん、ゴールデンウィーク明けでね、また改めて気持ちを切り替えて新学期スタートっていうところも多いと思うんで、会社もねスタートってこと多いと思うんで、はい、それを持ってきましたので、はい、よろ

0: はい、改めまして那覇町サロン一座建立第169サロン始まります。那覇町サロンの新里恵里奈と、
1: はい、平中ことひらにゃんです
0: と、あと後半からはと同じく那覇町サロンの
2: 初期の方をさせていただいてます長岡です。よろしくお願いします。
0: お願いします。そして、
3: はい、会長の東

0: 冒頭にも話したんですけど、うん、初収録しかもこのメンバーみんなでやるの初めてですよね。なんか初めてが多くてちょっと面白いいいですね。ね、昨日もね、今日収録なのでこの放送自体は連休明けの5月8日なんですけど、うんまあ、これを撮っている今日っていうのが、ちょうど昨日が那覇町サロン4月の、うん16日の、翌日に撮ってるんですけれども、昨日もねいろんな新しい方が来て面白かったですよ ね、
1: そうですね、
0: なんか、うん結構大所帯でワイワイなんか賑やかですごい良かったですよね。でうちも娘連れてきたりとかして勝手にそう、
2: もう大人だけじゃなく子供さ、中高生の方とかも参加の方をぜひお待ちしてるんで、うん、興味ある方は足を運んでもらえると、
0: そうそう、
2: ただちょっと夜の時間帯なので、ちょっとやっぱ保護者さんの了解を得てくるとか一緒に来るとか、うん、そういったのは必要かなとちょっと思ってます、
0: うんうん、そうですね、ぜひなんかご家族で一緒に来てね、うん、ワイワイして、でもうでもちろん途中遅れてからの参加とか、もしくは途中で、ね、帰るっていうのも体質で最後まで別に残らなくても OK なので、そこはもう気軽に来て情報交換交流みたいなのをねできる場なので、そこをね気軽に来ていただけたらなって、はい、思います。
3: 昨日名簿見たら、今の名簿見たら20名ぐらいは以上来てるみたいですね。
4: そうですね、
0: はい、昨日ちょうど名簿ね2枚目になったんですよね。
4: 21名
0: そうちょうどすごい良かった。
4: やっぱ新年度、ね、スタートっていうことでね、初めての方もいらしたし、先生もね移動で新しく新任の先生もいらして、
0: そうですよね、そうそう来てくださって、
4: 幸先いいなって感じ
0: ですね。ね、本当にだっけ、今まで、お世話になってた、町教の、荒垣一郎さんもね、ちょうど女性の方に、公認の方と一緒にいらっしゃっていて、そう、ちょっと
4: 里井さんかな、
0: 里井さんもすごい、だからまた新しい風が吹いてきたっていう感じで、ね、また、今年度も面白くなりそうな感じでした。すごいいいですよね。そうそう、でその昨日のちょうど那覇町サロンの中であったんですけど、なんかこちらに那覇市が105歳、そうそう105歳っていうことで、なんだっけな、5月の
2: 20日が、那覇市が誕生した日だらしくて、毎年なんかイベントをしてるようです、で今回はまたなんか表彰とかもあるっていうお話もされていて、
4: なんか、ね、表彰かな、
0: 功労者表彰みたいのもね、あるって言ってて、そうで、しかもこれを、那覇都の大ホールの、やるっていうことで
2: 無料で参加できるようなので、興味ある方ぜひ足を運んで見てみるといいかなって思います、
0: ね、このちょうど105周年って節目のねちょうど年っていうのもあるので、しかもね無料で、しかもこれ全然申し込みとかなくて飛び入りでそのまま会場に来てくださいっていうことだったんで、なんかそういうのを見るのもすごいいいなって思うので、はい、
3: 1000名ぐらいは入る
0: 入るって言ってましたもんね。本当、そうすごい。
4: まあ、平日なんでね、これがね。
0: そう、そこだけがちょっとあれなんですが、もしなんか都合合わせてとか、ちょっと、
4: 水曜日お休みの方とか ね、
0: ね、そう。
4: お肉屋さんは水曜日お休みの
0: とか。あ、そうなんですね。え、なんですか。なんかそれってなんか意味があったりするんですか。
4: どうなんですかね。
0: 流通的な問題。
4: そうかもしれない。
0: そうですね、なるほど。だからね、ちょっとこういう機会なかなかないので。ね、ちょっともし興味ある方とか、ちょっとご都合をつけられる方はね、ぜひ行っていただきたいなと思います、なんかこの那覇市の私昨年度那覇市民共同大学院っていうものをちょうどこの那覇町サロンの運営に関わらせてもらったタイミングで、萩原さんとかにいろいろ勧めてもらったり、で今いる知念さんとかもね受講されて、で日賀さんも受講されたんですよね。
4: そうなんですよ。このサロンを当時もうだから今何年なったんだろう、準備会から入れるともう結構なるよね。
0: 結構なる。

0: 年数は経ってます
1: ね。娘がね、ナーショーの、生徒だったので、その時に、PTA 会長をしてまして、
2: ね、
1: 校長、当時の松田校長から、こういったものを立ち上げましょうみたいな提案があって、でそのタイミングで萩原さんからこういう大学院を受講すると勉強になるよみたいな、ちょっとまた引っ張られまして
2: 巻き込むの上手ですよね。
1: はい、オレンジマンね、はい、で受講しました。
2: だからその私もこの那覇市民共同大学院の方を受講して、結構この那覇市のやっぱ職員の方とすごく密接に、関わったりとか、本当にね、やっぱ市役所の方のイメージってどうしてもやっぱお役所仕事みたいな言葉があるようにちょっとね距離を感じることが多いんですけど、那覇市の本当にこの町教科の方とかも特に、すごくもうフレンドリーというか密接にすごく自分の地域住んでる地域とかじゃないのに、担当っていうのもあるかもしれないけど、すごく熱心に地域のことを考えてくださったりとか、また那覇市自体がそういう取り組みをしているっていうことで、本当にこの那覇市民共同大学院というものを受講してすごく那覇市が大好きになったんですよね。私この市住んでてよかったわって思うぐらい、なので本当にさっきのね那覇市の105周年記念式典とかっていうのをちょっとね、なんか鎌倉義太郎さんっていう人のなんか物語みたいらしいんですけど、ごめんなさい、
1: 違うのかな。
2: そうそうそう、でこの方も香川の方って言ってましたね、香川県の方なんだけど、やっぱこの那覇市でいろいろ取り組みをされてたって言って、今でもなんか県外の方とか、昨日もねカナダから移住してきた宝さんがとかも来て、ご夫婦で来てたりとか、やっぱいろんな方がいる地域で、やっぱ当時からこのね県外の方とかがその地域に関わってくださってたりとかっていうのを見ると、なんかね歴史的背景でもね、ここって人が住んでたというよりも昔から商業地みたいなところがあって、なのにやっぱでも人のつながりっていうのはすごく残ってて、でもいろんな人が行き来しててっていう、なんかちょっと他の地域にはなかなかないような特徴があって、でもちゃんと人がなんか紡いでるみたいなところがすごくいいなと思って、はい、そういう歴史的背景とか知るのもすごくいいなと思ったんで、ちょっとこういうねイベントとかをきっかけにとか、またはこの那覇町サロンで、あ、こんなのもあるんだっていうのをね、結構いろいろ知らせて教えてもらったりとかあるので、今後もねこういうのを、どんどん、仕入れて、または教えたい人どんどん参加して、ね、那覇町サロンでもこの FM でも、ね、なんか告知したいことどんどん、ね、やりたいですってどんどん言っていただけたら嬉しいなって思います、ね、はい、
1: やっぱり那覇町サロンの、やっぱり主たる目的はやっぱり地域暮らしたい、その地域の、実現するために地域の、なんて言うんだろう、地域の宝物を発見するっていうか、
2: そう、いいですよね、はい、この
1: でそれを共有してまた発信する、そういう、場になっているなっていうふうに毎回感じております、
2: はい、そうですよね、本当このまちづくり協議会っていう名前になってるんですけど、実際はね本当那覇町サロンってあるように、気軽にいろんな人が、全然ここに住んでなくても気になる人とか、お仕事でこの辺で知ってるとかっていう方もどんどん参加していただいて、平中さんもね今お住まいとか、
3: そうですね、この地域ではないですけど、はい、またちょっと隣町ですけども、ね、これやっぱ俺それこそ萩原さんに、かなり誘っていただいて、このままずるずると、
2: みんな
3: 曇りの
2: 巻き込まれ上手、
3: そうですね、巻き込まれるし、巻き込むし、巻き込まれる状態っていうのが
2: ね、だからそういう本当に人と情報のね、交流交換会を、毎月第3木曜日に、ね、那覇小学校の地域連携室で、いつもね、ちょっと夜なのでっていう話もあったんですけど19時から

0: まあ、大体夜21時9時ぐらいまでには終わるっていう感じで気楽にやってるんでね、みんなでまたこの地域の那覇町一品もね食べながら、はい、ちょっと飲み物は持参していただいて、はい、美味しいもの食べたら話も弾みますしね、一人何か一言近況でも 何でもいいので喋ってもらって、それが、ね、交換会になるので、
1: 美味しいものっていうのはこれは、うん、どういったものがあるんですか。これは
0: そう、はい、昨日っていうね収録日のあれなんで、あのこの4月のはねメンチカツでしたね、
2: うん、はい、ね、あの今月の一品っていうのは、うん、あの必ずしもあのお菓子ではなくて、うんうん、あのお菓子の時もあれば、あの昨日であ、うんうん、先日出してたように、うんうん、あのおかずだったりとかもしますし、うんうん、ちょっと今後いろいろとなんか飲み物とかっていうのもありかなとか、うんうん、いろんな案は出てるので、うんうん、あの地域のやっぱりいいお店を、うんうん、あの情報をいろいろ皆さんにも知っていただきたいですし、うん、私たちもあの身近に住んでいながら気づかないとかいうのがあるので、うんうん、あのおすすめのお店があったらぜひ教えてほしいですし、うん、あのこちらに来てあのそういった情報をいろいろと教えていただけたら、こちらからもまたあの、うん、ご紹介させていただくこともできますし、うん、はい、お店の方もそうですけど、またあの実際に買われる方々で、うんうん、あこっちすごくいいよとかっていうのがあれば、うん、ぜひ教えてください、うん、はい、いつでもお待ちしてるので、
0: うん、ね、本当に、うん、ぜひぜひそういうのもどんどん教えてほしいしね、うん、来てほしいですね、
1: は
0: い、
1: この那覇町一品、
2: はい、
1: だったよね、
0: はい、そう合ってます合ってます合ってます。
1: これもね、立ち上げる時に、うん、やっぱり準備会の時かな、あの、萩原さんのアイデアで、うんうん、なんかここに来る場に来る楽しみがあった方がいいよねみたいな、うん、何がいいかなみたいな、はい、いろいろ、うんうん、雑談で話してて、うんうん、ここに来ると美味しいお菓子が食べられるよみたいな、
0: うんうん、それでも全然いいですよね、
1: そういう、うん、そういう発想で、ちょっと、うん、スタートしたっていう経緯があるんですね。
0: いいと思います、うん、本当に、
2: まあ、堅苦しくないのが一番なんか楽しんで参加できるっていう場にやっぱりしたいですし、うんうん、あのそういうのがあるからこそあの私たちの方も、うんうん、あの関わってこれてるので、うんうん、はい、うんうんうん、結構あのこのサロンが終わった後に、うん、あの会が終わったら放課後タイムっていうのも私たち、うん、あの時間を設けてるので、うん、終わってからもっとあの この人とお話を聞いてみたいとか、うん、あるいは自分たちでこういうイベントを考えてるんだけど、うんうん、そこにあの別の例えば和太鼓だったりとか、うんうん、あの団体に協力をお互いに連絡取り合って、うん、一緒になってさあの何かをするっていうこともできるので、うんうん、あのこういったのを何か募集してますとか、うんうん、こういうあの活動をしていて、うん、何かイベントあれば呼んでくださいとか、うん、そういうつながりとかも、うん、あの広がっていけたらいいなと思ってます、
1: ね、そうですね、
0: 本当に、うん、大歓迎です、ね、本当にそういうみんなでそこの情報交換会から何か ね、
3: そうですね、
0: やりたいこととか、あこれができるかもみたいなのが見つかるかもしれないですし、そういうのがねモットーになってるというか、
3: ちなみにあの今回はあのメンチカツでしたけども、うん、あの昨日それ食べて美味しかったので、今日ちょっとこのね FM 那覇のすぐ近くの、
0: う
3: ん、
0: そうですね、ね、
3: とこだったんで、
1: はい、いいですよ、
3: 買っちゃいました、
1: こういう名刺
3: で
1: して
3: 買って食べちゃった、
1: ね、はい、ガナハさんですね、
0: ね、しゃぶしゃぶガナハ豚肉店の前島本店、そう、うん、1回だけしゃぶしゃぶ行ったんですけど、本当コロッケもね美味しいですよね、うん、
2: そうですね、ちょうどお昼ランチタイムがあって、うん、であの一旦あのお昼時間っていうちょっと休憩時間みたいな感じで、大体、うんうんうん、何時だったかちょっとすみません今とっさに浮かばないんですけども、うんうん、あのまあ、何時から何時まではあの閉まっていて、うん、でまた夕方5時からスタートっていうような形になっているので、うんうんうんうん、あの夜の本当にしゃぶしゃぶだけじゃなくて、うん、昼間のランチとかだったら割と行きやすいんじゃないかなってちょっと思いました、
1: 結構リーズナブルでね、
2: だと思います、
0: ランチとかは、
1: うん、ランチはすごくおすすめですね、
2: おかずもね外からあの買えるので、うんうん、あのじゃあこのメンチカツを一つとか、うんうん、ヒレカツを一つとかっていう形の買い方ができるので、うんうん、あの例えば夕飯 の、うんうん、あのおかずの一品にするっていう、うん、そういうのもすごく助かると思います、
0: は
2: い、
0: ね、本当ありがたいです。揚げ物とかはね、なんかちょっと家でやるとすごく特にカツとかはね失敗が気になるとこなんですけど、間違いないのでね、あのカツカレーしたいときは

0: 実に買いに行ってますカレーだけで精一杯だね本当これから夏場はね揚げ物とかね家でやるの暑いと思うんで、うん、ここでね美味しいものをね買って食べるって、うん、あのあれなんですよね、調理前の揚げる前のものとかもね売ってるんですよ。それもね、うん、それだと家でね揚げたて食べれたりとかするので、うん、両方ね揚げたものもいいですし揚げる前のどっちもねおすすめですよね。美味しいですよね、うん、本当いいですよね。
1: こういうのがねすぐ地域の中にあるとね、
0: そういいですよね。そう この地域ならではというか、うん、いろんなお店がねたくさんあっていつも本当長岡さんがいいとこいっぱい見つけてくれてもう助かってます。いやありがとうございます。
2: 全然探しきれなくて、あのみんなからの意見 で、うん、でここ の、 あのこのしゃぶしゃぶガナハさんの方も、うんうん、この、 あの役員メンバーの知念さんの方から、うんうん、あのいいんじゃないっていうような話があって、うんうん、で家から私が近かったんで、うんうん、あのちょっと足を運んでみて、うんうんうん、であの買って話を聞いて、うんうん、でこういうふうにやりたいんですけどってお店の方にお話をしたら、うんうん、パンフレットとかも用意していただいて、はい、それもあのサロンの方で配布とかさせていただいたんですけども、うんうん、はい、すごく良かったです、
0: ね、本当お店の方もね今までこのこういうふうに紹介していいですかってねよく長岡さんとかも、はい、私もこうやって伺ったお店とかなんですけど、皆さんやっぱすごく、ね、うん、あの好意的な方が多くてですね、うん、本当、
2: うん、そうなんですよ ね、 ね、中には本当にもう資料としていろんな、 なんか
0: パンフレットとか、
2: ね、うん、もう冊子のような感じの状態のものを渡してくれるところもあれば、あの参加はできないけれどもぜひともこういうのを話してほしいっていう、あの情報の方をいただいたりとかして、ね、でそういうのはもうせっかくいただいている情報なので、うん、皆さんにもお伝えしながらってさせていただきました、う
1: んうんうん、中にはねなんか結構サービスしてくれたりね
0: ありましたね、本当ありがたい、本当そういうね楽しい、あのもう これがメインかなっていうもしかしたらいるかもしれないぐらい
1: すごいね、うん、
0: ね、
1: で
0: 紹介も、うん、し合えたらなって思います。もう本当にそう一品のこと話したらもうキリがなくなるぐらいあの福木屋 のバームクーヘンも美味しかったので、この間の手作り黒糖もすっごい美味しかったなとか、
2: そうですよね、
0: 唐揚げも良かったよねとかすごいもうキリがないが、パンもねあのパン屋さんも結構あったりで、うん、はい、すごい本当おすすめのところいっぱいなので、はい、情報ありましたらはい参加してぜひ教えてください、
2: はい、お願いします、
0: はい、もうそういうわけであっという間にちょっとずつ時間が、なんかあと今後なんかお知らせしていきたいこととかなんかあったりします。特にねお二人なかなか、ね、生放送ではなかなか参加できないね、あのやっぱお仕事の絡みもあるので、あのお時間がね、うん、あるのでなかなか参加できないと思うんですけど、なんか どうですか今日さ、初めて
2: 私は初めてです。
0: そうか、日賀さんは出られたことあるんです ね、
1: はい、
0: うんうん、久しぶり久しぶり久しぶり久しぶり、
2: うん、
0: どうでした
2: 。緊張してます。
0: あ、本当ですか。
2: 今でもまだ
0: でも、ね、打ち合わせ全くネタも何も考えてなかった
2: ん
0: で、
2: そうなんですね、
0: ちゃんと結構やっぱねすごいすごいですね、事務局の歴が長いと
2: 進行が素晴らしい。そう、
1: 皆さんすごいわ。
0: いや
1: 回してるから
0: 今この辺にあの萩原さんいたら萩原さん助けてって思いながらやってます、
1: うん、いけるいける
0: いけますか、うん、もうちょっとねどんどんまたねあの引き継いであのこれからも広げていけたらなって、
1: は
0: い、
1: 今期はねぜひあの、うん、この発信の、うんうん、方に、うん、もっともっとこうあの力を入れて、
0: そうですね、
1: たくさんいろんな人に知ってもらって、
0: うんうんうん、
1: 新しい人にもまた久しぶりの人にも、
0: うんうんうん、あ、まあ、いいですね、
1: 来てほしいなみたいな、
0: うんうんうん、ぜひそれやっていきたいですね、は
1: い、
0: ぜひやっていきましょう。
1: なんか、
0: ね、ブログももっと、うん、あのね、みんなに伝わるように、ね、あの発信できるように、はい、ちょっとテストいろいろしながら、うん、また皆さんにお知らせできたらなって、はい、思ってます、ま
1: あ、その一環で、まあ、今回ね、うん、このサロンのメンバーで、
0: うんうん、
1: なんとか回していこうっていうことからの発想で、まあ、収録をしてみようということで、
0: うんうんうん、
1: いいですね、
0: いいですね、良かったですね、すごい楽しい、うん、いいですね、たまにこういうのやっぱ入れていきましょう、
2: うんうん、あとはまた、うん、掲示板の方も小学校の後ろに、
0: これも長岡さんがいつも素敵な絵と一緒に、
2: 後ろのうさぎ小屋の後ろ、うん

0: の方に設置していて、うん
1: ね、那覇小学校の、ね、
0: はい、あの天気のいい日を狙って、うんうん、あの交換とかをしてるんですけど、うんうん、あの通りがかりの方とかが、うんうん、いつも見てるよとか、うんうん、あの今度はどんなイベントがあるとか言ってくれたり、うんうん、見てくれてる人が結構いるんだなっていうのもすごく嬉しいですね。
1: うん、そうですよね。このアナログな掲示板とこのデジタルなブログだったり、うん、この FM だったり両方でやっているっていうのが、うん、やっぱこの那覇町サロンのね、うん、強みで、もちろんこのリアルで会うこの那覇町サロンも含めてね、本当、うん、そこをね全部楽しみながらまたね、うん、広げていけたらと思うんで、そう本当掲示板も素敵なんですよ。絵が本当すごい上手なんですよ、長岡さんのあのハーリーの絵とか、私ちょ本当にあのあれすごい、
0: あの去年のポスターを見て描いたりとか、あるいは写真とか、あの特に先ほどちょっとお話あったと思うんですけど、うん、相撲大会のものとか、うんうんうん、あの沖縄相撲 の、うんうん、あの無料の絵を見ながら描いたり、うん、で今回描いたのはもうあの前の写真ですね、うんうん、この競技してる時の写真を見ながら描いたりしてるん でちょっとやっぱり、うん、あの本当にプロの人とか慣れてる人とか、絵がやってる人からしたら全然なんですけども、
1: いや十分ですよ、もうどんな絵か本当に、ね、あのぜひ皆さんにも掲示板見ていただきたいです。あれ見て描くっていうあの再現性が、あれ見て描いても多分私多分違う仕上がりに絶対なる自信が、絵心全然ない人なので、いや本当に素敵なんですよ、本当いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんな感じでまた今日も、はい、時間があっという間に過ぎましたが、あんと今日収録楽しかったですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日の収録、はい、那覇町サロン一座建立、はい、はい、那覇小学校まちづくり協議会プレゼンツ那覇町サロン一座建立お別れのお時間です。はい、それではまた来週。

0: Your radio station. はい、3年 B 組。
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
0: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 Go! Go! アスティーダ。
6: FM 那覇。
7: ただいま。
8: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
7: 待つかのように
9: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
9: ラストハッピー。
10: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: ハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから。

0: 薦いただきました。
1: 新藤助新の S、 スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、こんばんにちは。
1: はい、こんばんにちは。
0: ということで時刻は17時になりました。
1: はい、なりました。
0: 5月8日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビート。
1: 最近自炊に目覚めました、ビンチョウダのヘッシです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、さあさあさあ、
1: 本来はね、はい、3人なんですけど、今日
0: 3人でね、いつもね、そのートークテーマを先に話して、
1: はい、
0: 自己紹介するというのはあなたの相方の、
1: 僕の役目なんですけどね。あ、相方の役目なんですけど、
0: もう大丈夫かな。ね、相方のね、伊平屋さんがね、緊張団伊平屋さんがいつもだったらいるんですけど、
1: 今日はあ
0: の法事のため、はい、ちょっとお休みということで。
1: あ、もう本当、本当すいません、本当に。いやいや、皆さん本当にすいません。
0: 休むでしょ。
1: 僕めっちゃ叱っとくんで。
0: 来た方が叱った方がいい。来た場合は叱っていいと思う。
1: 芸人たるものっすよ、何があろうと。
0: いやいやいやいや、もうしょうがないこれ。
1: まあそうか、皆さんがね、しょうがないと許すならば僕も許しますけども、うん、
0: そもそも怒ってないでしょ。なんなのその見えすぎた、
1: いやいや、
0: 記者会見のような。
1: 一応ここで僕はガツンと言っとかないと。
0: 格闘技の記者会見の
1: ガツンと言っとかないとね。
0: 魂みたいなこと言った
1: ら。まあ今日休みですから。
0: はい、そうですね。
1: 相
0: 方は、さんはちょっとまあお休みで、また来週ということで、はい、はい、
1: うん、
0: しますよと。はい、
1: ゴールデンウィークね、終わりまして、
0: はい、終わったけどもね、なんすか、自炊に目覚めました。
1: ああ、だから最近ちょっと僕自分で作ることが多くて、料理とか。
0: おお、いいじゃないですか、ね。
1: まあめっちゃ簡単なやつですよ。
0: うん、ちょっと、いやいや、いいっすよ。
1: しゃぶしゃぶ風ラーメン、そばとか。
0: ああ、はいはい、
1: まあこれはこの
0: 豚しゃぶラーメン的なことっすか。
1: そうそうそうそうそう、
0: ラーメンっていうか、まあラーメンにぶその一回ね、湯がいたやつを、
1: そばとか、
0: はいはいはい、
1: 本当になんか生ハム丼とか。
0: 生ハム丼。
1: 生ハムをね、ちょっと細かくして、
0: はいはい、
1: でそのごま油入れて、
0: あ、
1: でご飯の上に乗せるんですよ。
0: ああ、美味しそう。
1: これが塩分が高くて。
0: そっか、塩大好き。
1: はい、でこれ、これ事務所、
0: 塩味が
1: 塩味が、
0: 塩味が
1: すごくて、これ事務所からはちょっと、ダメだよって言われてるんです。食べるすぎるなよって言われてるんですけど。
0: あ、事務所に、なんで事務所に報告バレてるの。
1: まあちょっと SNS 載せるとね、
0: はい、
1: 事務所も見てますから、
0: はい、
1: はい、
0: すごいな、食事の管理までしてくれてるんだ、うちの事務所。
1: 塩味に対して厳しくて、僕事務所から。
0: ああ、そういう、そうなんですか。
1: まあ知ったこっちゃねって思ってはいるんですけど。
0: いやいやいや、まあ健康をね、気遣ってのことだとは思うんですけど。
1: まあまあそうですけど、
0: はい、まあ、あなたもう30ですからね。
1: 31
0: になるから。
1: なります。
0: あ、そうなんだ、はい、まあまあ美味しそうだけど、
1: まあ、あとはシンプルにポーク焼いて食べたりとか。
0: ああ、
1: なんかもう簡単なやつなんですけど、
0: まあ焼いて、
1: うん、
0: 湯がいて乗っける、
1: 乗っける、まあ湯がくからポークは。
0: あ、いや、じゃあ豚しゃぶとか。
1: あ、豚しゃぶとか、そうですね。
0: そうそ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: あ、いや、まあいいんじゃないですか、それは意識的にね。そうそうそう、おお、すごい。
1: だから僕、
0: うん、
1: バイトがね夜なんで、
0: はい、
1: 朝帰ってきて寝て、で昼起きてちょっとなんか好きなところにご飯食べに行きたいなとか思うんですけど、
0: はいはい、
1: 一歩とどまって自分で作って食べてみようかなっていう。
0: 一歩とどまって、
1: とどまって、
0: はい、
1: 縮こまって
0: 縮こまって
1: 食べてみようかなって。
0: なんか外怖い。それはもう、
1: うん、っていうのでちょっと最近やり始めたという。
0: いや、いいじゃないですか、うん、いや、もうでも僕もちょっと最近ちょっと自炊やってないんで、サボってるんで、もうだいぶ。
1: ヤンビーさんはね、実家を離れてから長いですから。
0: そう、もう買うのが楽。
1: まあまあまあ、そうだよね、
0: 結局もうそっちで、うん、いや、お金はかかるよ、結局、うん、かかるんだけども、買った方が早い。
1: どっちがいいんでしょうね、

0: お金的には。
1: じゃ、なんとも言えないです
0: よ。なんとも言えないですよね。
1: 米も高くなってるし、うん、まあねえ、ね、野菜だって高えしな、はい、どっちの方がいいのかって言われたら何とも言えない、
0: ね。まあ、健康食、健康的なものに関して言えば自炊がいいのかもしれないですね。まあ、
1: そうですね。
0: まあ、ただそれだけですもんね。
1: そう、まあコンビニとかだったらね、まあ、また変わってくるだろうし、
0: うん、
1: 値段もそうだけど。
0: そっか、まあまあ、でもコンビニでも600円とかで食べれますよ今弁当は。
1: 600円。でも昔もうちょい安くなかった。
0: あ、まあ確かにちょっと上がってるか。それでいうと、う
1: ん、高くなってるでしょ今弁当も。だからムンジュル弁当が今600円でしょ。
0: はあ、
1: ムンジュルよ。
0: は
1: あ、あっちね、もう今チキンもなくなっちゃったから、あれだけど。逆に俺最近ムンジュルのカツカレーにハマってる。
0: ああ、よく行くんすか。
1: まあたまにね行くぐらいで。
0: ムンジュルってどこでしたっけ、あの、那覇市民会館ですか。あ、違うか。
1: いや、ね、あそこは住所的にはどこになるんだ、ムンジュル弁当って。
0: 絶対行ったことあるんですよ。
1: 姫百合通りからちょっと路地に入った。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: 中道の、はいはい、ムンジュル。いやでもそう、あそこね美味しいから。
0: うん、
1: まあ高カロリーだけどね。
0: まあいや、もう高カロリー、
1: それこそ塩分過多だとは思うけど、うん。いいな、まあ、もでもそう、あっちのカツカレーうまってなってはいるけど。
0: ああ、カツカレーうまいっすよね、う
1: ん。え、自炊はまだそんぐらい、
0: はい、まだもうゴールデンウィーク始まって。
1: ああ、本当にほやほやなんだ。
0: はい、ほやほやです。まあほやほや、ちょくちょくやってたんですけど、もう同じメニューしか作らないっていう。
1: チャーハンいいっすよ、チャーハン。
0: あ、チャーハンね。
1: チャーハンいいっすよ。僕、ね、なんか自炊してた頃よくチャーハン作ってました。
0: ああ、チャーハンいいっすね、うん。今度作ってみようかな。
1: 味付けめっちゃミスってから激濃になったりとかもしたし
0: チャーハン元とか使うんですか。
1: あ、よ、あのもうあれ香味ペーストみたいな、
0: あ、はいはいはいはい、はい、
1: 使ったりとか、
0: はいはいはい、はい、
1: ベタに、もうでも僕醤油とか、
0: あ、
1: 本当にめっちゃシンプルなやつですよ。
0: シンプルなやつ。うん、まあ、チャーハンね、僕ね、ネギがあんま好きじゃなくて。
1: 入れんければいいさいや、入れんければ自炊の醍醐味ってそこよ。
0: あ、これだから見栄えがね、やっぱ
1: いや
0: あの写真載せてアップする
1: ってやつ。何一丁前によ
0: 見栄えが。あ、これね、
1: 見栄えがじゃないよ、もう女子やし。も
0: そうなんですよ、だからそうなんですよね。
1: 食うためだけの作ればいいです、チャーハンは。い
0: や
1: い
0: や、アップしたいじゃないですかやっぱ。
1: え、もうそれだじゃん、自炊してる
0: 理由。あ、いや、まあ半分ね
1: それだ、もうそれがなかったら多分この人ポークすら焼いてないや。
0: いや、やっぱちょっと
1: ポーク焼くことすらしてない。
0: 作ったからには乗せないとっていう、やっぱ、う
1: ん、いや、よっぽど手の込んだものだったら、うん、あげたい気持ちも分かるよ、うん、ね、何時間もかけて煮込みましたとか、はいはい、わかるけど、別にチャーハンぐらいはもう揚げんでもさっと食え。
0: 承認欲求強いんで、うん、
1: まあそう、
0: 乗せて美味しそうだねとか言われたい。
1: あ、じゃあキムチチャーハンにしたらいいじゃないですか。
0: あ、いいっすね。
1: 上にキムチちょんってやったら、はいはい、それこそ見栄えはいいじゃないですか。別にネギなくても最悪。
0: 確かに
1: じゃあキムチチャーハンでいいじゃないですか。
0: ああ、わかりました、今度作りますんで。
1: エビでもいいし、エビチャーハン。
0: エビむずくないですか。
1: 解凍して一緒に炒めるだけだから。
0: あ、そうか、まあまあ簡単か、うん、あ、いいっすね。でもチャーハンプラスなんか一個なんかエビとか、
1: なんかそのだから主役になるやつがいればいいわけ。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、俺はそもそもネギそんな好きじゃないからネギ入れないんで。
0: ネギ好きじゃないですか。
1: うん、そんな
0: 指、
1: そんな指さしてネギ好きじゃないですか。
0: 好きじゃないですか。
1: いや、ネギよ、全然よ。
0: あ、嬉しい
1: いやいや、
0: ネギ嬉しい。いや、もうこの際嫌いって言いましょう。僕と一緒になりましょう。
1: いや、まあ、じゃあ嫌い。
0: あ、ね、嫌い。いいっすか、嫌いでいいっすか。
1: いいよ別にいいよ。
0: あ、よかった、嬉しい。
1: いや、食べてあげることもできるよ。
0: はい、
1: 嫌い。
0: ああ、食べてあげることもできるんすか。
1: でもそう、食べてあげることは全然できるよ、入ってても、別にネギマのネギも我慢して食うし、
0: はい、あ、え、食うんすか。
1: うん、
0: あ、じゃあちょっと違うかな。
1: しょうがなく食ってる。
0: あ、じゃあ本来いらない。
1: いらない、なくていい。
0: あ、じゃあこっち側っすね。
1: そうだから沖縄チャンネル YouTube の編集ね、はい、普段やってて、みんなネギ好きだわけ。
0: あ、まあ
1: 動画に出てるメンバー、
0: はいはいはいはい、
1: 沖縄そば、うわ、ネギめっちゃ入ってる、やったーってめっちゃ喜んでるわけ、うんうん、そんなに好きなのかみんなネギってなるわけ。
0: そうそう、僕めっちゃ思うんすよ。
1: そう、ネギの魅力が全くわからなくて。
0: ただ、これ統計上っすよ僕の、
1: はい、
0: ネギ好きはやっぱ多いんす日本人。
1: もういや、多いイメージあるし、うん、周りも多いし、ね、
0: だからまあ一応肩身狭いんで、一人でも多く仲間は僕は欲しいんですよ、
1: うん、
0: 嬉しい、ヤンビーさん。
1: ないならないでいい、全然。
0: ですよね、うん、なんならもういらないですもんね。
1: うん、まあなくていい。
0: だからこのラーメンとかにネギ入ってるじゃないですか、
1: はい、
0: なんで温かいものに1個生ものが入ってんのって僕思っちゃってるんですよ。
1: 生ものあれ、生ものって感覚で食ったことないけど、
0: ないや、なんていう
1: の、まあまあまあ火を通してないというかね、
0: というかなんか
1: 葉っぱ
0: 葉っぱというか
1: 葉っぱなのかあれは、なんかまあわかんない、はい、もちろんだけど今緑のネギの話してます。
0: あ、緑のネギの話してます。
1: 白も、
0: あ、白もダメ
1: っ
0: す。
1: あのちょっと輪切りになってるやつとかも、
0: あれも、あ、そうそう、あの長ネギとか言うんですか
1: ね、長ネギのあれも、まあ、一緒だそこは。
0: でも玉ねぎはいけるんですよね。
1: うん、玉ねぎは僕もいける。ただ僕あれ生が嫌い。
0: あ、玉ねぎの生が、
1: 生玉ねぎマジ
0: で嫌い。あ、でもまあまあ僕もそこは好んで食べないですね。
1: 辛いだけ、
0: はいはいはいはい
1: 辛いだけなんで、うん、焼いてほしい、
0: うん、そうそう、あ、ネギ、いやー、よかった。これまたいい部屋、また別、ネギ大好きなんで。
1: あ、好きそう、
0: はい、どんだけでも入れたいっていう人なんで、
1: うん、
0: そこがやっぱ合わないんですよね、うん、
1: トッピングでネギ無料だぜとか、
0: あ、あ、もうあれいらない
1: いや、あ、そんなにか、あ、いや別にいいけど、うん、ね、別に人が食べる分全然何にも思わんけど、
0: いいですけどね、
1: うん、あ、え、そんなに嬉しいんだと思って。
0: だったら天かすを置いててほしいというか。
1: ああ、まあまあね、そば、うん、だったら、
0: そばだったらね、
1: うん、ああ、そっか、だから別にチャーハン作るときもネギ入れんし、
0: あ、
1: わざわざ買わないし、
0: はいはいはいはいはい。あ、なんか ねヤンビーさんが味方についてくるならば、
1: う
0: ん、
1: 一回試しに、じゃあみんながやたらネギネギ言うから、
0: はい、
1: それだけのためにネギ買って入れたけど、うん、別に入れたとて何入れたから何が変わったのかと思っていや普通食べたけど
0: はあ、あ、でも試してみたのはすごいですね。僕は絶対無理ですから、
1: うん、だからチャーハンいいですよ。
0: チャーハン、まあ、チャーハン作りましょうか。次は
1: チャーハンいいですよ。
0: あ、
1: 一回マジであれやってほしい、チャーシュー。
0: あ、チャーシュー、
1: チャーシュー作ったことあるんですよ、
0: あ、
1: 僕。
0: あ、作る、あ、どんなして作るんですか。
1: 炊飯器で作れますよ。
0: え、
1: あ、じゃあフライパンで煮込むパターンもやったんですけど、あれは時間かかりすぎてしんどかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんか具材と肉となんか一応作り方では炊飯器でできるみたいな、
0: はいはい、チャーシューを炊飯器で
1: 作って、でそれ刻んでチャーハン、
0: うん、
1: なんかチャーシューとして入れると
0: か、はいはいはいはい、
1: ぐらいまでやったら楽しいです
0: ね。いいかもしれないですね。ちょっと、まあ、ちょっとこれはまだ上級編なんで、
1: はい、
0: ちょっともうちょっとかかるかもしれないですけど、まあ、というのもなんで自炊するかって、
1: あ、そうだ、そこだよ。
0: TikTok で30歳の夜飯は失敗できないって TikToker がいるんですよ。なんか、
1: ほう、
0: なんか男の人が料理する、はい、台所でもう料理作って食べてお酒飲んでっていうのを完結させるような、うん、
1: まあ、短い時間で、
0: 短い時間のってことですね。この人の料理とかもう美味しすぎて、
1: ああ、
0: 美味しすぎてとか、その美味しそうすぎて、はい、
1: いや分かるよ、ああいう系の動画ね。ちょっと男の一人飯というか、うん、ちょっと晩酌飯とか、はい、ちゃちゃっと作ってからビール、
0: うん、
1: お酒片手にね、
0: でちょっと汗かきながら、
1: はい、
0: がん、なんかね、そのまあ一応社会人っていう設定なんですけど、この人は、
1: あ、設定なんだ、
0: 設定だと思います
1: 。まあまあ、はい、
0: 設定でなんかその今日一日あったことを話しながら料理作ったりとかして、うん、なんかあのお酒も飲んだりするんですけど、なんかそれがなんかすごくなんていうんですかね、あの大人だなと思って、
1: うん、
0: なんかあのダイヤメソーダとか、ダイヤメソーダってその芋焼酎みたいなお酒があるんですけど、
1: はい、あ、あるんだ。
0: それをなんかコップじゃないんですよ、もう、
1: はい、
0: あのこの測るやつあるじゃないですか、あの米とか炊くときに測って入れるやつ、スコップみたいな。
1: お、はいはい、
0: わかります、なんか。
1: あります、あります。
0: ああいうのにでお酒作ったりするんですよ。なんかもうここにあったやつ適当感みたいな。
1: ああ、そう、もう、うん、もう別に人に出すわけじゃないし、
0: 出すわけじゃないし、
1: もう自分が飲むだけだから、うん、適当に
0: ちゃちゃっと、
1: ちゃちゃっとその場にあるものだけでやる感じ、
0: うん、やる感じがなんかかっこよくて、でちょっと自分もやってみようかなっていうので、
1: は
0: い、
1: ああ
0: やったっすね。
1: あ、実家出てからやった方がいい
0: ですよ。そうそうそうそう、
1: 実家出てからやった方がいい、これ。
0: でこれ一点問題があって、
1: はい、
0: で僕が帰ってくるのが朝6時とかなんですよ、
1: はい、
0: 出勤終わって、
1: はい、
0: でその頃に親が起き出すんですよ、
1: はい、
0: だからあの邪魔なんですよね、僕が台所に
1: 行ったら。何してるっつって、米でそんなね、米で測るやつだ、あんた何してんのって。
0: でそこにちょっとね、あのコーラとか入れて、僕はあの家でお酒飲まないんで、
1: はい、
0: コーラとか入れたりとかして、
1: はい、
0: 飲むんすよ。
1: ごっこしてるんだ。
0: ごっこしてるんすよ。
1: ごっこしてるんだ。いや、うん、まあでも気持ちは分かりますよ。いや、うん、でもいいじゃん。きっかけは何？
0: きっかけは
1: あれ、
0: はい。
1: 自炊し始めて、あ、いいね。
0: そうそう、それを最近ちょっとやって、いいですね、なんか楽しいなと思って。
1: うん、いや、でもまあ一人暮らしする前に料理手出しとくのめっちゃいいと思いますよ。
0: ああ、でもなんか一人出すのは怖いんですよね。
1: あ、違う違う、一人暮らしする前だから、自分で食う分には別に
0: いいじゃないですか。はいはいはい、まあ、確かに共同生活してたら出すのは怖いですけど、
1: うん、いや、まあだから、そうね、
0: うん、
1: それはありと思います。
0: そうっていう、
1: あと焼きそば、
0: あ、焼きそば作ってみたいかもしれない
1: です。焼きそばあれ簡単ですよ。あれはもうめっちゃ簡単ですよ。だって、
0: え、あれはそば買ってきて、
1: ソースあって、だってなんだったらソースも一緒についてるやつもあります
0: し、ね、ああ、ありますね、
1: うん、そうだって、あと野菜切って豚バラ切って、
0: はいはいはい、
1: 突っ込んで終わり。
0: ああ、
1: ポークでもいいし、
0: あ、めっちゃいい、めっちゃいい。あ、これも
1: 秒で終わる。
0: 作っています。
1: 秒で終わるんで、はい、焼きそば楽っすよ。ちょっと慣れてきたぐらいにオムそば作ってみようかなとか
0: なるんですよ。あ、オムそばいいっすね。
1: オムそばうまいっす。あの、僕その働いてたカラオケ屋さんがオムそばあったんで、
0: あ、はいはい、
1: 作れるようにならんといけなかったんで、どっちみち、うんうんうん、そうそう、あ、そ、
0: まあ、飲食でね、飲食のバイトやってたらね、そうそうそう、料理とか作ったりとかありますけど、僕はなんせあのコンビニだったんで、ずっと、はい、
1: まあまあ冷凍を開けて、
0: 冷凍開けて
1: ひたすら揚げ続けて、は
0: い、賞味期限が切れたものを食べてっていう、
1: 肉まんを蒸し、
0: 肉まんを蒸し、
1: あは、いやいや、いいじゃないですか、まあ、はい、コップに入れなさいよとゆいゆいさんが、
0: まあまあね、まあ、なんかコップに入れないかっこよさみたいなのがあるんですよ。
1: やっぱ、いいよ、そのなんか、うん、ズボラな感じがいい、
0: ズボラな感じ、なんか男のなんか晩酌っていう、
1: はい、感じでね、いいですけど。さあ、ということで、ツイッターもね、はい、いっぱいコメント来てますね。変なダンパチさんが、こんにちは。
0: こんにちは。
1: モスヌンさん、こんばんヌン。ヘッシーの声聞こえてるけどって。
0: そうそう、なんか最初、始まる前に聞こえてたみたいで。
1: ね、ヘッシーさんのマイクだけ、ちょびっとだけ上がって
0: た。ああ、めっちゃ文句言ったのに、みんなの。
1: 2メモリぐらい上がってた。
0: めっちゃいい。
1: それでも拾うんだな、ちゃんとね、すごい。ギリュウさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 2V1 ちゃん、こんばんは。仕事中なのでこっそり聞きますね。という、
0: いや、もう堂々と聞きましょう、こうなったら、
1: ね、うん、う爆音で流して
0: ください。もう怒られてもいいと思うんで、堂々とね。
1: はい、キメヤさん、こんばんにちは。
0: こんばんにちは。
1: イサさん、ヤンビンの2人、はい、こんばんよ。
0: 俺ビンなんだ。
1: おーい、ヤンビー、今日は丸投げやろうと2人だけど放送頑張れ。いやいやいや、そんなことはないよ。ちゃんとね、やるときはやります
0: から
1: ね。
0: やるときはやりますから
1: ね。
0: うん、何言ってんだ、伊佐さん。
1: 笑い押しこうたくんも開催、マリエさん、ピさん、こんにちは。ヒヤくんいないね、
0: う
1: ん、ということで。
0: そうそう、まあ、ヒヤ人気ありますからね、このラジオは。
1: ゆうゆうさん、やぽぽーと。むっくりくりくりくりくりさん、こんにちは。ヒヤくん、どこーと。はい、
0: 休んでますね。
1: ねえ、そう、法事は仕方ないよ、と。それはそうだ、うん、
0: まあまあまあ、そう言うならいいですよ。俺は怒ります、あいつには。
1: なんでよ。
0: 俺は、
1: ね。コンビ間のことなんで、適当にそこはやっといてください。うん、
0: 俺ぐらいは怒らせてください。
1: は
0: い、
1: 大阪のうちさんも、あれはイヘアいらんおらんやんということで、
0: うん、今日いないんですよね。
1: しゃぶしゃぶ風そばって何って。
0: ああ、だからしゃぶしゃぶの、
1: いや、それあれでしょ、豚しゃぶ
0: はい
1: のっけ、
0: のっけ、はい、
1: オンザ
0: オンザ
1: オンザね、
0: オンザのっけです。
1: はい、オンザのっけ、
0: はい、
1: はいはいはい、よくとね、いや、自炊はいいですよね、痩せますよとかいろいろ皆さんコメント。
0: これむっくりさん、あの、生ハムに火は通さないっす。生ハムはそのまま、
1: 生ハムでそのまま、はい、まあ、なんていうのかな、ちょびっと、なんていうの、ご飯のお供程度に乗っける分には、事務所も多分何も言わんけど、多分あんたこんもり乗っけて
0: どんぶりに
1: 米入れて、はいはい、こんもり生ハム乗っけてるからでしょ、は
0: い、もう生ハムドンとして食べてますから。
1: それはな、これ生ハムなんてもう塩分、あ、なんであんな薄切りか分かってない人だ。
0: あ、なんだ、もっと太くてもいいのになと思いながら。
1: 違う違う。はい、あ、豆腐とかいいんじゃないとか、豆腐がいいんじゃないとか。
0: あ、豆腐いいかもしれないですね。
1: ねえ、さ、つぼやか、
0: 豆腐好きっすわ。
1: ああ、むっくりくりくりくりくりさんも、
0: はい、
1: 塩昆布だけ入れたチャーハン楽よと。あ、美味しそう。
0: 美味しそう。塩昆布チャーハン。
1: 塩昆布ね。
0: いいっすね。
1: それもいい。ゆゆさん、沖縄そばはと。
0: あ、沖縄そばもだからその。
1: まあ言ったら汁も、ね、汁入ってるしね。
0: だから、あの、沖縄そば風しゃぶしゃぶです、あれは。
1: 沖縄そば風しゃぶしゃぶ。
0: だから、あの、そばは、うん、あの、沖縄そばのそばなんですよ。
1: うん。
0: なんで沖縄そば風しゃぶしゃぶ。
1: あの出汁でしゃぶしゃぶやったってことですか。
0: はい、あ、出汁はあの、スーパーとかに売られてるあのプチッとみたいな、
1: うん、
0: プチッ ット鍋みたいな。
1: ああそういうこと。まあじゃあ沖縄そばではないわけ。
0: 沖縄そばではないです。はい。
1: ではないというかまあ厳密なんかまあ、うんうん、やまあいやはい。
0: オッケ
1: ー。はいじゃあはい。はあ。
0: アニーブイチちゃんね、

0: 自炊ですよね、痩せますよ、ね、あ痩せますからね自炊はね。
1: そう、うん、あ AV チェージャンさん実家ネギ農家なの。
0: めっちゃごめんなさい。
1: 私はショックですと。
0: いやいやいやいや、こればっかりはしょ、でもネギ好きの人多いですから、うんうん、世の中
1: 大丈夫ですよ、あの、うん、味方の方が多いですよ。
0: そう、味方の方が多いです。ただ僕はあの生ネギが食べれないっていうだけでありますから、はい、否定はしてないです、あのね、あれをネギを。
1: ごめん、本当にそんなに好きじゃない。ネギごめん。ごめんだけど、こればっかりはね、こればっかりはごめん。
0: こればっかりはしょうがない、本当
1: にごめん。
0: はい、
1: あそうなんか、オニオンリングとか食べれないのか。
0: ああ、
1: オニオンリングは食べれるな。
0: 玉ねぎなんでね、あれは。
1: うん、あ要は生だからってことじゃないですか。
0: ああ、はいはい。
1: なんかあれはそんな辛くないから食べれる。で辛いから好きじゃないってだけ、生の
0: 玉ねぎ。
1: そう
0: 天ぷらにしたらある程度、まあ、フライかフライにしたら、
1: そうそうそう、まあまあまあまあ
0: まあ
1: まあまあまあいいじゃないですか、皆さんが自炊絶賛されてますよ、はい、いやこれは続けましょうな、
0: まあ確かに、まあ、定期的にね、
1: え、うん、SNS 上げてるんですか。
0: まあちょくちょく作ったら上げてますよ、
1: インスタ、
0: はい、
1: 上げてる、
0: あ、生ハム丼とか、あのストーリーの方が多いですね、インスタの。
1: そうなんだ、
0: 24時間で消えてくれるもの、そこに載せることが、
1: それを事務所に見つかって、
0: そうそうそう、事務所に逃さないからな、
1: はい、じゃあということで一回 CM 挟みまして、はい、中盤戦いきたいと思います、はい、メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください。
0: はい、メッセージはオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。皆さんメッセージお待ちしております。
1: それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
2: 5月31日
1: さあ、はい、金曜オリジンジャンプルをお送りしております。すごいなんかベロムみたいな声です震え方がなんか、はい、メール来ております。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: チャオ。
0: お、
1: フェノメノだよ。
0: あ、はじめましてですね。
1: 嘘つけ。はい、最近東京では沖縄フェスがてんこ盛りなんだぜ。
0: あ、そうなんすね。
1: あ、なんかこの時期そうらしいですね。
0: あ、確かに去年もそうだったか。
1: なんか朱里之助さんがね、去年この時期に下北グリップとオリジンのライブやったら、はいはい、みんなその沖縄フェスの方にお客さん持ってかれてみたいな言ってたから、そういうことらしい。川崎、赤長県、
0: はいはい、
1: あとは錦糸町、
0: はい、
1: 代々木と、
0: はい、
1: 毎週沖縄を楽しめて嬉しいよ、
0: うん、
1: 川崎のフェスでは、このレジェンドが歌いながら三線体験もしちゃったぜと。おーすごい、
0: うーん、
1: 三線も弾けるんですか、フェノメノさんは。
0: 楽しい
1: っ
0: すね。
1: あと泡盛のソーダ割りってうまいね。
0: あ、はいはい、
1: 水分補給並みに何杯もおかわりしちゃったよと。佐藤、あ、佐藤っていうさ
0: 佐藤さん。
1: さて、
0: はい、
1: へしき監督、
0: はいはいはい、どうです。
1: オリジンの若手ベストイレブンの発表タイムだぜ。
0: はいはい、
1: オーバーエイジ枠をガンガンに使って、ベテランチーム VS 若手チームが対戦できるように考えてくれ、
0: はい、
1: 自分たちもメンバーに入れるんだぜ。リスナーがワールドカップを楽しめるようにポジションの説明もきっちりな、サッカーの解説の仕事が来るかもしれないぜ。それじゃあ、はい、良い週末をファンタスティック。
0: ファンタスティック、
1: ありがとうございます。
0: そっか、先週ねその話が出てましたもんね、
1: うん、
0: で、まあいいのかな、イヘアいなくてもこの話。
1: なんですか。
0: まあ、イヘアもサッカーなんで。
1: ああ、なるほどね。
0: でね、先週かな、火曜日、うん、火曜日おりちゃん、
1: はい、
0: で、藤巻さんと、
1: はい、
0: グリフィンさん、下地さん

0: 下地さんがちょくちょく僕の名前を出してくれたんですよ。打席で言ったら3番の打席に置きたいとか、
1: はいはいはい、
0: あとなんか9番の打席に置きたいとか、
1: はい、ヘッシーさんも
0: 入れたいと、はい、いろいろ言ってくれたんですけど、
1: はい、
0: 藤巻さんがフル虫
1: 興味ない
0: 聞こえてないかのように、
1: はい、
0: だからなんかその下地さんがヘッシーとかいいよねっつって、でもヘッシーはね何々が何々だから何々だから嫌なんだよね、あないんだよねとか、
1: はい、
0: いい話してくれたらまだ僕が入らなかった理由とかも納得いきますけど、
1: はい、
0: フル虫
1: フル虫なんだ
0: ヘッシーとかいいですよねって言ったら、フクティとかどうって、まあ、毎回
1: もう違うんだ、なんかやった
0: なんかやったんかなと思って
1: なんかした
0: なんかしたのかなと思って
1: あそうなんですね。
0: でもなんか、まあ、全体的には面白く、
1: はい、まとまって、はい、
0: まとまった
1: なんだ
0: ラインナップ発表でありましたけど、
1: そうね、サッカーね、
0: サッカーねってなったらやっぱバレエとかもねやっていかなくちゃいけないですし、
1: いや俺全然わかんないから特にないです。
0: リベロでしょ、リベロ、
1: リベロお世話ない
0: です。いや、リベロじゃないんだ
1: 僕センターです僕センターやって
0: ます。あセンター、
1: レシーブ大苦手でした。
0: センターってパスすると、パスするところですよね。
1: あいや違います、あそれセッターですよね。
0: あそれセッターなんだ。
1: 僕センター、
0: ああブロック、
1: まあ、おとりとか、まあ、そうブロックとか、
0: あじゃあノブコフだ。
1: ノブコフ、
0: あの日本代表男子バレー、
1: あ知らないです
0: 僕が小学生ぐらいの時に活躍した2メートル5のノブコフ、
1: あの配球でいうところツッキーですね
0: ああ分かんない、ツッキーは
1: 配球でいうところツッキーのポジションですね。ツッキーもい
0: るんだ。ツッキー
1: と日向のポジションですね
0: はい、
1: ミドルブロッカーって
0: 言うんですか、ね、ミドルブロッカーね、かっこいいポジションですよね。
1: 僕も本当にスポーツに関心がなさすぎるんで自分がやってたスポーツのことすらあんまり分かってないんで、はい、じゃあはい、
0: じゃあサッカー、
1: サッカー、
0: じゃあ行きますか。ちょっといいですか、まあ、
1: ちょっと多分めっちゃ長くなるじゃないですかこれ、
0: はい、
1: 10名
0: 11名ですね、
1: 11名、あそう11名か、ごめんなさいごめんなさい、11名、あ
0: まあまあまあまあまあ僕の中でもある程度は
1: 決まってる、
0: 決まってはいるんで、ね、
1: で結構前、先々週 何週間か前に、
0: はい、
1: オリジン全体のやつを発表したじゃないですか、
0: はいはいはい、発表しました。
1: じゃその時も結構細かく説明はしてるんで、
0: してるんで、
1: はい、
0: まあある程度、
1: じゃあ若手、
0: はい、
1: めちゃくちゃ内輪だな誰が興味あるの若手の
0: これね、やっぱでも
1: まあいいよ、じゃあ、
0: まあね
1: まあ、聞きたい、好きな人はね聞きたいだろうか、
0: 誰、はい、じゃあ、じゃあキーパー、
1: はい
0: はい、日本代表とかで言うと川島英二さんとかね、
1: はい、
0: 今で言うザイオンさんがやってる、大事なポジションですよ、はい、最後の砦、
1: はい、
0: これヤンビ、
1: あ、まあ、先週ね、
0: はい、
1: そういう話しました
0: でしたから、はい
1: はい、で続いて、
0: はい、右サイドバック、
1: 右サイドバック、
0: はい
1: はい、
0: これやっぱね勢いがある人がいいんですよね、
1: はい、
0: ってなったら、ガッツさんかな、
1: ガッツさん、うん、いいですね、
0: バンバンオーバーラップしてほしいというか、
1: トート合わせのガッツ吉瀬さん、うん、
0: で、ディフェンス真ん中、2人、
1: はいはい、
0: ここはもう大事です、ここも大事です、
1: はい、ディフェンス、
0: はい、ラインの統率とか、
1: はい、
0: これをモンブランの2人に、
1: おお、
0: はい、お願いしようかな、
1: あでもなんか分かる、はい、ディフェンス、はいはいはいはい、はい、
0: どっちかっていうと、山田さんが、
1: はい、
0: もう競り合いは頑張ってくださいと、
1: ああ、多分フィジカル、
0: フィジカル、でその後のカバーリングとかは武藤さんが行ってくれないかなと、
1: テクニカルな部分というか、
0: ますね、
1: は
0: い。で左サイドバック、今でいう長友さんとか、
1: はい、
0: 昔で
1: い
0: う長友さんとかのポジションですね、
1: 今でいう長友さんって昔でいう長友さん
0: いや昔
1: ずっといるじゃん、
0: そうそう、あの人ずっといる、
1: 長くいるんだ、はいそうね、はい、長友さんのポジション、
0: 長友さんのポジション、
1: はい、
0: でここはね、まあ、若手っすもんね、
1: はい、
0: 若手か、うーん、まあ、次世代という意味も込めて長寮でいきましょうかね、
1: はい、おいいですね長寮、うん、なんか雰囲気似てるじゃん。
0: なんか雰囲気似てるし、
1: 髪型ほぼ一緒じゃないですか。
0: あと運動量多そうなんで、やっぱ流れを。
1: ああ、でも確かにいいですね。うん、
0: はい。で、ボランチに2人。
1: はい。
0: はい。ここはもうここも大事なんですよね。
1: はい、
0: ディフェンスの最初のディフェンス、あ、要です。もう心臓の部分って言われてます。
1: はい。はい、ディフェンスの。
0: はい。昔で言うとガンバ大阪の遠藤康人、ヤットさん。
1: やっとさん、
0: やっとさん、長谷部誠とか、
1: はいはいはい、知ってますよ。
0: ここをですね、代打レオ、
1: おお、
0: はい、やっぱあいつバランス取るのうまいですし、
1: はい、
0: うん、何でもできますから、
1: はい、
0: で、
1: レオ

0: 大ダレオバランサー。
1: 大ダレオと、イヘアにしましょうかね。
0: おお、
1: うん。これはもうこれは期待を込めてです。
0: 期待を込めて。
1: はい、期待を込めて。
0: 期待を込めて。
1: まだその力はないですあなた
0: には。ただこれお笑いサッカーベストナインとベストイレブンか。
1: はい。
0: 出せるということなの。
1: ということなんですけど、まあ未来を見て。
0: 見て、はい。
1: 僕は未来まで見ますから
0: ちゃんと。未来、はい、あ、なるほど、将来伸びしろとかを考えて、うん、はい、ああいいですね、いいですね、相方と元相方を取ってるよ、はい、奥
1: で、右ハーフ、
0: はい、
1: これもなんかガンガン行く人、
0: はい、
1: まあクロス上げたりとか、
0: はい、
1: これ伊藤純也とかのポジションですね。
0: お、
1: はい、ここまあ僕は入らないです今回、はい、
0: お、
1: 僕は監督なんで、
0: 監督なんで入れない、はい、
1: はい、ここ厚木に、
0: ああいいね、
1: うん、
0: ガンガン行く、
1: ガンガン、もうセンタリング上げてもいいし、なんならシュート行ってもいいしっていう、
0: はい、
1: はい、とこですね。で左逆、
0: はい、
1: ここが、テクニシャンを僕置きたいんですよ、
0: はい、
1: どんな状況でも落ち着いてボールをキープできるみたいな人が置きたくて、はい、昔でいう小野伸二とか、
0: はい、
1: このポジションな、
0: テクニカルな人、テクニカルな人、テクニカルな人、ちょっと待って今チラシ見よう。
1: あ、そうそう、あ、そうだ、僕もチラシ見よう。
0: はいはいはいはい
1: はい、そっか、チラシ見て、うんうん、チラシ見て、
0: テクニカルな人、
1: ね、若手でね、だからヤンビーさんがもしキーパーじゃなければヤンビーさんとかなんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: うーん、まあでも
0: テクニカルな人、
1: まあ、まあなんていうんですかね、なんだろうな、
0: うん、
1: まあ、ちょっとテクニシャン、まあ、ラムちゃんさんかな。
0: あ、うん、まあそうね、芸歴的に言ったらそうだよ、うん、ラムちゃんは本来若手だから、そうそう、
1: 若手の方に入りますから、はい、ラムちゃんさんかな。
0: ああ、もう面白いんじゃないですか、はい、なんかラムちゃんのトリッキーさとかもあるし、
1: トリッキーさで、ミッドフィルダー、はい、セントナルミッドフィルダー、なんですか、トップ下、
0: トップ下、
1: はい、中村俊輔さんとか、
0: お、
1: 中田秀俊さんとかが、
0: おらおらおら、
1: はい、
0: 知ってますよ、知ってますよ、僕でも、
1: うん、ここをね、分かってても少ないな、そう考えると、
0: そうね、
1: うん、
0: 層が薄いな、
1: うん、層が薄いんですよね
0: 中村俊輔いるか分かってね中村俊輔いる、
1: あ、どうしようかな、うん、
0: だからオーバーエイジ枠もガンガン使ってい
1: い、オーバーエイジ枠使っていいんだったら、
0: はい、
1: オーバーエイジ枠だったらそばしょうさんかな。
0: ああ、そうね、
1: うん、オーバーエイジ枠でして入ってもらいましょう、
0: 入ってもらいましょう、はい、ちょっとも、うん、近もう本当に近い人で言ったらもう、そっか、
1: はい、ラストパスとか、
0: はい、
1: ね、いろいろやってくれるそばしょうさん入れましょう、
0: はい、
1: まあ、あとはちょっとオーバーエイジとして呼ぶのは、
0: はい、
1: うん、やっぱこの人たちは自分たちの世代でも頑張ってる人たちなんでね、ベテランの人たちは、は
0: い、そう
1: です
0: ね、
1: であとラスト、はい、ワントップ、
0: ワントップ、
1: テントリア、
0: テントリア、おお、
1: テントリア、
0: はい、来た、
1: ここをですね、
0: はい、
1: まあ期待も超えましょう、
0: はい、
1: デコリンさん、
0: デコリンさんなんだ、は
1: い、デコリンさん
0: 行ってきますの、デコリンさんにテントリアしてもらうんだ、は
1: いはい、やっぱり、はい、大事な時に点取ってくれそうですし、
0: はい、
1: うん、何本外してもいいんですこの人は、うん、1点決めてくれれば、
0: ああ、そうなんですか、
1: はい、あとは僕らが0点に抑えるんでっていう、
0: あ、うん、みんなで支えるエース的な、は
1: い、うん、で控えとしてフクティ置きまし
0: ょう、あ、フクティ、
1: 控えとしてフクティ、
0: はい、
1: うん、
0: グリフィーさんは入らないですか、
1: あ、そっか、そっか、ごめんなさい、どうしようかな、あ、じゃあごめんなさい、
0: はい、
1: 下地さんがこの左サイドです、ラムちゃんのところ、
0: ああ、はい、
1: ちょっとテクニックもあってっていう、
0: はい、
1: ボールキープできてっていう、
0: はい、
1: でワントップラムちゃんさんです。
0: じゃあそこ連れ込んで、はい、でデコリンさん控え、
1: 控えです、すいません。
0: まあ、フクティはもうベンチに
1: 持ってない。ベンチ、
0: ベンチ。もう今ので全部ずら、俺が余計なこと言ったばかりに。
1: そうだそうだそうだ。
0: デコリンさんのサプライズが
1: それか、ボランチにいた、
0: うん、
1: 心臓にいた代打レオが、
0: うん、
1: トップ下、
0: うん、
1: で、下地さん。がボランチという心臓の部分、
0: そこはまあちょっと対戦相手に
1: 変えて変えようかなっていうのはありますけども、
0: おお、
1: だから下地さんがユーティリティプレイヤーなんでね、
0: はい、
1: うん、
0: 聞けるな、使いながらなんか説明も上手だから、
1: うん、であとはもうラムちゃんさんがもうどんどん点取ってもらいましょうっていう、
0: うんうん、
1: 外国人助っ人ですこのラムちゃんさんは、
0: うん、
1: はい、
0: そうね、
1: はい、という、ベストナインでありました、いかがでしょうか。

0: まあ、
1: はい、
0: じゃないですか、
1: うん、これで僕らは、今年のワールドカップ挑みます。
0: どこに向けてなのか
1: 分かんワールドカップ向かいますんで、
0: いいんじゃないでしょうか。
1: ちょっとさらっとして、ね、聞き逃した部分もあると思いますけど、また聞きたい人は聞いてくれれば、ここに誰々入れましたよって僕覚えてるんで。
0: いやもうそれはもう、はい、それを言うのをインスタに上げたらいいです。
1: ああそうかそうかそうか。ベストイレブン。
0: ベストイレブン。
1: という形でしたね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということでフェロメンさんありがとうございました。はい。まあ今、はい、ツイキャスの方もね、いろいろ来てましたね。
1: 来てます。
0: はい。円楽さんがディフェンスなしにしてキーパーはボッチにしよう
1: と。いやいやまあ期待を込めてボッチかなとも思ったんですよ。
0: はい。
1: まあ、ただキーパーはやっぱしっかりしたい。
0: ああ、
1: うん、キーパーで負けることはありますから。
0: ああ結局、はい、他が優秀でも
1: 優秀でもキーパーで負けることはあります、ね、だからモッチとかは、次世代の、厚木22ポジション、
0: ああそっちに
1: 右サイドでガンガン
0: 控えてるんだ、はい、いいですね。キングシカシノベさんこんにちは、初見です。
1: あ嘘つけ、
0: 水お風呂入ってこうねということで、
1: ああ行ってらっしゃい。
0: そうそう、はいはい、ああむっくりさんも右は、縦縦縦
1: 上下ですか
0: と進める感じで、左はテクニシャンかい、右にサイドチェンジできるパワーが欲しいねという。
1: なるほど、まあでも右でいう厚木、まあまあまあ、
0: まあ、
1: で、まあ、まあ後ろにあのガッツさんいますから、
0: うん、
1: サイドバックとして
0: まあまあまあ
1: パワーありますから、あの人って感じかな、
0: う
1: ん、は
0: い、ということで、うん、でもう一つ、
1: はい、
0: きてますね。
1: もう一度来られてますか。
0: はい。
1: はい。
0: 来ます。
1: うん。
0: 何？
1: いやいや、ワニ先生は、あ確かにワニ先生だなと思う。
0: ワニ先生若手じゃないだろ。全然若手じゃないだろ。
1: ワニ先生はフィジカルコーチです。
0: はい。はい、はい、もう一個いきましょうか。
1: はい。
0: こんばんは。あこんばんは。
1: はいこんばんは。
0: 東京下町からハニマルです。
1: あハニマルさんおはようございます。
0: 初夏の心理テストだよ。
1: はい。
0: あなたは沖縄そばを食べています。じゃあ今、はい、読まない方がいいね。天心さんは、
1: はい、
0: 一つだけ追加するなら何を選ぶかであなたの働き方タイプが分かりますよ。
1: へ
0: 1、紅生あ待って1高齢グース、
1: 高齢グース、はい、
0: 2紅生姜、
1: はい、
0: 3フーチバーということで、
1: はい、ああなるほど。
0: ヘッシーさんはどれ。一応僕も今文章は見えてる、見えてるっていうか、まあ、視界には入ってるけど、はい、読んではないです、
1: うん、
0: だから僕もこの心理テストの答えは分かんないです。1高齢グース、2紅生姜、3フーチバー、はい、さあ視聴者の皆さんも自分だったら一つだけ追加する、
1: うん、もう僕一択なんですよね。
0: なんすか。
1: 紅生
0: 姜。あー、はい、紅生姜
1: もうこれしか実際入れてますし。
0: なるほどね。
1: でフーチバーとかは多分食べたことないっす、
0: うん、
1: で高齢グースは入れないっす、
0: うん、
1: ただ2番っす。
0: そっか、一応答えとしてそれありなのってなっちゃうかもしれないですけど、
1: はい、
0: 全部嫌いなんですよ。
1: ああなるほど。
0: 僕マジで全部嫌いなんですよ。
1: 違うタイプの働き方してる人はもしかしたら
0: 本当に嫌いなんですよね全部。
1: え紅しょうがダメなんですか。
0: うん、
1: スキヤの牛丼とかに入れません。
0: 全く入れない。なんで何がしたい。
1: 顔怖。
0: ごめん本当に俺だよ。薬味そんななんだよ。だからさっきのネギもそうだけど。
1: あまあそっか薬味がなんすね。
0: だからこの中でじゃあまあ強いて、
1: はい、
0: 食べれるのは紅生姜。じゃあ
1: ああ紅生姜
0: 強いて、
1: 強いて言うなら2番ですね。
0: 強いて言うなら2番、はい、じゃあもう、はい、ごめんなさい、もう面白みも何もないかもしれない
1: ですけど、いやいや僕はもう紅生姜一択です。
0: さあ他の皆さんはどうでしょうかね、はい、あゆいさんフーチバーかな、むっくりさんもフーチバー、きみえさん紅生姜、きゅうぐしかしの俺さんも紅生姜。
1: お風呂入ってきてんやし、お風呂入ってんやし、
0: 風呂で聞いてるわけさ。はい、じゃあ
1: はい
0: 回答いきましょうかね。
1: 回答いきましょう。
0: はい、まあ、心理テストでございますから、高齢グースいなかったっすね、1個だけ追加で、
1: うん、
0: じゃあ1の高齢グース、
1: はい、
0: つまり刺激を選んだあなたは、
1: はい、あそういうことになるのか、
0: 現状維持に耐えられない革新派タイプ、
1: あ、はいはい、
0: 新しいやり方をすぐに試したがるので周囲から熱い、ちょっと尖ってると見られることも、弱点は摩擦衝突が起きやすいかも、気をつけて。
1: なるほどね。あじゃあ家はそうですもん、
0: 家屋さんは高齢グース
1: 入れますもん、あいつ。
0: あ

0: で2、
1: はい、
0: 紅生姜、
1: 紅生姜、
0: つまり調整彩りを選んだあなたは、
1: ほうほうほう、
0: 場の空気を整えられる人、
1: うわ、
0: 会議で対立を、和らげるとみんながあの人いると安心と思っています。自分の意見を後回しにしてしまうので意見を思い切って言ってみようということ。
2: 当たってる
0: ダサいな、
2: めっちゃ当たってる。
0: そういえばそうだね、さっきも彩りでを気にしてネギ入れて
1: た、彩りで、はい、
0: 入れるっつってたもんな。
1: あ、当たってる。
0: でも自分の意見を後回しにしてっていうのは、
1: はい、
0: 放送始まる前に、はい、ヘシーさんなんか今日話したいことありますって言った時に、はいはいはい、もう本当にヤンビーさん優先でってもうまさしくやってましたもんね
1: はい、はい、
0: それは当たってるかもね。
1: やってるのか。でも僕その場合僕は何も持ってない可能性があるので、
0: ね、はい、ヘシーさんの場合はただ本当に何もないからお任せでっていうパターンかもしれない。では次、
1: はい、
0: 3、
1: 風チバー気になりますね。
0: つまり、
1: はい、
0: ムチグスイ、命の薬と書いてムチグスイ、
1: はいはい、ムチグスイ
0: を選んだあなたは安定して質を出すタイプ、
1: あ、
0: 冷静で無理な働き方はしない、
1: はいはいはい、
0: 職場の土台となっていてあなたがいないと職場が回らないはず、ただ前に出る機会が少ないので、もっとはしゃいで OK です、それじゃあねということで、
1: 縁の下の力持ち系なんですね。じゃあね、
0: なるほど、
1: なるほど。
0: あ、いや、まあでもなんかわかる気がする。意外とちゃんとしたやつだった
1: ちゃんとしたやつだ
0: ちゃんとしてた。なんか
1: 本当にでもそういうのって当たってるのかもしれないですね。なんか
0: どうなのかな、だから本当にある心理テストなのか、はにまるさんが自分で考えたやつなのか。
1: これ自分で考えたらすごくないですか。
0: けど、
1: あ、でもみんな結構思い当たるって言ってる。
0: はいはいはい、そうですか。フーチバーの中水
1: フーチバー
0: はしゃいで OK ということで、何これもう、じゃあ俺何も選ばんかったから多分ニートだよね。
1: ニートニート、
0: おそらくニートということでヤンビーはニートですということで、
1: ヤンビニートヤンビーが
0: 社会の足手まといですということでございます。
1: すごいな、こういう心理テストいいですね。
0: いやでも思ったより、あ、マリアサンピンさんは高齢偶数だ、
1: はい、あ、じゃあ、
0: はい、
1: 向上心なんだ
0: ね、
1: うん、
0: 向上心、
1: うん、まあ、向上心というか、
0: はい、
1: 突き進む系なんですね。現状に満足しない、
0: うん、いや違う、無理な働き方はしない、
1: ああ
0: 、あ、そう、高齢偶数そうだ ね、
1: これそうですね、
0: 現状維持しない、革新派。
1: だから社長とか多いかもしれないですよ。
0: 社長は高齢偶数なの
1: なんか
0: 高齢偶数入れて経営者タイプだ高齢偶数入れるってことは、あ、経営者タイプね、
1: あんた経営者でしょって、多分社長とか多い気がするな。
0: 紅生姜、あ、アンパイのタイプ
1: ナンバー2とかね、ナンバー2とかに、
0: 心
1: 理テスト面白いですね。
0: 今日職場のバイト先の部長とそば食べに行ったけど、
1: はい、おー、はいはい、
0: フーチバー入れてたそういえば、フーチバー入れてたな
1: 社長
0: 部長だから、
1: あ、部長、まあ、部長か、
0: 土台としてね、
1: はい、
0: やってくれてる人だから
1: 支えてる、
0: あながち間違いではないから
1: な、間違ってないかもしれないですね
0: まあまあでもまあ違ってたという人もいるからね、
1: うん、
0: うん、ああそういうことですか。いや面白かったです、
1: 面白かったです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それでは一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です、どうぞ。
1: はい、
3: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
3: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場16時開演、チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
4: 今回で記念すべき10回目、
3: うん、
4: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました、ありがとうございます
3: いや TV スターへの道

0: はいよ、
1: はい、
0: 金曜オリジンチャンプルお送りしております。
1: お送りしてますよ。
0: 告知ありますか？何か。
1: はい、告知あります、
0: うん、
1: はい、ちょっと待ってくださいね、
0: はい、
1: 5
0: 月の10日、
1: 5月の10日ですね、
0: 日曜日ですね、はい、18時から開演ですね。
1: ありがとうございます嬉しい。
0: 出ない俺の方が知ってるんだ
1: ギリネタライブという、
0: はい
1: はい、あの毎月第2日曜日に、開催することが予定になっております、
0: うん、
1: ギリネタライブが今週日曜日、
0: うん、
1: あります、はい、朝尾でですね、バー朝尾で
0: てますね。なんか集客もね、なんか

0: 感じですね。
1: 僕以外は呼べてますね。あ、まあ、僕だけが呼べてないのでまだね、
0: はい、
1: ぜひ僕からね、予約をしていただけるように。
0: 誰が出るんですか？
1: 本日、あ、本日じゃない、今回の出演者がですね、うん、まずは行ってきますさん、
0: はい、
1: ぼっち、
0: はい、
1: 備長炭、
0: はい、
1: モンブラン武藤さん、
0: はい、
1: フクティ、
0: はい、
1: 以上ですね。
0: はい、
1: はい、あ、じゃあヌンさんも行きますね。
0: あ、ヌンさんも
1: ありがとうございます
0: ということなので、まあ、毎月やってるライブでございますから、はい、なんか一応固定、なんか前まで結構バラバラでやってたじゃないですか。
1: バラバラでしたけど、先月ぐらいからですかね、はい、第2日曜日、
0: 第2日曜日でもう、はい、やっていこうという
1: 固定、固定の時間帯はちょっとずれることあるんですけど、
0: はい、
1: ぼっちが出たりするんでね、
0: あ、
1: 出演時間とかもありますから、はい、あるんですけど、基本的には第2日曜日ということで、うん、固まってますんで、
0: はい、
1: はい、でね、来てくれた方とかは分かると思うんですけど、お酒飲みながら見れたり、
0: はい、
1: あとは、ね、大喜利に参加しながら、
0: うん、
1: 見れたりするんで、
0: はい、
1: なんかお客さんと一緒に楽しめるようなライブなんでね、
0: うん、
1: ぜひ、来てくれたらなと思います、はい、お願いします。
0: お願いします。ありがとうございます。で、気象転結もね、はい、今月末10月、あ、10月じゃない、5月、何、10月ってまだまだ先で、5月23日土曜日、はい、ハイバル町中央公民館久賀にホールで、
1: うん、
0: 行います。時間はもう19時からありまして、チケット2000円、高校生以下1000円 で、
1: はい、
0: で配信も、19時から、
1: はい、
0: 1週間アーカイブもついてるのかな、これは、
1: うん、
0: 普通に2000円で見れますんで、しかも今回あれからパブリックビューイングもあるのかな、
1: あるみたいなこと書いてますね、
0: はい、なのでね、ぜひ皆さんで、今月はピロンピロン下里さんが久々に復活ということで、
1: はい、おー、そうですね、
0: うん、楽しみですね、
1: うん、毎回ネタ動画はね送られてきてたんですけど、
0: うん、いや、もうストックはたくさんあるわけだから、はい、面白いよ、
1: 大量にあるんじゃない、大量に、
0: 下里さん面白いよ、
1: いやー、す、
0: 見たことありますよ。
1: あ、かぶってますよ。はい、かぶってます。かぶってます。
0: 下里さんとは、はい、まあ、そんな感じなので、皆さんぜひ遊びに来てください。うん、
1: はい、お願いします。
0: します。
1: ハイバル初めですよね。
0: ハイバル初ですね。
1: 初ですよね。
0: 去年まではヨナバルとかで、
1: あ、そうか、ヨナバルか。
0: あの辺で行ったら、そう、いや、いいですね。
1: あと、まあ、来週は告知で言うと、あの、5月12日、
0: うん、
1: 備長炭編集の誕生日になってます。
0: ああ、そうなんだ。
1: 特にいらないです。なんかいろんな、なんかおめでとうとか、
0: うん、
1: ちょっとそれだけで、あの、誕生日だったなって思ってくれるだけでね、いいんで。
0: 誕生したな
1: って。誕生したなって、あいつが誕生した日かとか、
0: はい、
1: 思ってくれるだけでいいんでね。
0: 前日、翌日が、
1: 5月13日が、相方イヘア、誕生日ですね。
0: はい。
1: はい、まあまあ、そこはもう何も思わなくていいです、本当に。はい。
0: はい、
1: 何も思わなくていいんで、
0: うん、
1: 12日だけちょっとね、あいつが生まれた日だなとか思ってくれたらいいなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: います。いや、もう早速もうおめでとう来てるけど、もう読み
1: ません
0: 。
1: あ、いやいや、まあ、早いです、早いですよ、
0: 読みません、はい、ありがとうございますね。
1: フライングだな、フライング、
0: うん、ギリュウさんが東京来たらお祝いするけど、
1: はい、近々ね行く日がまたあれば
0: ね、
1: お願いしますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、先週、あ、そう、ちょっと俺も話したい、あ、どうしよう、時間、まあいいか、はい、まあ、ちょっと先週ね、
1: はい、
0: いいことして、
1: まあ
0: と
1: ね、おー、いいことして、
0: ね、まあまあまあね、
1: はい、
0: まあまあ、ちょっと 人のための行動をしましたよ。
1: 珍しい、
0: 珍しいって、失礼だな、失礼な
1: あれ、そんないい人じゃないのに、
0: 優しさの塊だよ。まあま
1: あまあ、何したんすか、
0: ひねくれてますけどもね、普段は、はい、いや、まあ、免許証拾いまして、
1: おお、
0: 警察に届けたんですけど、
1: いや、大事っすね。
0: いや、でもこの届けるまでの葛藤が多くて、
1: はい、
0: いろんなことの、
1: はいは
0: いはい、というのも先週の実は金曜日ですよ、ラジオの日、
1: はい、
0: にそれがあって、
1: はい、
0: 朝バイト先の駐車場、
1: はいはい、
0: 行ったら僕がバイク止めた目の前の手すりの上に置かれてるんですよ、
1: はい、
0: 免許証が、まあ、要は誰かが、まあ、その駐車場で落として、
1: はい、
0: それを拾ったけど警察署まで届けるちょっと時間がない人が誰かの目に留まれて、まあ、手すり見えやすいところに置いたんですよ、はいはいはい、裏返して、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で僕が朝その目の前に止めちゃったもんだから、
1: はいはいはい、
0: これマジかと思って、
1: はい、
0: ひっくり返したら免許証、普通の女性の、
1: うん、はい、
0: うわマジか、いやでも俺もう今から出勤もうあともう10分くらいで行かんといけんから、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとこれ持ってはいけんと思って一旦置いたんですよ、
1: はい、
0: 僕もそこに、
1: はい、
0: 行ってバイト終わっておりちゃん行く

0: 時にもう一回見たらあって、
1: はいはいはい、
0: うわマジか、
1: うん、
0: どうしよう、でも今からもう降りちゃうんだしなと、
1: はい、
0: 持ってはいけんよなと、
1: うんうんうん、
0: あんま分からんけど人の免許証を長時間持ちたくないじゃないですか。
1: そうですね、そうですね、やっちゃいやっすね、
0: 個人情報ずっと握ってるみたいで、うん、よしラジオ行こう、一旦ラジオ行こう、
1: はいはいはい、
0: ラジオ行ってもう一回この駐車場戻ってきて、
1: はい、
0: まだあったらもう届けよう、
1: うんうんうん、
0: 誰かが別の人が届けてくれてるんだったらもうそれはそれで、
1: うん、
0: そしてして、でまあ戻ったら、
1: はい、
0: まあありまして、
1: ありまして、
0: その瞬間もやっぱ葛藤があるんですよ。
1: まあまあまああるかーってね、
0: あるかーって、いやまずね、
1: うん、
0: その取ってその免許証をポケットに入れる瞬間を誰かに見られるのがちょっと嫌だなっていう、
1: まあ、はいはいはいはい、
0: わかります、
1: 一応嫌っす、やっちゃ嫌っすね、
0: ね、いや、はい、俺は警察署に届けますけど、
1: うん、
0: 他の人から見たらえあいつってなる可能性もあるじゃないですか、うんうんうんうん、で一番最悪なのがたまたまそのタイミングで落とし主が現れたパターン、
1: はい、ああはいはいはいはい、
0: えその免許証え
1: いやいやいや、まあまあちょっと考えすぎ
0: だけど、ね、考えすぎだけど、はい、一応最悪のパターンは考えとかんといけないじゃないですか、うん、ね、しかも女性だし、
1: うんうん、ね、あ女性、あこそこ
0: そうだったし、うわどうしようと思ったけど、まあ一応行っていたけど、もうバイクから降りたすっぽってとって警察署行って、
1: うん、
0: そこでまあ特にこれといってあれもなく無事に届けたんですけど、
1: うん、
0: もうその時も道中で警察官にめっちゃ聞かれるのかなとかめちゃくちゃ詰められんのかなとか思いながら、え一応これどこで拾ったんですかみたいな、はいはいはい、まあまあそれは聞くじゃないですか、うん、確認ですけどこの免許証写真撮ったりとかしてませんよねみたいな、ね、
1: はい、
0: 携帯ちょっと見せてもらっていいですかとか、でそんな日に限ってゴールデンウィークの時は僕バイトを自宅でリモートで編集なんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: パソコンも持ってるんですよ。
1: あ
0: ちょっとそのパソコンも見せてもらっていいですかとかそういうのもあるのかなとか思ったけど、
1: 怖いですからね、
0: 意外と普通に手続きだけして、どこで拾ったんですか、ああはい、はい、マップで、あ Google マップで、あここです、ああ、はい、あなるほどねっていう感じで、
1: うん、
0: で結局なんか最後にいろいろ聞かれて、これもし相手方が免許証、
1: はい、
0: 警察に届いてませんか、 ありますよってやった時に、お兄さんの、電話番号とか住所、まあ、もし向こうがお礼をしたいですみたいな、うんうんうん、言った時に、まあここ教えても大丈夫ですかっていうのを確認されるんですよ、うんうん、
1: はい、
0: 僕前にもこんなことあって、
1: はい、
0: その時もう断ったんですよ、あいや全然大丈夫ですよみたいな、うんうん、大丈夫っす、
1: まあね断りますよね
0: 普通に、でもこういう場合のお礼ってどうなんのかなって俺ちょっと気になってたりもしたんですよ、はいはい、その前に断った時に、うん、普通に電話で来るのかちょっとすいません菓子折りだけみたいな、
1: あ、はいはい、
0: っていうちょっと興味本位もあったけど、はい、あの OK しようとしたんですよギリギリまで、
1: はいはい、
0: だけどちょっと待ってと、免許証女性だったと、うん、ね、なんか下心あると思われるのめっちゃ嫌だなと思ってカッコつけて、
1: うん、
0: え大丈夫ですめっちゃカッコつけて一応本音はなんかワンチャンお菓子とかもらえんのかなとかダダ漏れだったけど、うん、もうカッコつけて、ね、いや大丈夫ですって言って、
1: これ免許証が男性だったらまあ一応、
0: ね、あちょっと俺、
1: うん、
0: 欲しいですって俺欲しいですって言ってだってこっちはね何往復かしてるわけだから、
1: うん、まあそうですよね、うん、
0: その分ねなんかあるからもう断っちゃったっていう、
1: はいはいはい、うわーチャンスだったのに、
0: あーこれはねって感じで、でもちょっと怖かったしね、うん、なんかいろんな勘ぐられたりもするのも嫌だしっていうのでありましたよ。いやそこでもねちょっといい出会いありまして、
1: はい、
0: 僕の後におじいちゃんが来て、
1: はい、
0: おじいちゃんが来てね、なんか鍵を落としたと、
1: はい、
0: 来てたんですけど、
1: うん、
0: 僕が座ってる横に座ったんですよ、
1: はい、
0: うん、あんた日本語わかるねって言われたへえと思って、あれなんすか僕のこと外国人に見えたんすかって言ったら、あの鍵なくしてよって言って僕のなんていうのそのラリーを完全無視して自分の話しだしてお
1: じいちゃんあるある
0: ですね、おじいちゃんで、で、まあ、その人も届け出というか、
1: うん、
0: 出してこんな鍵ですって言って僕の手続きがやってる

0: な、いろいろ警察官の人がじゃあちょっと一回裏に書類持ってきますね、うん、みたいな感じしてる間にまたおじいちゃん戻ってきて、
1: はい、
0: 鍵あったって
1: 。ああよかった。
0: わざわざ報告に来てくれて、いやちょっとほっこりしましたね、あれはなんか可愛いおじいちゃんでしたよ。
1: 優しい世界ですね、届けるってちゃんとね、
0: うんうん、いやもういいことしたな、
1: うん、
0: ねこれまあまあまあまあまあ
1: なんかいやなんか
0: ちょっとひけらかしていただきました、
1: うんうん、はい、いやいやいや、だから皆さん珍しくね、ヤンビーさんがいい人
0: 珍しくって言うな
1: 嫌になったんで
0: 珍しくって言うない
1: つも悪い人なんですけどね
0: いやまあまあまあでもでもね、まあまあなんとかね、
1: いやいやいい話ですよ、
0: はい、よかったですよ、うん、またとにかくしかもゴールデンウィーク前だったし、
1: はいはいはい、あ
0: この人からしたら最悪、え免許ない明日土曜日、
1: うん、
0: どうしようみたいななってたはずだから、
1: 変わってくるから
0: ね、これでだいぶね気持ちもね、全然楽しめ方が変わってくるだろうから、う
1: ん、素晴らしいですよ、
0: かったですね。あ、大城熊さん、起承転結のフライヤー渡したいよね、あーそうね、渡してもよかったな、
1: うん、
0: まあまあまあまあ、もうこれはもう過ぎたことなので、
1: そうですね、
0: え次こういうことあったら聞く、
1: あ
0: 聞くっていうかもう教える、
1: あ、はいはい、
0: もう教える、とりあえずこういう機会があれば、
1: あちゃんとね住所もね教えるということで、
0: はい、なのでも皆さんもねそういうことがあればぜひね、まあ女性だったらちょっとねいろいろ考えちゃうなと思って、こっちも警戒しちゃう、逆に
1: 僕は教えます
0: ということなので、
1: 女性であれば、
0: はい、今週の放送も以上となります、はい、皆様ツイキャス、メール、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: それではまた来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと
1: ピン長短の兵士でした。
0: はい、それでは皆様良い週末を、さようなら、
1: はい、ファンタスティコー。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。

0: 家族がお笑い賛成してくれますように。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃーちの前川慎吾、
2: 新谷幸宏、
3: 中村弘樹、
4: 宮平直樹です。
1: かりゆしごじゃーちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃーちが6時をお知らせします。

0: はい、こんばんは。
1: こんにちは。
0: さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手はゴールデンウィーク、皆さんいかがでしたか。すっとこどっこいそばショット、
1: スポーツで魂を燃やせ、井上尚弥、中谷潤と二人に感謝ありがとう。すっとこどっこいプッキーです。
0: お願いします。
1: ゴールデンウィークね、
0: 後半に持っていきよった、
1: ボクシング
0: 自分の話後半に持っていきよった
1: あ、ごめんごめん。
0: ゴールデンウィークどう してました。
1: いや、だからボクシングですよ。
0: あ、そっちに繋がるんだ。
1: そうそうそう、ボクシング見ました。
0: ボクシング、
1: 井上尚弥対中谷潤と、僕がずっと2年間待ち望んでたすごい対決、言いましたよね。あのワンピースで例えるところの、うん、ルフィとシャンクスが戦うようなもんだと。
0: あ、ルフィシャン、
1: ルフィシャン、いや朝シャンみたいに言うやしこいつね、
0: え
1: っていうね、
0: すごい戦いよ。いや、どっちが勝ったの、ルフィ、やっぱルフィ、どっちがどっちだか分からんか。
1: いや、そうね、まあ言ったらそうですね、まあ、ルフィが勝ったと言いましょうか。
0: あ、
1: 主人公、主人公って言い方ちょっと良くないな。そしたら中谷潤とかそんなことないって。俺中谷潤とめっちゃ好きだし。
0: 中谷潤とかシャンクスなのね。井上尚弥がルフィっていうことね、
1: まあまあ、っていう感じで言うと、まあ、ルフィが勝ちましたと。
0: うわー、
1: いやー、
0: 井上尚弥が勝ったんだ。
1: 勝ちましたね、やっぱ最強ですね。すごかったな、
0: すごかった。もう
1: だってさ、東京ドームに5万5000人入ったってよ。
0: え、そもそも何人入んの。
1: ちょっとそれは分かんないですけど。
0: そこ分かってないと。
1: キャパでも6、マジパンパンに入れて6万人ぐらいじゃない。
0: ああ一応、あ、そうなんだ、そんなに入るんだ。
1: で、あれだよ、格闘界の中で一番の売り上げだったらしい。
0: あ、そんなに入ったのかってこと。
1: 入ったのもそう、あ、いや入ったのは1位ではないんだけど、配信とか含めて全部を含めたら日本史上最高売り上げらしいです。
0: お金的に、
1: お金的に100億ですよ。
0: 100億
1: ブルゾンちえみの 2.5 倍ぐらいよ。
0: ブルゾンちえみの 2.5、
1: もっとか。
0: ブルゾンちえみは
1: 2.8 倍ぐらい
0: 35億
1: だった。5億のもう3倍ぐらい。
0: なんでそんな計算できないのに掛け算したの急に。
1: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンですよ本当に
0: ドゥンドゥンドゥンドゥン、
1: すごいでしょ。100億だよ売り上げ。
0: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
1: いやーすごかったですね、本当に。
0: そんなに、じゃあ、うん、何万人の人がその試合見てたんだ。
1: でもうみんなうわーって、うわーってなって、みんな、すっごく盛り上がって、
0: それ いくらした配信で見たわけでしょ。
1: 配信し、あの6000円だったんですけど、結局手数料いろいろもろもろ込みで7000円かかりました僕は。
0: うーわー、
1: ただね、もう全然安い、7000円、全然安かった。
0: いや後悔してるぞちょっと。
1: いやいや、もう本当に大感謝。
0: いや、
1: なんだったら俺もうちょっと3倍払ってもよかった。
0: いや後悔してるって。
1: 全然ない。
0: 見終わった後どうだった。あ、いや、
1: いやいや、そんなもう
0: 弥生県行けたな。
1: いや
0: 弥生県
1: ご飯おかわりできたなって。
0: 1ヶ月分行けたな弥生県
1: いやいやいや、もうそんなことは思わず、
0: や
1: っぱいいですね、最高でした。
0: いいの見れたんだ。じゃあ本当に
1: 最高でしたね本当に。だからまあ多分このオリジンアワー、金曜オリジンアワーリスナーさんで見た方もね、もしかしたらいるかもしれないですけど、本当共有したいね、本当すごかったねっていうね、あれはもう本当に最高の試合でした。
0: で、うん、どんぐらいで試合もうすぐ決まったの。
1: いや、もう判定12ラウンド全部終えて判定だったんです。
0: 7000円分
1: いやいやいや、じゃあ12ラウンドを7000円で割ってるわけじゃないわけよ別に。
0: だからそのルフィとシャンクス側も、うん、いやこれはどっちかが本気出して

0: 手をやっちゃったらもう、
1: あ、いやいやいや、
0: いや、これは怖いよってなって、いや、
1: そんなことなかった。2ラウンドで終わっても引き合ってた。
0: 本当にか。
1: 全然良かった。
0: 分数でいったらどんぐらいなの？
1: ラウンドで言うと、まあ、40分余り
0: トータルで見たら、
1: うん、でも僕8時間見てましたから。
0: は？
1: あの、その井上尚弥と中谷潤との前に7試合ぐらいあったわけ。6、7試合あるわけ。
0: 他のボクシングの方が、
1: そうそうそう、あの、だからゾロ対、ゾロ対誰々とか、サンジ対誰々みたいなのがあったわけ。
0: そっちの方が気になるな。
1: のなんかあったわけよ。
0: ゾロ対誰、ゾロ対誰なのよ。誰
1: でも、 あの鷹の目ミホークみたいなとか。
0: そっちの方が気になるな。
1: すごいでしょ、サンジとか。
0: そっちみたいやさ、俺。
1: サンジと、サンジと銀が戦ったみたいな感じ。
0: サンジと銀、
1: そうそうそう、
0: 銀
1: で、ウソップとキャプテンクロが戦ったとか、そういうのがいろいろあったっていう。そう、いろんなの流れで、そう、最高潮に来た7試合目で井上尚弥対中谷潤斗っていう。8時間ずっと見てたからね、スマホ。
0: いや、俺途中で出たワンピースのキャラの銀が気になった。
1: いや、いたでしょ。
0: 懐かしい。
1: カブカブカブ、
0: チャーハンめっちゃ食って、
1: チャーハンめっちゃ美味しいの。
0: なんか変な
1: 銀ね。
0: なんだった、なんていう名前の武器だばっていうような。
1: あ、バルーン、あ、
0: なんかな、
1: あの、あれだろ、丸いやつだろ、
0: 丸いやつ、
1: ルージュみたいな、なんか
0: 銀っていうキャラクターがいて、ワンピースに、
1: うん、
0: あいつ出てたんだったら見たかったな。
1: いや、すごいですね。いや、でもそれもあれなんですけど、
0: トータルでじゃあ8時間、あ、じゃあそれやったら全然いいね。俺1試合って思ってたやつさ、この戦い。
1: あ、いや、違うんですよ、1
0: 試合だけで対してのこの金額かなと思ってた。
1: 皆さんね、ツイキャスコメントいただいてまして、大阪のウッチーさん、うん、
0: はい、
1: あれさ、6000円払って配信見た価値あったよなっていう。ウッチーさん見たんだ。
0: ウッチーさん見てるんだ。
1: さすがです、ウッチーさん。
0: ウッチーさんもボクシング好きなんだね。
1: うん、ウッチーさん好きよ。
0: 昔やってたんだっけ、ウッチーさん。
1: いや、やってないと思うけど。やってなくても面白いと思えるから。
0: やってない人でも楽しめるんだ、ボクシング。
1: そうそう。
0: でね、ちょっと見てないな、分からんな。
1: もう言うと、1ラウンドから4ラウンドぐらいまで中谷潤斗は井上尚弥を待ってたわけ、ずっと出方を。
0: あ、
1: でカウンターで倒しに行こうみたいな感じだったんだけど、
0: 狙ってたんだ。
1: でも狙ってたんだけど、でもそうなると1から4ラウンドのポイントはもう井上尚弥に行ってしまってたわけだから、あそこで1ラウンド目から井上尚弥と中谷潤斗がこの打ち合いになってたら、うん、もしかしたら KO 勝ちしてた可能性もあったのと、僕は。
0: 中谷潤斗が、
1: 中谷潤斗さんが、うん、そうっていう、なんか
0: 今更になってさん付けに切り替えてき
1: たけ選手がねっていう、まあいろいろねありましたけど、この12ラウンド濃いで、最後後半の9ラウンド10ラウンドから中谷潤とかポンポンポンポンって叩いていくわけよ、で井上尚弥をシュッシュッって避けながらもやっぱもらうわけ。だから井上尚弥があんなにもパンチもらうってことはそうそうないから、それほどやっぱすごかったわけよ。それ
0: を中谷潤とにね、
1: そう、潤とさんな、潤斗さんに、その1ラウンドからもう打ちに行ってたらもしかしたら勝ってたんじゃないかなとか。
0: なんで中谷潤斗はいかんかったの、最初から。
1: カウンター狙いだったわけよ。
0: あ、ずっとだからもう4ラウンドまで待ってたんだ、ま、
1: 要は打たれてたわけ、ずっと井上尚弥に。
0: 尚弥に
1: 打たれてて、
0: 井上尚弥、
1: 尚弥の野郎に、尚弥の野郎に打たれてて、で潤斗さんが
0: こいつどうなってんの、こいつの尊敬リスペクト感どうなってんの。
1: 本当、両者2人に拍手、本当ありがとうございました。
0: キューブしかしの俺さんから、判定だったのに安心熱くなるって、
1: っていうわけよ。っていうわけよ。
0: っていうわけよ。
1: もう本当にな
0: ってた、いろいろ、なんだろう、お前のあるあるなんか、それは。こんな言われることは、
1: いや、もうなってたけど、うん、もう井上尚弥が勝ったと思った、判定出る前にも、
0: うん、
1: 内容、12ラウンドの内容を見たらだったけど、この満足だ。あ、で2人ともこう固い握手を交わしながら、 お終わったな、お疲れさんみたいな。
0: ほう。
1: でラウンドで8ラウンド目ぐらいかな、
0: うん、
1: 8ラウンド目ぐらいから打ちに行って、中谷潤斗さんが、
0: うん、
1: で打ちに行った時にシュッシュッって井上尚弥が避けて、で両者2人笑い合うみたいな。
0: 何それ、キモ。
1: なんか、お前いいパンチ打つやんみたいな。
0: キモいね。
1: で、中谷潤斗はあ、この俺の必殺技のパンチを避けるかみたいな。でなんかニヤニヤして、ニヤニヤというか笑いながらボクシングを楽しんでたっていうのも、あれ熱かったです。
0: そんなのあんの、
1: うん、
0: 笑うの途中で
1: 笑ってた。
0: へーって、
1: 命かけながら戦ってる2人が笑ってたんだぜ。すごいよね。
0: ちょっとでも俺分からなすぎるけど、から肝とか言ったけど、うん、もうちょいちょっと罵声してよ俺。
1: いやいや、もう本当に、いや、もうそれほどバカにすんなとはもう言えないぐらい胸いっぱい、まあ、もう最高でした。 ありがとうございます。
0: いや、でもすごい試合だったってことは今伝わったな、
1: うん、いや、もう本当にごめんなさい、ボクシング興味ない人ね、まあ、でもこれで終わりということで。いや、でも本当に2年間ずっと楽しみにしてた試合を
0: 目の当たりにして、すごい、みんながいろんな人が楽しみにしてた試合、うん、
1: いろんな著名人も来てたらしいですからね、
0: 須
1: 田正とかも来てたし、
0: 須田正、
1: 須田正
0: 菅田将暉さん、
1: あ、菅田将暉さんも、
0: あ、

0: 田正って呼んでるんだ、
1: うん、あ同い年だから須田正で全然いいと思う。
0: あ同い年はそんな感じで見ていいんだ、
1: う
0: ん、
1: 全然呼び捨てで大丈夫だ。
0: キャリーパミュパミュとか
1: あれウッドだからタメ口で大丈夫そう有村架純もジリーだから
0: 俺沖縄にいてウッドって久しぶりに聞いたわ年下な
1: あっていうね。まあまあまあ、いや本当最高でした。ありがとうございました。あ
0: 俺さんからすごい好評。いいんだよ最後までボクシングの話してもってそう見てたんだ俺さんもね。
1: 見てたのかな。でも本当配信買ってよかったですよ。
0: いいですねこの試合。俺さんから来てるガサガサはコトブキとフクティの打ち合いならいくら出すって。
1: いや5000円もらわんとや出さんよ。出さんしもらわんと見に行かんよ。
0: 出すいくら出せるかって聞いてるんだから。その出せる
1: 気ない。出せないしもらわないと見ないっていう
0: 出せるだろお前コトブキパンチさんとフクティの試合その前半まであるよ。前半もいろいろあるよ他の試合が。
1: でも確かに
0: トータルで
1: その前哨戦は誰だばそのコトブキパンチフクティの
0: 前は誰だ。ケイジャージさん VS ワニ先生とかみたい
1: な。いやそれ後ろに持ってこいやなんでその前座だば一番面白そうだろケイジャージとワニ先生が戦う
0: の。ケイジャージさんが出るの面白そうだけど、うん、いやいや俺いっぱい出せるな。コトブキさんとフクティの試合8000円出せる
1: すごいな
0: 全然出せる。
1: 大城熊さんから初めの一歩とどっちが面白かった、
0: はい、あ確かに。
1: いや俺初めの一歩見てないんです
0: よ。見てないの。
1: 見てない。
0: まあまあ俺も見てないんだけど、ま
1: あ、でも確かに、うん、確かにボクシング好きって言いながら見てないんかいもあるんだけどね。
0: 確
1: かに見
0: てないです。そこ
1: ちょっとね
0: 見てない。つつかれるのそれって。
1: つつかれ
0: るのかな。ボクシング見てる最中にさ、うん、なんか友達とか誰かとさ、うん、初めの一歩の話出たらあ見てないって言ったらちょっと冷めたりしないのかな。
1: 冷めるのかな。でも確かに
0: こいつ、うん、なんでこいつ
1: 僕キングス応援しますって言ったとしてうちなんちゅで、うんうん、キングスバスケ大好きキングス応援しますって言って、うん、あじゃあスラムダンクの最近やつ映画見たって言われた時に、うん、いや見てないっすって言ったらはってなるんかな。ちょ
0: あ、まあ、
1: スラムダンク見てないの。
0: なるのかな。なりそう
1: だな。なるんかな。
0: なりそうだな。えこいつなんか見林とか思われたら嫌
1: だし。でもちょっと俺たちもあるさ。あのお笑い芸人って、うん M1 見俺だから俺たち M1 見るじゃないもちろん、
0: うん、
1: M1 見た後に他の芸人に M1 面白かったなって言って、うん、あれよかったなあのコンビめっちゃ設定面白かったなって言った時にお笑い芸人がね、
0: はい、
1: 同じ事務所のオリジンリーの誰かお笑い芸人が、うん、あ俺 M1 見てないっすって言ったらえっとはなるよな。
0: あまあまあまあ確かに。
1: えなんでってなるよな。
0: 芸人やってるのに
1: やってるのにとはなるよね。
0: それはやってる人だからじゃない。その前ってボクサーの人同士の話でこの前の試合中谷純人さんと井上尚弥さんの試合見ましたってボクサー同士で喋ってて俺見てない 俺はコナン見てたとか
1: コナン
0: 見てたとか
1: なんでは
0: ってはなるとは思うけど。
1: えその殺害シーンがボクシングだったのとかなるよね、
0: うんうん、
1: そのボクサーでやられて殺されたのかとか
0: なっちゃうね。大阪の小さくプキーこの辺でボクシングの話やめよう。今度ハイバルで2人で話しよう。
1: 一応付き合ってくれるんだ。
0: 死に好きなんだろうな。
1: ありがとうございます、
0: ボクシング、
1: 松風実さんから、はい、ボクシングじゃなくて MMA ルールでやったら面白いんじゃないっていう。
0: なんで MMA ルールって。
1: ああなんかあれね寝技もありっていうやつですね。
0: ああ自由型ボクシングの自由型でしょ。
1: ボクシングの自由型、まあ、格闘技だね。
0: 格闘技
1: 言うと、うん、格闘技っていう。
0: あ格闘技ね、
1: うんうんうん、
0: あれは面白そうですよ。俺全く本当に見ないから、
1: うん、
0: そう何がボクシングかわからんかったわけよ昔。今はわかる、今はグローブつけてるからボクシングだっていうのがわかるわけよ。
1: えちょっと待ってください。
0: ちょっと待つよ。
1: あええちょっと待って
0: ちょっと待つよ
1: いやえボクシング禁止にされてるやつってわかる。何が禁止かわかる。ボクシングって
0: 禁止持ち込み禁止
1: 何をよ。
0: 飲食系
1: いや大体そうよ会場は。
0: 禁止ってあれでしょ。だからグローブつけないといけないっていうのは分かるよ。
1: 蹴り技ダメっていうのは分かるでしょ。
0: 蹴り技ダメなの。
1: それも知らんのか。
0: ボクシング蹴り技ダメなの。
1: ああじゃあもうこれもうすごいわ。ダメなんだ。相当じゃあもうあ
0: 手だけ。
1: 手だけだよ。
0: 足はダメなんだ。
1: 足はダメだからあのキックボクシングの那須川天心さんはキックボクサーからボクサーに変わってるわけ。
0: 待ってキックボクサー。キックボクサー。
1: キックボクシングっていうキックボクシングで最強の那須川天心さんっていう方がボクサーに転身したわけ。あごめん那須川天心ちょっとごめんなさいややこしいんですけど、その天心と天心ね
0: 確かに
1: 僕が言ってるのは天の心の天心さんの方ね、
0: うんうん、
1: とかそういうのをあのなんていうのキックボクサーがボクサーに変わるっていうのもあるわけ。逆もしかりボクサーがキックボクサーになるっていうのもあるわけ。
0: あそういうこと。

0: 意味なかった、うん、ボクシングはまず蹴りがない、
1: ダメ、絶対ダメ、
0: 手だけ、
1: 手だけ
0: で、足使いたいやつはキックボクシングになれと、
1: まあそういうことよね、
0: あ
1: 足技が得意とか、
0: そのキックボクシングは手もあるだし足もある、
1: ただ寝技がダメです。
0: あ、じゃあその寝技を入れたのが格闘技か、
1: そう、MMA
0: 総合格闘技っていうやつ
1: のが、そう、MMA
0: 松風律さんが言ってる、うん、総合格闘技、
1: うん、
0: へえ、あ、これが MMA っていうんだ、
1: そうです、
0: あーすごいな、
1: うん、まあこれも日本人選手、それで言ったら沖縄の、平達郎さんか選手がいて、
0: はい、
1: もううちなんちゅで今頑張ってる、 MMA で頑張ってるっていう方もいらっしゃいますしね、
0: あ、やっと意味分かったやつさ、
1: で松川実さんなんかも来てますけど、あの肘攻撃と筋的、筋玉蹴るのはダメとか、そういう、そういうのが
0: ボクシング、
1: そうそう、そういうことです、そうそう、ありがとうございます、
0: 肘と筋的、まあ急所だからね、
1: うん、まあ大体ダメですね、格闘技は筋的とかもダメですし、
0: そうそうそう、反則になるってことよね、
1: うん、ただもう僕はボクシングしか見てないので、ちょっとあんま他のが分かんないですけど、でも楽しかったです。
0: それとちょっとなんかそれ今理解した上で、総合格闘技は面白そうですね、
1: うん、
0: 寝技とかあるわけじゃん、
1: だって俺たちはもうその世代じゃない、 K1 世代ですから、
0: あ、 K1 は俺あのボブサップがいた時しか分からないんだけど
1: ボブサップが一番なんだ、まあまあそっか、
0: K1 イコールボブサップだっけ、これもう分からんから、
1: まあ、まあでも確かにな、俺たちは、俺たち世代はそうだわ、
0: K1 のと K1 はあれは総合格闘技か、
1: うん、
0: あになるんだ、
1: あでもあれはあれか、あでもちょっとややこしいんだけど、寝技がダメとかあったな確か K1 も、
0: あそうなんだ、
1: 立ち技、立ちで蹴りと殴りが OK だけどみたいな、ややこしいんでしょ、ただボブサップとアケボノさんが戦った時もありますからね、
0: はいはいはい、
1: 分かるでしょ、
0: なんか
1: あの、うん、カビゴンみたいに眠ったコーッみたいな感じで、
0: すっごい大きいのでしょ、すっご
1: い顔面大きいのがとかね、
0: は
1: ありましたよね、う
0: ん、懐かしい、
1: 懐かしい
0: ですね、大城熊さんからツイキャスコメントで、翔くん変身しないのがボクシングで、変身するのがカクレンジャーだよ、あ一番意味わかった一番意味わかった変身しないのがボクシングね、で変身したらカクレンジャーってことね、
1: うん、レンジャー系は全員変身するんでしょ
0: あ意味わかった、これ朝やってほしい、朝
1: 朝、はい、ごめんなさい、
0: じゃあもうこれをずっと楽しんでみて、
1: いやもう、はい、楽しかったです、ありがとうございます、
0: よかったよかった、僕はもうゴールデンウィークはもうどうにか遠出しないように近場近場で攻めて、
1: しかも雨降りだったしね、
0: 雨すごかったな、
1: うん、
0: 月火水がもうずっと雨でしたもんね、
1: はい、
0: だからもう近場で攻めて交渉してどうにか息子と、
1: うん、
0: キッズランド行ったりとか、波の上のところの、
1: 波の上に あるんだ、キッズランド
0: っていう、キッズランドっていうこの子供たちが遊ぶ室内の遊ばすところ、う
1: ん、その室内で遊ぶときは寝技は OK なの、
0: 寝技 OK
1: 寝技 OK、 あ大丈夫、筋的は OK なの、
0: そのリングみたいな形してないよ、
1: あそうなんだ、
0: ちょっとデージリングみたいな、あのなんていうの、
1: トランポリン、
0: トランポリンみたいな、そういうステージみたいなのは
1: 丸いやつ、
0: ね、あったではあるんだけど、うん、ね、まあ子供たちで言うそうなのかな、ぶつかったりしてたからいっぱい、
1: あまあ総合格闘技では、
0: 人いっぱいいたな、めちゃくちゃいっぱいいた、やっぱ、
1: あそうですか、
0: 室内だからもうみんな室内に行くさ、デージ、
1: あそれは雨だから、
0: 雨だから、
1: あそうね、あ
0: どうにかこうにかこの時間帯とかも計算して、
1: うん、
0: この時間だったら混んでないだろうって思いながらちょっと行ったりして、
1: で結果混んで
0: て、うん、もうどこも混んでる、もう一緒だってなって、
1: そっか、
0: うん、もうなんかわけわからんくなって行くとこないやしってなって、なんかコストコ2回ぐらい行ったもんな、
1: あコストコ行ったんだ、
0: コストコ、
1: コストコもやっぱ混んでた、
0: しはし
1: ええー、
0: お前南部の人みんなこっちに来てると思ってたよ俺
1: え何時間待ちみたいな、
0: いや待ちはないけど、
1: あ
0: もうでっかいカートが通れない、
1: 通れない、
0: うん、もう本当にカートなんでこんなに大きいのって思うぐらい、
1: コストコのカートってあのマギーサイズしかないの、
0: あれしかないわけよ、
1: カワソーしてるな
0: ちょ
1: っと、いや絶対そうだ、だって
0: カワソーしてるっていうか、あれ、うん、俺意味わかったけど大きい理由、うん、大きいのしか置いてないわけよそもそもが、
1: あなるほど、じゃあ
0: 業務用的な感じで大きいやつのサイズしかないからあの大きいんだよ、
1: カートキャパオーバーされることが一番嫌ってことね、
0: 一番嫌、
1: あなるほど、確かにね、井上尚弥と中谷潤との試合も5万5000人ってあえて抑えた可能性もあるからさ、
0: うん、
1: 本当は多分6万人パンパンに入れれるんだけど、
0: うん、
1: あれ5万5000人の抑えたっていうのはすごく良かったよ、うんうん、あの入退場のあの後ろのスクリーン、うん、でっかいスクリーン省いてたらもう5000人入れられたんじゃないとかあったけど、
0: もういいわよあれ、ね、あのその話
1: 長渕剛の神

0: なぜ特攻隊のやつも良かったです。
1: え、長渕剛出てたのってなるだろ俺が。
0: いや出てないんですけど。
1: 気になるだろその。
0: でもホテトモは出てたよ。
1: ホテトモヤスさんのこと。
0: うん。てんてんてんって出てたよ。ギターでガチで。その井上尚弥入場の時、フィーンフィビビビビーンフィビビビーン。
1: なめとるな。
0: フィーンフィーン。
1: ホテトモヤスなめてるなこ
0: いつ。ホテトモが
1: ホテトモって言うな。
0: 弾いてたちゃんと。
1: 美味しそうやし名前。
0: ね。バターかけたら。
1: バターかけたらねえじゃない。まあまあいろいろ行って。
0: あいいですね。
1: 川とか川とか行って晴れてるタイミングで。
0: 川。川。夜座川？
1: いやカデシガーっていう。
0: カデシガー。
1: カデシガーってわかる？佐敷にあるわけよ。
0: ああなんか。
1: あ
0: のちょろちょろ滝が流れてるやつ。
1: そう
0: あのちょろちょろ滝のやつね。
1: そうちょろちょろ滝のやつ。
0: 皆さん伝わってるかな。
1: ちょろちょろ滝のやつ。カデシガーってあれほあれな本当の読み方としては何なんだろうな。
0: あれ雨降っててもあんなちょろちょろなの。
1: いや俺
0: カデシガーのあれは
1: あのね土日最初晴れてたの分かる。
0: ああ
1: 最初の入り口
0: ね、
1: うん、あの時に行ったその川に。
0: あその時はちょろちょろだった。
1: その時はちょろちょろ普通に。
0: あじゃあ雨降ったらちょろちょろは結構強めに出るんかな。
1: いや別にいいだろそこのちょろちょろの強い強いかどうか弱いかどうかの。
0: カデシガー
1: 興味ないだろ別に。カデシガーっていうところ
0: カデシガーね、
1: うん、まあいろいろゴールデンウィークそうだ な何事も事件とかはなかったかなあんまり。
0: そうっすね。もう僕ももうボクシングで胸いっぱいで後半覚えてないっすわ。本当に何も覚えてないな。
1: ボクシングはいつやってたのその。
0: 5月2日です
1: にその試合が、
0: はい、ありました。もうそれで胸いっぱいで。
1: あじゃあ最初らへんぐらい、
0: ね、最初らへんでしたね。
1: でもみんな大体一緒じゃない。
0: うん。
1: でこの連休ってさ、このゴールデンウィークあるけど9月にもあんの分かる連休。
0: これは今年だけ。
1: 今年だけって俺は聞いてる。
0: はあ5連休ぐらい。
1: これ同じ数ゴールデンウィーク。
0: 同じ数。
1: 同じ数
0: ゴールデンウィークと。じゃあ5日間か。
1: 5日間。9月。え
0: シルバーウィーク。
1: シルバーウィーク、うん、あシルバーウィークって言うんだ。
2: いつの間にか言うようになった。
0: あいつの間にか、シルバーウィーク。
1: シルバーウィーク、あありがとうございます。カレンダー KO? あごめんなさい、ボクシングの話してたからKO で聞こえてる全部。
0: いやお前ボクシングめっちゃ好きやし。
1: 9月の21、22、23、この月火水なんですけど、これが祝日で、
0: はい、
1: 敬老の日と国民の休日と、
0: うん、
1: 春分の日に
0: あ
1: たるから、
0: うん、
1: その前段階で土日挟むから、同じ数になるわ
0: け。おーゴールデン5連休だ。
1: 土日月火水で、
2: うん、木金休みもし取れる人は長期連休にある、はい、あ
1: 木金の平日も有給、
0: はいはいはい、
1: 有給休み取って長期連休でまた遊ばそうしてるんだ、
0: うんうん、
1: なるほどね。
0: でその連休の時ね、9月27日は手だこホールで起承転結もありますしね、うん、ぜひね
1: 流れで、
0: うん、いいね、うん、
1: 流れで告知しよった。
0: ああそっか。
1: そうだから、ま、初めてしたっけ俺だから。え同じやつあるじゃんってなって、同じ休みというか数がね。
0: じゃああと4ヶ月後か。
1: そう、
0: うわーでもいいな、
1: めちゃくちゃ多くないって思ったわけよ祝日。
0: あでも確かに。えごめんなさい、あの
1: すごい多いよね。
0: 天皇陛下の誕生日ってこれって1日増えたんでしたっけ。上皇様の、俺たち12月23だったっけ、
1: はいはい、
0: あの上皇様の1月23日ので休みのイメージがめっちゃ強いさ、
1: うんうんうん、
0: 今2月に変わったんでしたっけ。
1: 今2月に変わってる。あれ
0: あじゃあもう今12月23ないんか。
1: ないない。
0: あーそっかそっか、ごめんなさい。
1: 12月23はもうだからなくて、
0: うん、
1: あの
0: 変わったんだ。
1: クリスマスイブイブイブみたいな感じで、ね、イブイブか。
0: あじゃあそうね、
1: でも普通の平日に当たるんですよね、うんうん、その日は。
0: いいね。
1: あ、ジュンジュンさんから増えてねえよって。ああありがとうございます。
0: あ
1: よくご存知です、
0: ね、ちょっと詳しくないんでね、うんうんうん、ってい
1: うことで。だから9月もあるから、
0: うん、
1: いやもう俺からしたらよ、ちょっとまたあるんすかっていう。
0: でどういう、どうい
1: う、いやじゃ
0: あ、あ子供たちを遊ばせないといけない、
1: 遊ばせないといけない、もう大変よね。どっか連れて行かないといけないから、まあ、いや楽しいんだよ結局。
0: でも確かにそうだな、
1: 結局楽しいわけよ行ったら。
0: でもその9月の間にもまたボクシングの興行があったらな、俺も忙しいぜ。忙しいぜおい。
1: でもリアルにありそうだしな、その休みの期間、うん、
0: あるある
1: 連休狙ってから。
0: だいたいボクシングってありますよその休みのね、
1: うん、財布を緩まさせようとしてなんかイベントとかな、
0: うんうん、
1: いろいろ増えたりするから。
0: お、今日めっちゃメール来てるな。
1: あ、ありがたいです。
0: ありがとうございます。じゃあ、はい、1通お読みして、じゃあ CM 行きましょうか。はい、さい、つとむです。
1: はい、さい。
0: いよいよ明後日

0: って日曜日に小泉京子のコンサートがあります。
1: おお、小泉京子さん、
0: うん、はい、キョンキョンね、
1: はい、
0: 42年ぶりの生キョンキョンだよ。沖縄に来るのが42年ぶりってこと、すごいね。
1: かな、
0: 購買では、

0: 本兄弟のお前お前深田恭子さんはお前堂本兄弟の深田恭子さんだからお前
1: なんで深田恭子
0: 本当にお前さ
1: 深田恭子さんなんで堂本兄弟のイメージしかない堂
0: 本兄弟のお前後ろに座ってたお前深田恭子さんのことだろ堂本の後ろに座ってたお前深田恭子さん
1: だろ言いたいだけやそれずっと
0: 今日のゲストはあのお前あの深田恭子さんだろ後ろに座ってた
1: やりたいやりたいのそっちやし堂本兄弟の歌のオープニングの部分やりたいだけやし
0: いやいややりたくないですけど
1: あれなんで最初歌ってるか意味やから、ね、今思ったけど
0: ずっと一緒やし今日のゲストはしか今日のゲストはしか言ってんやしあれあっち
1: いやいいわよ、うん、どこに噛みついてるか
0: あでブラザートムさんが
1: ブラザートムさんの話すんなや
0: どうも兄弟
1: 一番端の紙段のところ に,
0: のところに
1: いた
0: やっぱあのブラザートムさんがいるからこそ引き締まったよな
1: 堂本兄弟の番組の
0: 紙段席高見沢さんとかあんま行かないんだけど
1: 高見さんね
0: 高見さんもでなんかあの千秋さんみたいな顔のピアノの方もいたよね
1: いやみんな思ってたそれ
0: あの千秋さんにそっくりなピアノの方もいたよね
1: みんな思ってたやつそれ、うん、確かに千秋さんにめっちゃそっくりだけどあの方名前何
0: 名前何っていう分かんないピアノの方
1: 失礼なんですけど、うん
0: でその横に深田恭子さんが座って
1: た、ね、配置まで全部覚えてんだ
0: そうね、
1: あの時間ずっと見てるやし、
0: ね、それ11時でしたね
1: いや懐かしいけど、うんう
0: ん、で, 違う、ね、でその何
1: 深田恭子さんの話じゃないべ小泉恭子さん
0: 小泉恭子さんキョンキョンえ2000円札で全部払おうかなっていくらなのかない
1: や
0: まさか井上尚弥と中谷純斗より高くはないだろうい
1: やいやいや
0: 7000円以上はしないでしょ
1: いや高いって小泉恭子さんよ
0: えどんぐらい
1: 悪いけど高いよ
0: 1号
1: いや、うん、まあ1号は咲いていくんじゃないか
0: 高いな
1: え分かんないよ分かんないけど俺はなんかそういうの言ったことないんだけどあんまり1号レベルだと思ってるけどねこの小泉京子さんという
0: すげ
1: あんな偉大、うん、偉大というかすごい、
0: まあそうよね、
1: すごい方でしょ
0: でも僕たち世代じゃないじゃないですか
1: 世代じゃない
0: 小泉京子さん何歌ってんのか分かんなくない分かります
1: あ確かに小泉京子さんはもう何か演じてるというか映画ドラマとかで
0: しか分からんもんな
1: しか分からんな歌って
0: あキョンキョンキョンキョンキョンキョンごめんなさい
1: お猿さんだよのリズムやし
0: ないか違うか
1: 違うだろ絶対怒られる
0: キョンキョンキョンキョンキョンキョンキョンキョン小泉京子がキョン
1: いやキジムナーがちょんちょんだよ
0: 違うかえ、なんだろうな、何を歌ってんのかな、
1: いやいや、わかんないな、
0: わかんない、ね、
1: 小泉京子さん、
0: え、でも、つとむさん大ファンなんだ、いいね、
1: ギロワのコンベンションセンター、
0: うん、うん、駐車場わかんねえ、
1: 三栄はね、止めない方がいいですよ、あっちは、
0: あ、もう絶対やばい、
1: 絶対
0: だ、あっちはダメだ、あっち止めたら最後よ、
1: あっち止めたらもう、うん、
0: 大変なことになると思う、
1: ですからね、
0: そう、
1: 本当は止めたらダメですからね、
0: だし、そもそもね、多分キョンキョンが来るってことを知ってるからね、あっち側も。構えるからな
1: 三栄側から
0: そうラウンド1も
1: あっちは慣れてるでしょ多分コンベンションセンターでいろんな、
0: う
1: ん、
0: そうな
1: ライブがやってるから
0: 時はね
1: 絶対すごい目光らしてるってから
0: もう大変なことになるんでトラブルんでね
1: 店内に入ってる人お客様もすごい目光らして見てると思うよ三栄の方は
0: いやそうよな
1: こいつキョンキョンじゃねえかとか
0: キョンキョンじゃねえか
1: キョンキョンで来てんじゃねえかとかまあ、ちゃんとしたコインパーキングというか、
0: うん、
1: あっちでももっと増やしたらいいですけどねマジで
0: そうな
1: パーキングあんなに毎回あそこでいいステージがあってあそこでライブやってるわけですから、
0: ええ、
1: もっと増やしたらいいかなとは思うけど、ねまあ、最悪八重瀬の方に止めに来ていただいて歩いてから行って
0: デイジ遠いやし
1: でもいいと思います八重瀬いっぱい止めるとこあります
0: なんだったら僕ん家の実家の駐車場も貸します、
1: うんうん、砂利なんですけどね
0: そうです
1: 砂利道なんですけど
0: 雨降り大変ですよ本当に大変です
1: はい、ありがとうございます、はい、うん、一旦 CM 行きましょうか、
0: はい、
1: はい、CM メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします
0: 今日めっちゃ来てる
1: メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp となっておりますそれで一旦 CM ですどうぞ FM

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラー。

0: さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは始まっております。
1: はい、ツイキャスでですね、はい、キューグシカショのオレさんとキメイさんからですね、はい、キョンキョンは学園天国とかっていうね、
0: うん、歌ね、歌何歌ってるかなの話の。
1: 学園天国ってあれか、キョンキョンキョンキョンキョン
0: が、キョンキョンキョンキョン、そんなにあの人キョンの部分売り出してないよ。
1: あ、本当？
0: 別に
1: キョンキョンキョン、
0: いやだろ、そんなキョンキョン言われたら自分のめっちゃ売り出してくれやしって思う。
1: あとあれね、なんてったってのやつね。
0: そうそうそう、今調べたなんてったってアイドルの、
1: 私はアイドルね、
0: の歌。
1: そっか、え、ピアノアイスさんから私たちの世代ですと復帰っ子。あ、そっか、まあでもそうよね、まあちょっと失礼ながらちょっと上の世代というか、
0: 失礼、ね、
1: イメージですけどね。
0: 本当失礼、失礼だと思います。
1: いやいや、そんな際立たせないで、
0: そうですよねって言ったのが、そう、本当失礼な感じやりましたね。やめてくださいよ。あ、小泉京子さん、ね、あ、コンベンションシティにと、あ、キグシカシの俺さんから、コンベンションシティに止めたら帰れなくなるよって。あ、もう逆にそこに止めたら、
1: あ、みんなってこと、
0: 帰りね。
1: え、でも対策されてるでしょ、なんかマジで8万円もらうみたいな感じでやるでしょ多分。本当に止めたら、今日キョンキョンのライブ来てるやつ全員8万円取りますみたいな。
0: 8万円取りますってなんだろう、
1: あれは張り紙はされるだろう多分。
0: 8ってなんだろう、8万円って額は何だ、
1: まあ、からんけど
0: 何に繋がってる8万円やんばそれ。
1: もう多く取ります、
0: ね、いやだから帰りいっぱい混雑してから、帰りすごい渋滞してから帰れなくなるよってことでしょ。
1: あ、まあそれもね大変ですよ、
0: 帰りがね、やっぱね。
1: え、どんぐらいのキャパなんだろう。
0: いや、すごいと思う。俺一回ミスターチルドレンさんのライブ、
1: はい、
0: コンベンションセンターで、
1: うん、おお、
0: シティか、
1: あ、一緒、
0: そう、
1: 劇場等の、
0: うん、あっちで見に行きましたけど、
1: はい、
0: いや、めちゃくちゃお客さん入るよ。
1: 1万人ぐらい、
0: こん、もう満人、満人、満人、
1: まあ、でもまあそうだな、
0: こんなに入るんだって思ったわけよ。っ
1: ていうか、あの最近あのあれですよね、ビーズ来てたんだ、
0: お前の家に。
1: いや、なんで、なんで俺の家に
0: ビーズ、どこにいよビーズって、
1: ワッターコチンダの寿司が来てたみたいなテンションで言ってないだろ。
0: ビーズさんが
1: 来てたらしい
0: ですよ。遊びにってこと、ライブしにってこと。
1: うん、ライブしに。
0: あ、おお、そうなんだ。もっともっとあれあってもいいけどな。
1: だから一部でしか見てないんですけど、多分それが全部だと思ってるから俺は。一部の全部。
0: なんで曖昧なビーズさん情報を出してきたか今。どっちも困って終わっただけやし今。あれヘイじゃないべやな。
1: そういうことで、じゃあメール行きましょう。
0: 学園天国じゃないべ。
1: そばしろさん、プーギーさん、こんばんは、ココネです。
0: あ、ココネちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先週の土曜日に海洋博マーチングバンドフェスティバルがありました。
0: ほう、
1: 私は最後のイベントでもありました。あ、そうね、最後、
0: そっか、
1: あの OG 枠で、だからココネちゃんがいないと、
0: うん、
1: ごめん、ここまで出てと、
0: だ、聞いたのよね、その、
1: そう、
0: 本当はもう終わってるんだけど、
1: 終わってた前のね、あのうるま市での高井小学校の
0: 卒業ってなってたんだけ
1: ど、ごめんマジでここだけ、ここねいてみたいなね、出ないと成り立たんてみたいな。ない
0: や、ちょっとマジデージごめんだけどや。
1: 出てや、
0: あ、デージごめんだけど
1: や、ヤンキーのシージャーみたいな、
0: うん、お願いされたみたいですね。
1: で、まあまあ、ここねちゃんはじゃあこれでラストということで、うん、で、結果は無事に金賞を取ることができ、いい気持ちで部活を終えることができました。そばしろさん、プキさん、これから、リスナーの皆さん、これまで、資金、造成や応援ありがとうございました、
0: うん、
1: そしてゴールデンウィークは伊江島にティーサージパラダイスの公開放送に行きました。
0: おお、いいですね。
1: 雨も降ってて風が強かったので大変でした。そばしろさんとプキさんはゴールデンウィークどこに行きましたか、教えてくれたら嬉しいです。
0: かわいい。
1: では最後までお仕事頑張ってくださいね。またメールします、ここねよりということで。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ここねちゃん、
0: ここねちゃん、ありがたい。あ、金賞を無事に取ることができたんですね。おめでとうございます。すごい
1: よ、本当に。ここねちゃんぐらいじゃない、
0: ね、が
1: こんなに金賞を取るの。
0: いや、もうじゃ、もう
1: マジでモンドセレクションかぐらい取るさ。
0: じゃ、まあ取ってるイメージはあるけど、
1: すごいよ。
0: まあ、確かに情報としてデージ毎回来る情報、金賞を取って帰ってきてるっていう情報はいっぱい入ってきてる
1: ん
0: だけ
1: ど、久米島の久米線とココネちゃん金賞ばっか取ってるの。
0: いや、そこの、そこ一緒じゃないわけ。いや、それは申し訳ないけど、ココネちゃんに申し訳ないけど、そこ一緒じゃないわけ。
1: そこはそうか、うん、ね、まあ、確かにね、飲食とあれですから。いや、でもすごい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: いや、だからもうこれちょっとなんか寂しいよね、
0: うん、
1: やっぱりこれちょっとお母さんのゆいさんのね X を追ってて、
0: うん、
1: まあ、ここ行きましたとか、
0: はい、
1: まあ、ありました、公演がありましたって、
0: はい、
1: でもあれがちょっと見れなくなるのかっていうのは寂しいですよ、
0: ね、まあまあ、それがまた中学生になった時、
1: あ、そうね、何があるのか、
0: 部活に必ず、必ずではないけど、まあ、もし部活入った時に、
1: 今の時代ってあれなのかな、必ず入れみたいのはないのかな。 もうないか。
0: ないかな。僕らの時代はありましたよね。
1: うん、なんかもう入れみたいな風潮でしたよね。
0: 入らんと高校行けないみたいな。
1: なんかな、脅しというか、ね、
0: 脅し
1: はなんかあったよな。
0: 一応俺は脅されてた、親に
1: 行けと、
0: うん、部活、お前部活やめるなよって。まず
1: でも
0: 一応部活やめたら高校、うん、お前の脳みそではいけんからな。
1: 何かしらでな、うん、部活をやり遂げましたっていう実績だけでも引き下げていきたいみたいな。
0: いまだにあの実績響いてるかって思うぐらい。
1: あ、
0: 意味あるのあれ。
1: でも分かります、俺も絶対、俺南部商業出身なんだけど、南部商業俺絶対行けなかったわけよ。
0: 行けなかった。
1: 俺学力でめっちゃ頭悪かったし、もうあの本当に行けなかったんだよ、内申点は。でも俺中学の時相当テニス部で、
0: うん、
1: でめちゃくちゃうまかったわけ、
0: うん、
1: で島尻地区2位とかなったり、
0: うん、
1: すごかったから。
0: いやマジですごかったよね、
1: うん、で南部商業が自分が入るちょっと前まで相当テニスがめっちゃ強かったわけ。
0: あ、そうなんだ。
1: めちゃくちゃもう全国大会出場するぐらいのあれで、俺はもう学力めっちゃ低いけど、あ、よろしくお願いします、あの僕は南部商業に入りましたらぜひソフトテニスをやってですね、汗を流したいです。
0: うわーすげえ。
1: で合格っていう。
0: それで、
1: お、俺多分俺それで合格してる。すごくない？
0: ラッキーやし。
1: でもう普通にあのソフトテニス入るかやフラって言いながら、もうあの南部商業
0: の最悪だな。入るかやフラー
1: フラーやフラーや、騙されとん食ったとか思いながら。
0: でも入れよお前、あんなに勢いよとや。
1: そう
0: ソフトテニス入りますか
1: って、そうやりたいですって言ってたのに、うあもう普通にもう
0: 青みたいでボール打ちたいですって。
1: お、な、俺南部商業でテニスコート見たことないもん。
0: 見れや、
1: 入った時
0: 見るだけでも知れや。
1: 3年間で1回も見て
0: る。匂わせれや。
1: どっかにあったみたいよ、奥っ側にあったみたい、校舎の奥っ側に。1回も見てない。
0: 部活結局やったのは
1: やらんかった。だから
0: でもその後
1: 俺は本当にあれだよ、そうだからテニスの実績で入ってる南部商業は。
0: ソフトテニスやらんで、お前ウエイトリフティング、
1: ウエイトリフティングやった。そうそうそう、あ、ちょっと鍛えようと思って。
0: なんでよや、意味わからん。
1: なんかやっぱ
0: 学校側電子
1: なんでよや、引き合わんよやって。ただ聞いてほしいんですけど、俺ウエイトリフティングでも県になってる場合よ。
0: いやいや、だからテニスやるや
1: すごいだろ。
0: なってる場合よじゃないわけよ。
1: え、テニスは島尻地区2位だばよ。
0: ああ、
1: ウエイトリフティング県2位よ。
0: いやいや、まあまあすごいけど、
1: すご
0: い、すごい、
1: スポーツマンシップ発揮
0: してすごいけど、テニスやれだばよ、
1: う
0: ん、
1: まあなっていうね。
0: あ、は
1: い、
0: そう、あれ意味あるんだ一応。じゃ
1: あった
0: 中学時代 の、 あのテニス、うん、テニスじゃない、部活を続けるっていうのは、
1: いやマジであった、
0: 響くんだな。
1: だから俺南部商業行ったっていうのもあるんだよ。
0: それってでも実績があったからでしょ。
1: だからそうで、南部工業、南部商業危うい、
0: うん、
1: で南部工業は家から近いから、こっちんだからね、
0: うん、
1: 近いから、なんだったら南部工業の方がいいわけ
0: よ。かった、うん、
1: だろ、よかっただろ、
0: うん、
1: でもなんで俺南部商業行ったかっつったら、ソフトテニスが強かったから行ったんだよ俺。
0: 南部工業には学力では行けなかったの？
1: ギリ無理だったんじゃないかな。
0: あれお前ギリ無理だったんだ。ちょっと待って、俺行けるよって言われたわけよ。
1: うん、
0: お前、
1: 俺相当だから、あの席次もワースト10ぐらいだから。
0: お前俺より頭悪かったんだろ。
1: そうだよ、いやそうそう、本当にだからどこも高校行けんよお前っていうあれだった。
0: なんでどこで巻き返されたば俺は。
1: お前そうだな。
0: 俺どのタイミングで巻き返されたば。俺自分でも認めるぐらいバカだけど。
1: 南部農林高校、あの定員割れしてたんじゃない、単純に。分からんけど。
0: いや俺だ、南部の工業も行けるよってそのね先生からお勧められたんだけど、
1: うん、
0: 行かずに南部農林高校行って、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 南部農林は行けるって
0: あれ、もともと行けるって。
1: だったらそんなバカじゃないさ、俺南部系全部ダメだったよ。だから
0: え、
1: 南部農林、南部工業、南部商業、お前あれだよっていう、だから内申点も悪いから、
0: お前どこも行けんぞ、
1: だからお前どこも行けんよってなって、本当にお前どこも行けんぞ、大丈夫なんてなって、やばいやばい、怖い怖いってなって、ヤシがってなって。でも
0: だから俺ら時代では、
1: うん、
0: もう本当に十何年か前だけど、あの時って、
1: うんうん、
0: ちょっと学力的にまあ低い子たちは南部工業、はい、南部商業、南部農林とか
1: に分けて、ね、
0: 分けていったりとか、
1: みんな行きますけど、
0: いい高校、いい学校だったけど、
1: 普通高校は絶対行けなかった、
0: 行けなかったから
1: 俺たちはね。
0: そう、

0: でも南部いや無理だよお前の
1: 学力では。だからやばいよと。だから一番沖縄県内最下層のまあ言ったらね、あの学力の低いこの南部系をやばいってなって、うん、でも俺には相当テニスが上手いっていう あれで、
0: よかったなお前。
1: でそう本当だよ。でだから俺南部将軍行きますって言ったわけ。もう南部将軍行く、
0: よかったなマジで。
1: でソフトテニスやりますって言ったら受かったわけよマジで。で3年間テニスコート1回
0: みたいな。初めて聞いたこの話。
1: そうだよそうだよ。あとまあ、
0: いやお前全然ギリギリな顔しなかったな。
1: だろ
0: 普通その現場その状況だって。だ
1: ったやばいってなるさ。
0: 中3の時デジギリギリギリな顔
1: やばいってなるさ
0: 焦るだろ絶対。
1: で焦ってたんだけど、でも俺はソフトテニスがあるからって思ってた一応。本当にマジで
0: この願いがあったんだ。
1: 南部商業の強いっていうのがあって、だから俺はどんなに成績悪くてもソフトテニスの成績があるから俺は南部商業いけるとは思ってた一応。
0: だからその成績があるのもあれだよね。このこういう話って中学校3年生にならないと話さんさ。進学の時って
1: そうです、
0: ね。中1中2って別に何も考えずに部活やるわけじゃん、
1: うん、
0: その時にも実績あった。それがいけたってことでしょ。
1: そうですね、
0: 過去に取ってて。
1: 過去にあった。
0: だから取っててよかったな。
1: 取っててよかった。
0: ちゃんと部活行っててよかったし、
1: 宅建みたいに言うけど、うん、取っててよかった本当にこの資格本当に取っててよかった。
0: すごいなあ、うん、初めて聞いたこの話。
1: そうだよ、
0: でも結局学校行かんかったしや。
1: 学校サボってた。サボりまくって
0: 南部商業進学できてもや。
1: 本当は留年だったけど
0: 全然行かんかった
1: し。ただ俺留年だったわけ。
0: おう
1: で卒園だったさ俺。
0: おう
1: 来てくれたさ卒園の時。
0: 卒園お行ったっけ。
1: お前いたよ。
0: あの雨の雨
1: いや雨の中はあれは卒業式 あれのあとあれの2週間
0: 後に。俺が覚えてんのはすごい雨の中、うん、お前がみんな全校生と体育館にいるはずなのにお前だけ入れないから校内に、
1: うん、そう
0: 外にいるっていうのは覚えてる、
1: うん、覚えてる、うん、俺
0: あれが
1: 締め出されて あれはだから3月1日あれ
0: なんで俺見に行ったわお前出ないのに。
1: 俺いや違うお前いなかったよ。3月1日いなかったってお前。
0: 俺それ覚えてるわけよ。雨降ってたの覚えてるんだけど。
1: 大雨の時に、うん、ここの校門通るなって外に出されて蹴り飛ばされて校門の
0: と空気が外に出てるの覚えてる。あじゃあ誰か写真で見せられたんかな。
1: あ多分それだはず。なんかあったんだぞ、っていうね。まあまあごめんなさいどうでもいい話ね。
0: 懐かしいな。
1: ありましたね。
0: いやよかったな。じゃあ部活はやっぱやっといた方がいいんだ。
1: だからここねちゃんもうん、やっといた方がいいよ。
0: やらないとは言われてないけど別に。
1: だしでもココネちゃんはもう小学生の時から実績積んでますっていうのがあるからね。
0: 続けてやったら、
1: うん、
0: 結構すごい、
1: まあ、すごい。だから、
0: ね、
1: 西原高校マーチングバンド部に入りたいですって言ったら入れると思うよ。
0: でその後やらんければいいわけよ。プーキーみたいに。
1: いやダメ。そんなダメよ。
0: それで通ってるんだから。
1: まあ俺は通ってるけど俺は通ってるけど、いやここにちゃんはそんなことしない
0: よ。部活やっぱじゃあやっといた方がいい。
1: やっといた方がいいっすね。
0: 俺はでも親に言われたのはその俺マジで賞何も取れんかった。
1: うん。お前ダメダメだったもん
0: な。ダメダメもう練習も全くいかん。しっちり遊ぶ。だけど親に言われたのは部活だけは絶対やめるなって。
1: そう。
0: 何があっても部活お前の頼みは部活だみたいな。
1: うん、
0: でも俺実績ないから意味ないぞ。
1: うん。
0: あれこれ出席在籍してるだけでも。武器になんのかなって思って
1: たの。あでもマジであったかもしれんよ。
0: あそういうのってあるんだ。
1: いや3年間やり遂げましたっていう実績、っていうのは見てくれ内申点が低くても見てくれる
0: んだ。響くんかじゃあやっぱそこは、
1: まあ、だから俺がいますからその実体験がいますからね。
0: うん
1: 俺絶対いけなかったですから頭が悪すぎて、
0: うん、いやすごい、はい。大城駒さんから南部お断りのプーキーと。
1: そうですね。
0: ヌンさんから旦那が南部工業行ってたって。旦那さん南部工業生なんですね、
1: うん、
0: 地理学校ですよ本当に
1: ね。面白いよね
0: あの周りのこの自然な感じがいい。
1: うんうんいいね、うん、こちんだのともりってところ
0: いい、まあ、田舎って言われたりするけどめちゃくちゃいいんですよ。そうそうそうあっち大好きです。
1: 本当よかったです。皆さんもソフトテニスやってね、はい、実績残してねちょっと行ってみてください。
0: ソフトテニスな、うん、ソフトテニス1回だけちょっと長いけど思い出話ちょっと話していい。
1: 何ですか。
0: 俺1回だけすごい開花したの分からん。1試合だけ
1: なんかあったっけ。
0: あがり浜の
1: よう覚えてるな。
0: 覚えてるねあれ。あがり浜のところで、
1: うん、
0: 練習試合があったんですよ、
1: うん、
0: トミグスク中トミ中
1: とうわ夏、うん、
0: 練習試合があったんですけどその時僕ベスト6ぐらい、
1: うん、6
0: 番手か
1: 6番手
0: で

0: ていうか
1: 1番手か6番手、
0: 多分当時その時プーキャも1番手2番手ぐらい、
1: 自分は2番手でしたね、うん、
0: で僕6番手やったんですけど、4番手の子が試合直前に足負傷したわけよ。
1: あ、出れないってなって、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: なんだったらもう並んでサーブ打って、試合始めてサーブ打ってすぐ足怪我して、
1: うん、
0: 俺それまでにコーチに、ショー、お前は何もしないでいい、おしっち遊ぶから、お前はもう何もするな、ただ前衛って言って前の方で、
1: はいはいはい、
0: 前衛声あるんです
1: よ、ね、立っとけと、
0: そう、うんうん、お前は前衛だから、あ、まず、相方のこのその当時組んでたペア組んでたやつ、が打つ球を、うん、とりあえずお前はボレーしとけって言われてた、
1: うんうん、来た球をどう捉えれぐらいの
0: 別の場所でね、うん、練習をさせられてた、はいはい、駐車場で、
1: うんうんうん、
0: でボールをとりあえずもうボレーしとけ、ずっとボレーしとけ、で今日朝から夕方に終わるけど夕方までお前はボレーするだけでいいからどこにも行くなって言われてたマジで
1: 行くなと、
0: そう、でもみんな試合してるんだよ向こうでは、もう行け行け行け行け行けコーチ中とか言ってんのよ
1: 応援かね、
0: 応援にも行かされない俺、はいはい、お前はここでボレーしとけって言われてて、ずっとやってたけど本当にちゃんとずっとやってたらさ、なんか急にその試合、さっき言った試合中に怪我してコーチが次の5番手出せばいいけど次の俺ら6番手を行く行けって言われて、
1: ああ行け、お前もうちょっと負傷してるから行け、うん、4番手
0: なんで俺なんだろうってなって、
1: うんうん、
0: いやいや一番ダメじゃん、練習にも来ないし、
1: まあまあできない、下手くそだしな、
0: ちょっとその時反抗期もあったからなんでよ意味わからんって思いながら、うんうん、そうやってたサーブ打ってよっしゃーっつって前行ったわけよ、今まで試合でボレーなんて俺できんかった
1: わ、うんうんうんうん、
0: どこにボールが来るか分からんから、
1: うんうんうんうん、
0: けど全部捉えたわけよ、
1: はあはあはあはあ、
0: 何時間もコーチがお前はここでボレーしとけって言ってたあのボレーがすごい体に染みついてて、
1: うん、
0: 全部ボレーできるようになってから
1: すごい
0: で、うん、すごいのがよ、トミグスク側も相手さ、トミグスク側がやばっ、なんでこの6番手、
1: あ、だからこいつを隠し持ってたんだみたいな、
0: 6番手強こちんだのってなってたんだけどこちんだ側も、うん、やっぱ
1: あ、
0: イフクなんでこんな上手くなってるわみたいな、で俺もやっぱなんでこんな取れてるわってなって、
1: 真剣ゼミみたいなな点数取れる取れるよみたいなな、
0: うん、でギリ勝ったわけよその試合、相手の4番手と俺ら6番手で、
1: うっすら、そう、お前万年補欠だったけどお前試合出て勝ったって時あったよな、それか、
0: 勝って、
1: うん、
0: 富中のやつらがやばーっていうのを、
1: ブラッドフォード清正が、
0: そう、ブラッドフォードいやお前名前出すなお前同級生、ブラッドフォード清正、当時あの元330でいたマサックス、
1: あいつだったの、
0: マサックスもいた、ブラッドフォード清正の隣にいた、
1: あ、ブラッドフォードの清正の相方が、
0: 相方がマサックス、ああ僕の元相方も、ブラッドフォード清
1: 正って光栄だったっけ、
0: 待っとけ、まずブラッドフォード清正は言うな
1: あ、ごめん、ごめん、
0: あいつは普通の一般人一般人というか
1: 一般人
0: か、芸人ではないか、
1: 芸人ではない、ね、
0: 元相方のマサックスもいた、うん、すげーってこの話もされたことあって、マサックス、
1: あ、じゃあマサックス覚えてたんだ、
0: そう、
1: あ、
0: 1試合だけ覚醒した時があって、あ、
1: うっすらもう記憶にないけど、でもお前が出て勝った試合があったのは覚えてる、
0: あの時にすごい顔してたはず俺、
1: たのもう嬉しくて、
0: いや、めちゃくちゃカッコつけた覚えあるけ
1: ど勝ったぜっつってな、
0: おーみたいな、これが俺だぜみたいな顔してコーチのところに行って、コーチにちょ買ってきましたわって言ったらラケットの硬い柄の部分でコンってされて、
1: 調子に乗るな
0: っつっ つってで、お前走って帰れっつって上がり浜から走らされてこっちに中学まで帰るっていう
1: っていうね、
0: そう、武勇伝ちょっとした、
1: 大城駒さんから、3年間部活やり遂げたからオリジンも飛ばずに今エースになったんじゃないと、
0: いやいやいやいや
1: いやいやいや、そんなもうね、大城くまさん、うん、で、大笑いスカンピンさんからお疲れ様です、
0: お疲れ様です、
1: あ、その部活ね、部活ね、部活がお疲れ様です、
0: 大城くまさんのいやいやいやそんなで俺ら終わったけどこれで正解なんか
1: いやいやもうい
0: やいやそんなってどっちかに、いやそうですとか、
1: まあでもこれでエースじゃないよって言ったら、ああそうなったら先月のオリジンライブ1位になってないしな、
0: いやいやいや、まあまあ多分正解それだわけよ、
1: まあなあ、
0: そう、調子の乗るな、調子に、ね、調子に乗るな、
1: じゃあラケットの口でおいってね、
0: 一旦 CM いきますか、
1: はい、
0: はい、メールの方もお待ちしております、それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM 那覇

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天仏ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
0: いや TV スターへの道

0: さあ、ゴーヤドッコイのオリジナルは後半戦でございます。
1: はい、お願いします。はい、じゃあメールですね。
0: はい、
1: つとむさん、キョンキョンの42年前のコンサート行ったのかな。私も中学1年生の時に那覇市民会館行きましたよ。
0: ん
1: ライオン商品のマークをたくさん送って、チケットをゲットしたな。確かあの時は大和なでしこ七変化が流行ってる時期ですね。コンサート楽しんできてください。ラジオネーム食安です。
0: あ、食安さんから。あ、食安さん、ありがとうございます。
1: あ、じゃあ食安さんと、
0: 食安さんも行ったことあるんだ
1: ね。そのつとむさんがもしかしたら42年前に同じ会場でみたいなことがねあるのかね。
0: そんなに前の、
1: すごいな、42年前ってや。
0: ライオン商品のマークをたくさん送ってチケットをゲットしたって、これもすごいよね。多分
1: すごいよ、
0: 確率それでチケットゲットできる
1: って。ああでもそっか、大和なでしこ七変化ね。大和なでしことかなんかね。
0: いや俺も正解わからんから。
1: いや俺もわからん。
0: いやわからんやし。
1: なんかあるんだろうな。はい、ということで、はい、じゃあ続いてです。
0: はい。
1: すとこさんこんばんは、ゆいです。
0: あ、ゆいさんありがとうございます。
1: すとこさん、起承転結ライブ1位おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さすがでした。娘たちもすっとこが一番面白かったと言ってましたよ。
0: 嬉しいです。
1: うわ嬉しい。そしてプーキーさん、はい。うちなナンバーワン認定もおめでとうございます。
0: あ、そっか。
1: いや本当。そう、うちのナンバーワン見てくれた方々
0: も音もな、なってたな。
1: そう、てってるてってってってね、嬉しいです、うん。面白くもあり、切なくもありで、プーキーさんならではのエピソードでしたね。
0: うん、
1: 今度は修学旅行シーズンにお邪魔できて、そばしょうさんのメロンパンの話ができたらいいです
0: ね。いや、それ誰が聞きたいんですか。
1: わら、今月の気象転結も娘たちと遊びに行きますよ。
0: ありがとうございます。
1: お会いした時にオリジンのメモリアル T シャツにお二人にもサインをしてもらいたいのでお手数ですが、よろしくお願いします。
0: ぜひぜひ。
1: ではでは、時間まで頑張ってね。
0: ありがとうございます。
1: そう、最近ずっと1位マジで。
0: いや、いいばい。そんな最近ずっと1位っていうか、ここは今回の1位もノーブレさんが本当は1位だったけど、尺オーバーでちょっとあれやっちゃった。
1: いや、尺オーバーする側が悪いからそれはもちろん当たり前。
0: 俺たち謙遜でいけや、謙遜で。いや、そんなことはないですよって。
1: 俺たちが一番だから。
0: いやいやいや、そんなもうありがとうございますぐらいでいい。そんな、
1: いや、よかったです。
0: ずっと1位って言うな、
1: 半年ぶりにね。
0: いや、ありがたいです、それは。はい、ゆいさんのメールの文の中に、
1: ね、大丈夫ですよね、うん、
0: ハートマークが 1,2,3,4,5,6,7 個です。
1: キュッキュッキュッキュッキュッキュンです。
0: うちなナンバーワンの
1: 認
0: 定の音楽 BGM と一緒に、
1: うん、
0: はい、認定もされましたからね。
1: いや、うん、嬉しい。最近優勝ばっかだな。
0: 優勝はしてんわけよ。
1: 1位ばっかだな、来たな、まあまあ、優勝するな、
0: ありがたいけど、それ嬉しいけど。
1: いや、嘘です、ありがとうございます、
0: はい、
1: いや、タカさんもありがとうございました、本当に、うん、
0: いや、まあ、流れてタカさんに俺言ったの今。
1: タカさんも、
0: さんも、
1: いや、ありがとうございます。
0: 流れで今タカさんに俺言ってたの今。
1: タカさんと、
0: びっくりした、
1: 大城ゆきさんと若菜さん
0: ね、うん、あ、まあ、そうね、うちのナンバー出させていただいたから、うん、
1: で、見ていただいたから。
0: オリジンのメモリアル T シャツ、
1: はい、
0: あの、そうね、あの、購入した方は多分届いてると思いますんで、うん、ライブにもし来ていただいたら、
1: はい、ぜひ
0: サインしますんで、はい、よろしくお願いします。
1: では続いて、
0: はい、
1: すっとこどっこのお二人さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネーム、タイラント第二形態です。
0: お、タイニーさん、ありがとうございます。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: 私生活において少々立て込んでいたのでメールできませんでした。申し訳ないです。ありがとうございます、はい。今週はゴールデンウィークだったということもあり、お酒を飲み散らかしては二日酔いと、なんだか休んだのか休んでいないのかというぐらいに疲れました、
0: うん。
1: 気持ちの方もかなり沈んでいるので、今日はお願いがあります。
0: こう、
1: プーキーさんの例のあれが欲しくてたまらないのでリクエストします。そう、プキナミタツミでマッチョドラゴンです。
0: いや、それなんで聞きたいんですか、それ。
1: でもその前にそばしょうさんバージョンのマッチョドラゴンも聞いてみたい
0: ん
1: ですが。
0: なんだろう、俺のバージョン、俺のバージョン言ったことないもんだって。
1: 落ち込んでるタイニーの、お願いを聞いていただけると元気出ます、よろしくお願いします。
0: いや、違う違う、

0: 分からんって俺、その
1: タイランと第二形態さんね、
0: 今まで結構いっぱいやってますけど、マチョドラの音楽と歌詞をプーキーが言ってるけど、うん、はい、俺一切入ってきてないから歌詞があ
1: んま分からんからな。あ、まあまあ、じゃあとりあえず先にじゃあそば賞のモノマネやって、僕のモノマネで今日の放送は締めましたじゃ
0: あ。いや、俺がやればいいの、その1回目
1: お前なりの。じゃあマチョドラゴンやって
0: みて。歌詞何これ、歌詞
1: 四角いジャングルを真っ赤に染めてやる。
0: 何かその歌詞ちゃんと聞いたら、四角いジャングルを真っ赤に染めてやる。
1: そう、四角いジャングル。
0: でその後何、マッチョドラゴン、
1: うん、でマッチョドラゴンです。
0: 全然意味やから、はい、なんだろそれ、は
1: い、じゃあ染めてください、
0: はい、いきます。四角いジャングルを真っ赤に染めてやる、マッチョドラゴン、マッチョドラゴン、マッチョドラゴン、マッチョ、あれ、本人来た、本人来た。
2: 四角いジャングルを
0: 本人だ、
2: 真っ赤に染めてやる、
0: 本人来た、
2: マッチョドラゴン。
0: なんだこれな。じゃ本当に喜んでる人何人いるか調べてほしい。
1: モノマネ歌合戦みたいにね、後ろから出てきましたけど、
0: 本人が、はい、あれですよ、
1: はい、
0: じゅんじゅんさんから賞それでいいんかって来てます。いいわけないだろ分かってんだよ、いいわけないでしょそれは。
1: モノマネダメだし、
0: はいはい、さあというわけで本日もメール、ツイキャス、コメントいろいろありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日のお相手はすっとことこいそば翔と、
1: すっとことこいぶきでした。
0: ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
1: よいしゅ
0: う、また来週。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 皆様こんばんは。ご遺体感覚ラジオ面影クラブにようこそ。私ご遺体管理人こと株式会社面影の加用佳林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。金曜日第1週目はお墓といったら三国、お墓エキスパートの栗生みどりさんをお招きし、沖縄ご葬儀やご遺体のあんなことやこんなことを忖度なしにお話しいたします。第2週から第5週は県民の皆様が知っておいた方が絶対に良い沖縄ご遺体事情やエンゼルケアとグリーフケアについて私加用佳林からお伝えいたします。番組のご意見ご感想もお待ちしております。またエンゼルケアやご遺体の勉強会希望、ご遺体処置希望のご連絡は株式会社面影ホームページお問い合わせフォームからお願いいたします。それではご遺体感覚ラジオ面影クラブをお楽しみください。改めまして皆様こんばんは。ご遺体感覚ラジオ面影ラジオです。私は遺体管理人こと株式会社面影の加用佳林です。今週もよろしくお願いいたします。それではですね、本日は新しいゲストの方をお呼びしております。本日のゲストは宮古島出身の花城翔さんです。翔さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。少しご紹介させていただいていいですか？はい、ちょっと違ったら違うって言ってくださいね。ありがとうございます。琉球大学、これは人文社会、
2: はい、
1: 人文社会学部准教授で、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理士として活躍されています。特に離島の自殺予防に深く取り組まれていて、ご自身が宮古島市役所で自殺対策を担当されていた経験を生かし、全国の離島を訪れて調査研究を続けていらっしゃいます。でもその成果として、離島の光と影、島の観光と自殺、市民目線で自殺を考えるなどの本も出版されています。現場の声に寄り添った視点が多くの人に注目されています。今日は自殺予防の大切さや離島で大切にされているつながりの話など、翔さんからたくさん聞かせていただきたいと思います。では翔さん、スタジオにお越しくださいましてありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。早速なんですが、本が今日ありますか？本は
2: 持
1: ってきてる、
2: はい、持ってきました。
1: お願いします。
2: 雨の中持
1: ってきました。そうなんですよ。どうですかね、こちらにカメラ。
2: あ、こちらですか、うんうんうん、ちょっと簡単に説明していいですか？
1: はい、お願いします。
2: これ最初に出した本なんですけれども、
1: はい、
2: これは自殺のいわゆる多発地帯って言ってですね、青木ヶ原樹海とか、うん、三段壁とか東尋坊とかに行った、うん、そこでパトロール隊をしている人たちの特化、

0: のインタビューをした本になっています。
1: はい、
0: はい、あと宗教家の人たちとかですね。
1: で、自殺予防を減らす、自殺を減らす、
0: 自殺を減らす、はい、はい、ゲートキーパーとしての生き方ですね。で、2冊、すみません、2冊目がですね、あの離島の光と影ということで、まあ、離島の観光ですねという裏側で自殺が起きているっていうところを、まあ、あの旅行したみたいな感じで、自殺対策っていうことについて考えているあの専門職っぽい視点も入れた本になっています。はい、で3冊目、なんか3つ持ってきてすみませんけども、つい最近出た本なんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるあの専門職じゃなくて市民目線でどう考えていくかっていうところでですね、うん、まあ、若者の自殺対策とか、まあ市民目線でどうやって対策していくかっていうようなところとか、あとは大阪の自殺予防している団体さんとかですね、うんうんうん、ああいう方たちを取り上げた本になっておりますので、ぜひあのご購入いただけたら嬉しいです、
1: はい、うんうんうん、3冊出てるんですね。
0: はい、
1: 一番おすすめは何冊目になりますか？
0: そうですね、ちょっとあの皆さんなんかの趣向向けっていうかですね、
1: はい、
0: 専門職と離島が好きな人はこの本がいいと思うんですけど、
1: 離島と、
0: はい、
1: 離島の光と影
0: ですね。で、あの自殺 あの多発地域とか、あと宗教の話聞きたかったら1冊目で、市民目線とか、とフィリピンの話も書いてあるんですけれども、まあ、そういうようなあの市民目線で考えたいなという時はこれということでそれぞれの趣向に合わせてあ、ぜひ。
1: そうなんですね。ちなみにあの、さっきもう早速な質問が実は届いていまして、
0: はい、
1: あの私 あのインスタグラムのフォロワーさんは非常にオカルトの方とかが多いんですけれども、あの、はい、まあ、あのその中でそのオカルトとかそういった怖い話が好きな方々は何冊目を読めばちょっと怖い話というか、
0: 怖い話ですか、
1: はい、
0: 幽霊的な話ですか、それとも現実的な話です
1: か、うん、幽霊なのかな、多分
0: 幽霊だとそれはあんまり書いてない、それは別説に書こうと思ってるんですけど、
1: 大変失礼しました。
0: あの離島の光と影にちょっと書いてます、
1: はい、離島と光の影は、
0: う
1: ん、どうぞ
0: 2冊目ですね。
1: これ
0: の、佐渡島に行った話の中で、
1: はい
0: はい、あの霊がついてくるっていう話がちらっと書いてありますんで、
1: これは体験された、それともお話を聞いた、聞かれた話になりますか？
0: そうですね、あのですね、ちょっと名前忘れたんですけど、うん、あの佐渡島に、なんかあの石の上に石を積み上げるなんかいくつかあるじゃないですか、
1: はい、
0: 全国に、
1: はいはいはいはいはいはい、わかります、わかります、
0: あそこに行ったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、なんか帰ってきてホテルに泊まってたらなんか霊がいるなみたいな感じがあって、うん、で、まあ、電気消さないで寝たんですよね、
1: はい、
0: そして、新潟に渡ってきてマッサージ屋さんに行って、うん、
1: はい、
0: その話をしたら電気がバチッと切れるっていう、
1: あはは
0: で、マッサージ屋さんに怒られた、
1: はい、怒るあ、じゃあこれはじゃあ翔さんにくっついてきた可能性としてはあるかもしれない可能性の話っていう、
0: 多分ついてきたんじゃないかなと思うんですけれども、
1: うん
0: うんうんうん、そういうのは最近結構ありますね。
1: あ、これはちょっと今日も、うん、あのまたすごくあの沖縄の部分の話も含めてお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。3冊出されていらっしゃるということで、はい、4冊目が、はい、今度検討されているんですよね。4冊目を考えているということですね、
0: まあ、はい、4冊目はですね、うん、あのそれこそ、オフィス双葉の比嘉さんでした。比嘉さんから、佳代さんを紹介していただいたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、孤独とか自殺とかですね、うん、そういうところの、後に、まあ、関わる人たちっていうところで、
1: うん、
0: 特殊清掃の比嘉さんと、
1: はい、
0: あとお遺族、あ、ご遺体管理人の、
1: うん、
0: 佳代さんとあとは、まあ、あのちょっとあの特殊なんですけど元自衛隊の方たちとか、
1: はい、
0: あと不動産屋さんですねいう方たちに、うん、あの亡くなった後どういうような手続きをしていくかっていうことを
1: あ
0: の調べていて、
1: はい、
0: それを調べることでなんかこう自殺を抑止することができるんじゃないかということですね。
1: いや、あの今ちなみに YouTube も、はい、あの同時配信ツイキャスと YouTube で生放送させていただいてるんですけども、はい、ヒロパンダさんという方が、
0: はい、
1: あのこんばんは本読んでみたいですってでサインが欲しいって言ってる広場さんって思いますね。それだとね、借金を Z さんという方が、うん、花城先生頑張ってくださいって、
0: あ、もういつもお世話になってます
1: もうファンがすでにいらっしゃるんですね
0: あのサインはですね、うん、あの実は去年前回まで前作まで書いてたんですけど、
1: はい、
0: 字が汚いということで、うん、最近

0: では書かないようにしてます。
1: ひどい。あ、そうなんですね。サインはあの二方とも絶望されてますが、サインはじゃあ 4つからも
0: 一応テプラで。
1: なるほど。
0: 書きます、書きます、練習しておきます。
1: お二方ともそういうことでした。いやいや、ありがとうございます。すごいですね、ファンがYouTube にくっついていらっしゃるだと。
0: いつもあのご購入いただいて。
1: いや、そうそう、その4冊目で、今度はじゃあリアルな現場の話をってことですよね、きっと。その亡くなってから、亡くなった後のその状態の、現場の人々のお話を聞いたっていうことですよね。
0: そうですね、うんうんうん、あのいつもは事前というか、相談に来る方たちをどう止めるかっていう、まあ、パトロール隊の話とかなんですけど、はい、その後どうなるかっていうのが実はあの授業でも大学でやってるんですけれども、なんかやっぱ 今の 若者って失礼ですけど、なんかこうジャンプしたらなくなるみたいな、シャボン玉みたいになくなるみたいな、そういうのがあるなって思ってたんですね。で、2冊目の本をさっき離島の話を書いた聞いた時に、いわゆるこう飛び降りした人の話を看護師さんにたまたま聞いてですね、するとなんか 足から骨が出てめっちゃ大変とか、あとオーバードーズしたら胃洗浄しないといけないよという話を聞いた時に、その話をした方がもしかしたらちょっと抑止力になるんじゃないかなっていうのがちょっとふと思いまして、そこの辺ですかね。
1: そうですね、私とかあの遺品整理 あの特殊清掃の比嘉圭さんはその亡くなった後のことをしか存じ上げないので、やっぱり、そういうふうな行動をしたけれども、この生きていたっていう方のこととかは全くわからないんですよね。だからその看護師さん方のお話で抑止力に、またそういったそういう人生になってしまうっていうことですもんね、それから。だからすごくね、
0: そうですね、やっぱテレビとか何かのテレビでもやっぱり自殺未遂をして生き残った方が体が動かなくなって、その障害が負った人たちとかも出てたりとか、あと一冊の本の時に三段壁っていう和歌山県の自殺のリスク地があるんですけど、そこから飛び降りて、生き残った方がいて、でそこのパトロール隊の牧師さんが止めたらめっちゃ怒られるとか、なんで死ねないんだみたいな感じで怒られるっていうことも結構あったりしますね。
1: パトロール隊の方が、自殺を止めたら、その自殺を止められた人が怒る
0: っていうことですか？怒る。で飛び降りて失敗というか、バウンドして骨折とかなるんですけど、それを止めてもなんか怒られるっていう、なんかこういう難しいところですよね。
1: これは難しいですね、これは難しいですね、はい、そういうふうなことで考えたら、その青木ヶ原樹海はすでにもうご本人が中に入って自分で動くじゃないですか、だから、そういう飛び降りるところよりは、実行されやすいっていうことなんですか？
0: そうですね、いいですか？
1: どうぞお願いします。
0: 青木ヶ原樹海は実は あそこの大きいエリアにパトロール隊がいるんですよね、あんまり表に出てないんですけど、で、あの方たちがパトロールしながら、その移送、来るエリアに行って止めるっていう形ですね。
1: 青木ヶ原樹海の中にもそういうスポットがある、
0: スポットあります。
1: ここに行ったら迷うみたいなスポットってことですか？それとも迷う、
0: ここが入り口ですね、
1: と
0: かここに集まるとか、例えば あまり言えないんですけど、バスが止まるとことか、あそこら辺とか、やっぱ人が集まるところにパトロール隊の方がいらっしゃって、声をかけるで止めるっていう形も結構ありますけれども、やっぱりぶっちぎりで多いんですよね、自殺が。
1: そうなんですね、何月とかって分かります？寒くないですかね、なんかあそこって、私バスガイドしてた時に、山梨のあの山梨の裾のあたりのどこかに行くっていうコースが夏にすごくあったんですよ、こんなに暑くてもあのあたりは風穴氷穴とかいろいろあって、
0: ありますね、
1: だからすごく涼しいっていう秘書な感じでコースがたくさんあったんですね。ってことはすごく寒いというか、歩くのには適してないわけですよね、きっと。夏以外はすごい寒そうですもんね。
0: そうです。何月かちょっと忘れたんですけど、実はあの樹海の中ではあんまり亡くなるよりも手前で亡くなる人の方が多いんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい、100メートル以内、
1: はい、
0: でパトロール隊に聞くと49日以内ですね。
1: それ49日、
0: そうそうそう、ね、やっぱ見つけてほしいんだっていう空気というかですね、そういうことじゃないかっていうのはおっしゃっておられました。
1: これは、49日内に亡くなるってこと？あ、見つかるってこと？
0: 見つけてほしい、はい、から秋ヶ原樹海の、奥に行く人もいると思うんですけど、そういう方たちはもう

0: もう本当になんか見つけないでくれなんですけど、まあ、多くはやっぱり青木が手前、
1: うん、
0: あの奥まで行かずに100メートル以内で、うん、しかもこれぐらい低いところで首を吊って亡くなるっていうパターンが、う
1: ん
0: う
1: ん、私は青木ヶ原樹海行ったこと中に入ったことがないから全くわからないんですが、
0: はい、
1: 樹海の前に何かがあるんですか？
0: 樹海の、はい、前っていうかその、うん、いろんなところから入れるんですけど、その100メートルぐらいのそこですね。
1: ああなるほど、うん、あじゃあ鬱蒼としてるところぐらい。
0: そうですね、はい、あとはあそこはですね、じゃあピクニックコースなんですよね。
1: そうなんですね、はい、ピクニックコースなんだ、
0: はい、なので保育園生とかが見つけたりするわけですね。
1: わあ、
0: それと
1: ちょっと
0: トラウマになっちゃ
1: う, トラウマですね、
0: はい、
1: わ
0: あ。僕も行った時はそうですね、もうまあ、警察が入ってましたね。たまたま行った日に亡くなってるので警察が入って、パトロール隊が普通に、あ、警察が今日も入ってるみたいな感じで、広島ナンバーだったかな、どっかのナンバーだったですけど。
1: これはかなり大きい地域になるんですか、この
0: 青木ヶ原樹海ですか、はい、もう結構大きいですよ。
1: あ、そうなんですね、はい、あ、女村の手前みたいな感じ。女村のなんとかだけみたいなありますよね。おっぱだけだっけ、なんかありますよね。
0: もうほとんど家と大学しか行かない
1: そうですよね、すいません。
0: でも1時間ぐらいかかるんじゃないですかね、一周する。1時間以上かかると思いますけどね。
1: なるほど、
0: あれで、うん、すごい興味深いのが、はい、この3カ所行ったんですけど、はい、いわゆる青木ヶ原樹海に行って止められるんですよ。
1: 止められる、
0: はい、したら次に東尋坊か三段壁に行ってまた止められて、はいはい、またそのハイリスク地を回りながら止められながら回っていくっていう人たちも結構いらっしゃる。
1: なんか巡りみたいな、
0: はい、
1: お遍路巡りにならぬなんかそういう
0: 止められるから次の場所に行こうみたいな形であったりするので、
1: これはなかなか興味深いですね、
0: うん、そうなんです。全国から来ますからね、北海道から沖縄まで来るって言われてたんで。
1: やっぱり私、沖縄でこういうご遺体管理の仕事をさせていただいて、うん、沖縄のそういう自殺しか見たことがないので、全国に、
0: はい、
1: まあ、そうやって、まあ、アンギャじゃないけど死に、うん、まあ、たまたまそうなったってことですよね。断られて次に行ってるわけだから、
0: 止められて、
1: はい、止められて、うん、そうか、次に行ってるわけだから、そうですよね、やりたくてやってるわけじゃないってことですよね。希望はそこでもう、
0: そうですね。なのでこれ本当に2冊目とか3冊目の、
1: はい、うん、
0: いわゆる観光地、もともと自殺の名所と言われた場所にも3冊目は行ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: いわゆるこう観光と自殺って結構リンクしてるというか、比例してるというか。
1: そうなんですね、うん、
0: 青木ヶ原樹海の後ろってほら、なんて何でしたっけ、大きい池があるじゃない、なんとか湖があるじゃないですか。
1: 山梨の、
0: そうそうそうそう、
1: 中山湖、
0: 中山湖でしたっけ、
1: なんかそんな
0: 浜名湖、
1: 浜名湖じゃない富士の、
0: あ、そうそう、
1: なんとか
0: 湖
1: ですよね、
0: でっかい、
1: うんうん、
0: そう、5個があるんですよ。
1: あります
0: だから、あそこも観光地、
1: 元栖湖だ、
0: 元栖湖
1: いろいろある、もっと大きいのある、はい、
0: 観光地で三段壁とか東尋坊も実は観光地なんですよね、うん、そこら辺で自殺が多いっていうのと、うん、あとは3冊目の、どこやったかな、大分県、あ、違う、高知県の足摺岬に行ったんですけど、うん、
1: 高知県の足摺岬、
0: 高知県でしたっけ、足摺岬って、
1: 全然わかんない
0: そそらあそこ結構名所って有名なんですけど、
1: はい、
0: 行ったら、まあ、結構少ないんですよね。
1: お
0: で僕が行った時はもうほとんど、はい、民宿とかもクローズしてたので、
1: はい、
0: なんかこう観光が廃れていったから他のところに行ったのかなみたいなとか。
1: あ、なるほどなるほど、うん、そういうことですね、そういうことが、う
0: ん、でも崖とかいっぱいあるじゃないですか、はい、日本に、
1: いや、たくさんありますよ。
0: わざわざ北海道とか沖縄から行かなくてもこの横に行けば崖じゃないですか、
1: はいはい、
0: だからそこら辺からわざわざ人が集まるところに来るっていうところはやっぱりこう観光とか人が集まるところっていうのがポイントなのかなっていうの
1: は。ここちょっと私ちょっと思ったんですけど、うん、
0: はい、
1: その本に関しては3冊とも、はい、屋外の話ですよね。
0: そうですね、屋外の話です、
1: 屋外ですよね、はい、でも全体的に見たときに、うん、一番多いやり方というか方法としてはやっぱり室内で、
0: そうですね、
1: ね、首をこの医師っていうんですけど、そういうふうなことってことですよね。
0: もう大体、どこで統計取っても6割は
1: 6割は
0: 自宅で。
1: そうなんだ、はい、6割多いですね、6割でも
0: 多いです、ね、
1: あとの4割が
0: 外って、もうそれ外ですね。
1: うん、沖縄県といえば、うん、やはりもう私は南部の人なんで、南部の飛び降りのメッカといえば、もう皆さんよくご存知、那覇の泊の大きい橋だったんですよ、
0: はい、
1: で4年くらい前に柵が

0: ってきてからめっきり減ったんですね、
1: はい、
0: でそういうふうな形で、柵を作ることで結構手間がかかるということになったのかな、うん、だからそこから減ったのかなと思うと、うん、各そのいろんなところでは自殺のその東尋坊とかはもう柵とかを作ったら景観が壊れるから作んないってことですかね、やっぱりあの万山門もそうですけど、う
1: ん、東尋坊は、うん、確か国定公園かなんかなんですよね、なのであの作れないんです
0: よ、なるほど、そういうそもそも
1: で三重、三段壁、和歌山県の三段壁はもうはあの夜は入れないとか鎖をつけてるとかあのもう本当にいろんなことやってるんですけど、やっぱりそれでも飛び込んでしまう人がいるとかですね、あとはやっぱ観光、それこそやっぱ景勝地ですから、うん、景勝地帯そう自殺予防っていうところでいつでもぶつかるっていうところですね。
0: あ、ね、赤池さんという方が、はい、元栖湖、庄司湖、西湖ですよっておっしゃってます。あの山梨の湖の話ですね。でそのまま遺体を回収する警察の人が大変そうだから、うん、少し入ったところ に決める人もいるらしいです。あ、そういうことなんだ、うん、遺体を回収する警察の人が大変そうだからってことは人のことを考えて手前でされるってことですよね。
1: そうですね、
0: そういう人もいるっていうことなんですね。
1: あるかもしれないですね。
0: あ、とても静かなので、うん、あのさっきの元栖湖とかですね、止められたい気持ちはやめ、はい、止められたい気持ちはあっても、うん、最後は吹っ切れるのかもしれませんねっていうことで、そういうことなのかな、あのが赤池さんで、うん、借金王さんが止められたいという気持ちもあるんですかねっていうことで、
1: そうですね、
0: うん、そうなんだ、止められたいっていう気持ちがある、
1: わざわざ止められに来る人もいるそうです、何回も。
0: あ、なるほど、そうですよね、うん、私それそこですごく思うんですけど、
1: はい、
0: 止められたくなければ自宅でね、そういうことができるわけなわけで、うん、だけどそうじゃないっていうことはそういうことなのかなともふと思ったりもするんですけども、そうなんですね。
1: そうですね。うん、まあ、うん、あまり詳しいことはそう言えないんですけど、まあこう、まあまあ、ね、うん、人が行く、ね、時間帯、人がいる時間帯には行かないですよね。
0: そうですね。
1: 人がいない時間帯っていうのがあるので、24時間対応してるわけじゃないですからね。
0: うんうんうん、はいはい、うん、ちなみに私統計でお話をすると、うん、はい、屋内だけど屋外の場所ってあるじゃないですか。
1: 屋内だけど屋外の、例えば
0: 問題です、屋内だけど屋外はどこでしょうか。
1: ベランダ、
0: そうです、そうです、ベランダです。ベランダで の、うん、あのそういった首を吊る方の統計としては、うん、やっぱり、ね、ベランダとかあと庭とかですね、うん、ベランダとか庭とかは、
1: はい、
0: 夜の10時からあやっぱり2時ぐらいまでの間がすごく多いんですよ。
1: あ、
0: うん、でそれはもしかしたらその、うん、あのそういうことを しやすい時間帯になるのかなと思ったりもしたりしますよね。ああ、そしたら明け方に、ね、うん、発見されるんですけども、ちょっとあの海辺とかだとね、ちょっとあの、うん、ランニングしてすられた方とかが発見されたりするもので、まあ、非常にトラウマに、またこちらも、うん、私いつもいつもいつも思うんですけど、はい、まあ、あのこうやって自殺に限らずですね、孤独死とか孤立死とか、うん、あのお一人で亡くなられた方を一番初めに発見する人っていう本を作ればめちゃくちゃ売れると思いますよあの本当にすごいですよ皆さん、あのすごくないですか、第一発見者のこの表現の仕方ってなんか分かります、独特なものがありません、本当に見た人しか発さないことを言いますよね。
1: 言います、言います、うん、はい、
0: 私これいつも結構聞くんですよ、うん、やっぱり聞くっていうか、あの大体この、ね、うん、そのご葬儀の喪主様は第一発見者だったりすることが多いので、
1: はい、
0: うーん、もうすごくあの、うん、悲しみとかよりもびっくりが先に、まあ、勝ってるんでしょうね、あの時のあの感じは。その時泣いてるとか人いないんですよあんまり、うん、もうびっくりしてしまってアドレナリンが出てるんですかね、何か胸騒ぎとかもするっていうこともおっしゃってましたし、うん、ちなみにあのそういう場面に出くわしたことは、
1: あ、 僕ですか、
0: はい、
1: 僕はもう全くないですね、はい、出くわした人にお会いしたことはありますけど、
0: はい、
1: それこそもあの今加代さんがおっしゃられてるのは、うん、身内の方なのでもう少しね気持ちが入ってるかなって思って、で、うん、まあ、石垣島でそれを、まあまあ、ある観光地で首吊りをした人、うん、発見した人を、まあ、取り上げてるんですけど、うん、3冊目ですね、
0: はいはいはい、
1: でその中ではやっぱりこうなんか 医者と2人でランニングかなんかしてたっていうところで、あ、看護師だったかな、でうまい連携プレーをして、医療看護師は看護師で下ろして、自分は自分で

0: 持ち電話してとか、そういうあれなんか自殺の現場発見してるのにすごいなんか連携プレーだなみたいな感じは聞いたことあります、はい、
1: 連携プレー
0: からアドレナリンが出てもしかして冷静なのかなと思ったりとかですね。
1: 私ちょっとふと思ったんですけど、はい、もし私がその場にいた時に一瞬ためらっちゃうなって思ったのが、
0: はい、
1: 私の指紋がついたらなんか私がなんかいろんななんかよからぬことを言われそうかなってなんか思ったりちょっとした

0: 回一発目に発見すると
1: これは
0: 参考になるのでっていうのは不動産会社からよく聞きますね。
1: これはそうですよね、そうですよね。ゆうこさんという方からいただいてますコメント。先ほどの話のように自殺の名称を巡っていて幽霊がついてきてしまった場合何か対処法はありますでしょうか。できてますね。
0: 耐え忍ぶしかないですね。でも、はい、これこそこれ実は
1: ジュズね、
0: ジュズなんです、はいはいはい、これね、ユタに作ってもらった。
1: 何個くらい今つけてらっしゃるんですか。
0: 2つですね、はい、で去年のそれこそ10月に体調悪くなって作ってもらったんですけど、はい、まあ、それを知り合いのユタ の知り合いの知り合いのユタの方に1週間で切れちゃって、で僕もその日その10月ずっと寝込みというか授業終わって
1: そうだったんだ、はい、
0: めっちゃ体調悪くて、はい、で1週間で切れることないじゃないですか。
1: そうですよね。で
0: 切れかけてもう1個クリスタルもらって今安定の体調ですね。
1: え、宮古島のユタさんですか。
0: いや、ですね、僕のバイト先の
1: バイト先まさかの、
0: あまり表に言うなって言われてるんですけど、バイト先の方の親戚ですね、
1: はい、あ、親戚のユタさんが、
0: うん、でその方に1週間で切れたけどって言って、はい、持ってったらですね、その方がその、まあ、親戚おばさんに連絡したらしくて、
1: はい、
0: あ、分かってるって言われて、僕見てもらってないんですけども、作ってもらって名前と生年月日で、でその人昨日夢枕に来てたよって言われたとか言って
1: なんか花城翔さんの周りは皆さんそういう方が多くないですか、はい、なんか話聞いてたら
0: 結構僕自身もね、ユタの家系なので両親ともですね。
1: そうなんですよね、はい、妹さんもユタさんが見えたりする。妹さん
0: 普通に歌手です。
1: まさか の花城翔さんの妹さんはティンクティンクの夏希さん。
0: あ、そうですね、
1: はい、ということでこれもまたびっくり、顔が似てますよね。
0: あ、そうですか。
1: かなりそっくりですよね。
0: だからまあ光と影ですね。
1: 光と
0: それこそ、はい、あれを見て あっちはなんか光り輝いて、僕はなんか暗いところで細々とですね、一人ぼっち歩いてるんですけど。
1: お兄ちゃん12歳差かな。
0: そうですね、同じ人なんで、
1: はい、同じ人。わあ、そうだったんだ。いや、でも体調回復してよかったです。今ジューズが全部吸ってるんですかね。なんか
0: 今ジューズがもうちょっと切れてきましたね。
1: はい、というゆうこさん、そういうことでした。対処法はジューズ頼み、他には別に特に何もしてないですよっていう感じ。
0: 今日、あ、最近ですね、体調が悪いので、はい、今日もちょっと聞きました。家の中に霊がいるかもしれないから、
1: は
0: い、なんか前住んでた家も、はい、なんか一室だけ行かない部屋があるんですよ、
1: はい、
0: でパッと起きたらな、兵隊みたいなのがいたんで、
1: ちょ
0: あ、これやばいと引っ越したんですよね。で今のところもなんて言うんでしょう、なんか自殺のリスク高いのかなみたいな僕が思ったんですよ。
1: というと、
0: なんか、うん、まあ、なんかベランダから飛びたいみたいな欲求が、
1: はい、あ、花城さんに、花城翔さんに自殺をしたいという欲求が、はい、そうそう、
0: しかもつい最近、まあ、はい、大体4月、そうなんですけど、
1: はいはい、
0: ふと考えると、でも自殺のリスクっていうのは自分が死にたいはずなんですね。でもなんか引っ張られる感じなんですよ、うんうん、すると、あ、これは絶対いるなと思って、で、まあ、2階なんで、まあ、飛び降りたところで別に何もないんですけど、はい、多分ですねけど一応そういうリスクはあるのかなとか思ったりしてますね。
1: これはちょっとそれこそ非常に興味深いですね。ちなみに前の家は何市、どのあたりだか、
0: はい、前は首里です。
1: あ、首里ですね、
0: はい、
1: いや、今も那覇市ではある。
0: はい、近くのすぐそこの宿舎に
1: わあ、
0: どうして、
1: その兵隊さんが立ってた時なんですけど、
0: 兵隊さん歩いてましたね、廊下を6人ぐらいかな。
1: はいはいはい、はい、ですね、これは私に聞いたことがありますね。あ、やっぱりなんか沖縄県ってその霊道があるということで、はい、家族さんから、私も霊感がある家族さんから聞いたことがあります。すごく、まあ、それはちょっとね、まあ、話すと長くなっちゃう、発案をしちゃうんですけどその方はね、仰向けに寝ると幽霊が見えるっていう、離島 の男性だったんですけど、
0: はい、
1: もう仰向けに寝てたらこの、時空を超える人だったんですよ、うん、というのが戦争時代のご遺体 の目にタイムスリップするらしくて、うん、タイムスリップとか時空を超えて自分がその何かその倒れた方 で、うん、でみんながこう顔を覗いて確認をして歩いていくっていうのをやってた方なんですけど、その方も言ってました。浦添、その時はね、浦添の、小安の近くだったんですよね。小安っていうところの近くのアパートで、もうそしたら霊道になってるってユタさんに言われたっておっしゃってたんですけど、それ多分そういうことかもしれないですね、もしかしたら。
0: ね、なんか最近聞いた話だと南部の方 の、 まあ知り合いの人、アパートに結局なんか霊がいっぱい出るからって引っ越し

0: たらしいんです、
1: はいはいはい、
0: パッと見たら3階の部屋、うん、3階の部屋が5つぐらいあるのかな、そう全部お払いされてる、お払いのあれがあって、あ、ここやばいアパートなんだみたいな感じで話は聞きました。
1: これ今から不動産の方ですよね、あの取材が。
0: 不動産の方も終わりました。
1: あ、終わった、うん、そのなんか言ってませんでした、事故物件の話。
0: 事故物件の話はしてましたね、
1: うん、やっぱりそっち系ですか、なんかあの幽霊が出ますよっていう感じ の、 そ, のそういった兵隊とか。
0: 多分そう、でも、うん、3階全部なんかあったらしいんですよ、
1: うん、
0: ほらあの、まあ、これは不動産じゃなくて知り合いの方なんですけど、はいはいはい、全部こうお祓いのあれが置いてあったって言ってたので、何ですかね、今度見に行こうと思ったんですけど、ちょっと怖くて行ってない。でもそうです、最近はですね、あのパワーが高ぶってきたな、なんかこう言ったら変な人みたいに思うかもしれないですけど、
1: いやいやいや、
0: うん、なんかチラッと見える時があるんですよね、霊が、
1: はい、お、ちなみにどうでしょう、FM 那覇には幽霊は、
0: FM 那覇にはあの外からあの絵の、はい、絵のイラストしか見えない
1: です。ああ、あのイラスト大丈夫そうで、
0: あの本とか書いてると、はい、白い煙がブワーって上がったりとか
1: ありますね。へー、ちょっとこれは挨拶しに来てるってことですか、う
0: ん、いや、わかんないんですよ。
1: すごい、
0: はい、先月はそれこそ佳代さんのテープ起こししてる時に、はい、
1: うん、
0: なんかおじさんが逆で歩いてたりとかして、
1: おじさんが逆で歩いてる、逆で歩くって
0: 逆、天井からこう歩いてる2人見ました。
1: え、天井から、
0: 天井から、はい、逆さで、
1: 逆さで、はい、あ、ちょっとごめんなさい、めっちゃ今出ちゃうあれだった、ちょっと想像したら、あ、つまり天井が床みたいになってるってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 頭がこっち
0: 逆、逆さになって歩いてるのとを2人みたいな、大学で、なので、まあ別の意味かもしれないので、何かあったら相談するねってあの知り合いの人には言ってます。
1: まあ、事実は小説より決まりという言葉がありますゆえ、すごいあのすごい興味深い、
0: 興味
1: 深
0: い、ぜひ遊びに来てください。
1: いや、私あの琉球大学怖くてもう行けないですよ、怖かったですよ、めちゃくちゃ怖かった、もう怖かったですね。
0: 何がですか。
1: あの、まあ、もう慣れてらっしゃると思うんですけど、うん、ああやっていっぱいいろんな部屋があるのに電気がついてないっていうのだけで怖いじゃないですか、はい、やっぱ怖かった。あの、私あの全然ホラー映画とかミステリーとか、うん、全然怖くないんですよ、全然怖くないですね、あの、はい、で、まあ、なんでかっていうと、その被害者意識になって、被害者の家族 の、 あの気持ちになってしまうというか、例えば、まあ、貞子であれば、うん、貞子をなんでもっと早く見つけてあげられなかったんだろうとか、うん、まあ、グリーフケアっていうんですけど、そういう貞子のグリーフケアをしたいなっていう気持ちになっちゃうので、はい、だからもう全然怖くもなんともない、あの時テレビから出てきたのはもう抱きしめてあげるべきだったと、うん、
0: すごい、
1: もうそういう風な観点で見ちゃうから、うん、もう全然怖くない、あの特にアメリカとかのポルターガイスト系の話全然怖くない、うん、とか思っちゃうんですけど、うん、そんな私がですね、あの超怖くて、あの時すごい怖かったですよ、あの琉球大学の
0: あの講義のところです、
1: うん、
0: あ、そうですか、
1: もう怖かったですね、あんまりああいうなんか鬱蒼としたあのおぼろげな暗闇の中あんなに歩くというか、もう怖くて怖くて、
0: 金がないんですよね、国立大学は。
1: ああ、きっとそう、あの、うん、あの節電ってことですよね、
0: 多分節電ですね。
1: そう、まあ怖かった、まあね、うん、まあまあ怖かった。ゆうこさんがご両親が言っただとは、翔、うん、さんも見えてるのかしら。
0: あの両親もゆたの家系でゆたはやってないんですけれども、うん、なんか、まあ、まあ母親が、まあ、一応見てたらちょっとあれですけど、まあ夢で見るみたいな可能性が、父親はあまり言わないけど多分なんかあるんだろうなみたいな感じです
1: ね。そうなんですね、はい、そうなんですね。
0: 2番目の兄もなんか、うん、予知夢が見えるとか、
1: あ、うん、わ、全くないからすごいちょっと羨ましいですね。やっぱりそういうのを兄弟間で共有し合えたりするんですか。
0: いや、初めて
1: 初めて共有
0: 何かってふと言ったらなんか、ああ俺もみたいな感じになったので、
1: わ、すごい、すごい、あの、ね、今日はあの YouTube から非常にたくさんのコメント
0: を、う
1: ん、いただいてますよね、うん、借金王 Z さんから、うん、沖縄はユタが身近なんですねっていうことと、うん、あと赤池さんが見えるの怖いということでした。やっぱり身近というか、
0: はい、
1: 私あの葬儀側を担当してて思うのが、やはりあのいらっしゃるというか、そういうユタさんというワードは出てきますよね、やっぱり、
0: うん、
1: あの、うん、きますよ。で、 これはどうなんでしょうか、青森のイタコさんとかと同じような感じなんですか。

0: ですか、ユタさんっていうのは。
1: 青森のイタコは多分修行しに行ってますよね。
0: はいはいはいはい、はい、
1: でユタの場合は修行を呼ばれるというか、
0: うん、
1: 神様から、あなたは修行しなさいみたいな感じで言われて、
0: はい、
1: 3年間ぐらい、
0: うん、
1: こうまあ、ユタみたいなんかこう、うーんとあんまり言えないんですけど、まあなんか例えば後ろ向きに走ったりとか、
0: 後ろ向きに走ったり、
1: ね、ずっと走ってたりとか、はい、3年間とかですね。でとかいろんなお寺をいろんな歌詞を回ったりとかして3年ぐらいしてパッていきなり、まあ、まともに戻るというか、うん、
0: へ
1: ー、サーダカマリ、なんかサーダなんとかって言うんですよね。
0: あのサーダカ、
1: サーダカなんとかっていう、
0: ああいう言葉があるんですね。
1: 言葉があって、はい、そういう、まあ、ユタの修行の期間があってですね、うん、僕も4人ぐらいにユタにスカウトされて、
0: ああ、わすごいじゃないですか、鳴り物入りで
1: デビュー、そう修行するって言っていやいいですって言ってい
0: や、あ、うん、そう、後ろ向きに走ったりとかがあるんですね。私兄が2人いるんですけど、
1: はい、
0: 一番上の兄は、まあ、最後に会ったのがもう十何年も前の話なんですけど、はい、その時横向きに走ってたんですよ。横向きに走ってたんですよ。
1: 横向き、
0: うん、ですごく恥ずかしかったんですけど、そしたら難波走りって言って、
1: はい、
0: 昔の走り方、江戸時代とかの昔の走り方、こうやって横向きに走るなんか知ってました？なんか難波走りだったかな、違う違う間違えた、うん、横向きに走ってたんじゃない、あれは右足と左足を、あ違う、右足と右足を一緒に出してたんだ、
1: うん、右足と右足を一緒に出す、
0: うん、
1: 右手と右足、あ
0: 右手と右足、右手と、すいません右手と右足を
1: 一緒に出す、なんかこれわざとですか？
0: あ わざとですね。なんかすごくもうだいぶちょっと昔なんで忘れちゃったんですけど、うん、なんせ変な歩き方をしてて、すごくはず一緒に歩きたくないということだったんですよね。兄は月刊秘伝っていう、うんうん、ちょっとすごくコアな雑誌があるんですよ、月刊秘伝っていう、
1: 秘伝
0: っていう、そこで古武術を教える先生をしてるのかな、うん、でそれで古武術として今でもロシアのなんかロシアの古武術を教えてるな、そういう兄が横向きかなんかなんか変な走り方してましたけど、やっぱりいつもと違うことをすると周りの人はギョッとするんですよね。
1: そうですね、う
0: ん、だからギョッとされ、うんることもきっとそのユタさんのスカウトされてる人たちはいっぱいあるでしょうね。なんかそれが精神病なんじゃないかとかよく思われちゃいそうな感じがしないでもないですよね。
1: そうですね、僕は精神保健福祉士なので、
0: うん、
1: まあ、精神障害の支援とかもしてますけど、うん、やっぱり知り合い の, それこそとても偉いドクターですね、
0: はい、
1: が、いわゆる統合失調症なのに沖縄ではこれは神がかりでって言われるって何でしょう、医療にかかれば統合失調症と病気でなるっていう二分化されてるよねみたいな話してたんですけど、
0: はい、
1: 宮古島の、まあ、知り合いのドクターに聞くと、まあ、その方もしばらく宮古島にいてくれたんですけど、
0: うん、
1: この人はユタになる人だから薬は投与しないとか、
0: うんうん、
1: この人は多分統合失調症だから薬投与するっていうのを見分けられましたっていう医者がいました。
0: わあ、これはすごいですね。私その前者 の, 方のおっしゃることをめちゃくちゃよくわかるんですけど、はい、うん、葬儀の現場で、男性とか、まあ、女性なので特に男性が多かったんですが、若い方が亡くなった時に、はい、お母さんがそれ言ってたの2回聞いたことがありますね。2回お母さんがそういうふうにおっしゃってて、私その時東京からこっちに来たばっかりだったので、うん、そんなこと言う人がいるんだと思って衝撃でした。
1: そういうふうにっていうと、
0: そういうふうにご本人は、まあ、生まれが高くてそういう神だり、神だり、
1: うん、なんとか、
0: 神からのお告げを待ってる状態だったというふうに言ってましたね。と思って最初って思ったんですけど、それが2回目もあった時、うん、もうでもね最近はないですよ。最後は8年くらい前だから、うんうん、最近はないですよね。だけど、うん、そういうふうな、その宮古島のお医者さんはすごい着眼点というか、うん、そこの目線にこう合わせてお話しされるっていうのはなかなかすごいことですよね。そうですね、
1: 沖縄の人じゃなかったですけどね。
0: ああだからこそかもしれないですね、うん、ああそうかもそうかも、分かります。私も県外から来て思うのが、沖縄の独特な文化っていうのは、うん、おそらく沖縄にいると分からないじゃないですか、ずっと沖縄にいると、うん、県外から来るとそれが比較対象として、ああここは素晴らしいとか、ここを残してあげたいという、うん、それの気持ちになって一生懸命この県外出身は頑張るんでしょうね。沖縄で
1: 沖縄の人は気づかず
0: 沖縄の人は、ね、いいものを持ってらっしゃるんですけど、やっぱりそれがいいものだって気がつかないから、普通の当たり前のこととしてされてるんでしょうね。

0: なことがありますか？
1: いやもうたくさんありますよ。やっぱり葬儀のね、うん、ことで言うと、そのご遺体に最後まで触れたいとか、うん、そういうことをまず当たり前のように皆さんも感じるかもだけど、うん、県外の葬儀を経験すると全く触れることはできませんからね、ほとんど。もうなんか、うん、もう早々にして棺桶の蓋を閉じて、うん、で棺桶の蓋を閉じたらじゃあ開ければいいじゃないかって話なんですけど、はい、そうじゃなくて蓋を閉じて窓は開いてるんですよ、うん、窓は開いてるからフィルム越しにご本人の顔は見えるんですが、このね棺桶の蓋の上に棺桶っていう絨毯みたいなの置かれるんですよ、うん、すごい綺麗な布、超綺麗な布だから布までかけられたら、うん、布を綺麗に取って、ね、さらに蓋を取ってっていうこの作業をしてまで、うん、こういう儀式的なもの、その美しくこう、ね、セットされてるものを壊そうというか、うん、触りたいがゆえにそういうことをしようという人はまずいないんですよね。ってなると、ね、近しい方がやらないから、もちろん、ね、遠方の方はしないし、だから、うん、本当に沖縄県っていうのはかなり近くにご遺体をご本人として、うんうん、感じてる県ですよね。
0: まあ、神格化してるというか、なんかあるんですか、
1: うん、県外は、
0: 県外は
1: 畏敬の念が強いのかなと思います。それはそのご遺体への呼び方に表れていて、やっぱり、うん、まあ、みんながみんなではないんですけども、うん、その娘さんがお父さんのことを仏さんという表現を、うん、しますからね、しましてたっていうか、してましたというか、仏さんはいつ納棺するんですかっていうのを言ってました、まあ、そこにご本人、お父さんがいるのにですよ、亡骸があるのにっていうことですね、うん、まあ、沖縄だったら絶対に、まあ、お父さんとか、うん、お名前で呼ぶ、まあ、最後までそうだと思うんですけど、うん、だから私はそっちの娘さんがお父さんのことをね、うん、仏さんとか、その刑事ドラマじゃなくてですよ、う
0: ん、なんかテレビで
1: そうそうそうそう、外車はとか仏さんはっていうのではなくて、うん、身内がそういうふうに表現する。でもそもそも、うん、お父さんっぽくないんですよ、白装束着てるし、はい、いつも私たち白装束着ないじゃないですか。だから白装束着てると別人みたいだし、あと顔立ちもだいぶ変わってらっしゃるんですよね、うん、
0: 痩せ細ってると
1: 、痩せ細ってたりむくんでたりとして、うん、かなり生前 のご本人からは少し離れている時に、ご遺体のこの修復とか復元とかも沖縄の人をすごく生前の顔に戻してという気持ちが強かったんですよ、まあ、それで本当に鍛えられたんですけど、うん、県外ではちょっとむくんでても痩せてても、うん、口が開いてても目が開いてても成仏の層だからこのままでいいとか、なんかそういう仏さんの顔だからっていうことで、ね、口閉じてすらも、うん、そんなにみんながみんな望むわけではなかったりするんですが、うん、まあ、沖縄県の場合だといつまでも本人だから口が開いてたら、ね、うん、やっぱりちょっと恥ずかしかったりとか、うん、
0: 口閉めて
1: 沖縄の人口開くのすごい嫌いですよね。1ミリでも開いた日にはもう絶対閉めてっていうことで、
0: そうですか、
1: うん、だから私は全国で一番口閉じ、ご遺体の口閉じ上手だと思います。口閉じ選手権がテレビチャンピオンであったら絶対に優勝する自信が
0: いつかテレビ選手権
1: テレビ選手権テレビチャンピオンはまずマジで復活してほしいですよね、うん、テレビチャンピオンって知ってます？
0: 知ってます。
1: 宮古島にありました。
0: ラーメン食べるやつでしょ。
1: ラーメン食べるやつ、
0: 相撲から
1: 何かない、大食いの
0: そうか、なんか3日間でこのラーメン全部食べたら終わりみたいな。
1: 知らないですよ。確かそれテレビチャンピオンでそんなのやってました。ちなみに民放って宮古島はある？
0: ありますありますよ。
1: それは東京とかベースだと何がある？4ちゃんはない、日本テレビはない、
0: こっちと日本テレビ、あ、一緒です、一緒です。
1: あ、じゃあ1、2、3、5、
0: QAB でしたっけ、琉球朝日放送はしばらくなかったんですけど、
1: はい、
0: 何年前かな、10年前ぐらいにできています、うんうん、あと宮古テレビっていうですね、うん、素晴らしい、
1: あ、宮古テレビ、
0: テレビがあってもう何十チャンネル見れるんですよ
1: え、嘘ですよね、誰ですか、ケーブルテレビみたいな、
0: はい、宮古テレビっていう
1: 何チャンネルってことは、つまりどういうこと、
0: 9で、まあ、なんかオプションかなんかでいろんな番組見れるんですよ、う
1: ん、へ
0: え、20個以上見れると思うんですけど、
1: ね、嘘、本当ですか、本当に無料で、
0: 宮古テレビに入ったら、
1: 宮古テレビに入ったら、なるほどなるほど、あ、じゃあ結構進んでますね、なんかこっちのテレビより進んでそうな、
0: いや進んでますよ、
1: ちょっと宮古島なんか、今度宮古島の私はご遺体事情を聞きねしたいですよね、宮古島のね、葬儀のやり方とかもきっとご葬儀屋さんとかもね、またなんかお話、まあ、聞く機会があったらまたぜひ私も 教えてください。
0: あ、行く予定。一応

0: 紹介してもらって話はしてあるんですけど、
1: うん、うんうんうんうんうん、ですね、やばばありがとうございます。そしたらちょっと CM を挟みまして、まあ、音楽が鳴るだけなんですけど、ちょっと次また質問コーナーに行きましょう。たくさん質問いただいてますからよろしくお願いします。
0: これ動画は動いてるんですか？
1: 今もう喋っていいですよ。喋っていいです、大丈夫。
0: 動画は動いてるんですか？
1: 動画は、うん、

0: はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっとこ私はあの個人的にも質問が来てるんで、ちょっとねぜひ花城翔さんに後半お伺いをしたいと思います。
1: はい、
0: はい、ちょっと YouTube から見ようかな、うん、赤道さん沖縄、赤道さん見えるのか、あそかそか、借金を絶対ロシアのシステマですか、システマあれですよね兄、私 の兄、兄はね、カヨドナンといって、ロシアのカリ、カリ、私がカリンだから、あのカリとかじゃないですよ、カリン、なんかね、あのそういう戦い方が、なんか、棍棒とか持って、なんかいろいろ戦ってました、ロシアの、システマではなかったけどね、そうそう、まあまあ、よくわかんない、もう本当に、全然、兄の情報は、私はもう、X でしか知れてないですよね。それくらい疎遠になってる。
1: X で知ってるんですね。
0: X でなんかフォローしてるお互い。だけど多分兄私のことミュートにしてる。ちなみにあの妹さんとは仲いいんですか？
1: 仲いいですよ。
0: 仲いいんだ。なんか羨ましいです。
1: はい、一緒にヤギ汁を調査してます。はい、
0: いやー、うん、私もなんかそういう兄が欲しかったですよね。兄2人いるんですけど、兄は3人いるってことですよね。その妹ちゃんから見たら3名いらっしゃるん
1: ですよね。そうですね、3人いますね。
0: もうこれはね、うん、もう本当に羨ましいですよ。全国のこの兄がいる妹はこういうやっぱりもしかしたら兄弟関係、まあ、守ってくれるというか、気にかけてくれる兄というのをやっぱり少女漫画私も読んでましたから求めてたんですけど、うん、うちの兄は守ってくれない上にすげえブスっていう、もう終わってますよ本当に。まあまあいい
1: んだ。名前もバレてるのに。
0: いや本当に、あ、そうそう、私兄がその一番上の兄はね、そういうこロシアの、うん、古武術やってて、二番目の兄は広島で、うん、遺骨を掘るというボランティアをしてて、遺骨を掘る会長を20年やってるんですよ。うん、戦争で。ね、まだまだ、ね、土の中にいらっしゃる方々がいらっしゃるからっていうことで、
1: 沖縄にもそのうち、
0: うん、でもね沖縄にはね、うん、広島大学なんですよ、兄もよう分からんですよ、よく分かんない、もう兄のこととかよく分からないんですけど、ただ変なちょっと変なことしてるというか、うん、まあまあそんな、だから本当に羨ましいです。兄弟が仲がいいとか、はい、家族がの絆とかすごく羨ましいですよね。本当にただただそこには愛があるなと思って、うん、そういうのすごい好き、そういうの聞くのが好きなんですよね私。だから
1: X をお互いフォローしてるなら愛はあります。
0: 愛があるから、まだ愛があるだから
1: ブロックされてない、
0: ブロックされてない、もうそうなんですよ、もう意味がわからないですけど本当に。まあまああ、そうそう、ご質問がありまして、
1: はい、
0: 安楽死と何が異なるんですかと来てますが、だいぶ異なるような気がしないでもないけど、
1: そうですね、うん、何が異なりますか、うん、
0: まあ、あ、でもそっか、うん、
1: まあ、ね、安楽死はやっぱり、うん、合法なんでから安楽死があればいいっていう人たちも、まあ、いらっしゃいはしますよね、うんうん、なので、まあ、ある意味、はい、安楽死は、
0: うん、
1: まあ、一応合法なので、
0: うん、
1: いわゆる皆さんにお別れできるじゃないですか。
0: そうですね、そうですね、う
1: ん、なので、でも自殺はお別れできない可能性が高くて、
0: はい、
1: 例えば、ね、自殺するっていう遺書が残れば、
0: うん、
1: まあ、保険金が下りないとか、いろいろそこら辺の問題とかですね、いろいろあったりとか、まあ、いきなり亡くなったりするっていうのが最近多いので、
0: はい、
1: そこら辺考えると、まあ、そこは大きな違いなのかなっていうのを感じています。
0: それですね、準備が、うん、そうです、そうです、まあ、自殺に限らずこの死というものを持って、うん、そのもし、まあ、ご家族ですね、うん、お話をすると、突然亡くなられた方ほどそのお別れがまあ言えなかったとか、はい、あとその準備ですよね、準備で、はい、うん、やっぱり心構えがない中で突然起こることって人間誰しも不安だと思うんですよね、うん、なのでそこがよく聞く言葉かなと思いますね。だから私、あれですよ、ピンピンコロリあるじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、ピンコロって言うんですけど、うん、絶対やめた方がいいと思う。ピンピンコロリはね、うん、よくいいというふうに、あれは誤解じゃないかなと思ってるんですよ実は。まあ、うん、まあ、見方によっては ね、そうやって健康寿命を伸ばしてピンピンコロリでいいのかもだけど、ご遺体の状態がすごく悪くなりますね、ピンコロは。
1: そうですか、
0: うん、かなりみんな膨れ上がりますし、まあ、これ理由があるんですけど、うん、状態は悪い、さらにはそのお別れができなかったと、準備もできてない中で ね、いきなり怒って悲しみのやっぱりずっと淵にいらっしゃるっていうご家族たくさんいらっしゃるから、それともしかしたらね、あの、うん、うん、そっかそうという、うん、
1: 僕あの、うん、志賀さんの、
0: はいはい、
1: 話を聞いて、やっぱ孤独死と自殺って全然違うなというのもあってですね、うんうん
0: はいはい、
1: 自殺ってやっぱ自分が亡くなるっていう、自分の意思で亡くなるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で孤独死って家で突然亡くなるので、うん、いろんな準備できないなと思ってですね、気持ち的な、
0: うんうんうんうん、
1: から今4冊目の中で孤独死と自殺も話やってますけど、うんうん、ここら辺なんか結構インタビューする中で明確に変わってきたっていうか、自殺対策の中で孤独死対策も入ってきてますけど、
0: はいはいはい、いや
1: でも自分で亡くなるのと、うん、いきなり自分が亡くなるの、
0: うんうんうん、
1: 自分の意思と関係なく亡くなるのっていうのは大きく違うなと思っていて、うんうん、そこら辺の部分、まあ、個人的には今後はやっていきたいなと思っていますね。
0: これは非常にあの興味深いです、うん、私あの立派に孤独死する予定なんですけど、自分で準備をするかどうかというところですよね、うん、あの、準備、うん、準備そうね、ね、自殺と孤独死、あ、うん、あの孤独死の、うん、まあまあ、定義とかいろいろあると思うんですけど、
1: はい、
0: ただあれですよね、年代的にはだいぶ違いますよね、孤独死は年配が多いですよね、どっちかというと。
1: そうですね、でも、うん、不動産会社に聞いたら、うん、やっぱ僕らの世代もいるっていうことですね。あとはお酒飲んでお風呂入ってヒートショックで倒れるとか、あの話聞いてから僕はあの飲んだらお風呂入らないようにしてます、
0: うん、
1: 飲む前にお風呂入っていきます。
0: そうですよ、う
1: ん、もう場所によってねお金が変わるって聞いたので、あの特殊清掃の不動産の、
0: はいはいはい、
1: からできるだけなんか寝る時も孤独死のこと考えて一人暮らしなんで、なんか別なんか安そうななんか修復できそうなところで寝たりとかしてます。
0: これはあの大切ですね。あの今度そうですね、うん、これはあのですね、ちょっとまあ、今度比嘉圭さんもあの比嘉圭さんちなみに 6月だったかなに来てくださるんですよ、ラジオに2週連続で。その時にもちょっとお話ししたいので、うん、もうね間もなくあの終わっちゃうんですけど、ぜひまたあの次も来てください、
1: はい、
0: あの6月か7月また金曜日あのこれはちょっと私すごくあの私のこの知りたい世界がありますね、そこには。うん、孤独死と孤立死と自殺と、うん、そうですね、うん、ゆうこさんが神田ありですか、とても興味深いお話をありがとうございました、しょうさんぜひまたゲストにお願いしたいです。
1: ありがとうございます。
0: いやいやマジで本当
1: ネタがないかもです。
0: いや大丈夫、あのもうね存在されてるだけでもうその頭の中がお話しくださるだけで、いやありがとうございました。

0: そう、来週いらっしゃるゲストの方が、うん、あれなんですよね、兄弟家族いるけど、
1: うんうん、
0: 縁を切ってるという方の、見取り と、その後なんですよ。そういう方々ばっかりこうお呼びしてるんだけど、死にまつわる方なので、なんか死にまつわる方、うん、おすすめの方がいたらぜひ紹介。
1: ここでキャストで来た方は僕がインタビューして本にするっていう、
0: うん、流れもいいですね。いいですね、いいですね。いやでもそうそうそう、逆にね、その兄弟がいるのにも縁切られてるっていう方も、子供もいるけどっていう、うん、孤独ではないというか、だけど、うんうん、そういう方ねたくさんいらっしゃるから、誰が葬儀代金払うんだとかね、誰が特殊清掃のお金払うんだって、まあ比嘉圭さんにも聞いてみたいと思いますが、ありがとうございました、うん、それでは、はい、ぜひまた来てくださるということなので、よろしくお願いします。はい、失礼します。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
15: 南城市佐敷阿佐ほかまの有限会社沖電車です。
16: なんて？
15: 佐敷阿佐ほかまにある有限会社沖電車です。
16: おかま、
15: 沖電車ですってば。
16: そば屋？
15: もうそば屋じゃない、電気屋。電気工事のご用命は有限会社沖電車へ。
17: 私たち

0: 私の生まれた星、この地球を美しいまま未来に残したい。その思いだけで活動を続けています。環境 NPO 幸せ招きの会。
1: あの頃の思い出の曲とともに秘密のページめくってみませんか？
2: 青春ダイアリ
3: ー。はい、皆さんこんばんは。5月8日金曜日、時刻は午後8時を回りました。青春ダイアリーのお時間です。
4: こんばんは。
3: こんばんは。
4: 水も滴るいい女たち。
3: ち。ね。
4: ね。梅雨入りしちゃってね。
3: 梅雨入りしちゃったね。ね、昨日はすごいピーカンで、うん、ね、気持ちいい天気でしたけどね。今日はなんかね、夕方から降り出して、うん、今も。
4: あの、まあ、でも、まださ、そんなさ、
3: う
4: ん、
3: そう、う
4: ん、ジメジメとはしてない。今日もなんかちょっと肌寒かったしね。
3: う
4: ん、
3: そうそうそうそう。うん、
4: まあ、ガジャンは飛んでいたけど。草 の湿った匂いとかはありましたけど、
3: まあまあまあ、
4: でもなんかそんなな
3: んかね、梅雨入りしたのに梅雨っていう感じではないですよね。
4: うん、おかしいね。
3: おかしいです。
4: 沖縄がこんななんかいい感じで過ごせるっていうのは、
3: そうですよね。明日もなんかね、気温は低めとかって言ってましたよね。
4: あら、そうなんですね。
3: そうなんだ。なんか変ですよね、やっぱり。
4: 変ですね。ね。でも雨のおかげで、うふ
3: うふ
4: 思いがけず、お休みがもらえる。
3: よかったですね。
4: よかったでございます。
3: そう、あの晴れ女、晴れ女がいるんですよ。
4: はい、
3: でも厄介なことにですね、
4: はい、
3: 自分に関係ないことは
4: 嫌だなと思ったら、
3: そう、晴れさせないそうです。
4: はい、そうなんです。嫌だなと思ったら雨が降ってくれるんでございます。
3: そうなんですよ。さっきもね、はい、うん、あの車で向かってる時雨降ってたんですけど、
4: うん、
3: 着いたらちょっとやっててね、姉さんもね、
4: そう、
3: 来たらね、
4: 傘開かずに、開かずにここまで来れました、
3: ね、ですよね、うん、でも今見たら傘差して歩いてる、ほら降ってますよ。
4: あれ、まあ
3: 多分出る、出る頃には多分止んでるでしょう。
4: ま、止んでます ね、
3: ね、
4: すいませんね、本当にね、
3: 突入りしましたけど、ね、またね、いろんな熊
4: だからよ、怖いね、
3: 怖い
4: わ。あんな大きいのが街中歩いてるんだもん。
3: クマまた出てきたのって。
4: ねえ、
3: ほんの何ヶ月ですよね、いなかったのって。
4: ねえ、
3: なんでこのクマ、クマ出てくるんですか、ね、
4: だからさ、やっぱりバラマイ、バラマコ、なんかクマの餌を、
3: あ、その辺、そこだけ、
4: う、うん、
3: こっち行ったら食べ物たくさんあるよってね。
4: そうそうそう、餌付けするわけさ。
3: ねえ、
4: うん、なんか人間に近づい、なんか人間にからなんか臭い匂いがさ、クマが苦手な匂いが人間から出てるんだよって思わせるなんかないかね。
3: スプレーとかね。
4: なんかね、あ、いや、やばい、人間来る、臭い人間が来る、
3: いい、ね、
4: 逃げよう逃げようって、
3: ね、
4: なんかね、そういうのがあったらいいのにね。
3: 確かに。
4: 人間が好きなのかね。
3: なんですかね。
4: シーカジャーとか。
3: シーカジャー。
4: わかるかな、みんなシーカジャーって。
3: シーカジャーが出たよ。やばいですよ。
4: なんかそういうね、クマが嫌いな匂い、
3: ね、
4: 昨日なんかテレビ見てたら、うん、鹿、野生の鹿とかは、はいはい、ハーブが苦手なんだって、
3: う
4: ん、
3: あ、へ
4: え。だから庭先にいろんなハーブをこう植えると、鹿が、野生の鹿が寄ってこない。
3: そうなんだ。
4: いや、鹿はよ、あ、でもな、鹿もやっぱりいろいろ食べ尽くすだろうしね。
3: 角があるからね、
4: うん、
3: 襲ってきたら、でもまだクマよりはね、あれだけど、
4: ね、
3: まあ、どっちもどっちですね。なんかもう、あの野生の動物たちはちゃんと住むべきところに帰ってくれって話ですよね。
4: いや、まあ、だから食べ物がないから降りてきてるわけだから、里の方に ね、
3: ね、
4: ごめんなさいね、もう、
3: ね、
4: 人間がしでかしたね、愚かなことのために、
3: ね、もう
4: 戦争してるし
3: ね、
4: 変な、またね、
3: あ、またね、感染症がね、
4: そう
3: そう、もうなんかふと、ほんとクルーズ船つったから、もうあれが頭をよぎりましたよ ね、
4: ね、出てくるよね。
3: またと思ったんですけど、ね、
4: でなんかあるでしょ、拒否されてるんでしょ、気候、
3: そう
4: 来るなってね、うん、その気持ちもわかる、うん

0: 船の中の食料ってまだまだいっぱいあるのかしら、
1: ね、これどうなんですかね。
0: ねえ、あら、なんかもうずっとあのちっちゃな狭い船室にこもってるんでしょう。
1: ね、
0: 本当に豪華クルーズ、ね、クルーザーに乗ったのに ね、 ね、いやもう
1: 本当5年前ですか、あれをね、思い出しますよ ね、 ね、本当にあれもクルーズ船だったじゃないですか、
0: うん、そう、ね、で沖縄に来てタクシー乗って、
1: そう、
0: 女性ドライバーで、うん、そこがスタートでしたね、
1: うんうん、
0: まあでも今回のはそんなあれほど ね、 ね、パンデミックになることはないとは言ってるけど、でも分かんないよ ね、
1: 怖いですよね、
0: 最初にオランダ人の、ね、うん、ご夫婦が亡くなったんでしょ。どうもなんか、どっかの国で船降りて、
1: うん、
0: なんだっけな、なんか2人でなんかツアー、
1: うん、
0: そこでなんかそういう動物か、なんか、
1: ね、ネズミとか言ってますよね、なんか言ってましたね、うん、とかも、もう怖い
0: 怖いわね、
1: また何が起こるかわからない、
0: そうよ、
1: この世の中、
0: そうです
1: ね、
0: そうです、
1: 楽しんだもん勝ちです、
0: はい、
1: 楽しくいきましょう、
0: おいしいのも食べて、
1: そう、
0: うん、
1: 美味しいのも食べて、今
0: 日ゴーヤーの日です、
1: あ、そうです、ゴーヤーの日ですよね、
0: まだ食べてないわ、いい、ね、
1: 私もまだ食べてないな、
0: ゴーヤー食べてない、ゴーヤー
1: 落ちのあるけどな今日あたりやらなきゃいけないな、ね、あ、そうだそうだ、
0: はい、
1: 自己紹介から、
0: あ、そうですね、はい、
1: はい、私永遠の25歳ラブリー佐藤と、
0: はい、もうゴーヤー大好きでございます、私三河織道子が生放送でお届けいたします、
1: はい、それではスポンサー様のご紹介をさせていただきます、
0: はい、
1: この番組は、浄土宗少年寺有限会社沖電車環境 NPO 幸せ招きの会夜のデイサービス的も愛二水会の提供で FM 那覇のスタジオより生放送でお届けいたします。
0: はい、いつもありがとうございま す、
1: そう、今日ゴーヤの日、
0: はい、
1: 平田美智子の日でございます、
0: 私の日
1: と過言ではないですね、
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、
1: そうなんですよ、姉さんの日なんですよ、今日
0: ゴーヤー、何やっても美味しい、
1: 美味しいですよね、ゴーヤーね、ほんと、いろんなね、生でもいけるし ね、
0: そうそうそう、
1: ね、ジュースもあればね、
0: そう、
1: いろいろな食べ方、
0: も
1: う
0: なんといってもね、うん、常の
1: そう、もうあれは最高ですよね、
0: 最高でございます ね、
1: ね、真似して作ろうと思って、うん、で2週間くらい経ってますけど、
0: はい、
1: 何もやってません、
0: あのらしきものは作れるよ、
1: あ
0: ーわーしーみたいなね、うん、あれ簡単酢につければいいだけのことでございます、
1: はいはい、そうそうなんですよ、よしやってみよう、
0: ね、あそこほど美味しいものは作れないしな、できないですよ、ね、
1: 大将教えてくれるかな作り方、
0: ね、教えてくれないんじゃないあの人、
1: 教えてくれないかな、大将教えてって今度言ってみようかな、ね、じゃあ、 あの姉さんまたあのカウンターに陣取って
0: 久しぶりにちょっと脅してみるか、
1: ちょっと脅してみましょうか ねレシピ教えろって怖いわ、
0: だね、影の
1: ね、
0: 何だった、
1: 何でしたっけ、
0: NSK ガールズ、
1: そうだ、ね、NSK48 じゃないんですけどねNSK4 で、
0: はい、ね、また来週あたり二水会のモアイですか、
1: はい、です、
0: NSK、 あ、もうモアイ取ったからいいかな、もうい
1: や出た出た出た、あと何回だ、5、6、え、
0: 4回ぐらい、
1: あ、うん、3回、
0: あと3回、わ、うん、かりました、
1: 5、6、7、
0: 楽しみは取っておきましょう、
1: はい、はい、ということでね、今日はゴーヤーの日ということで、
0: はい、
1: お題がゴーヤーあれこれでしたね、
0: はい、あれこれでございます、
1: はい、それではじゃあこの方からいきましょうかね、
0: あの方ですね、
1: あの方いつもトップで送ってきてくださるあの方でございます、長いな今日
0: 何かあったかな、
1: 何かあったかな、佐藤さん、みちこさん、そして青春ダイアリーリスナーの皆さん、こんちくりん、
0: あら、こんちくりん、
1: じっちゃんばっちゃんとバトロってる介護バトロってるんかい、介護士の端くれハウルチです、
0: あら、お疲れ様でございます、
1: じっちゃんばっちゃんとバトったら大変じゃん、はい、今週もよろしくお願いいたします、
0: こちらこそ、
1: あ、そうそう、またクルーズ船でウイルスにより水面に殴られています、数年前のコロナ禍を思い出します、まるっきり同じパターンですよね、クルーズ船

0: またコロナ禍みたいにならなきゃいいですが、
1: 本当だよね、
0: 怖いですね。皆さん気をつけていきましょう、
1: はい。
0: さて今週のお題、ゴーヤあれこれでしたね。
1: ですよ。
0: 私は30歳まで、
1: はい、
0: ゴーヤを食べたことがありませんでした。
1: あ、もう多分そうでしょう。
0: あ、確か ね、沖縄に来ないとね、うん、あれですよね、うんうん。スーパーでゴーヤーは見たことがありましたが、うん、気にもしませんでした。
1: 30歳、あ、そのもう何年、30年前、
0: 30年前ですね、うん。
1: あ、もうあったんですね、スーパーに並んでたんだ、ね。ゴーヤーがね、ゴーヤ
0: ー、そう、ゴーヤーって書いてあります。ゴーヤーじゃないよ、ゴーヤーだよ。最初はゴーヤーって書いてあるのに、そうそう、2回目からなんて ゴーヤーなんて、ゴーヤーじゃない、ゴーヤ
1: ーゴーヤ
0: ー、ありましたが気にもしませんでした。ある日、うん、仲良くしていただいてた夫婦のうちにお招きいただき、うん、ゴーヤーチャンプルーが食卓に、
1: う
0: ん、え、奥さんが沖縄の方で、
1: あらら、
0: あ、さあどうぞと取り分けてくれた私の前にゴーヤチャンプル、
1: はい、
0: 初めての経験、うん、恐る恐るゴーヤを手に、ゴーヤに手を伸ばし、
1: うん、
0: お口にパグリ、うん、苦味が少しありましたが、うん、嫌な苦味ではなく美味しくいただきました。
1: そう、大人じゃん
0: ね、うん。帰りに、スパムもいただき、うん、自分で作るくらい好きになりました。ね、去年にカップを常で出されたゴーヤピクルスがこれまた絶品、
1: 美味しかったでしょ。
0: 美味しかったでしょうね、今ではゴーヤの虜、他にもゴーヤを使っての料理があると思いますが教えてくださいね。
1: あるよ、いっぱいあるよ、
0: いっぱいあるよね、うんうん、ゴーヤ美味しいよね。でも最近のゴーヤって
1: 苦くない。
0: そう、ね、うん、昔のゴーヤもっと苦かったですよね、
1: うん、あの農家さんが作るゴーヤはかろうじてまだね苦味があるけどね、
0: うんうんうん、
1: そうな、苦くないのよ。
0: 苦くないんですよ、
1: ね
0: ね、昔のゴーヤめっちゃ苦くて美味しかったんですけどね、
1: う
0: ん、
1: ね、だからさ、そう、うん、そう、前はさ、このゴーヤーチャンプルー作るときにゴーヤースライスしてさ、うん、ちょっと塩もみ してたでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: 今それしなくても全然大丈夫。
0: しないです、全然大丈夫です、うん、もう苦くないから全然、
1: ね、
0: そう、美味しいですよ。
1: ゴーヤーピザも美味しいよ。
0: あ、
1: トッピングゴーヤースライス、
0: ピーン、
1: スパムでもいいし、ツナでもいいし、
0: いいですよね。ゴーヤーたっぷりのっけて、ゴーヤーね、私ゴーヤーは今でも玉ねぎ入れるんですけど、
1: あら、そう、
0: うんうん、あの子供たちが小さい時、うんうん、ちょっと苦味があると食べないから、はいはい、こう、あの
1: 玉ねぎの甘みでね、
0: 玉ねぎ入れるとちょっと甘くなるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれでやってる、今でも入れるんですけど、うんうん、美味しいですよね。
1: 美味しい、
0: 玉ねぎとゴーヤーと、うん、あとあれ、ニンニク、
1: おー、ニンニクは何に入れてもな、どういう風に使っても美味しい、
0: もう
1: 最高でございますよ。
0: です、ニンニクたっぷりのゴーヤーチャンプル、うん、作ってみてください、美味しいですよ。
1: あと、
0: うん、
1: 一般的なゴーヤーチャンプルーはスパム、うん、ゴーヤースライス、まあ、玉ねぎ入る、うん、入る、入らないはあるけど、うん、あと豆腐ね、
0: 豆腐、はいはい、
1: ね、で卵で閉じるさ、
0: はい、
1: うん、最近は卵で閉じない
0: チャンプルーがあって、あ、はいはいはいはい、
1: それはそれでまた
0: 美味しいですよね、
1: 大人の味、うん、
0: そう、あれ豚肉入れても美味しいですよね。
1: そう、
0: 薄切りね、
1: そう、
0: ね、
1: 美味しい、スパムより美味しい。
0: スパムはちょっと ね、味食うとだからね、
1: そうそう、
0: あれですけど、豚肉の薄切りのやつね、う
1: ん、で中にあのおかかをちょっとまたね、
0: そうそうそうそう、
1: 最後にパラパラって入れるところもあるしね、美味しい、
0: 美味しいよね。
1: あとあれでね、コンビーフハッシュも美味しいね。
0: コンビーフハッシュ美味しいです。
1: うちのほら近くで私が、うん、一番おいしいとこだよってまだ行けてないけど、
0: はいはい、
1: あそこで食べるゴーヤーチャンプルー、
0: うん、
1: ゴーヤーチャンプルーだったかな、あ、ちゃんぽん、
0: ちゃんぽん、
1: 沖縄ちゃんぽん、
0: はいはい、
1: コンビーフハッシュ、まあ、玉ねぎも入ってて、はい、ゴーヤーもたまに入れてくれるわけ、で味付けがカレー風味だわけ、
0: はいはいはいはい、
1: で卵2個入れてくれるわけ、
0: すごい美味しそう、
1: 超美味しい、
0: じゃあ行こう、絶対、うん、今度行きましょう、
1: ただただ今ランチやってないから、
0: あ、
1: なかなかありつけないんだけど、
0: そうなんだ、うん、なるほど、そう、ゴーヤね、いろんな食べ方
1: あるよね、
0: そう、薄くスライスして
1: 美味しい、
0: 美味しいですよね、あと鰹節パラパラってね、うん、そのまま生で、
1: ね、前も話したと思うけど、うん、梨、フルーツの梨、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 甘いやつね、
0: はい、
1: スーパーで売ってるあのやらかぎの甘くないんじゃないや、うん、甘くないやつじゃなくて、うん、内地から送られてくるような甘い美味しい梨、あれをスライスしてゴーヤースライスとこう混ぜてあえて

0: ポン酢で食べても美味しいでございました。
1: そうなんだ、はい、おしゃれですね。おしゃれというか、なんていうか、うん、い
0: や、たまたまそこにあったからさ、やってみよっかなーって、めっちゃ美味しかった。このゴーヤーの苦みも引き立つし、梨の甘みも引き立つし、
1: なるほど、
0: 美味しかったですよ。
1: いいです。そう、ゴーヤーね、うん、そう、ゴーヤーチャンプルだけじゃないですよ。
0: ムサマリ、あ、もうなんか今日それで終わりそうだね。
1: あ、じゃあね、そうだね
0: 曲いくか。
1: 曲がね、
0: あ、そうそう、今夜は拓郎特集です。
1: 吉田拓郎特集でございますよ。それで、うん、なんだ、リクエストがですね、
0: はい、
1: またこの歌がいいですね。
0: なんだろう、
1: 唇を噛みしめて、
0: 拓郎ちゃん、
1: 拓郎いただきましたよ。
0: いいっすね。
1: いいっすよ。それではお聞きください。
0: どうぞ。

0: あー、いい歌だった。
1: いい歌でしたね。
0: いい歌でござりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ゴーヤあれこれ、
1: ゴーヤあれこれね、ゴーヤ美味しいよ、うん、
0: あ、ポルチから、うん、ちなみに豆腐を使わず厚揚げで作りますって、う
1: ん、
0: あ、うちのあんちはそれしないね、やっぱりね、
1: しないね、あの、あ、島豆腐ね、
0: うん、うん、お、あ、でも、あ、でも厚揚げ、
1: 厚揚げも
0: 豆腐の揚げでしょ、うん、豆腐の厚揚げはやるね、うん、うん、そうかそうか、まあいろんなのぶち込んでください
1: ね。
0: チャンプルーは何入れても美味しいんだよ。
1: 美味しいですよ、うん、
0: さあ、それでは続いては、うん、私の方ですかね。
1: はい、お願いします。
0: はい、いきますよ。動かない。ゴーヤあれこれ。
1: はい、
0: 佐藤さん、みちこさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 埼玉のはちみつ一家です。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ゴーヤー大好きです。
1: おお。
0: こっちはあまり苦くないのでつまらないですか。
1: あ、
0: なるほど。そうよ、そうよ、そうよ。沖縄でいただくゴーヤーはちゃんと苦みがして美味しいです。
1: 美味しいよね。
0: 茹でたゴーヤーをシーチキンとマヨネーズで和えたものや、
1: うん、
0: 茹でたゴーヤーを乾燥桜エビと油で炒めて、うん、鰹節と醤油をかけて食べるのが好きです。
1: うんうんうん、
0: 茹でるんだ。
1: うーん、
0: 茹でるのか。
1: 茹でるんですね。茹でたことないですね、私は。
0: 私もない。
1: ないですよね。
0: うん、
1: もう塩もみでさえしませんから、
0: 今ね。そう、今はね。うん、もちろんゴーヤーチャンプルーも大好きですよ。うんうん、
1: ですよね。
0: あ、以前は下茹でせずにゴーヤーチャンプルーにしていましたが、
1: うん、
0: 下茹でしたゴーヤーチャンプルーは抜群に美味しいです。へえ、
1: そうなんだ。茹でたらシャキシャキ感
0: はないん
1: ですよね。
0: へえ、茹でるのか、
1: 初めて聞きました。
0: へえ、
1: そうなんですね。
0: じゃあ一回やってもらおうかな。あ、自分ではしないけど
1: 誰にですか。
0: いや、これはまたあの和裁先で私のお抱えの板さんに対象に作ってもらおう。まず茹でてみ て, って、
1: ね、茹でて、まずは、うん、マジで茹でてごらんっ
0: つ
1: って
0: あ、桜エビといいかもね。
1: あ、ですね、
0: うんうんうんうん、
1: そうそうそう、私たまにゴーヤーの、あのかき揚げ、
0: うん、美味しいよね。これに桜エビ入れても美味しいよね。
1: 美味しいかもしれないですね。
0: ね、
1: ゴーヤーのかき揚げとかのゴーヤーリング丸く切って作ったりしますけど、う
0: ん
1: う
0: んうん、ゴーヤー平焼きも美味しい、
1: ね、あー美味しいです、
0: ね、
1: そうです。もう何でもできるよね。
0: そうそうそう、
1: ゴーヤ
0: ー美味しいよ。ゴーヤーは
1: 美味しいよね。
0: だからさ、うん、ゴーヤーの佃煮、うん、
1: あ、え、ゴーヤーの佃煮、
0: うん、あれは確か、あれは茹でてるのかもしれない。
1: あ、なるほど。
0: ゴーヤー、私は作らないけど、
1: うん、
0: ゴーヤーを、まあ、ちょっと太め厚めに千切りして茹でて、
1: うん、
0: 確か佃煮にしてるところあるね、ご飯のお供。
1: なるほど。
0: ゴーヤーチップスも美味しいしね。
1: 美味しいですよ
0: ね、
1: うん、ゴーヤ節でしたっけ、味噌とかでやるやつ。
0: あ、もう私大好き。
1: あ、そうなんですか。
0: 一番好き、ゴーヤ
1: 節。あれ味噌でやるんですよね。
0: 味噌でやる時もあるし、うん、私はもう
1: だし、
0: そう、もう醤油とか、う
1: ん、へえ、
0: もう最高。マギマギと切るわけよ、ゴーヤ
1: ー。太く
0: 太くデブ
1: ですよね。
0: デブで、デ
1: ブで節だから結局柔らかくなるんですよね。
0: あ、そうそうそう、
1: 細く切るとも
0: うなくなるね。
1: ですよね。
0: なるほど。これに3枚肉でもいいし、もう肉入れなくてもそのままでゴーヤだけでも私はいける。
1: 最高じゃないですか。
0: うん、ちょっとなんか油足せばね。
1: あ、
0: うん、あ、食べたい。
1: 食べたいゴーヤー。
0: ゴーヤー食べたい。天ぷらもね、
1: ゴーヤー天ぷら美味しいですよね。そう、美味しいんですよ、かき揚げ。こうゴーヤーと玉ねぎと、
0: そうそう、ね、美味しい。
1: 人参入れて、あとポークのね、ちょっと 薄く切ったやつ、めっちゃ薄切りにして、
0: うんうん、あの挟んで、
1: あ、
0: なんか、
1: はいはいはいはい、
0: パン粉つけてフライにしたりとかね。
1: 美味しい。
0: 美味しいね。
1: 美味しいですよね。
0: 美味しいね。
1: そう、ゴーヤーいろんなのがあるんでね、皆さんぜひ。
0: もうあとは究極はあるじゃない、ジェフのゴーヤーバーガーとロイヤルバーガー、
1: はいはいはい、
0: あれは最高。

0: でもよあれよ、うん、たまにさ、うん、あのな生すぎて硬い時がある。
1: なるほど、
0: はいはい、シャリシャリを通り越えて、
2: はい、生ガリって感じ、
0: ガリ
2: ガリっていうか、
0: シピシピのガリガリのなんか
2: シピシピ新鮮だったらねガリっていける、
0: シピシピの時がある、
2: はいはい、あ、わかるわかる、うんうん、

0: これポークが挟まってるでしょ、丸いポークが、はいはいはいはい、でさポークだけでもめっちゃ味食うたさね、
1: うんうん、
0: でそこにまたマヨネーズが乗っかるからドレッシングが、
1: はいはい、
0: 私は抜いてもらうドレッシング、
1: なるほど、
0: ちょっとわがままを言っております。
1: どこでもわがままです、
0: はい、そうでございます、どこでもわがままでございます。
1: いいんですそれで、
0: はい、で、はちみつさんからのリクエストが、
1: はい、
0: 実は、
1: うん、
0: タクロウが、
1: うん、
0: なんて守備範囲ではないと、
1: うん、あら
0: ということでお任せされました、
1: はい、
0: ありがとうございま す,
1: います。
0: どっちだったかけるのは、
1: ね、あの外は白い雪の夜、
0: そうもう私が大好きな、
1: はい、
0: 大好きなお別れの曲でございます。人のお別れはなんてこんな楽しいんでしょうか ね、はい、外は白い雪の夜でございます。それではお聴きください。

0: いや
1: いい歌、
0: いい歌 ね、いい歌を聴きながら我々あーだこうだね、
1: あーだこうだ言って
0: 未練たらたらやんねみたいな、
1: やばいっすよね、こんないい曲聴きながらさ、
0: いいね別れの歌って、ね、
1: 怖い
0: ハッピーになる曲全然面白くないけど別れの歌はめっちゃ楽しい、
1: そうそう楽しいというかなんというか、えーとかって思いながらもね聞いてたんですけども、はい、はい、ありがとうございました。それではですね、ツイッターの方を拾っていきますね。
0: はい、お願いします。
1: ハウルチさんね、ババーストーク、みんな生放送で聞きましょうって、
0: もうありがとうね、本当にもう。
1: あと山人さん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: みちこさん、
0: はい、
1: ゴーヤの日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。もう誕生日5月8日にしようかな、
1: ね、その方がいいですよ ね、ゴーヤーは、遥か昔に一度食べたことがあったようななかったような、あ、そっか、北海道は
0: ワシタショップとかで売ってないかな。でも北海道で食べてもきっとね、やっぱり暑い沖縄で食べるから美味しいんだはずよ。
1: そう、本当苦いゴーヤーね、食べたい。本当に苦くないですよね。
0: 全然苦くない、
1: ね、そう、なんでかな、昔のゴーヤーなんて本当に苦かったですよ。
0: 苦く感じただけかしら、私たちが子供だったから。
1: 違うと思いますよ。
0: 酸いも甘いもいろいろしちゃったから
1: 大人になったんですか。
0: 大人になったからね。
1: あ、そうなんですね、うん、はい、ありがとうございました。以上ですね、とりあえずまた何かありましたら、
0: はい、
1: どうぞ。
0: 住職から来てるね。
1: あ、はい、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: ゴーヤーの呼び名は沖縄に来て知りました。私幼少の頃は鹿児島にいたのね。鹿児島では、
1: うん、
0: 苦売りと呼んでいました。そのまんまやんけ最近の苦売りは、うん、苦くないのが少し物足りない気がします。
1: やっぱ、ね、やっぱ
0: 俺やっぱり大人になったから
1: じゃん、うん、大人になったからかな、
0: うん、きっとそうだよ。
1: そっか、
0: はい、そうなんでございますよ、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それでは、はい、あいつ様、そう、あいつ様の、
0: うん、
1: あいつ様のね、LINE 来てた、あ、メール来てたんですけど、うんうん、やばい、
0: 何、
1: 今日遅番勤務で8時まで仕事だから、
0: うん、
1: でき、 LINE できない、メールできない、
0: うん、あ、そう、
1: 全国の広島ファンによろしく言っててくださいっていつから広島ファンがいるよ全国に。そう、今日メール来てないですよ。
0: そうなのね。
1: そしたらさっきこれが来て、うんうん、8時まで勤務だからできない、
0: うん、
1: でもリクエストは夏休みでお願いしますって来たんですけど、うん、でさっき見たら、
0: うんうん、
1: 勤務終了聞きながら帰りますって聞いてる広島。
0: ありがとうね、
1: ありがとう、あの全国の広島ファン。
0: そうか、
1: 広島は今帰るそうです。
0: はい
1: ね、今日も バトルあったかな今日も
0: そうだよね、
1: 広島もバトルしてるよね、
0: うん、
1: 宇宙バトル。
0: じゃあ広島の長いメールが今日ないってことは、じゃあ告知、
1: はい、
0: 曲を聴いた後に告知しましょうかね。
1: そうです ね、はい、じゃあ、
0: はい、
1: とりあえず曲いきますね、はい、冬の月は夏ですね。
0: そうです、
1: はい、夏休みお聴きください、
0: はい、どうぞ。

0: 良い。
1: いいね、最高。
0: 声が若かった。
1: タクロ最高ですね。
0: 歌い方もいい加減だった
1: いい加減だった。
0: タクロ節ってやつですか。
1: ね、ありがとうございます。広島からメール来ました。聞いてるよ
0: って。あら、ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。ゆっくり ね。安全運転で帰ってください。
0: 本当本当ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: さて、ゴールデンウィーク、サートにも来てもらってね、
1: はい、
0: 私たちの公民館では、ね、昼間は手作り店、こちらもね、よ、賞味3日ですね、賞味3日で、200名ほどの方が、めっちゃもううるま市とかからも、なんでみたいな、区内外からまあ約200名ほどお見えになって、で夜は夜で丹野映画祭、こちらも4日間、こちらはですねトータル180名、初日が約50名、2日目が30名、3日目が40名で、ラグビー最終日が61名、トータルで180名の方に来ていただきまして、4日間連続で来てくださった皆勤賞の方も何名もいらっしゃってありがとうございました、4日間監督もおりましてね、見終わった後にまたいろいろ裏話も、
1: はい、裏話ありましたね、
0: はい、やっていただきて、でその後また区長と3人で飲みながら、さらに深い裏話を、はい、もうおかげでいろんな話を聞けましたけども、
1: はい、
0: その丹野映画祭初日に上映いたしました映画春の香り、
1: はい、
0: いよいよ来週から月曜日、5月11日月曜日から5月17日、はい、何曜日かね、日曜日でございますね、はい、
1: ま、
0: 1週間、丸々1週間コザのシアタードーナツ、はい、沖縄で上映いたします。
1: はい、
0: 見逃した方ぜひご覧いただきたいと思います、
1: ね、
0: この1週

0: 週間毎日監督はおります。すべての日程に丹野正人監督が登壇します。他に主演ということは
1: 美咲ちゃん
0: も来るってことかな。
1: そうなんですか。
0: これ出演者などでしょうねきっとね、
1: うん、
0: プロデューサーのなんか方はいらっしゃるんじゃないかな。
1: 堀さんでした
0: ね、ともこさんね、はいはい、登壇も予定しておりますということですね。こちらですね、うん、5月11日月曜日から15日金曜日までは夜7時から、
1: うん、はい、
0: はい、で5月16日土曜日と17日の日曜日は、うん、18時夕方6時からの、うん、上映となっております。はい、でこちらで、予約受付中各先着24名様となっております。
1: はい、
0: 料金が一般1500円、
1: はい、
0: 中高生専門学校生大学生が1100円、
1: はい、
0: 小学生が700円、うん、プラスワンドリンクオーダーとなっておりますけど、うん、はい、あれでもなんか書いてなかった監督ホワイトボードに
1: 何て書いてあり
0: ました。200円無料、あれごめんもう言いかけなことは言わないでまあね、シアタードーナツ沖縄の方を検索していただければ、ね、ストーリーも載っております。はい、ね、
1: いい作品ですのでぜひ、はい、
0: ぜひご覧ください。
1: 私4回か5回見てますね。
0: はい、
1: 同じところで必ず泣きます
0: ね。はい、たくさんの方にね見ていただきたい。まだまだね、
1: うん、
0: あの東京の方でも
1: そうですね、
0: リクエストの映画会、
1: はい、やると思うのでね、
0: やっておりますので、で、今回4作品あの、うん、津波公民館の方では丹野、はい、映画祭ということで、
1: はいはいはい、
0: 全然違うジャンルの映画をね、
1: ですよね、
0: はい、
1: 4作品違いますよね。
0: 春の香りが、まあ、実話を元にした、
1: はい、
0: ちょっと悲しくなるけどでも生きた証として、
1: うん、そうですね、
0: うん、撮影された映画でございます。
1: 悲しいだけの映画じゃなかった
0: ね。で、2日目が、うん、また天国での大人のラブストーリーでございました。うん、はい、こちらもなかなかキュンとする映画でございました。はい、で3日目が怖い映画でございます。ホラー映画
1: ね。
0: はい、パラノイアというね、はい、あの妄想、被害妄想という意味なんですけど、うん、これはめっちゃ怖かったですよ。
1: うん、
0: 前の日のキュンとするラブ大人のラブストーリーを撮った監督とは思えないほど怖い映画。
1: 4作品ほとんどあれ違います
0: よね。違うで最後が、いつか波の彼方で、
1: ね、
0: という、2005年21年前上映の、若かったですね。大森奈緒さんも若かった。平岡優太さん可愛かった。加藤朗さんめっちゃ可愛かった。ジョニー・ギノワンさん若かった。はい、結構なかなかね、うん、はい、好評でございました。
1: ね、
0: おそらくまた1年後に同じ作品を上映して、
1: いいね、
0: 皆さんそれなりに答え合わせをしていただけたらいいねという話をしておりますので、はい、ぜひ監督は7月中旬まではいるということなので、うん、いる間にもう1回またイベントを組む予定にしておりますので、その時はまた、ね、はい、告知させていただきたいと思います。
1: はい、
0: 本当は今日監督来てめっちゃ喋る予定だったんだけど、うん、雨は動きたくないということでうちの暗示になってしまって、う
1: ん、なんでですか。
0: だからさ、
1: なんでよ、動けって。
0: 濡れるからでしょ。
1: 意味わからんよ監督
0: で言ったわけ。うちの番組、うん、うちの暗示あんまり聞いてないよ、ほとんど県外の人だよ。なんで沖縄が好きだからそっちの番組聞いてるわけでしょ。ということは沖縄にお友達がいっぱいいる人たちなんでしょ。そういう人たちから沖縄の友達に宣伝させたらいいさと。なるほどねって言ってたのに、だこないさね。
1: 意味わからん
0: わけさ。
1: 飲んでるな。
0: どんなかね。
1: 飲みに行ったな。
0: まあ、間に合いそうだったら来たらいいさねってことだ。
1: もう来ないね、この時間
0: だ。今日車買いに行きよった。
1: あ、車、なんか、
0: だから
1: 車買ってこうねって、
0: 車買ってこうねって、車買いに行きよったいろいろ手続きで時間かかってんじゃねえか
1: ね。
0: うん、
1: 監督どこの人ですかってなるよね。
0: だからでも今回さ、
1: うん、
0: バイクが届いたわけ。
1: バイク乗ってましたよね、やっぱり。
0: うん、まあ赤いバイクはね、うん、前からあるんだけど、
1: うん
0: うんうん、ハーレ
1: ー。 バイクも買ったんですか。
0: もう買って置いてあったんじゃない、向こうに。それが届いて、ハーレー・ダビッドソン。
1: ハーレー、大型免許持ってるんですか。じゃ
0: あんな大きいハーレーではなかったけど、でもハーレーだったよ、
1: 監督。
0: うん、でもほら、雨だからさ、ハーレーには乗ってこない。もう一つの赤いバイクで。
1: 残念。
0: まあ、そんな変な

0: な監督なんで、見たかったらとりあえず公民館くれ、うろちょろしてるんで。
1: そう、監督なかなかいやでも人気者でしたよ、春の香り上映後の ね、皆さん並んで、
0: 並んでたわね、サインもらうとかね、
1: っって写真撮ってくださいとか言って並んでましたよ。
0: そうそう、あ、そうそう、さっきも話したけど、そう、3日目の怖い映画の時に見たことのある方だなって思ったら、監督別の沖縄の監督でね、
1: はい、
0: お名前が ね、
1: ね、
0: お名前が平さん、
1: 平さん、平監督、は
0: い、有名なあの映画を撮った、はい、
1: はい、
0: あの監督もお見えになっておりましただ
1: そうです。
0: はい、
1: ね、はい、そう、なんか監督ね、映画監督っていうか、なんかちょっとすごい人なのかなっていう感じなんですけど、って感じですね。
0: そうですね、
1: なかなか、まあ、
0: 世界の監督になれないかもしれないけどね、
1: 大丈夫、世界の丹野になるから私たちは
0: リトルワールドね
1: リトルワールド、世界の丹野それはちょっと、ね、
0: 今頃くしゃみしてるはず
1: ね、なんかなんかそうね、終わった後もね、何でしたっけ、撮影裏話とかね、うんうん、いろいろ
0: めっちゃ面白かったよ、
1: ね、面白かったですね、ずっと喋って、そう
0: 8分喋って
1: た、8分喋ってました調べ、あの撮ってたんですよ、
0: うん、
1: あれでムービー撮ってたら、うんうん、長っと思って、多分 2、3分ぐらいで終わるかなと思ったら、うん、まだ喋ってると思って、
0: うん、ね、
1: 結局8分喋ってました。
0: だから全国あちこちで上映されて、あちこちで舞台挨拶してるからもう慣れたんだね、うん、きっとね、うん、
1: だと思います。
0: そう、だから2日目までは私も一応質問したりとかしても、うん、3日目からはもう俺勝手に喋るからよろしくみたいな、
1: 勝手に喋ってどうぞみたいな、
0: うん、
1: そう、よくね、ずっと喋ってましたね、うん、面白い、あのね、撮影裏話ですか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あと台本もね、
0: あ、そう、持ってきてくれてね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん、まあ、そういうことでね、
1: 監督これ写真撮っていい、いいよとか言ってさ、
0: うん、そうで今回、うん、まあ、無料にはしたんですが、チャリティーということで、はい、うん、沖縄県市対不自由実社、うん、父母の会連合会の方に、募金箱を置いて入れてもらって、うん、募金していただいて、はい、それを月曜日にお渡しするんですけど、
1: うん、はい、
0: ありがとうございました。
1: なかなか
0: たくさん入っておりました。
1: あ、よかったです、
0: 本当に、ね、皆さんね、いろんなご縁がつながりまして、うん、本当にありがとうございます。
1: 本当つながるもんですね、そうそうそう、びっくりしました。
0: その春の香りのこの原案となった書籍も、
1: うん、
0: またシアタードーナツの方でも販売します、はい、うん、その売り上げはすべてその連合会の方に寄付させていただきますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 宮島さん、よろしくお願いいたします。本は託しました、
1: はい、
0: はい、
1: あと今ツイキャスの方に、
0: あ、はい、どうぞ、
1: ツイキャス、
0: あ、ツイキャス、うん、あ、誰、秋葉原から
1: こんばんにゃん、
0: キャスパル兄さん、
1: はじめまして、
0: はじめまして、
1: ありがとうございます。
0: 秋葉原の方でも上映しましたよね。
1: そうですね、
0: 2、3回あるの香り、
1: ね、UDX でしたっけ、何でしたっけ、
0: なんだっけかな、
1: そういう感じのそういう感じのね、ところでね、上映しましたね、そうそう、う
0: ん、あら、こんばんにゃん、
1: こんばんにゃん、ありがとうございます、
0: 兄さん、兄さん
1: ね、秋葉原といえば あのカレー屋さんですね美味しかったですよね、
0: 食べたね、秋葉原で ね
1: 食べましたね、美味しかったです ね
0: 次はもっと辛いカレーを食べたいよ、
1: ま
0: あ、
1: また
0: 私
1: 行きましょう、9月に行った時にまたカレーを食べに行きましょう、
0: まあ、まだチケット取ってないわ、
1: 私もまだです、
0: やばいわやばいわ、
1: そろそろもう6月までに、ね、今月いっぱいだとまだ安いんで大丈夫です、
0: あ、そう、うん、よし、取ってもらおう、
1: はい、
0: さあ、
1: うん、
0: 来週の
1: お題どうしましょう、だから明日明後日が母の 母の日
0: ということで、も
1: うでもうあれしかないか
0: ね、もう母はうちはもういないんですけども、サートのところはご健在でね、は
1: い、
0: 親孝行してくださいよ、
1: してます、
0: うん、してますって、
1: してるつもり、
0: ああいいね、いいね、しましょうよ、そうだから、うん、もう一番やっぱり私たちが盛り上がるのは食べ物のお話なので
1: 確かにずっと喋ってるよね、うん、食べ物の話だとね、
0: だから皆様にとってのお袋の味、
1: ね、いろいろあるよ ね、
0: ね、お母さんの作るあれが美味しい、
1: ね、平屋地とかね、
0: あ、そうそう、あと味噌汁
1: とかね、ソーミンチャンプルとかね、そうよね、
0: 卵焼き、
1: そうあるよね、うん、そういろいろね、多分お袋の味、皆さんのお袋の味を
0: 教えてください、
1: 教えてください、
0: できたらお弁当にして届けてください。ダメよねそれはね。
1: 持ってきてここまで、
0: うん、
1: ね、いろんなお袋の味、やっぱ家庭によってカレーも

0: もね、その家庭で、
1: うん、そうそうそう、
0: 味が違うんでね。
1: そうそう、うん、黄色いカレーとかね、黒いカレーとか ね、白いカレー、最近青が流行ってるってよ。
0: え、
1: 青いカレ
0: ー、青はちょっと食欲なくしますよね。
1: でも流行ってるんだって。全て青だったよ。あの、ラーメン屋さんのお出汁が青だったりとか
0: ありますよね。
1: あれね、もうでできてるんだって。も
0: う、うん、へえ、
1: テレビでやってたわよ。ね、ということで皆様のお袋の味
0: お待ち、
1: 教えてください。
0: リクエストはもう何でもいいですね。
1: うん、何でもいいです。
0: 何でもいいです。あの、アイドルでも、うん、何でも、演歌以外で申し訳ないんですが、
1: あと横文字もちょっと苦手なんで、私たち
0: 横文字読めないんで、多分横文字来たら、うん、何これわからんとか言って飛ばすかもしれない。
1: ディスコソングとかだったら全然いけちゃうかな、うん、みたいな ね、
0: いいですけどね。あと横文字の、うん、よくわからん、
1: 映画音楽もたまにはいいんじゃない。
0: そうです ね、これ聞きたいなっていうのがありましたらよろしくお願いいたします。
1: じゃあ今日は拓郎特集ということで、うん、最後にね、またね、私たちの好きな曲をかけてお別れしたいと思います。
0: はい、
1: 青春ダイアリー、この番組は南城市月城浄土宗少年寺、電気工事のご用命は沖電車、環境 NPO 幸せ招きの会、夜のデイサービス的もあい、二水会の提供で FM 那覇のスタジオから生放送でお届けいたしました。この後は長ディとお友達でお楽しみください。最後は拓郎の、
0: 今週もお付き合いいただき、はい、
1: ありがとうございました。
0: 素敵な週末をお過ごしください。それではですね、拓郎の元気です、はい、を聞きながらのお別れになります。はい、それではまた来週。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事、何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
6: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

はい、5月8日21時を回りました。中 D とお友達やってますけども、久々ですお疲れ様です。皆さん今日も一日頑張れたでしょうか。もうすっかりゴールデンウィークも終わって、平日が今日でやっと終わります。明日からみんな土曜日です。やったおめでとうございます。あー、また一人またゲスト遅刻よろしくお願いします。あ、ひろちゃんさんから長で言ってきてます。ありがとうございます。今日なんかツイキャスとか YouTube でも配信あるんですけど、いっぱいリスナーさんがいるみたいで嬉しい限りです。コメントもよろしくお願いいたします。あー、なんでさ毎週毎週ゲストが遅刻するかな なんか今年に入って締まりないね去年まではなんかビシッてしてたんだけどね、今年に入ってなんかもうね、9時になった

ったらね、だいたいこの部屋にねブースがあるんですけど、もうずっと一人なのよ本当に。なんかそれでね、あーどうしよっかなーとか、10分前ぐらいからさ、今日何の話しようかなーとかめっちゃ考えてる時間からさ、なんかもう憂鬱でしゃーで、もう普通にさ9時になったらバシッて始まって、それでなんか普通にでゲストと一緒に1時間やりましょうよみたいなのやりたいのにさ、なんか毎週毎週この時間になったら一人で今日何の話しようかなーは、わかんかんかん、何のためにお友達呼んでやりましょうなんて番組やってるんですかっていう話でね。あ、ジュージューさん仲いいってきてます、ありがとうございます。僕の名前は長 D です、いい加減に覚えてほしいです。あのね、なんかもう僕もね、もう次の誕生日で29になるんですけど、ここ最近ここ数年ね、新しいことに挑戦してないなって思って、うん、それでゲストって名前のレギュラー入れたらってどういうこと。あ、29って若いんですね。はい、まだ28の代なんですけど、28の代、28なんですけど、あのね、やっぱりなんだろう、このここ数年でね、新しいことに挑戦しようっていうこの気概がね、だんだんなくなってきてるから、何かをやりたいって思ってね、今日一生懸命さ、まあなんか次ライブ何かある時に、なんか一人でネタやることあったらこういうことしよっかな、ああいうことしよっかなとか思って、なんか一生懸命考えてたのよ。ダメだね、なんかもう脳みそがすごい活発じゃなさすぎるんだわ。このね、ネタをさずっと作ってきた時ってさ、まあ毎月毎月さ、ネタ見せだったらライブがあるからさ、それに合わせてさ脳みそってさちゃんと作ろうとしてさ、これめっちゃ大事だなと思うんだけど、普段日常でバーって生きててもなんかこの面白いことを考えようっていうアンテナが回ってんのよ、そういうなんかネタ作る時って。で、何かなんか珍しい出来事とかがあったら、あ、これめっちゃ面白いなって思って、あ、それでこれ題材にしてなんかネタ作ったろうとか、すごいねピンって浮かぶんだけどね、いかんせん最近さ、もうこのなんだろう、ネタ作りっていうのを、まあ特に一人でやる時とかね、あんまなかったから怠ったんですね、残念なことに。そしたらね、本当に何も浮かばないんだ、って。だからなんかすごいね、なんか新しいことしたら楽しめるんじゃないかなって思って、この前ね、先々週ぐらいかな、ゲストおじさんがいっぱいバーって来てくれた時に、おじさんって何が楽しいのみたいな話してたんですけど、なんかこのサウナとか、その時ねゴルフとか言ってたんですけど、そういうのもね、なんかいつも話してる時に、うわーなんか楽しそう、そういうのやっぱおじさんってやりますよねとか、おじさんの趣味ってなんか楽しいからね、やりたいっていう話をずっとしてはいるんだけど、いかんせんさ、それを行動に移してなくて、何かをやりたい、もうなんかちっちゃなことでもいい。なんかもう今ね、リスナーさんとかね、コメントでね、例えばだけど、なんかこういうの始めたら結構面白いですよみたいなのあったらね、なんかください。僕本当にそれやってみようかなって今マジで思ってて、だからサウナとかゴルフもね、やりたいって思ってんのよ。それこそね、この近い最近の休みとかでね、ゴルフに誘われたんですよ、友達がやっとって、ゴルフ行かんみたいな。で、ああいいよ行こう行こうよっては言ってんだけど、いかんせん毎日雨降っててさ、全くそういうのできてなくて、あとまあこの始めるって意味で言うのもあれなんですけど、みんなさ SNS ってどうしてます？あのまあ例えばだけど、まあ、LINE は結構いろんな人やってるじゃない、ご年配の方から、まあ、若い人までね、 LINE はとりあえずやってるとして、まあ、このツールとして、コミュニティツールとして、 X とかなんかあるじゃない、 Instagram とか、まあ、TikTok とかそれに当てはまるのか分からんけど、こういうのがさ、もう疎くて疎くて、僕がもう全然できなくて、それこそ X 旧 Twitter っていうのかな、はあのこういう仕事始めるときに、まあやらなんか告知とかするためにやらないといけないからやろうって思ってね、始めたんすよこの X で。まあ実際さ、でもこのなんでこういうの始めないかとか、やりたくないかっていうと、まあこの投稿とかもさ、もうすげえなんかめんどくさいって言ったらあれだけど、なんか別にそんな全世界に発信したいようなことねえし、なんかまあまあみたいなんで、なんかそれでずっと躊躇してて、いざまあ始めてみるじゃない。でもさ、始めたらさ、始めたでさ、今度自分のさ、なんフォロワーとかっていないじゃん。でフォロワー増やすために、まあやってますよとか言うのとかもありなんだけど、この
例えばこの知り合った人とか

フォローしたいと。わかります？ LINE とかだったら例えばだけどなんか連絡今度何かやり取りするときあると思うんでなんか LINE 教えてくださいよみたいな感じで気軽にいけるじゃない。だけどさこのわかる Twitter とか Instagram ってよかったら Twitter のなんかアカウントフォロー交換しませんとかみんな言うのなんかすげえさ、それがさなんか億劫っていうかこのなんだろう、まあもちろんさあいなんだろうフォローするってワンポチ押せば別にフォローはできるんだけどさ、なんかなんだろうな、なんかこれ勝手にフォローしたら迷惑なんじゃねえかなとかすっげえ考えたりさ、なんかこの人はまあ仲いいからフォローしても多分怒らないかなとか思ってフォローしたけどフォローバック返ってこないからあれやっぱりダメだったのかなとか、これなんだろうな、性格の問題なんだけどさ考えちゃって、これがねもうあかんあかんあかん、それですごい億劫な気分になるんで、もう SNS とかあんまり更新しないんですよ。だから本当はねラジオとかもやってるから、この後21時からラガディと友達ラジオの生放送ですよみたいなのとかもなんか投稿しないといけないって思うんだけど、めんどくさくてやんないから告知にも使えてないのよ。それでこのまあ X はでもかろうじて、まあ、アカウント持っててつかまあねこの普段なんだろう別に職場が一緒とか別に友達とかでもない人と、まあ、連絡ツールとしてフォローとかしてる人とかやり取りできるから確かに便利ではあんのよ。でも最近さもうみんなツイッターじゃなくインスタグラムの方がなんか主流でしょ。若い子とかもそうだし、まあご年配の人とかでも結構インスタやってますよとか聞くなよ。で今年に入ってちょっとインスタグラムやらないってなみたいなのとかを考えてたら、別にやらなくてもいいんだろうけど、なんか X でまあ X やってないけどインスタグラムやってますよみたいな人とかにも告知発信するためにインスタグラムずっとやらないとなって思ってんだけど、またいかんせんさこの足取りが重くてですね、またフォロワーゼロから始めるじゃないでフォローもゼロで始めるからまたこの一個一個あフォローしていいですかみたいなやり取りがでこれをずっとさだらだら5ヶ月ぐらいもうどうでもいい悩みなんだけど、なんかやろうからやろういや今年やりたいなとか思ってたらもう5月だって。なんでインスタグラムもしなんかやってる人でこのなんだろういいフォローなんかみんなさインスタとかたまに画面パッて見せてくれたらさフォロワーとかさ別に一般の人でもさなんか300人とか400人とかいんじゃん。何をそんなにみんなつながる人がいんのって思うんだけど、え結構ないなんかあれなのなんかあなたの知り合いかもみたいな感じでさ Google みたいにおすすめの人とか出してくれんのなんであんなみんなさインスタグラムつながれんの。インスタグラムってあと何すんの。やっぱり写真とか撮るんでしょインスタグラムって。でこのなんか投稿してこのまあ人にね何だろう自分今こんなことをしてますよみたいなのをなんか伝えるツールなイメージがあるのよ。だからそれこそライブの告知とかだったら結構ツイッターより便利だと思うのよ。動画とか画像とかペンって貼ってブイって別に文章で送ればいいだけの話なんだけどできるけど、あ何をツイッターなんかこのインスタグラムとかみんな投稿してやってるんすか何を投稿したらいいんですか。ちょっと僕ねでも本当に、まあ、別にやってもやらなくてもどっちでもいいだろうとか思ってるかもしれんけどインスタグラムをね始めようと思ってて、ちょっと今日もしラジオ終わりにアカウントを作ろうと思うんで今ラジオ聞いてる人いたらちょっとインスタグラムを長 D で調べて僕のことフォローしてくださいアカウント作ったらはいまあお願いします。ひろちゃんさんから T シャツかわいいって来てます。 ありがとうございます。これねなんかまあ映像見てる人見えるかな、タトゥーまみれのアリエルですね。はいディズニーのアリエルがタトゥーまみれの T シャツ着てるんですけど、このこういうねなんかなんだろうあれも好きっちゃ好きなのよ。この著作権とかないのかなみたいな T シャツとか結構持ってて、うん、なんか先々週ぐらいもこの前番組の人とラジオですれ違う時にコカ・コーラみたいなロゴでなんか書いてある T シャツ持ってて、なんだったかな、なんだったかな、なんかカローなんとかみたいな書いてあるんだけどめっちゃコカ・コーラに見えるみたいなデザインのやつとか持ってて、それであめっちゃコカ・コーラの人かと思いました。

ましたって言われるのが好き。何がおもろいねそんなあってもさ。あーこれね、ありがとうございます。でも T シャツ可愛いって言っていただいて、あのまあ最近さ、ちょっとゴールデンウィークってあったじゃないですか。でまあ僕も毎、まあ、毎日ほぼほぼ仕事してたんすけど、このね雨が養蚕降るでしょ。で沖縄の人にだけなんかあるあるとかでよく聞くんだけど、台風とかもそうなんだけどさ、なんかめっちゃ休みの日だけ雨降らん。このゴールデンウィーク期間中さ、僕まあ働いてるわけじゃない、で営業職だからやっぱお客さんの足取りって結構これで変わってくんのよ。雨が降る降らないで毎日雨降るからお客さんが全く来なくて、で昨日やっとゴールデンウィーク終わったってなって、昨日ねたまたま外で知り合いとこの公園の芝生で寝っ転がってたんだけど、マジで快晴やったんよね。すっごい晴れてて、なんでこんなんゴールデンウィーク中にね晴れてくれないのかなとか思いながら太陽見上げながら日向ぼっこしてたんだけど、これよく言いません？この例えば台風とかもそうなんだけど、なんかこのピンポイントで土日にやってくるから、この例えば学校とか仕事とかがもしかしたら休みになるかもしれないみたいな、なんかちょっとワクワク具合じゃないけど、まあ、あんまいいことではないけど台風が来ることって、でもなんかあるじゃん学生の頃とかさ、このもしかしたら明日学校休みになるかもしれんかもみたいな、そういう時って絶対来なくて、この土日とかねせっかくの休みみたいな時にだけピンポイントで来るよね。これ なんか名前とかつけたい。なんかこのマジでこの現象って絶対名前あると思うんだよ。あのよく言うマーフィーの法則っていう言葉なんか知ってるかな。マーフィーっていう多分人が作ったんだと思うけど、例えばなんだけど2人で働いてました、でそれでなんかこれ暇だなって思って、1人がちょっと休憩行くねって休憩行って、1人になった瞬間お店が混み出すみたいな、忙しくなるみたいな、とかまあね、遊びとかでも麻雀とかパッてしてるでしょ。その時にこの例えば自分が捨てた牌ってもうほとんど使わないから捨てるんだけど、捨てた牌ばっかり今度積もってくるみたいな、なんかこういうのをマーフィーの法則っていう名前があるらしいよ本当に。まあこれねマーフィーさんが多分考えたと思うよ、こういうなんか変な出来事のこと俺が勝手になんか名前にしたろうみたいな感じで、多分マーフィーさんはマーフィーの法則って勝手に名前つけたんだと思うんだけど、これもね多分マーフィーの法則なんかな。この雨が休みの日だけ降ってみんな悲しい思いしてずっと家から出られんみたいなのもそういうことになんすかね。あコメントでミスチーさんからリアタイ版はって来てます。あこんばんは、ありがとうございます。ジュンジュンさんから行いの悪いやつが多いからさ、行いが悪い、でもこれ余裕じゃない。サンタさんとかもいい子にしてないとプレゼントあげないよとかもそうだけど、いい子にしてたら毎日天気かね。逆に言ったらそうなんかな、なんか誰かが悪いことしてるからこの休みの日にピンポイントに雨降るってことめっちゃ迷惑やしょ。よくさ学校とかでもさ、あの学校ヤンキー多いですよみたいな言うけど、実際ヤンキーなんてどんな多い学校でもいて 1,2 割ぐらいじゃん。なドラマのさ世界みたいに学生全員がヤンキーですなんてほぼないじゃない。でもこのまあ1割2割のね目立つやつのせいでこのあの学校ヤンキー多いよねってなるのと一緒で、もしかしたらよ、もしかしたらめっちゃ行い悪いやつがいて、俺休みの日は晴れがいいんだよねって思ってるのをまあ見られとって、でそれでまあ仮にねこのゴールデンウィーク期間中とかだけ雨バーって降っとったら間違いなく迷惑やな。それはね確かに迷惑かもわからん。もう本当に行いの悪いやつが多いってなんだろうな、このよく思うんすけど、何を善と思って何を悪と思ってみたいなとこあるじゃない。自分の中の正義感じゃないけどさ、まあねあんま例え出したくないですけど、まあ政治思想とかさあって、なんかこの人も正しいと思ってる、であの人も正しいと思ってるけど意見が食い違わないからどっちかがなんか悪いみたいな、まあ日本の場合だったら少数派が悪いじゃないけどのイメージになるじゃない。じゃあよ、これが多数派だったら行いはいいになるのか。

何を言ってんだ今もうねもうダメだ、今日頭回ってねえわ何を言ってんずっといいとか悪いとかずっと言って、ふむふむってありがとうございます。でも思わん、なんかこの行いって悪いことだよねって、確かに誰が決めてんのって話で、例えばだけど僕喫煙者なんですよ、タバコ吸ってて、でちょっと前までだったら道端で吸うことが仮によ、まあ僕その時別にタバコ吸ってなかったかもしれんけど、悪とされてなかった。僕が学生時代は全然その辺の、例えばだけど喫煙所じゃないとこでタバコ吸うのも全然問題なかったとするよ。電車で吸ってた人とかいるじゃない、あの時の時点ではさ、なんか悪いとしてされてないのに、いつしかから悪になってるから、なんなんこの吸うとこの制限とかができてくるわけじゃない。でもこれもさ、例えばよ、この吸えてた頃ってタバコ吸う人間が多いから、わかる？それを悪とされてなかった、それが正義だったんじゃないかっていう考え方よ。日本人のまあ半数以上が喫煙者です、だから電車で吸っても問題ないです。でまあ副流煙とかあるかもしれないですけど、まあそんなのはまあ大人数が吸ってるんでノーカウントですよみたいなね、悪とされてなかったのがさ、それがだんだん少数派になってくることによって悪いやつに見なされてないか思うんだよ。こういうなんか日本人思想を多数派がいいとされる時代、うん、やっぱりね、だって悪いことだって思ってるかな。例えばだけどこのまあ悪いやつが多いとかもそうだけど、何が悪いことなのかとかよくわかんないよね結局。なんかルールってじゃあ誰が決めてるんですかってあるの。鼻の下にほくろはないです急にコメントで鼻の下にほくろあるのってミスさんが来たんですけど、鼻の下にほくろはないです。何か気になることがあったんでしょうか。僕目の下にはほくろありますよ、鼻の下はないですね。そうだから結局ね、なんかこの悪とされてることって誰かの正義から来てることだと思うんで、僕はね、まあそれが悪だとは思いません。はい、なので、天気が悪いのは悪いやつが多いからではないです。はい。いやー今日ね、ゲストメタリカのクレさんなんですよ。うん、全然来ないけど。で、クレさんが来てくれる時ってだいたいライブの告知があるから多分ね、なんか来ていいかなみたいな話になるんですけど、僕ね最近ね、このクレさんとまともにあんまり、なんだろう、このライブの告知とか以外で話せてなくて、今日久々にクレさんからさ、まあ明日多分昨日つぼってライブがあんねん、クレさんが毎月やってる。でそれの告知だろうから多分ね話せるよって思って、すごい来ていいって言われたからすごい楽しみで嬉しかったんですよ。なんすけどクレさんね全然来ないでしょこれで、まあもうすぐ9時半になるじゃない。で9時半ぐらいに遅れてきてさ、で例えばだけどライブの告知しないといけないから告知するねっつって告知始めるじゃない。結局クレさんとラジオで話せないなって思って、いやー早起きてくれ僕ねクレさんにね相談したいことがあるんすよね。うん、僕、まあ、さっきの挑戦とかなんか新しいことしたいっていう話をしたのとちょっとだけ関係あるんですけど、この今ね劇団トマトっていうグループで6人組とかで活動とかライブとか出たりとかちょこちょこしてるんですけど、そのメンバーと一緒に今度なんかライブをやってみたいねみたいな、単独ライブとかあるじゃないですか今ね、結構いろんな人がやってるから、そういうのやりたいねっていう話が出てて、でそれをクエさんにね、まあよくいろんなとこでライブしてるから、それでクレさんにどうやったらいいんですか、やり方じゃないけど教えてほしいなみたいな話をしたかったのよ。そしたらねクレさんがね来ないこと来ないことその際はお呼びになって、あゲストがいない時、あライブかな、あもうぜひぜひ来てください。今年のね夏、早ければ夏か遅くても秋口にはやりたいなと思ってて、でまあ会場とかまだ決めてないけど、ある程度のまあ箱を借りるじゃない、だから借りるのもどうやって借りたらいいのかなとかさ、例えばだけどまあこの何いろいろと音響だったりとかさ、まああとなんかいろんなも

0: ものを準備するってなった時に、なんか誰になんか頼んだらいいとかいないですかとか、こういう音響道具とかってどうやってやるんですかとか、いろいろ聞きたかったのよ。そしたらね、まあその当のクレさんがね来ないんだ結局ね、やっぱりさっきのさ、なんかやりたいけどやってないことって、結局なんかあれがどうやってやるんだろうとかさ、なんか やろうって思ったけどいざ行動に移すのめんどくさいなとか、こういうところからね、なんかあんまりできてない部分ってあると思うんで、今年はすごい挑戦心を持って新しいことに取り組みたいって。クレさん来たんじゃね、トイレ行ったかな。そうね、だからまあだからライブとかも、例えばじゃあやろうってなった時に、どれぐらいの時間やった方がいいのかなとか、コーナーとかもどうやって作ったらいいのかなとか、すごいまあ分からんがゆえに考えるわけよ。でやっぱさ、なんだろう、なんかなんとなくでさ、とりあえずイケイケでやってみようぜみたいな感じで、まあお客さんとかから仮に箱借りるってなったらお金とかもらったりするわけじゃない。でなんか適当な感じでバーって勢いでやって、それでなんかすごいまあね、グダグダってなって、それで最終的になんか来てもらったお客さんになんかあんま来てよくなかったなって思われたくないから、そこはねしっかりやりたいんだよね。そうなんで、もうちょっとまあリスナーさんでね、今日聞いてくださってる方とかいたら覚えといてほしいな。夏か秋口にライブやろうかなと思ってだから沖縄ってさ、この僕とかもそうだけど、事務所に所属してない芸人さんとかが出れるライブってすごい少ないからさ、例えばこういうのやらないと自分らの好きなネタとかができないですとか、逆言ったらこういうのやりたいからなんか練習する場数増やしたいけど、あんまりそういった舞台がないよねっていうのがあってなんかそういうライブとかももしね、クレさんみたいに作れるようになったらね、いつかやってみたいっすね。そうか、どうやってやってんだろうね。クレさんまだまだですかもうええかな、放送中だけど。 あなたのまつなぎってなんか絶妙なのよ。結構さ長い話をさしたらさ下で来るじゃない。だからなんかちょっと1分ぐらいの話しようかなとか思ったらあなた来ないのよ。
1: こっちでいい、
0: そっちでいいです。はい、
1: ヤーマン
0: ヤーマン、あ、ヤーマンですか今日は。
1: 雨がヤーマン
0: ありがとうございます。七子さんの気分で、
1: ほんともうそのヤーマンの気持ちで来ました。あ、
0: ポーチャースよろしくお願いします。
1: なんかちょっと服被ってないか、ちょっ
0: とどこがやねん。
1: 黒と赤のハーモニー
0: 出た、特撮の衣装。
1: そうそうそう、
0: クレさんの大好きな、
1: 俺の大好きな、
0: はい、
1: あのバンド T シャツでございますよ。
0: お久しぶりです。
1: いや、お久しぶり。
0: なんかめっちゃ本当に久々じゃないですか。
1: どんぐらい。
0: いやもう 2,3 ヶ月ぐらい会ってないですよマジで。
1: 1年じゃない。
0: 1年今年初めましてとかでしたっけ。
1: 待って、これ全然通らんな、なんか逆に耳塞いでる感じになってるけど。
0: 声聞こえてます。
1: あ、聞こえてる。
0: ああじゃあいいや、
1: 大丈夫だね
0: じゃあ合ってるわ、じゃあ大丈夫でした。
1: いやー、はい、久々
0: ラジオ聞いてました。僕の20分ぐらい、
1: あの、ね、
0: はい、
1: あの、え、あの雨の中、
0: はい、
1: 聞けるわけないでしょ。
0: え、
1: 聞けるわけないでしょ。
0: そうなんいや、あのなんか今
1: なんか何話したの
0: 今やりたいことが2個あって、一つが劇団トマトでライブをやってみたいなっていう話が出るという。
1: おお、
0: でなんかそれにあたってクレさんに2つ聞きたいことがあって。
1: 俺に、
0: おう、ライブってどうやったらいいんですかとか、箱とか音響とかの話聞きたかったのと、
1: めっちゃなんか質問が幼稚みたいな質問だね。
0: あと、どうなるんですか、あと一作さんって、あと一作さんって借りていいんですかっていう。
1: ああ、いいんじゃない、
0: いいんですか、 ありがとうございます。それと、あとあのクレさんインスタってやってます。
1: インスタはね、閲覧用でやってる。あの、登録はしてるよ。
0: このなんか僕もインスタずっとやってなくて、インスタやろっかなって思って、急に
1: インスタやってないんだ。
0: やってないです。SNS 疎すぎて。
1: あの、アカウント作ってもないんだ。
0: 今年の初めぐらいにインスタやろうって決めた時に、そうだ、劇団トマトのアカウント作ろうって作って、何もせんと放置してます。
1: あ、
0: なんでそれをもう僕自分のアカウントにしようかなと思って。
1: あ、いいんじゃない。
0: ペペペって書いて、そう。
1: あ、でもね、なんか AI 画像俺あんま好きじゃないから、なんかね。
0: なんすか AI 画像。
1: ほらよく AI 劇団トマト AI 画像使いがちじゃん。
0: いやあれ伊作さんね。
1: 伊作さん、そうそうそう、うん、だからなんかいろいろこだわってほしいな。
0: あそこら辺を
1: そうやるんだったらフライヤーとかもさ。
0: あなるほど、ちゃんと自分らで制作しろみたいな。
1: そうそうそう、
0: まあ絵うまい人いるけね、うち。
1: いやね、いる、はい、いるからね、
0: ちゃんとそこら辺は作ってみたいな。まあそういう AI に頼るなという。
1: なんかねやっぱある今ね、そういうお笑いのライブシーンで、
0: はい、
1: このまあ沖縄に限らず、
0: はい、
1: 東京でも、
0: はい、
1: ちょっと AI のフライヤーだとその客が泣いちゃうみたいな現象

0: 金曜日の今日のきんぴらごぼうも坪屋演劇場重ねでやってるよ、うん、
1: はい、
0: フライヤー AI 画像で、
1: あじゃあ AI 画像は使わないっていう、
0: いや使って、まあ好みだな、ま、
1: いやでもなんかそれ言われたら意地でも使いたくねえなっ
0: ていう、
1: なん
0: かね、セピア色のあの色の感じが妙に苦手で、
1: はい、
0: なんかなんかちょっとオレンジ味がかるじゃない、
1: アンミカ、アンミカ臭
0: アンミカ
1: 臭、いろいろんな色が見えるっていう、
0: そうそう、は
1: い
0: はいはい、あれがなんかちょっと苦手って感じかな、
1: はい、あクラさんね、
0: そう、
1: ライブってどうやってやるんですか、箱ってどうやって借りるの、
0: まず、
1: はい、
0: これ何、
1: 誰に言えたらいいの、
0: これ全然今お笑いの話、
1: お笑いの話です、あ箱借りたいって
0: ボケが一切なし、
1: なしなし、
0: ボケ一
1: 切なし、僕のラジオってボケあんまないですよ、
0: だいだい、
1: はい、比較的真面目な話でしょ、
0: めっちゃいろいろ今考えながら、うん、俺もやりたいゲーム持ってきたけどなとか思いながら、
1: あいいっすよ、じゃああと3分ぐらいでこれ切り上げるんで教えてください、
0: オッケー、はい、じゃあライブ、
1: はい、
0: あのね、まず最初に決めるのは、はい、まずライブのその箱を借りる日、
1: そう、
0: バンってい
1: つにするか、いつやるか、うん、それだ、
0: いつやるか、
1: 今でしょ、
0: 今でしょじゃあ今やるか、今電話するか、
1: やらない、やらない、
0: 重ねてやんの、
1: いやそれも決めてないんですよ、うん、箱のキャパシティってどれぐらいがいいんかなとか、
0: あまたそもそもその前にそのライブをどうしたいかみたいなのもあるよね、
1: はいはい、どんなライブをやりたいのか、
0: ちょっと音楽とかいっぱい使うんだったら、うん、まあどちらかというと、まあ
1: 音響がいい、
0: バーがいいとか、はい、いろんな見せ方あるけどね、
1: はい、
0: その音響がいっぱい、
1: なるほど、
0: ね、充実してるところ、重ねはそんなないけど、
1: うん、
0: まあそんなに音質こだわらないんだったら、
1: うん、
0: まあ重ねてもいいしみたいな、
1: はい、
0: でまたまあ値段が安いとかもいろいろあるからね、箱とか、うん、そういう
1: で、まあ仮にじゃ重ねを借りるとしたら、うん、誰になんて言ったらいいんですか、
0: 俺に、
1: あクレさんに
0: ナンバー2だから、
1: あ重ねの
0: 重ねナンバー2ですよ、
1: あじゃあもう
0: なんならなんなら重ねにお金をあの落としてますからいっぱい、
1: あじゃあ重ねを借りるって言ったら、はい、クレさんに言ったらいいんや、
0: はい僕で、
1: 簡単だわ確かに、重ね借りやすいですね、
0: はい、借りやすいでしょ、
1: だいぶだいぶ
0: とりあえずそのお笑いの方は、まあ、まあ西浦さんもいるけど、まあまあ、近くに僕いるんだったら僕からちょくちょく聞くよ、
1: はい、ああなるほど、
0: そう、なんかそういうの共有してるから、
1: はい、
0: いろいろ、あ
1: それで箱は借りると、で、まあ、日程を抑えて時間を抑えて、うん、で、まあ、フライヤーは手書きで作って、
0: うん、そう、手、そう
1: で、ライブの時間ってどれぐらいで設けてるんですか、
0: あ難しいな、あの俺はあの吉本とかって1時間なんですよ大体、
1: はい、
0: ライブシーン、これって 俺は、はい、いやお客さんからしたらちょっと物足りないんじゃないかなと思って、
1: はるばる遠方から来てくれる方もいらっしゃいますしね、
0: 別そんな有名でもないけど、ライブ自体はやっぱ1時間ってなんかちょっと
1: 寂しいですか、短い、
0: なんだろうな、それってなんかいやもうそっちの都合じゃんって思う、
1: はいはい、
0: うん、だからそうじゃなくてなんか満足できる1時間半ぐらいじゃない、
1: 90分、
0: 90分、
1: よしいいね、
0: 90分かな、はい、まあ霧の壺はね本当はもっとやりたいんだけど、
1: はい、理想何分なんですかあれ、
0: 理想はね2時間半、
1: あんなにやってもまだ足りない、ああ
0: 足りない、
1: あれもうそろそろあれです、国宝ぐらいやってます、
0: 国宝、
1: はい、3時間やるじゃないですか国宝って、はい、
0: 国宝ね、
1: めちゃめちゃやってますよ、
0: そうですよ、
1: はい、
0: そんぐらいやりたい、
1: ほんまは
0: 本当は3時間あっという間っていうのが理想よね、
1: あなるほど、
0: 国宝みたいに、
1: 今度はまた2時間でやるんですか、明日でしょ、
0: 明日、あそう明日霧の壺、22組、
1: 多いな、
0: 予想は10時終わりのちょっと大喜利できて10時20分終わりかな、
1: 無理だよ
0: 無理でえや、
1: 無理でえよ、
0: 今回はちょっとあの学生お笑いもいて多分そんなに長くやらないよ、カチッとやってるよ、カチッとやるメンバー多い、
1: え
0: 多い多い、
1: 何言ってんすか
0: 何言ってんだ
1: よ、何言ってんすか、
0: いやいいじゃん、
1: 無理でしょ無理でしょ、
0: 22組、いやこれでも幼児教さんとか一区とかもいないからね、
1: 爆発するの
0: やばいって
1: ばし、 なんでこれ2時間でいけると思ってるんですか無理でしょ
0: なあ、でしかも新しいメンバーね、やっぱ毎月来るね、
1: はい、
0: 不思議だよな、
1: 不思議っすね、
0: しかもな本当もうね声かけとかもさ忙しくてそんなできてないけどさ、
1: はい、
0: 埋まるもんな、なんか結構来てくれる
1: から、お客さんとかありがたいことですよね、
0: いやもうみんながね呼んでくれるおかげもあるけど、
1: はい、
0: だから今ラジオ終わったら、はい、ゴールデンタイムが訪れるから、
1: はいはい、
0: また、まあ、いつもの通りあのみんなに声かけするんでよろしくね、
1: お願いいたします、
0: はい、見ますから、
1: まあで、まあじゃあそれぐらいで分かりました、じゃあ僕の
0: じゃあライブ名決めようぜ、単独劇団トマトのライブ名、今
1: あいますか、
0: うん、
1: なんか逆に候補とかないんですか、どんなのがいいよ、
0: あのね、
1: はい、
0: 今まさにその話、あの、はい、昨日あのユンタク新聞のラジオを撮ったんだけど、
1: はい、
0: なんか
1: 一作さんってやってるや
0: つ、ね、そうそう、はい、なんかちょっとなんか何コンビ名をなんか新しいのメタリカ、うんっていうのはメタリカになるけど、
1: はい、
0: なんかこういうコンビ名の付け方いいよなっていうのがあって、
1: うん、
0: あのオリエンタルラジオってさそれぞれの、はい、なんか好きな言葉を入れて、オリエンタル

0: ラジオだけ。
1: あーなるほど、はいはいはいはい、はい、
0: で逆に霜降り明星は適当な言葉入れて霜降り明星みたいな、
1: はいはいはい、
0: って感じで、でなんかそういうじゃあ好きなものをお互 い同時に言ってそれコンビ名にしたらどんなみたいな、
1: うん、
0: だからなんかちょっと初めてお笑いやってなんかやっぱ最初のコンビ名が大事じゃない、
1: はい、
0: だからそういう風にちょっと即興コントしながら、
1: うん、
0: じゃあコンビ名今決めようぜみたいな、
1: あ、はいはい、
0: で言ってせーのっつったから、うん、俺おっぱいって言って、はい、あっちなんかしたっけ、ラプンツェルっつっておっぱいラプンツェルっていうのが生まれてい
1: いじゃん、
0: どうもおっぱいラプンツェル
1: です、おっぱいラプン
0: で伊作さんにとってはおっぱいラプンツェルっていうのがめっちゃ尖ってんなみたいだったわけ、
1: はい、
0: 尖ってるかとか思ったけど、
1: はい、
0: でそれで思いついたゲーム、
1: はい、
0: とんがっているお笑い、存在しないけどとんがっている お笑い名、
1: お笑いコンビ
0: ゲーム、
1: お笑いコンビ名ですか、
0: お笑いコンビ名です、は
1: い、存在しない、
0: 存在しない、そう存在しない、
1: ああ存在しない、
0: は
1: い、
0: あでも尖ってるなっていう名前、
1: ああ
0: じゃあトントンで言い合おう、
1: あそんなレベル、
0: はい、
1: めちゃくちゃ早いや
0: これの延長で、はい、まあ、そういうライブ名も、
1: はい、
0: なんか俺が言ったのを、まあこれは単語じゃなくてもいい、
1: はい、
0: セリフとセリフみたいな、
1: は
0: あ、なんか自由律俳句じゃないけどさ、
1: はい、
0: あなんかなんだろう、咳をしても一人みたいな感じでさ、
1: はい、
0: なんかそういう名前を入れて、
1: はい、
0: 劇団トマトライブはなんか そのサブタイトルを俺らが決めようか
1: 勝手に、
0: はあ、
1: 愛して
0: じゃあその前にね、じゃあ、はい、尖っているコンビ名、
1: は
0: あ、じゃあ俺から、
1: はい、せーの、うん、
0: しずく男爵
1: こんな感じ
0: バンバン、
1: バーニングエクスプレス
0: あこれ尖ってるな、ちょっと第2のイグジットみたいなな、
1: はい、
0: バンバン、ハリマッハ
1: ハリマッハ、
0: ただ尖ってるだけ、ハリマッハ、
1: そっちハリマッハ、その尖ってるもありなの、
0: ハリマッハ、
1: ハリマッハ、
0: 尖ってるな、
1: 夜行列車
0: 生きててよかったな出囃子絶対な、生きててよかった、どうも夜行列車ですみたいないや分からんけどなんかイメージね、イメージ、深夜高速みたいな、
1: 僕はごめんなさい、銀河鉄道39、五大悟の
0: 五大悟の方五大悟の方ね、あそれあるの、あまあゴイ捨ててもいけるしな、銀河鉄道の夜みたいな、
1: あなこれ
0: バンバン、昼様、
1: 昼様、
0: 昼様尖
1: ってるか、昼様尖ってるか、
0: 昼様
1: 昼様尖ってるか、
0: 尖ってないか、様様だ、俺オラオラ系ちょっ
1: と、鬼武者
0: これ絶対どっかでいるよ、鬼武者はいるよ、
1: あ鬼がまず尖ってるかなみたいな、
0: 鬼武者はいるよ、
1: いますかね、
0: 多分だっかどっかでいそうだ、
1: そうやったら夜行列車も探せばどっかにいますよ、
0: 絶対いる、絶対
1: 絶対
0: 知らないだけで、はい、地下にはいるよ、じゃあえっと十景、
1: 十景、
0: 十景
1: どんな感じですか、
0: 奥長景外の景、
1: 景、北川景子の景、
0: 天文学の数字十景、今日って書いてよ、十景、
1: そっちね、そっち
0: 十景、やばいな、変な
1: パンパンどこ行った
0: の、こっちのリスナーさんもよる、はい、なんかあれば読みたい
1: です
0: よ、はい、
1: コメントで
0: 尖ってるやつ、
1: チャンヒビさんからメタリカさん名古屋でありがとう
0: ございます、あチャンヒビさん、
1: はい、
0: 名古屋ありがとうございました、
1: はい、
0: もう多分チャンヒビさんね、俺らのドズベリした動画持ってますから、
1: はい、見たいやつ、
0: ちょっと撮ってるから、
1: はい、なんか営業で行くって聞きました
0: で、名古屋で体調崩したから、
1: はい、
0: もうなんかあれだな、遠征とかちょっと嫌だ、
1: バツ、遠征バツ、
0: なんか体調崩したんだよな、
1: ダメですか、
0: 名古屋の思い出、体調崩しただけチャイムさんありがとうっていう、
1: もっとあるだろうに、
0: いやそんな感じで、はい、
1: でサブタイトルどうしましょうか、
0: あサブタイトルね、だから俺ナガディが、
1: はい、
0: サブタイトル劇団トマトの、まあ劇団トマトのライブ名があってサブタイトルでしょ、
1: うん、
0: なんかちょっと言葉みたいな感じ、
1: はい、
0: じゃあ下の句、
1: 下の句、
0: じゃあ俺上の句、
1: 上の句
0: で同時に言う、同時に
1: パッて、これワードっすか、
0: いやワードじゃない、言葉、
1: 言葉
0: だから、何々は何々でもいいし、なんかもう何でも、だから今ちょっと待ってよ、劇団トマトのライブでしょ、オッケーオッケー、
1: 何々は何々にするんですか、
0: いやそこのワーとかももうとかも自分で決めていいよ、
1: は
0: い、
1: ああ、
0: うん、だから逆に俺が決めるし、
1: ああなるほど、はい、
0: なのだからそこ最後ハテナでも終わるか、
1: はい、
0: びっくりマークでも終わるかみたいなのも、それはもう ダガリが決める。
1: はい、オッケーです。
0: チャンス何回にする？3回にする？
1: 3ぐらいです。
0: 3回していいの選ぼう。
1: あ、そうですね。
0: 劇団止まったでしょ。
1: はい、
0: オッケ
1: ー。はい、いきます。
0: はい、待って、ね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
1: はい、
0: じゃあせー、待って、あ、待て、
1: はい、
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: はい、僕行きますよ、
1: はい、
0: せーの、ビタミン地獄。
1: なんて言いました？
0: ビタミン地獄、
1: 猫である。
0: ビタミン地獄、猫である。
1: ビタミン地獄は猫である。
0: あ、いいんじゃない。ビタミン地獄は猫であるね。まず一つね。
1: よくわからん、何個な、そういう。はい、
0: ビタミン地獄は猫である。
1: はい、
0: あ、でもいいんじゃない今の。お、結構引き出しから出ないやつです。
1: ビタミン地獄は猫である。
0: 猫である、
1: はい、サブタイトル。
0: サブタイトルと、あとじゃああ、わかった。はい、
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、せーの、一致団結。
1: なんて言いました？
0: 一致団結、
1: 月味噌。
0: 一致団結、月味噌。語呂はいいね。あの、鳩玄米月味噌みたいな。一致団結、月味噌みたいな。あ、いいんじゃない。
1: 鳩玄米月味噌もねえよ。
0: 一致団結、月味噌。
1: 創建ベチャに月味噌入ってねえよ。
0: 劇団トマト最後に持ってきたら、一致団結、月味噌、劇団トマト。
1: あ、
0: いいんじゃない。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: じゃあ、し、いや、最後これだ、うん、はい、じゃあ、いくよ。
1: はい、
0: 決めた。
1: いきましょう。
0: せーの、リコピンフルパワー。
1: なんて言いました？
0: リコピンフルパワー。
1: お笑い。
0: あ、いいな。リコピンフルパワーのお笑い。ちょっとトマトにね、取ってね。
1: リコピンフルパワーお笑い
0: のお笑い。はい、リコピン。
1: リコピンフルパワーお笑いで。
0: リコピンって、あの、ちゃんと、あの、はい、なんだろう、細かくしないと、はい、あの、栄養取れないわけ。リコピンって意外に取れないんだよ。普通にさ、かじるだけじゃ無理なの。これ、あの、熱入れないと、
1: はい、
0: だから熱を入れる、あの、お笑いに熱入れるみたいな、
1: はいはい、
0: だから、あの、熱入れて、はい、そういうトマトスープとかってリコピンめっちゃ豊富な。
1: ああ、なるほど、熱を加えてるから。
0: そうそうそう、ほうほう。リコピンってそうそう取れるもんでもないけど、
1: はい、
0: 調理で、
1: はい、
0: だからちょうど今リコピンパワー、
1: リコピン
0: メイクアップなんだっけ、
1: リコピンパワー
0: メイクアップ、
1: リコピンフルパワーお笑い。
0: リコピンフルパワーお笑い、
1: はい、
0: いいんじゃない。
1: これにしますか。
0: お笑いリコピンフルパワーだ。
1: お笑いリコピンフルパワー、
0: うん、お笑いリコピンフルパワー。
1: じゃあこれでいきましょう。
0: よっしゃ、決めた。お笑いリコピンフルパワー。
1: メインタイトル決まってないんですよ。
0: メインタイトルは劇団トマトでいいんじゃない。
1: 劇団トマト単独ライブ、
0: うん、
1: そうそう、お笑いリコピンフルパワー。
0: そう、だいたいそんなですよ。だいたいこういうのは、あの、はい、なんだ、ボケない、
1: はい、
0: だいたいそういう劇団トマト寄せじゃないけど、
1: うん、
0: あの、なんとか単独み
1: たい
0: な、
1: はい、
0: 劇団トマト単独ライブ、
1: はい、お笑いリコピンフルパワー。
0: お笑いリコピンフルパワー。
1: メンバー大丈夫かな。勝手にパッて決めちゃったけど。
0: めっちゃいいと思う。
1: あ、本当っすか。
0: うん、
1: じゃあ、
0: なんで最初の忘れたもん、もう。
1: 最初のは。
0: 我が輩は猫であるみたいな。
1: なんとか猫である。
0: 本当に忘れた。
1: はい。じゃあもうお笑いリコピンフルパワーで。
0: やせ
1: が。サムチスコさんから、うん、尖ったコンビ名は琵琶湖スープレックスです。
0: あ、すごい。天才。
1: でライブ名は琉球イタリアンは投げられたって。おしゃれやな。
0: おしゃれだね。
1: 超よくない、おしゃれなの。我々は泥臭く生きたい。
0: これちょっとあれだな、なんか男性ブランコあたりのね、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっとあのいいフライヤー、
1: はいはい、
0: センス系のフライヤーにさ、
1: いや
0: なんかちょっと細い字で書かれそう
1: だ。いやだ、
0: イタリアンとまたなんか投げられたみたいな。
1: いやだ、
0: いやなんだ。
1: いやだ、
0: ちょっとセンスには見せられたけど、泥臭さがいい。
1: もうだって泥臭いじゃん。
0: 確かに
1: 俺たちって泥臭いじ
0: ゃん。まあでもあれじゃない、ウークイートコンさんはあの、まあ、芝居を乗り越えるわけで、
1: はい、
0: あの5月の本番あるでしょ、
1: はい、
0: 多分あれでまた一皮も二皮ももうムキムキの、
1: はい、
0: ムキムキじゃない、
1: 面白くなっていくかな、
0: 面白くなってまたちょっと芝居深みがみたいな。
1: なるほど、
0: いいんじゃないですかね。
1: ね、甘みがいっぱい取れてビタミンもいっぱい増えて。
0: でかリコピン、お笑いリコピンフルパワー。
1: はい、
0: ああいいのできた。
1: はい、
0: ちょっと嬉しいね。
1: ありがとうございます。
0: ああよかったよかった。
1: これでまた単独ライブに一歩近づきました。
0: よし、
1: 会場はクレさんから借りると。
0: 借りる。まあだから曜日、うん、曜日はね、
1: うん、
0: 曜日を決めてって感じかな。
1: まあ重ねて決まった。あ、コータさんからハイサイって来てます。ハイサイ。
0: ハイサイ。
1: ハイサイ。
0: ハイサイ、ハイサイ。
1: ありがとうございます。
0: よろしくですよ、本当に。
1: じゃあ笑いリコピンフルパワーを楽しみにしてください。
0: ありがとうございます。
1: でね、なんかキリでしたっけ？
0: あ、キリ？
1: はい。
0: 行っちゃう？
1: いや行かないでいいですか？
0: じゃあちょっと聞いて、ちょっと
1: どうしますか？
0: 皆さん本当気をつけてね。
1: は。
0: 皿洗うとき。
1: なんでですか？また皿洗いでなんかしたんですか？
0: あのね、
1: はい。
0: ちょっと久々に皿洗ったんだよね。
1: はい。
0: で久々に洗いすぎて俺包丁の洗い方は分からん。

0: 忘れてしまって
1: 危なー、うん、
0: 皆さん包丁、包丁マジで気をつけてね。あの包丁ってさ、俺いつも洗う時ってスポンジをギュッと押さえて、なんかまあ酒場通ったんやけど、あの尖ってないところグイーってやってさ、
1: あ、はいはいはい、
0: こんな感じで綺麗にやって、まあ、ちょっと歯の方をふーみたいな感じで終わるんだけど、はいはい、そのやり方忘れてしまって、俺なんか知らんけどどうやって洗うんだろうと思って、表面をさスポンジでシッシッシッシッシッみたいな
1: 研いでるみたいな話、
0: あのなんかちょっとあの、はいはい、何スポンジ吸ってるじゃないけど、はい、やってたら、はい、こうやってひっくり返した時にスッっていって、なんか違和感感じたわけ。はってたら普通に指、
1: いや
0: 骨までカッつってからチッ止まらんかったわけ。
1: もうやめて、ほんとに
0: 俺のゴールデンウィークの思い出指切った
1: 指切ったら思い出残る、
0: うん、指切った。一応ゴールデンウィークで2回お魚戦隊の、まあ、営業はあったんだけど、
1: でしたからじゃ、
0: はいはい、もう手袋越しから血が滲んじゃって、はい、もう最悪でしたよ。
1: 聞きましたよ、なんか伊作さんからちょっとだけ、
0: お
1: 伊作さんはレッドっつってんのにクルさんが伊作さんってダメだろ、
0: あ中身の人呼んじゃったっつうから、
1: ダメだろ
0: いけねえみたいな
1: ダメだろ、
0: まあでもまあだい、まあ、なんとかリカバリーできましたけど、まあ、
1: 大丈夫でした、うん、よかったです、
0: 伊作メルみたいな大丈夫でした
1: はいはい、
0: って感じで。どうでしたゴールデンウィークは。
1: いやでももうさっきもちょっと話してたんですけど、もう何もなかったですよ本当に。ずっと仕事がある、うん、あもう憂鬱でしたよ本当に。
0: 忙しいかな。
1: いや逆です。
0: お、
1: 仕事がある、うん、で、まあ、うち4月が周年なんでゴールデンウィーク期間中去年がいっぱい売れてる、
0: おうおう
1: 今年もそれぐらい売らないといけない、うん、雨が降る、うん、お客さんが来ない、怒られる、次の日になるっていうのを、4日繰り返しただけです。
0: アーメン、
1: アーメンでアーメン、終わった瞬間晴れるでしょ、
0: うん、
1: それがなんか要台風とかも土日来るじゃないですか、
0: はい、
1: これなんか名前つけたらんつうラジオでさっき話しとったんですよ。
0: 名前、
1: はい、
0: あつまりあの終わった後に晴れるってこと。
1: もうそうですし、なんか台風って、うん、なんかまああんまいい意味じゃないですけど、このもしかしたら学校とか仕事とか休みになるんじゃないかなってちょっとワクワクする心とか学生の頃あったじゃないですか。
0: あるあるある、
1: うん、だけど大体来る時土日っていう
0: 大体土日なんだよ、意味わかんないよなその現象何かってことね。
1: はい、
0: やっぱそれも俺らで決めようぜ。
1: はい、いいっすよ。
0: 同時で
1: 多分世間にはマーフィーの法則って言葉があるんですよ。
0: エディ・マーフィー。
1: エディ・マーフィーではないです。マーフィーってやつが勝手につけたんですよ。
0: エディ・マーフィーの補足へ
1: そんなに
0: やっちまったよみたいな。
1: エディ・マーフィーそんな綺麗な日本語喋れねえから。
0: 山寺宏一の吹き替えバージョンです
1: あるけどあるけど、まあまあまあそういうのがなんか名前あんちゃうかなと思って、沖縄県民にしかわからないような。
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、じゃあこれ下の上の句言うから下の句ね。
1: はい、
0: わかった、
1: はい、
0: わかった、あれだ、よし、台風がこうやって土日に来ることですよね。
1: はい、
0: うん、はい、分かっ、行きましょう、
1: はい、
0: はい、
1: せーの、
0: ミラクル台風
1: なんて言いました。
0: ミラクル台風、
1: 一軸ミラクル台風一軸と呼ぶそうです。
0: 一番何も意味のない単語だったな今こんなに無意味な。
1: はい、じゃあこれから
0: ただ吐いただけ空気。
1: これから休みの日に台風が来ることを皆さんはミラクル台風一時。
0: いやチャンスあっていっか、チャンスあっていっか、チャンスいっか。行きましょう。ね、週末に来るんだよね。
1: はい。
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。オッケーオッケーオッケー。じゃあね、あれだ。あ、行こう、行こう、はい。
1: はい。
0: はい、行きましょう、はい、せーの、殺戮の、
1: なんて言いました、
0: 殺戮の
1: ラビット
0: いいんじゃない、いいんじゃない、殺戮のラビット、ちょっとウサギ早いしあ、すごいすごい、あの寂しかったらあのなんだろう、なんか死んじゃうし土日って人いっぱいいるから、はい、なんかあ、なんか人なんか盛り上がるところに来るみたいな
1: 殺戮のラビット、
0: かっこいいないいね、殺戮のラビットっていうのはなんか英語に表記したらもっといいんじゃない、なんか、
1: うん、
0: なんか殺戮を英語にしたらなんとか、なんか
1: なんて
0: シスターラビットじゃない、
1: シスターラビットって言います、殺戮のラビット、
0: 殺戮のラビット。
1: じゃあ、今度から、土日に、台風が来ることを沖縄県民の方は、殺戮のラビットとお呼んでください。
0: また殺戮のラビットだ、
1: あ、最悪や、殺戮のラビット、
0: 殺ラビかよみたいな、
1: 殺ラビ殺もうそれもう尖ったコンビ名そこでじゃない、殺戮ラビットじゃない、
0: ああ確かに、
1: うん、
0: もう殺戮つけたらもう尖り尖って
1: る、尖り尖ってるよ、でラビットっていうね、
0: ラビット、 今流行りの
1: 松風さんから半袖のマージンさんこんばん、そして知念田慎一郎さんと来てます
0: 似てるけど

0: はい、よう言われますね。
1: ちょっとね、まあね、なんか、はい、何あの兄の方だよね、はい、慎吾さんじゃなくてね、
0: はい、
1: 慎吾さんは同じ年なのでね、
0: はい、
1: あの沖縄で84年生まれなかなかいないから。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、俺が知ってる中では慎吾さん、
0: はい、
1: 松田翔さん、
0: はい、
1: 僕、
0: はい、
1: ぐらい
0: 以上
1: 以上
0: 以上もっといるでしょ。
1: いないいないいない。
0: マジっすか。
1: マジいない。
0: マジっすか。
1: 1984年いない。
0: 同世代
1: 同世代
0: 同世代。42歳。
1: 42、まあ、後役か
0: 後役、今年まで役年、
1: はいはい、どうも後役みつるです。
0: 気をつけてくださいね。一作さんは役年で全て失いましたから。
1: そいつマジで。一応俺も指切ったりとかちょくちょくあるんだけど、まあ、地味に体調悪かったりするから、
0: はい、骨折したりね。
1: ほんと親指な、あの足のな。
0: 気をつけてください。
1: ほんと地味にまだ不幸があるから、
0: はい、
1: ちょっとね挽回したいな、
0: はい、
1: いや違うよ。
0: どうしました。
1: 霧のおつぼだよ。
0: そうですよ。あと10分しかないです。
1: あと10分
0: 10分もないです。
1: あのね、
0: はい、
1: 皆さん本当に、はい、もう本当 ラジオ聞いてる皆さんもそうだし、
0: はい、
1: この車で聞いてる皆さん、
0: はい、
1: マジで、
0: はい、
1: 来てください本当に、
0: うん、
1: あの土曜日、うん、お時間あれば、あの壺屋演劇場重ねで、
0: はい、
1: とんでもないことやってますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いします本当に、はい、じゃあちょっとねメンバー、
0: はい、
1: 言いましょう、
0: はい、
1: 言い切りましょう。
0: 頑張りましょう。言い切りましょう。
1: 言い切りましょう。言い切りましょう。
0: はい、お願いします。
1: ちょっと待ってください。
0: 言い切りましょう。
1: 言い切りましょう。まず、
0: はい、
1: まずじゃあ22名いるからね。
0: 多いな。
1: 順番行くよな、
0: はい、
1: 1番哺乳類。誰って、
0: ね、もう突っ込んじゃダメ。
1: ああ、
0: もう、
1: ね、いやいや、
0: もうサクッとよ。サクッ
1: と、ね、はい、これはあの FEC の F ライブで、
0: はい、
1: タツキ、タツキと哺乳、いや、ヤツアシズと哺乳類っていうのかね、はい、一般参加なのかな、
0: はい、
1: でそれでなんかタツキとちょっと、
0: はい、
1: なんかいろいろ喋ってこういうライブがあるよっつって、
0: はい、
1: あの連絡来ました。
0: 僕と連絡先が一緒です。たつきさん経由っていう。
1: そう、
0: はい、
1: だからたつきありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 長 D もありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 次、
0: はい、
1: ゴダック。ゴダック。
0: ゴダック。
1: ゴダックみたいな名前。ゴダック。
0: ゴダック、ゴダック。はい、
1: 後藤さんっていう人と匠で合体してゴダックっていう。
0: ゴダックやん。
1: そうなんだけどゴダックにしたみたいですね。
0: なるほど。
1: 流大落研の部長、部長と相方みたいな
0: 学生さん。
1: 学生さん。
0: はあ、
1: でこちら田代うんぽこ。
0: ああ、
1: 違うんだよ。田代うんぽこって、
0: はい、
1: X でうんぽこっていうのをツイートすると、
0: はい、
1: X にねうんぽこっていううんちのアカウントがあっていいね絶対来るんだよ。
0: うんぽこさんかな。
1: うんぽこって多分ツイートしたらうんぽこさんからいいね来るから毎回来るからすぐ
0: すぐ。
1: 暇人じゃないうんぽこみたいな。でアイコン見たらうんこなの。そう、田代うんぽこさん、ね、はい、あとちょっとあのデコ兄さんと揉めてますことぶきと服、
0: はい
1: はい、こちらユニットですね。
0: はい、
1: ちょっとあの本命のデコ兄さんがちょっとめっちゃ嫉妬してるから、
0: はい、僕もそういういざこざあったんで気をつけていきましょう。
1: 後輩に取られたって、
0: はい、
1: あ、それ俺のこと。
0: あ、いやいや
1: 大丈夫
0: 大丈夫大丈夫。あ、
1: ユニットね。あ、はいはい
0: はい、
1: もうこの曲もうハーモニーか。
0: はい、ハーモニー。
1: ふーん、ふーん、ふーん、なんか嫌だな。あ、じゃあ地高牧場、はい、地高牧場かな。
0: 地高牧場
1: 巻き場じゃない。これも一作さんが言うには尖ってるっつって。地高牧場尖りすぎじゃないみたいな。
0: 尖ってるね。
1: あ、めっちゃ、
0: はい、
1: 多分霧の壺の中で多分地高牧場の一人が死にイケメンだから。
0: ああ、
1: びっくりするよ。
0: 今までの最高イケメンは誰ですか。タカですか。
1: 最高イケメンは
0: タカ。タカ、
1: タ、トウシーだよ。
0: トウシー。タカより。
1: タカって誰。
0: タカっすよ、ムロタンの相方。
1: いやそうだ、新里ね、はい、嬉しい里ね、はい、あ、タカね、
0: タカかっこいいでしょ。
1: ワンオクロックのボーカルね。あ、はい、あ、似てるな。ちょっと早くあいつは復帰しろよっていう。次、はい、6番手キャンマーブ。
0: キャンマーブさん早いですね。
1: あの本人多分明日もライブがあるから多分飛び出しみたいな感じかな。
0: お、
1: 多分ね、
0: はい、
1: じゃあ前半の真ん中お願いしますっていう指定があったから、
0: はい、
1: キャンマーブで。こちら7番目、なんていうの、この風流、風流じゃなくてなんていうの、老流、
0: 老流、
1: 老流氏のさっちゃん。
0: あーはあ、
1: だから老流、老流ネタをやると思います。ちょっとネタバレですけど。
0: 何それ、
1: めちゃくちゃ楽しい。老流、老流のお笑いって最高じゃない。
0: 何それ、
1: うん、いやでもね、もう結構あのこの人あの結構もう弁も立つ人だから、
0: はい、
1: めっちゃ楽しみです。で8番劇団、
0: はい、
1: 激トマ。今日あのなんかあのあれだよね、
0: はい、
1: 出るよね当然ね。
0: 僕ですか、
1: うん、
0: 出ないです。
1: なんでなんでなんで、あのあれハスミのいない第9馬みたいなもんだよ。
0: あ、そうっす。
1: なんで、
0: そういう日
1: 面白くないじゃん。
0: そういう日があってもいいと思うんですよ。
1: まあ確かに、
0: なんかいろんな見せ方ってあると思うん
1: です。確かに、
0: で
1: それはある。
0: 任

0: してください、皆さん、うん、6月ガチで仕上げてきます。
1: おい、仕上げる、
0: ガチで仕上げてきます。
1: 仕上げは長り、
0: はいはい、
1: オレオラ、まあ、
0: それ知らない、
1: オラオラみたいな、
0: それ知らない、知らない、
1: スパルタでね、
0: 知らない、
1: 知らない、
0: 知らない、
1: お母さんと一緒ね、
0: 知らない、
1: は
0: い、
1: じゃあ次9番タケ、
0: タケさん、
1: タケさん、
0: はい、
1: あの、うん、あの別に何の情報もないけどタケ、
0: タケさん
1: 10番八つ橋図ですね。
0: お
1: で11番鳥、サンバイザル、
0: サンバイザー、
1: 久々のサンバイザー、
0: はい、
1: でサンバイザーの中本くんっていうのは、
0: はい、
1: あのお元々龍大出身だから、
0: はい、
1: 現役の龍大、そう、龍大と龍大 OB、
0: おお、
1: これが混ざるっていうね
0: あんま聞かないけどな、別にお笑いの世界で
1: ちょっとエモいね。
0: あ、エモいっすか、 ありがとうございます。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: クイズ大好き中本さんがね、はい、いるからね、サンバイザー。あと前半、あ、後半の一番手、転落ネズミ、
0: お、
1: 唯一あのモニターを使う子なんでね、
0: はい、てんちゃん、
1: ちょっと大変、
0: てんちゃん、毎度毎度知らん女の子と仲良くなっては振られてる、てんちゃん
1: 振られてる、ブロックされてね、
0: はい、はい、
1: てんちゃん、それが面白いっていうね、て
0: んちゃん、はい、
1: じゃあ、あと禁止ローマン、
0: 禁止ローマン、
1: はい、
0: なんか先月いなかったよね、
1: あれ覚えてない、
0: 休んでました、あ、まあ、
1: 全然覚えてない、いい、あ、そう、休んだよ、はい、体調不良 で
0: 体調気をつけましょうね。
1: で、あと3番でハイドレ中、こちらもね僕の大好きなあのシュールオブシュールのハイドレ中でございます、はい、で、こちら改名しました、ロングトーオミネからオミネジュン俺ね、これね、誤字と思わないでくださいね、大峰潤じゃなくて大峰潤です、
0: はい、
1: あの小峰潤みたいな、
0: はい、小峰潤もよく分かってない
1: けど、
0: はい、
1: あのちょっとなんか俳優っぽい
0: お、
1: じゃあ次下地隣、
0: あの、
1: だからトマトもやってピンもやるっていう感じね、
0: あ、うち仁なんで、
1: 仁、あ、さすがあの、そうだな、
0: はい、
1: じゃあそれぞれ違うな、
0: はい、
1: 別です、あと次は久々、あ、久々じゃないか、コアリビルちゃん、
0: ビオネ、
1: ビオネ、
0: はい、
1: ビオネ17番でよろしくお願いします、はい、18番、小麦の子、
0: ほう、
1: だからね、黄昏日和最近見ないなと思ったけどね、
0: はい、
1: ちょっとねここでなんかちょっと隣り合わせでいざこざがないようにって、ね、
0: はい、
1: 願います。であと19番、沖楽亭来子、落語
0: 来子さん、
1: 楽しみでございます、
0: はい、
1: 多分自分で座布団を持ってくると思います、
0: お
1: あのウークイがいないから、
0: あ、うん、いつもあれウークイさんから借りてるんですか、
1: ウークイ持ってきてよ、ちょっと、はい、うん、持ってきます
0: もうやだ、もう
1: やだ、もうもうみたいなね、はい、で次、あの又吉ごはん、
0: あ、ごはんさん、あ、
1: こちらもね、ちょっとブラックなコントを見れると思います、はいはい、で次にミネワールドプレイス、
0: あ、
1: ミネさん、いわゆるキャンマーブさんが上に行ったんで、まあ実質
0: 取り前、
1: まあ、取り前って感じで、こちら最後メタリカとなってます、
0: よろしくお願いします。
1: まだネタ今5個のうち1つ何をしようか悩んでますんで、
0: 5個やんすか、
1: いや、何をやろうか悩んでる
0: って感じ、あ、はいはい、選択肢が5個あって、うん、どれ選ぶ
1: か、いや、なんならもう今新しいのもやりたいなって感じだから、
0: はい、
1: ちょっと困ってますって感じですかね、大変ですね、っていう感じで、
0: はい、
1: 明日マジで来てください、
0: ありがとうございます、よろしくお願いします、
1: あのいい土曜日にしましょう、
0: はい、20時からですか、
1: 20時からです、
0: はい、
1: 値段は1000円で
0: も安い、
1: 安い、社長安い、もっと上げていいよ
0: ダメです、
1: じゃあ1000円
0: でお願いします、
1: ね、
0: よろしくね、重ねねお願いします、
1: そうそうそう、
0: あ、もう最後1分しかないんでコメントで読みましょうか、
1: えっぽん、
0: はい、こうたちゃんから91年生まれも少ない方らしいです、
1: あ、ほんと、
0: どなたがいるんか今度教えて
1: ください、91年って何歳ぐらいだろう、
0: まあ35、6ぐらいじゃないですか、
1: あ、いわゆる第7世代かな、そしたら、
0: あ、そう言われる世代ですかも、
1: ね、そうだと思う、
0: で、松川ですけど、尖った小耳で大喜利してたの、はい、大喜利してました、はい、で、大喜利は僕もやってますってことで、
1: うん、あ、で、尖ったコンビ名、はい、松風さん、
0: はい、
1: 仮面マライダー
0: ありがとうございます、
1: マライダーってエロいな、ちょっとな、はい、マラ入れちゃって、
0: 松川さん、彼は大喜利の帝王なんで、
1: そんなことないですよ、
0: はい、よろしくお願いします、沖縄に来た時はぜひ大喜利も参加してください、
1: いやもうね、ただただしなんでますって感じですかね、
0: はい、もうごめんなさい、今週も1時間お付き合いいただきありがとうございました、また来週もよろしくお願いします、あんたが遅刻するから、また来週

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は修理にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。
9: 水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、浦添院の大島です。5月の8日金曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は沖縄が世界に誇るソウルフードである沖縄そばの復帰を勝手に行おうという、ただただ沖縄そばを愛する気持ちをここ FM 那覇からお届けする番組、その名もいつでもそばに沖縄そば。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの方、
1: 龍神マブヤーです。
0: おい、
1: 龍神シャイワヤーです。
0: いやいや、もう多重事故だったよ。
1: マブヤーかな、マブヤーかな、どっちかな。
0: ああ、イントネーション、
1: イントネーションは難しいですけどね。
0: まあそれはね、正解があるんでしょうけどね、うん、ちょっとたまたま答えは持ってないですけど、
1: すいません。
0: マブヤー、マブヤー、マブヤー、どっちもいいやんな。
1: どうもマブヤーです。
0: 違う、シャイバヤシだよ。押し切るね。
1: バレたか。
0: はい、宮林ことシャイバヤシです。
1: どうもよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。難しいよね、でも沖縄のイントネーションは、
1: うん、最近サーターアンダギーが言えるようになったよ。サーターアンダギーって言ってたから。
0: あ、もう一回言って。
1: サーターアンダギー、
0: うん、
1: あと何、あのあれもシーサー、
0: うん、なんで言えねえんだよ。
1: チャタン
0: チャタンって言うもんね。
1: 言っちゃう、チャタンって言っちゃうな。
0: そう、沖縄の人と ね県外の方のイントネーションの違いが、うん、まあ、もう随所にありますけど、
1: シャイバヤシです。
0: うるせえ。シャイバヤシ関係ねえだ別に。
1: なんか最近小学生のイントネーションおかしいっていう話聞かない？
0: あ、そうですか。

0: なんとかかんとかなんだよねみたいな。あれ多分なんかその YouTube とかで、あの AI の声みたいなの真似してんのかなとかって思ったりするんだけど。
1: あ、なるほどね。
0: 関係あるのかな、その機械の子、なんかそのなんかね、
1: 独特な、
0: ね、うんうん、
1: それはでもあるかもね。もう YouTube で、もうあれでしょ、その沖縄に限らず、うんうん、方言が薄まっていってるらしいですね、地方は。
0: グローバル化してるんだ。
1: で、もうみんな子供も手のひらで、
0: うんうん、
1: 標準語のアニメだったりとかさ、を見る習慣というか機会が多くなったから、でそれを見てる子たちが小学校に集まったり中学校に集まったりで、
0: 方言なくなっていくのかな、
1: 伝われていくんじゃない。逆にだから、あのうちのアリンクリンのリュータとか、うんうん、オリジンさんのジュン選手みたいな、うんうんうん、この使い手が活躍するお笑いのシーンでも
0: そうか、
1: だってみんな方言だったら別に彼らがフューチャーされることないんだもん。
0: まあ確かにね、確かに確かに、
1: そういうことでしょ
0: う。中田幸子さんぐらいだったらね、うん、まだ聞き取れるかなーな感じですけどね。
1: うーん、まあまあまあそうですね、
0: 純選手わかんないもんな。
1: 純選手とか龍太の、
0: うん、
1: まあちょっとスイッチ入れてやってるんだろうけど
0: うん、うん、
1: わかんないもんね。まあ中田幸子さんもわかりやすく聞き取りやすくしてくれてらっしゃるんでしょうけど、
0: うんうん、
1: 難しいですからね。
0: そっかそっか。いやちょっと勉強してかないとな。
1: あとやること多いね。
0: どうでしたか最近は。
1: 今回はですね、うん、先日、まあ今日も収録ですけど、
0: うんうん、
1: この間イベントごとが多くて、まあ、事務所ライブ、
0: うんうん、
1: あと主催のツーマン、
0: うんうん、
1: あとギャグライブと、
0: うんうん、
1: ギャグライブ今回たくさんのお客さんに来ていただいたんですけど、うんうん、半分以上が新規だったんですよ。
0: ほう、
1: なかなかない、
0: フレッシュな感じで。
1: そう、
0: お
1: で常連さんが仲間を連れてきてくれて、
0: うんうん、あ、なるほどね。
1: で仲間2人連れてきてるとかで、うんうん、結局ほんと半々か半分ちょい新規が多いの。
0: へえ。
1: そうなるとね、うんうん、ギャグライブはね、うんうん、大変重たくなるのよ。
0: あ、馴染みのギャグとかが効いてこないっていう感じ。
1: そう、こちらとしてもね、うん、あ、来ましたお約束のね、はいはい、このギャグねみたいな、
0: はいはいはい、
1: 事務所の悪口を歌にしてるやつねとかあるんだけど、
0: キョトンだ、
1: うん、でまず新規の方はギャグライブ、うんうん、ギャグしようぜっていうライブですけど、
0: そこがまずね、
1: 一発ギャグだけを1時間半もこすりつけられる、
0: うんうん、あー、なんとなく、
1: うん、
0: なんとなく分かるかな。
1: で、うん、普段お笑いをね見慣れてる方はテレビだったり、うんうん、まあ、劇場だったりで、うん、漫才とかコントピンのネタとか見たことある方、うんうん、まあ、いっぱいいらっしゃいますけど、うんうん、なかなかギャグって、
0: うんうん、
1: 一番組見てても一人いるかいないか、
0: まあまあ、だけなんでしょ。
1: そうそう、ね、それがそれだけ異物だけで
0: 異物言ってるけどねいや確かに。
1: となるともうまず皆さん見方がわからないのかなって、最初すごく構えてるなと、
0: うんうん、
1: あ、もうドブのように汗かき始めて芸人が
0: 重たい空気、うん、緊張してきちゃう、
1: なんとかしよう、なんとかしようと。で、今回ゲストが初恋クロマニオンの比嘉健吾だったんですけど、なんちゅうライブお前付き合ってんだとで、もうでも常連、レギュラーメンバーはいつもと違うぞと
0: 様子がおかしい、
1: うん、これ本当に戦場に来たなと戦うぞと
0: はい、はい、
1: 一致団結して、
0: うんうん、
1: 最終的にはねやっぱ1時間半もね お客さん、うんうん、その一発ギャグだけに触れると、うんうん、見方が分かってきて
0: うん、うん、
1: よしよしでドーンと。
0: これさ、一発ギャグの間にちょっとなんか紹介だったりみたいなの、うん、トークの部分とかもあったりするの。
1: あ、もうオープニングだけ。
0: あともうギャグをひたすら、うお、すご
1: っ。オープニングで、
0: うん、
1: 主催のオリオンリーグ GO さんが出ていって、うんうん、まあ、僕がすぐ入って呼び込んで、うんうん、演者を出順で紹介していって、まあ、今回初ゲストとか、
0: うんうん、
1: こう言ってんとか紹介して、それではギャグライブスタートです。でもうぐるぐるぐるぐる。
0: そうなんだ。いや、ちょっとがぜん行きたくなってきて、僕も行ったことないけど 行きたくなってきたな。いや
1: 癖にはな

0: あると思いますよ。
1: なんかあのこの番組よく聞いたらキーちゃんさんとかね、はい、エミさんとかはよく言ってるっていう話よね、はいはいはい、いやちょっと新規ですけど、
0: うん、あのあなたはお笑いの見方知ってるから大丈夫ですよ すぐ楽しめると思います。
1: そっか、いやちょっと楽しみだなそれ。
0: なかなかな手だれがね、カリカリになるんじゃないかってぐらい汗かいて、今回いつも、うん、MVP を最終的にお客様の拍手で決めてるんですけど、うんうん、もう今回は、うん、なんかもうこっちも芸人サイドも一致団結しすぎてて今日は全員が MVP とか言い始めて、
1: なんか小学校の運動会みたいな
0: そうそうマッチョのいいこと言うんじゃないよっつって。
1: あそうなんだ、
0: はい、一人決めさせていただきましたけど、いやいろんなイベントがあるんでね、皆さん聞いてらっしゃる方も足を運んでいただければね、
1: う
0: ん、
1: 僕も行こう、あの汗拭きタオル持って行こう
0: なんでだよ、
1: 汗かいてもいいように
0: 確かにお客さんも汗かくかもしれんな、
1: これはこれここで笑っていいんだろうかみたいな。
0: そうそうそうそうそう、でライブバーみたいなところで小さなところでやってるからさ、
1: うんうんうんうん、
0: もしパッて自分があ面白いと思って笑っても、うんうん、自分しか笑ってない時とかパッとこう、
1: はいはい、
0: 皆さんの視線がね行く時もあったりするのよ、それはもう芸人が悪い全員を笑わせない芸人が悪い
1: そうなんだ、
0: はい、
1: いや僕は一生懸命笑いますよ、もうあの M1 の1回戦ぐらい笑います。
0: あいいですね
1: 1回戦でずっと笑ってる人いるでしょ。
0: いる前の方に大体座ってるそういう人いいんです。でもそうどんな見方されてもなの全然結構ですので、あの興味湧いたらね、うん、足を運んでいただいて
1: 次回はぜひぜひ参戦したいと思います。
0: 出る側出る側ギャグする側
1: 頑張ろう、一致団結しよう
0: なんでだよはい行きますか。というわけで今週も張り切って参りましょう。

0: この番組では。
1: なんでお前が言うんだよ。何を取り返そうとしてんだよ。
0: ノーミスで来てますから。
1: いやいやいやいや。
0: いやいやいや。
1: ボコボコでカチカチしか聞こえなかったし。じゃないよ。なんで何事もなかったかのようにしてんだよ。この番組では毎週シャイバヤシのおすすめの沖縄そば屋さんを紹介していきます。というわけで今週の一件はどちらでしょうか。
0: はい、今回ご紹介するのは那覇市雷堂にありますそばデイさんです。はい、場所は安里十字路から首里方面に500メートルほど進んだ場所にあります。店内はカウンターのみのおしゃれな作りになっており、バーのようなカフェのようなそんな作りになっていて、店内はおしゃれなジャズが BGM として流れておりました。さて今回僕がいただいたのは沖縄そば、お値段880円。出汁は鰹節と昆布、そして椎茸に加え、さらに3種類の乾物で和出汁を取り、そこに豚骨の出汁、鶏ガラ、香味野菜でスープを作っているそうです。麺は細麺のストレート麺で、そこに三枚肉とかまぼこ、刻みネギに刻み生姜が乗っています。こだわりを重ねたこのお店の一杯は一口一口に深みがあってとっても美味しかったです。器は、壺屋の育東園さんの丼を使っており、目でも舌でも楽しめるそんなお店でした。お店の住所や店内の様子、僕が食べたそばなどは番組公式のインスタグラムで見ることができますので、そちらもご参考にお願いします。
1: はい、
0: そばデイさん、
1: あれですよね、首里方面に進んでいって右側にあるやつですよね。
0: そう、右側ですね、うんうん、
1: 新しいですよね。
0: ね、ちょうど2年ぐらい
1: になるのかな。あ、やっぱそうですね、うん、おしゃれだなとは。前は、うん、たまに通るので
0: 楽器屋さんの隣あったり、なんか
1: そんなのあったような気がする、う
0: ん、あの焼き鳥 の、 あの大吉さんのね向かいぐらいですよね、イメージね。
1: はいはい、
0: 美味しかったな。
1: すごいですね、スープが、
0: うん、そうだってさ、うん、場所もあんまりいい場所とは言えないじゃないですか。
1: そうだね、
0: 駐車場はね、あのコインパーキングがちょっと遠いし、
1: うん、
0: 大通りって言ってもそのね、
1: そうだね、
0: 大八とか330とかっていうわけでもないし、
1: はい、
0: でもこのご時世にね、新しいお店をねオープンしていこうぜって言うぐらいだから、うん、
1: はい、
0: 相当なあれだなと思っていたんですよ、うん、いつか行こう行こうと思っていたんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しかった。

0: すごいもん、スープの乾物も入れ、ね、かつお節と昆布はまあまあまあ、
1: これね、あのね、
0: 椎茸に、
1: そのお店のインスタにどんなのでスープ取ってますよみたいなの載ってたんだけど、あの豚骨の出汁って僕紹介しましたけど、豚骨の出汁もね何種類もあるの、豚骨だけでいろんな、
0: へえ、
1: なんかいろんな骨とかね、お肉とか使ってやってるみたい。
0: はあ、これで880円、
1: でメニューもすんごいいっぱいいろいろあって、沖縄そばだけじゃなくて、あの沖縄そばなんだけどちょっとなんか変わり種みたいなのもいっぱいあるから、
0: はい、
1: いやースタンプラリーも参戦してましたよ、
0: そばデイさんね、はいはいはいはい、この前のね、
1: ぜひぜひ行っていただきたい一軒だなと思います。
0: いいですね、
1: これからもうその名店中の名店にね、こう名前を連ねていくんだろうなっていうふうに思ってますけどね。
0: 器は生桃園さんのあれですね、八千文通りにあるやつですよね。ちょっと写真インスタグラムチェックしないとですね、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、お店の住所や店内の様子はインスタグラムで見ることができますので、はい、ご参考にお願いします、はい、というわけで今週の一件でした。さっさっさシャイバシさん、
1: はい、
0: あのカメラの方にポーズしてるとこ申し訳ないんですけど、
1: すいません、チェキだって言ってました。
0: やばいやばいやばい、はい、いきますよ。
1: お、
0: 大丈夫ですか。
1: 何ですか。
0: あのミュージックの方へ。
1: あ、ミュージックの方へ、はい、いや今日うまくいくかな、ボタン押せるかな。
0: いや押されなくてもいいんだよ、あなたの場合は。
1: 頑張ろう
0: さっきね、はい、大滑りしました
1: から、ね、いやいやいや、ノーミスで来てるのよ、ノーミスで。
0: あ、そうですか、はい、放送楽しみにしてます
1: 大城さんお願いしますなんとか。あのね、大城さんね、わざと入れたりしてるのよ最近いやちょっとね、お願いします。
0: 楽しみ方を分かってるんでさあさあ行きましょう。それではお聞きください、今週の一曲です。松崎しげるで、
1: ちょっと待って、はい、ちょっと待って、危ないところだった危ないところだった、もうやっちゃうところだった、危ない。来週の曲を用意してました
0: よ
1: 今
0: なんでだよ、
1: 危ない危ない、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、行きましょう行きましょう、
0: 松崎しげるで愛のメモリー。

0: さて今週もリスナーさんからメールが届いてますでしょうか。シャイバイスさんお願いします。
1: はい、届いております。よありがとうございます。キーちゃんさん、
0: あキーちゃん、
1: シマさん不在時を狙ってリュウミへ行っていたのが面白かったです。まさかシャイバヤシさんの娘さんもキーちゃんだとはかなり親近感湧きました。あ、私もいつかシャイバヤシさんにお会いできたらなと思っています。ありがとうございます。私の歌作る前にシマさんの歌作ってくださいって言ったね。いやシマさんの歌作りますよ。
0: いやいいわ、いつ使うんだよ
1: シマ。ちょっと降りてこないな。
0: 降りてこねえのかよ。
1: シマシマシマシマシマシマみたいななかった
0: ありそうだよ。 NHK とか流れそうだ。
1: NHK とかでありそう。
0: うん、
1: いや
0: いや、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます、キーちゃんさん。
0: うん、
1: もうヘビーリスナーとしてね。
0: そうですね、
1: 準レギュラーぐらいの勢いでね、
0: もう出てると言っても過言ではないんじゃない。
1: あの番宣までしてもらってますからね。
0: 本当助かってます、
1: ありがとうございます
0: あのー、
1: そういえば

0: ああ収録日だったってキーちゃんさんの見て思うこととかね、次の日の朝とか、ああやってもうた収録、あキーちゃんさん乗せてくれてるっつって、ね、ありがとうございます。
1: 放送日で放送日収録日はもうここですけど、あのいやいやゴールデンウィークですよ、
0: うん、
1: 何かご予定は、あ今もう放送の時は真っ只中なのかな。
0: そうですね、あ終わったぐらいか、
1: まあ、終わりかけぐらいか、
0: 盛りかけのレディオぐらいな感じですかね。
1: ああ
0: えっ、うん、
1: 捕まえたぞ
0: いやどんどんね、なんかバーベキューとかね、うん、友達と遊ぼうぜみたいな話とかが入ってくるんですけどね、うん、やらなきゃいけない宿題もいっぱいあってね。
1: そうでしょうね、うん、
0: ちょっとね頑張ろう、う
1: ん、そうんでどうかお出かけするご予定とかあるんですか。
0: 出かける予定今んとあでも近所ですけどね、
1: うん、う
0: ん、あんま遠出はしないかな。
1: あ、うんうん、海には入れるますもんね、うん、海開
0: きビーチパーティーとかも入ってる。
1: あそうか、波の上とかね、
0: 楽しそうだな、楽しんでんだろうな、
1: 楽しんでんでしょうね、うん、天候に恵まれりゃ、
0: はい、
1: 私も
0: お天気をちょっとね
1: どっかねお出かけしないとなと思ってますけど。
0: いいじゃないですか、お天気をね、
1: うん、
0: 神頼みですねこればっかりは
1: そうですね、う
0: ん、あ神頼みで思い出したけど、
1: はい、
0: この間嫁さんが占い行ったんですよ。
1: ほう、
0: 占い師なんか強く当たる占い師さんが近所に住んでるって言って、
1: 近所に住んでる、
0: うちの近所にいるんだよって言って、
1: うん、
0: であそうなんだって言って出かけてた夜のね11時ぐらいに出てた。
1: 23時
0: 10時半だったかな、
1: 22時半、
0: 10時だったかな、
1: 20時9時、22時、間違えた
0: でもまあその子供たち寝かしつけて、
1: うん、
0: なんか化粧して出てくわっつって行ったんですけど、
1: うん、
0: なんかバーみたいなところで、
1: う
0: ん、でなんかもうその予約が全然取れないんだって、半年先とか1年先とかね分かんないけど、予約が全然取れない占い師に、
1: うん、
0: この時間だったら見てもらえるって言って、普通はなんかね2人1組とかで行くらしい、あの彼氏と彼女とか旦那と嫁とかみたいな、
1: うん、
0: でうちの嫁さん1人で行って、
1: うん、
0: で珍しいお客さんだなみたいな感じでちょっと店内でも目立ってて、
1: うん、
0: でその占い師さんが占ってる間バーのねあのカウンターの中にバーテンダーさんみたいな人が話しかけてくれて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ話しやすかったんだって、
1: うん、
0: この人が、
1: うんうん、
0: 吉本の芸人さんだったっていうね
1: 誰だよ、
0: あの初恋クロマニオンの松田さん、
1: あーしょうちゃんあーでもなんかそんなバイトしてるみたい、バイトというか働い、うんうん、たまに顔出してるっていうのは聞いたことあったけど、
0: すっごい面白い人だなと思って話どんどん引き出してくれるし、自分の話も面白いな面白いなって話してたら芸人さんだったって言って、うん、初恋クロマニオン、って言って、
1: あ私は同期じゃないですか、
0: いやあの実は旦那が、うんみたいな点点点、
1: うん、
0: あの栄町でよくあの芸人さんたちとお世話になってて、うん、ラジオのこと言えやと思いながら、いや浦添ウィンドウの島さんとかね、あの仲良くしてもらってるみたいですけどは言ったのかな、ラジオはしてるとは言ってなかったみたいだけど、まあ、
1: なんでラジオしてる、うん、いいだろ別に旦那が今吉本の芸人とラジオしてるん
0: ですよ、後ろめたいのかな、
1: 何が後ろめたいんだよ、
0: 嫁にとってはねこの放送がね
1: なんでだよ
0: いやでも松田さん面白いっすもんね、
1: 面白い
0: っす
1: もん ね
0: 親しみやすいし、
1: お話上手ですし、
0: なんならねあの僕の音楽仲間でめちゃくちゃ仲いい音楽仲間2人もなんかつながってて、
1: はい、
0: その人たちの名前は出さなかったみたいだけど、
1: うん、
0: あの高校の野球部時代の同じ学年の友達なのよ、
1: ああ翔ちゃんが、
0: そうそうそう、
1: 読谷高校、
0: うんうん、でなんかが僕のバンド一緒にやってたメンバーだったりとかして、
1: 今一緒にやってんの、
0: うん、5年前ぐらいまでよく茶壇のモッツとか、茶壇の
1: 茶壇のね
0: モッツとかでライブやったりとか してて、
1: そう
0: そう、で吉本の劇場がまだこっちの旧三越 の、
1: うんうん、
0: お化け屋敷とかやってた頃の、うんうん、そこでたまたま松田さんと喫煙所で二人きりになった時に、
1: うん、
0: なんか二人の名前出したら、
1: うん、
0: あ、一人は受付やってましたよ最近までバイトでとかって
1: 言
0: って、そうなんだって言ってちょっと喋ったけど、
1: うん、
0: その話とかすればよかったのにね嫁さんね、
1: うんうん、てか行けばよかった
0: の一緒に、
1: うん、だからもう扉入った瞬間、
0: あれって
1: なるだろ
0: う、うわーって なってたはずだけど、
1: うん、

0: いやいや、でも予約取れないって言ってたからね、また半年後、
1: すごいね、1
0: 年後なるんじゃないですかね。
1: なんだろうね、半年も予約の取れない占い師さんって、
0: うん、何占ってもらってたかはねよくわかんないですけどね、
1: 当たるんだろうね、
0: うん、
1: 当たるんだろうな。
0: いやー、恐ろしいな。何聞いてたんだろう。
1: そうだよ、何聞いてた、うん、奥さん、
0: ね、なかなか占いなんか行かないですもんね。
1: 行かないね。
0: 信じる占い。
1: あー、まあまあ取りようだよな。
0: うん、
1: まあ、どんな
0: 気の持ちようというか、
1: うん、まあ、占いをやったことがないから、うん、まあ、やってるのを目の前でね見たことはあるけど、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: あのうちの大谷あゆみさんが、
0: あ、
1: そこもなんか平和通りの予約の取れないところで、
0: うんうんうん、
1: 飛び込みにていて、たまたま、今だったらいけるって言って、
0: そうなんだ、
1: ちょっと YouTube に残させてもらってますけど、
0: へー、
1: うーん、まあまああゆみは信じてたね、うん、
0: あ、
1: 寺崎さんにもちょっと携帯カメラ持たせて、
0: うんうん、
1: 回させてたんだけど、
0: 占い風景、
1: うんうん、で話夢中になりすぎてさ、
0: うんうん、
1: 手相とかこう覗き込み始めて、
0: うん、
1: 全然カメラのアングルが変わっていくのよ。おいお前ちゃんと向けろっ
0: つって
1: 素
0: 人みたいな、
1: あゆみのね生年月日とかこう覗き込み始めたらさ、携帯がどんどん開いていくのよ。
0: 気になる気になるって言って、
1: そうい
0: や好きだな、
1: そこは、まあ、渡したんだからちゃんと回しなさいよっつ、
0: そうか、
1: 愛くるしいでしょ。うちの画像
0: 大ファンです。僕もなんか一回だけ占ってもらったことある、埼玉の、西川口の駅前にいる怪しいおばさんに、35歳ぐらいで人生変わる出来事がありますよと言われて、マジかと思って次の日職場に行って、こんなこと言われたんですけどって言ったら、大体男はみんな35ぐらいで人生変わるだろうって言われて、そうかって
1: 身も蓋もね、
0: うん、35ぐらいで人生変わる出来事ありましたけどね、それはでも35も36も37もあんのよ。
1: ああ、まあそうやろね、
0: 毎年大体なんかね、
1: 何かしらありえますからね、
0: あれはあれだったのかみたいなね、思っちゃうからね。
1: そうですね、後付けできますからね。
0: いやいやい
1: や、はい、この番組では視聴者の皆さんからの番組に関するご意見ご感想、またおすすめの沖縄そば屋さん情報などをメールをお待ちしております。 FM 那覇のホームページから送っていただくか、番組公式インスタグラムの DM で熱い思いを送っていただきたいと思います。というわけで次回も楽しくお届けしていこうと思いますので、ぜひぜひお聞きください。お相手は浦添ウィンドウ島と
0: シャイバヤシでした。
1: ゆたうに。

0: ウルフドッグです。皆さんこんばんは、ドラゴンウルフドッグです。
1: あなたのハートに爪痕残すマリリンモンロー級の美しさよ、モモカです。
0: あ、ドラゴンです。
1: で、今日はマリリンモンロー好きなんでしょ、ドラゴンさん。
0: そうなんです、
1: 僕ね、お店の中にもね、ドラゴンさんのお店の中にもマリリンモンローが描かれております。
0: それを描いたのは大阪ナンバーワンプロレベルの
1: モモ
0: カさんです。そしてジェームス・ディーンのね、
1: 絵も、
0: 店の前にも書いてあります。
1: ジェームス・ディーン
0: のモ
1: ノ
0: マネお願いします。ジェームス・ディーンですが、
1: はい、
0: Hello everybody, my name is James
1: Dean。 はい、グレート・デーンと一緒ですね。
0: グレート・デーンは犬ですよね。
1: ジェームス・ディーンとグレート・デーンの言い方一緒でしたね。はい、ドラゴンさんの
0: Hello everybody。
1: はい、そうですね。
0: My name is James Dean。 No, no, no, グレート・デーン。
1: そうですね。
0: You okay?今どうけ？
1: オッケーです。
0: イエティ、イエティ。
1: イエティ。で、今日はね、ちょっとフィフティーズみたいな感じで、はい、ジャズ特集をお送りしたいなと思っております。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: やっぱりまずはマリリン・モンローさんですね。
1: そうですね。じゃあマリリン・モンローのモノマネをお願いいたします。
0: デュピッデュ
1: ー！あー、すごい！ね、I wanna be love for you, just you.みたいな感じで、うん、ポッポッティドゥー、かわいいモモカがいたなんて、かわいい響きがでしょうか。じゃあモモカが紹介します。 I wanna be love

ドラゴンスモールトークです。今お聞きの僕のニューシングルマスク解禁 iTunes、YouTube にて配信中です。人生の勝利を分かち合いましょう。

0: ドラゴンウルフドッグです。
1: あー、とってもいい曲ですね、はい、ドラゴンさん、
0: はい、
1: 今日はジャズ特集ということで、
0: はい、
1: あの何かお知らせがあるんでしょ。
0: そうです、ドラゴンファミリーファンクラブからのまあ、お伝えと言いますか、あ、まずね、タイガーデスロックっていうのを僕ら今手掛けてる途中です、
1: はい、
0: そのタイガーデスロックっていうのはタイガーの悪魔のタイガーが出てきた時、後ろから、ロックバンド、幽霊ゴーストのロックバンドが出てきて、そのロックを鳴らすんですね。するとどんなあのやつも敵も死んでしまうっていうタイガーの死のロック、タイガーデスロックです。
1: ああ、なるほど、それでタイガーデスロックっていうんですか。
0: はい、
1: プロレスの技と思ってました。
0: 違いますね。
1: 違ったんですか。
0: はい、ヘビのね、スネークダンスっていう曲も手掛けてるんです。それはあのスネークはね、踊ればどんなその死の舞って言われてまして、その死の舞を見た者は必ず死ぬんですね、
1: はい、
0: でスネークダンスですね。
1: なるほど。
0: それからドラゴンファイヤーっていうのも手掛けてます。ドラゴンの吐く火では死なない敵はいないと、全部燃やし尽くしてしまうっていうドラゴンファイヤーって曲を作らせて手掛けさせていただいております。
1: なるほど、
0: こうご期待ください。
1: ご期待ください。すごいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日はドラゴンさんのジャズっぽい曲何曲かありますから、一つご紹介していただきたいなと思いまして、
0: じゃあ皆さんお聴きください、
1: はい、
0: ミスターブーブー。

0: ドラゴンスモールドッグです。現在発売中の中途半端でみんなを元気にさせる応援ソングです。ぜひ iTunes、YouTube でお聴きください。よろしくお願いします。
1: ラジオでナイト、
0: ドラゴンウルフドッグです。
1: あー、ジャズですよ、ドラゴンさん。ジャズ
0: いいですね。
1: ジャズいいですよね。あの、ちょっと どんなんですか、ジャズ。ちょっと歌ってみてください。
0: I am the sun。
1: そうです、ドラゴンさんの持ち歌はジャズ他にもあるんですよ、ジャズっぽいのが。
0: ラッシュフー解禁。
1: あー、そうですよね。それちょっと解禁してみましょうか。それではまっすぐ解禁です。

0: ドラゴンスボールドッグと
1: 猫入りボボカがお送りするラジオでナイト、毎週金曜10時30分よりオンエア。
0: フライデーナイトフィーバー、カモンロケンロ
1: ー、聞いてね。ラジオでナイト、
0: ドラゴンウルフドッグです。
1: あー素敵でしたね、ジャズ特集。今日はジャズ特集でした。
0: でした
1: ということでね、はい、はい、あのリクエストの方をいただいております。
0: はい、
1: 大阪に住むモーカさんからのリクエストです。はい、先週のアニメ特集とっても良かったです。
0: ありがとうございます。
1: でもちょっと、はい、モーカはリクエストを出すのが

もちろん僕も大賛成です。

0: はいはいはいはいはいみなドラゴンホリーファンクラブに入りませんか。
1: はい
0: はい、あなたもどうぞ、私もどうぞ、でドラゴンどうぞ。
1: ドラゴン、うん、タイガースネークバッド、ファミリーファンクラブってことで、
0: はい、
1: 私たちはあのドラゴンタイガースネークの気分になってもらって応援するっていうのも一つなんですけど、
0: はい、
1: 私は各エトの人を応援してね、
0: はい、
1: 元気になってもらいたい、誇りを持ってもらいたいということで、
0: 誇りを持ちましょう。
1: まあイノシシからね、始まったとすれば、半透明、バイオレットバ、はい、半透明のね紫色っていう意味なんですけど、ちょっと違うんですよね、バイオレットは、はい、のボアっていうのはイノシシっていう意味で、続きましてハリネズミ伝説ね、ハリネズミの伝説で、これは半透明のハリネズミが出てきて、もう無敵に近いですね、
0: 無敵に。
1: 半透明牛っていうのが出てきて、
0: 半透明の牛
1: でいろんな牛、いろんな牛がいると思うんですけど、これも半透明でもうものすごく強いですね、
0: はい、
1: で、まあ
0: 半透明
1: はのあのウサギが出てくるね。
0: ウサギかわいいラビットですね。
1: レジェンドラビットロックっていうのがあって、
0: 次は半透明のドラゴンが出てきます。
1: あ、まあまあそれはもう言うこともないですけど、
0: はい、
1: ドラゴンタイガースネークはねあれなんですけど、あとは、
0: はい、
1: ウサギの人はあの
0: 馬ですか、
1: 馬とペガサスに乗った黄金の犬のね、
0: ペガサス、
1: 狼の男が乗って、世界を統治するっていうか、あの悪魔を、ね、統治する、それを孫悟空みたいな人と、
0: はい、
1: フェニックスみたいな3人でまとめてペガサスに乗ってね、統治するっていう歌が、悪魔の地獄の歌なんですけど、地獄の人がいっぱい出てくるんですよ、悪魔がね、
0: はい、
1: 目玉をが悪夢の宝石で、できている男とか女の悪魔ですね。
0: だ
1: から悪魔の花が地獄にいっぱい咲いてて、地獄の宝石もいっぱいあるんですけど、鉱石もあるんですけどね、
0: はい、
1: そういう地獄の花を、胸に、から生えてて服についてるっていう、
0: 無料となっております、はい、ただただこのラジオを聞くだけでいいぜ、イエーイ。
1: 皆さん聞いてください。羊は神父伝説っていう曲があります。よろしくお願いします。半透明です。ドラゴンスモールロックです。今お聴きの僕のシングル Man is Dragon iTunes、 YouTube にて配信中です。ぜひお聴きください。よろしくお願いします。

0: ありがとうございます。
1: 皆様からのリクエストをお待ちしております。FM 那覇のホームページにメッセージ欄がございますので、そちらまでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ドラゴンさん、今日も楽しかったですね。
0: はい、
1: 緊張しました。どうも楽しかったが、はい、言ってください。
0: そうですね、皆さんのや
1: そうですね、
0: 大活躍していただける歌がありますっていうのを報告できたこと、
1: とうとうドラゴンさんがなんかビジュアルロックとかヘビーメタルの世界に行ってしまいそうな予感がいたしますね。まあ、
0: 僕たちはビジュアルロックをやってきたしね。
1: ああ、なるほど、ビジュアルロックとかとね。おー、はい、素晴らしいですね。
0: 桃子さんも参加してくれるんでしょ。
1: あ、私ですか。私は何でもやりますよ。はい、かわいい、さっきその前に
0: 紙芝居一緒にやってくださいね。
1: お願いします。
0: 夜の大人の紙芝居、
1: その前には、はい、ご参加の前に基礎人の参加はいつなんでしょうか。
0: あ、もう近いうち、もう今日でもすぐ行きましょう。
1: あ、今日でもすぐ行きますか、はい、そればっかりやって早く帰ってるじゃないですか。
0: いいぞ。
1: かい、あれ、ドラゴンさんはって言ったらもう帰りましたけど、って言ってる状況なんですけど。
0: あ、すいませんでした。
1: はい、今日は何かご予定があるということで聞いてあるんですけど。
0: と呼ばれております、ね、
1: そうなんですか。じゃあ行けないじゃないですか、まだ。
0: 会社のミーティングなんですよ。
1: なるほど、わかりました。それではね、今日も皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 楽しかったですね、ドラゴンさん。
0: すいません、
1: 今日はドラゴンさんの曲で原点に書いてマイズドラゴンという曲でお別れしたいと思います。それではまた来週。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: プロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
1: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: 8882-1919 パンダ無線。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: せいや、
7: チューバーやっさ
6: ー。いや、
7: チューバーやっさ
8: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
9: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてね。いや、
7: チューバーやっさー。
10: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
10: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
10: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
8: ポッドキャストも配信中。
10: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
10: ゴー

0: FM Naha 78.0MHz 中澤八塚の Open the Music Gate。
1: 時刻は23時30分を回りました。中澤八塚の Open the Music Gate、 今週も30分間お付き合いください。この番組はドラゴンゲートレコーズの提供でお送りいたします。はい、本日は8日ですね。はい、5月もね、番組的にも2週目に入りましてね、はい、8日があと30分ほどで終わろうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。我がドラゴンゲートというか、琉球ドラゴンプロレス、はい、先週のですね、2日ですね、はい、土曜日に、ナハートで、旗揚げ13周年記念大会が行われまして、はい、無事、超満員札止め、ね、本当にチケットが1枚もなくなるというね、嬉しい、悲鳴が上がった大会だったんですけど、うん、本当に良かったです。まあ、中にはね、ちょっと悲しい出来事というかね、はい、ティーラン・シーザー選手が、引退宣言が飛び出したりとか、ありましたが、ね、まあ、その代わりと言ってはなんですが、まあ、過去のプロレスにもよくある、ね、一人がいなくなると一人のヒーローが現れるというね、この先の展開に光が見えた、ウチナードラゴン選手というのが、デビューしまして、はい、そんな、まあ、いろいろ盛りだくさんな、13周年記念大会だったんですけど、ね、はい、本当に来ていただいた方、配信で見ていただいた方、本当ありがとうございました、ね、そこに合わせて新曲、ね、結局、まあ、新曲は1曲、そのウチナードラゴン選手は1曲だったんですけど、うん、あと、ね、2曲トラックダウンの、まあまあ、マスタリングした正式音源が、そこに間に合わせたということで、ちょっと聞いていただきたいなと、思います。じゃあ新曲からいってみましょう。ちょっとね、タイトル未定で、はい、ちょっと電波に乗せてというか、まあね、この番組いつも、ね、ドラゴンゲートもデモとかをどんどんかけてるんで、はい、5月の2日にデビューしましたウチナードラゴン選手のテーマを聞いてください。

わけで、まあまあ俺の曲なんですけど、はい、実はこれはね、まあボーカルも仮で、うん、それこそ先ほどティーラン・シーサー選手が引退発表ということを言ったんですけど、うん、今ティーランの曲を歌ってる伊礼俊一くんにちょっとまた歌ってもらおうかなと思って、うん、内名口でね、うん、そう、ティーランの曲がね、すごく良くて、まあ、あれ初めて俺と伊礼俊一で作った曲なんですけど、うん、彼とやることになった、いきさつは何度もこの番組で話してるんであれなんですけど、そうそうね、もともとね、沖縄の方はご存知だと思うんですけど、うん、三振弾きながら、弾いてる、シンガーソングライターの子がいて、うん、まあ、2010年にビクターからデビューしてるんですけど、うん、一回、まあ、じゃあちょっとロックも歌ってよみたいな感じでね、まあ、俺の一番、今沖縄で仲いいミュージシャンの子なんですけど、うん、その子と一番最初にティーランの曲を作って、で、まあ、その後ね、今ドラゴンゲートの田中亮也選手の曲も、一緒に作って、うん、で、まあ、3曲目この曲いこうかなと、思っております。そうだからね、今聴いてもらった歌に関しては本当、まあ俺は仮歌を歌ってそのままちょっと AI 加工してっていう感じなんですけど、うん、全然まだアレンジと歌詞も全く詰めてないような状態な、ね、アーカイブがないこといいことに、はい、聞いていただきました。うん、まあまあこんな感じのね、ちょっとヒーローチックな、うん、内縄口の、曲を作っていければなと、うん、そんな感じで思っております。じゃあちょっとその流れで、うん、今、伊礼俊一君の話が出て、で、その最初に作ったっていうティーラン・シーサー選手の、曲をね、この前マスタリングを終えたんで、ちょっとまだ、もしかしたらまだね、ミックス直すかもしれないんですけど、ちょっと聞いてください。伊礼俊一で、琉球ヒーロー。

2曲目ねダダッと聴いていただきましたがね、入江俊一で、琉球ヒーローね、これリュードラのティーラン・シーサー選手のテーマで、うん、琉球ヒーローと書いて琉球、うん、これもだからうちなぐちなんでしょ、読み方なんでしょ、うん、琉球ヒーローと読むらしいですらしいですというか、まあ、読むんですけど、はい。で今までずっとデモを流してたんですけど、この、ね、5月の2日の、ね、ナハート大会に合わせて、ミックスマスタリングして、でしかもこの曲に、イレイ君が、三振入れてくれました。ちょっとねミックスがねあの全然ねいいんですけど、あの三振がちっちゃかったんで、うん、ちょっとこの部分だけ直してまたマスタリングし直してもらおうかなと、思ってる次第でございます。いいよね。そうまだねこれだから実はこれイレイ君とね、レコーディングを実際にこう中で俺したことなくてね、彼もまあ自宅でこう録音できる子なんで、あのデモとして歌ってもらった歌をそのまま採用してしまったって感じなんですけど、はい。なのでね、次のだからこの1曲目にかけてうちなドラゴン選手の曲に関しては中でと一緒にちょっとディスカッションも俺しながら撮りたいなと思っておりますんで、ちょっとこれはそうね夏前ぐらいまでには間に合わせたいな。この前のは本当にね1曲目に聴いてもらったのは本当にデモなんで、はい、そんな感じでね、リドララッシュですが、ちょっともう1曲聴いていただきましょう。京子でハイビスカスガール。

はい、というわけで、3曲ダダッと聴いていただきました。今のね、ハイビスカスミー選手のテーマで、ちょうど去年の、12周年記念大会のナハートで、長期欠場から復帰して、でそこにこの曲を合わせたんだけど、それの、マスタリングバージョン、はい、まあ、要は正式音源です。これも近々ね、サブスクで配信になると思いますので、はい、まあそうだね、音圧が全く違うよね。そうそうそう、と俺の本当にね、もう10代からお世話になってるというか、まあ俺が人生で一番最初にレコーディングしたレコーディングスタジオが、神奈川県藤沢市にあって、うん、まあまあ、なんで藤沢かっていうと、まあ俺がね、もともとはその大村の方の学校、まあ中学高校とね、まあ私立の学校なんですけど、そこに通ってて、でまあバンド仲間というか音楽活動もまあね、そっちの海の方でしてたのね。でまあ藤沢に楽器屋さんがあって、その楽器屋さんに楽器屋スタジオライブハウスが併設されてる、ところで、そこでね、まあメンバー募集の張り紙をなんかダダッと見てたら、うん、レコーディングスタジオオープンみたいな、あれがあって、まあ当時ほらレコーディングなんてさ、まだね、高校生のガキンチョにしてみたら、なんか、うん、レコーディングみたいな感じで、じゃあちょっと行ってみようかなみたいな感じで、行ったのがそのレコーディングスタジオだったんですけど、もうね、当時はね、なんて言えばいいのかな、大学生の音楽サークル仲間が集まってスタジオを立ち上げたようなスタジオだったんですよ。もう機材が半端なくて、うん、そうなんです。まあまあね、まあめちゃくちゃマニアックな方々だったんですけど、まあまあ今もね、お付き合いがあって、まあ、今もお付き合いというか、ね、一時途切れたんですけど、うん、あ、そうだ、連絡してみようかなと思って連絡して、やっていただくことになって、まあ、ドラゴンゲートの曲もやってもらってるんですけど、はい、そうなんです。もう何十年ぶりぐらいに、ね、再会して、お、変わってねえな、みたいな感じで、まあまあ、ね、大先輩なんですけど、はい、そんな感じでね、これから、そこで、ね、場所を移して、レコーディングしていこうかなと思っております。そうなんだよね。だからこうやってね、琉球ドラゴンの曲もね、まあ徐々に完成させていかなければいけなかったんですけど、なんかまあそうね、大会がまあそうそう、だからゴールデンウィークとかめちゃくちゃあったでしょ。何連戦、5、6連戦とかしてて、うん、この状態をね、なんか持っていきたいなと思ってて、うん、やっぱりそれもね、みんなの慣れて、やっぱ週に1回とかで今慣れちゃってるから、琉球ドラゴンが、うんね、まあ、ドラゴンゲートの連戦にも参戦してもらったりとか、そんな環境で、そのね、特に今内田ドラゴン選手、ね、デビューした、選手のやっぱ経験値を、ね、積むのが一番大事だと思うんで、ね、ぜひね、ハウスショーとかそんなのをもっとやってもらえたらなと、提案してるんですけど、なのでね、ぜひまあ、これを聞いているドラゴンゲートのファンの方も、うん、まあ、沖縄旅行も兼ねてじゃないですけど、ね、今度、5月の16、17、はい、我々の、ドラゴンゲートの沖縄大会があるんですけど、その時もね、琉球ドラゴンさんに、いろいろ協力してもらうんで、で17日の日曜日が、ね、ナハートで、13時からが、ドラゴンゲートで、16時半から琉球ドラゴンの大会があるので、ちょっとここにも、ドラゴンゲートの選手出るんで、まあ、一風変わったなんかドラゴンゲートの、ね、選手の、プロレスが見れると思いますので、はい、ぜひドラゴンゲートの那覇大会来られる方、ね、夕方も残ってぜひ16、17と、連戦で観戦していただけたらなと、はい、思います。

まあ、冒頭から、琉球ドラゴンネタで、はい、行ったんですが、うん、そんな感じでまたね、再来週か、ね、この今お話に出た、うん、ドラゴンゲートと琉球ドラゴンの、コラボ大会もありますので、はい、ぜひ那覇の方遊びに来てください。はい、じゃあ、ちょっと話題を変えまして、5月の、6日に、はやぶささんのね、唯一のスタジオアルバム、ね、はやぶさと飲むが、ついにというかね、本当なんでここまで配信しなかったんだろうなと思ってはいたんですが、ね、配信になりました。で、ね、本当唯一のスタジオアルバム、うん、なんかあのベスト版みたいになってるんですけど、うん、なんか懐かしいの、2010年にこのアルバム作って、まあ、当時ね、まあ、俺とはやぶささんが出会ったというか音楽活動し始めたのが2007年ぐらいで、うん、そこからまあ1枚出しましょうよみたいな感じになって、まあ、このね、あのアルバムリリースになったけども、なんか当時いろいろ詰め込んで、 俺的にはそのファイトウィズドリーム、はやぶささんのテーマ曲をね、リメイクしたいということで、うん、で、まあ、はやぶささんのね、もう、キュッチの中の昔からのお友達の、ね、元ラルクアンシェルで今ね、いろいろジグゾーとか、やられてるさくらさんに、ドラム叩いていただいて、そうそうそう。で、その周りをちょっとね、我々で、アレンジし直してっていう形で、ファイトウィズドリームを作ったんですけど、ちょっとじゃあ、そのファイトウィズドリーム聞いていただきましょう。

0: はい、
1: というわけで、ね、これ今、ゼロワンさんに出てるハヤブサ選手もこの曲を使って入場してるんですけど、うん、2010年に、ね、完成させたファイトウィズドリームだから、なんだファイトウィズドリーム2の2017年バージョンって言えばいいのかね。そうそうそう。でまあまあこれもね、いろいろこれから多分そのゼロワンさんのハヤブサ選手がね、出ていろいろとこ出ていくと思うんで、まあ、いろんなバージョン作っていこうかなと、今策略しております。そんな感じでね、まあいろいろ話はつながるんですけど、そうで、今度5月の19日に、はやぶさと飲む。そうなんですよ、4月がね、村田がね病気になっちゃってね、ちょっと延期になっちゃった

ですけど、まあそれの振り替え公演っていう形なんだけど、村田がねちょっとこの日出れなくて、はい、あの久々に、チョッキンズからユミンチョがギターで、トラとして参加していただきます。はい、そんな感じなんで5月の19日ね、東京蒲田にあります串猿、にて、はやぶさと飲む、ボリューム113、はい、やりますのでぜひ、お近くの方遊びに来てください。そう、そんな感じでね、まあ、今回、まあ、俺も沖縄行って、うん、まあ、おたぼにもおられず、ね、串猿の、境町店に、2日間とも入り浸ったんですけど、はい、ちゃんとね、X にもあげたんですけど、はやぶさのブロンズ像はちゃんと飾ってありまして、はい、ぜひ皆さんも、那覇の方、そして、旅行でね、沖縄に行かれた方、はやぶさの愛した焼き鳥、串猿、境町店、遊びに行ってください。はい、そんな感じで、なんかいろいろつながるでしょ。うん、そうなんです。そんな感じでね、そのはやぶさと飲む、ね、何曲入り ?11 曲入り?うん、24曲の、Fight with Dream をオープニングに、あとは、そうか、平井堅さんのカバーもやってるんだ。うん、Life is。はい。そんな感じのアルバムが配信されました。そして、アコースティック3部作のはやぶさの歌1、2、3。だから、現存の、はやぶささんの公式的な、版が全部配信されたという形で、ね、これからぜひ皆さん聞いてください。そんなとこかな。まあ、告知的にはね、はい、5月の、もう再来週ですね、16日、17日、ね、ドラゴンゲートの、沖縄那覇大会がありますね。今回は、ファンの方のファンツアーと一緒に、行くんですが、まあはい、大会も普通に見れますので、ね、お近くの方遊びに来てください。16日土曜日が、17時から、そして17日日曜日が13時から、那覇市文化芸術劇場那覇アートにてドラゴンゲート大会を行います。そして、17日日曜日は、その後、16時半から、琉球ドラゴンプロレスの特別大会ドラゴンドラゴン2026が、開催されます。なので、ね、16、17と、計3大会、遊びに来てください。そして、翌、19日、ね、東京蒲田にあります、博多焼き鳥串猿にて、はやぶさと飲むボリューム13、ね、チョッキンズからユミンチョが久々に、ギターで参加してくれますので、こちらもぜひ遊びに来てください。はい、というわけで、今週も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。中澤敦香のオープンザミュージックゲート、この番組はドラゴンゲートレコードの提供でお送りいたしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価。

0: かで尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッド

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
1: こんにちは。
0: オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノーブレーキの歩と
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャスでも配信中でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のうっちーさんから、はい、毎度
1: 毎度、
0: まことさんですかね。
1: あ、はい、アニソンのまことさん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: アニゾーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まことさんから、はいさーい。
1: はいさい。
0: ギリュウさんからこんばんは。
1: こんばんは。
0: コウタくんからはいさーい。
1: はいさーい。コウタくんね、今日来てもらってます
0: けれどもね。さあ、先週行われましたヨナバルのオリジンお笑いライブね、はい、無事大盛況でございまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、なんかヨナバルライブはあれですよね、なんか雨が多い感じですね。
1: ああ、そうね。
0: 時期的にも梅雨でも今日晴れてるけどな、沖縄な、うん、
1: 前回も大雨だったかな。
0: あ、とんこつしゅうさん、やっぽいということで。
1: あ、やっぽいさん、
0: ありがとう。よ、やっぽいさんだよね、とんこつしゅうさんね。
1: そう、オリジンいつも毎月やってるお笑いライブが、うん、このテンブスでやってるんですけど、テンブスの事情でたまに本当
0: リンケンさんがね、
1: リンケンさん、まあまあ言わなくていいですけど、
0: ええ、もう、ね、
1: まあまあまあリンケンさんがちょっとなんていうの、スケジュールを牛耳ってって
0: 言わんでいいのよ言わんでいいのよ、それは。
1: で、まあまあ使える月と使えない月がちょっと出てきちゃって、
0: テンブスで、まあ、また別の催し物のスケジュールがね、
1: そう入っちゃって、なので、だからリンケンさんがね、勝手に牛耳って、
0: 勝手にではないですよ、勝手にかどうか知りませんけれども。
1: いや、まあまあそれで
0: そんなもう
2: 指定管理であるところのね、指定管理ですから、テンブスの
0: 誰でも
2: ここまで言うことはないですけど、指定管理であるところの、リンケンさん、まあ、イコールアジマがっていうことですね。
1: ね、うん、ね、まあまあ、だから牛耳って、
0: 牛耳ってないです、
2: 指定管
0: 理者、牛耳ってないんですよ違いますから。
1: まあそれでこうたまにこうスケジュール取れない時に、あの那覇じゃない場所でやってて、うん、今回は夜なばる、
0: そうそう、そういうことですね。
1: で、まあ、金でやったこともあるしね。
0: 金ね、
1: うん、いろいろありました。
0: やったー、じゃあ笑うかよって人たちがいっぱいいましたね
1: そんなこと言うなよお前、
0: 絶対やったや、
1: そんな人はライブ来ないよ、そもそも。
0: うちなんちゅの笑いで笑うかよみたいな。
1: いやいやいや、お金払って来てくれてるんだから、
0: う
1: ん、
0: じゃあまあこの話になりましたので、まあ年間のスケジュール出てますから、
2: うん、そうだそうだ、
0: ざっと紹介させてください。まず6月が、
1: あ、いや違うところだけでいいよ、
0: テンブス、うん、あ、違うとこね、う
2: ん、あ、ごめんなさい、じゃあついでにテンブスですけど、6月2回あるんですよね、
0: そうなんですよ。
1: あ、そう、その日に1日で2回ライブがあります、6月は、
0: うん、ね、下北グリップの皆さんと、
2: 初夏の陣、
0: うん、
2: これは、東京のお笑いチーム と、沖縄のお笑いチームで出るんですけど、沖縄のお笑いチームにも、はい、しっかりノーブレーキが入っておりますね、
0: は
1: い、ありがたいです。
0: これね、結構ね、この東京の皆さんね、バッチバチだよな。
1: どういうこと？
0: なんかバッチバチだよ。
1: どういうこと？何がよ？こっちとバッチバチなのか、東京同士でバッチバチなのか。
0: いや、沖縄のお笑い芸人に対してもうこうバッチバチよ。
1: あ、そうなの？
0: いやいや、まあまあ、印象を受けるよ。
1: まあ、おそらく下北

0: グリップという場所なのかな、箱の名前なのかな、それともライブ名なのかな、要はオリジンでいう起承転結みたいな、
1: 下北沢で行われている、ライブかもしれませんね。
0: そうね、に出てる、出演されてる、東京で活躍されてるメンバーが、沖縄に来て、まあ、対決という形ではありますけども、
1: そうですね、
0: まあ、一緒にライブをするというのが、その6月何日、
1: ちょっともうその時点でもう不利ですけどね。
0: ね、いいのよ、内容はいいのよ。
1: 東京で活躍している芸人対沖縄で活動している芸人ですから、その時点でもう対決にならないというかね、我々は活動してるだけ。
0: 活動、お前クラブ活動ぐらいしかないよ、この
1: 活動家ですから我々。
0: いや、それ活動が違う意味になるだろう、お前。
1: はい、もう、あ、その中でも
0: プロ意識持って戦いましょうよ。
1: いやいや、プロ意識持って活動してるんですよ。
2: 活躍辞書、目覚ましく活動すること、
0: うん、なるほどね。
1: そうなんです、そうなんですよ。
0: 活動は現在進行形で活躍活動中ってことね、向こうは。
2: 活動は
1: 不利ですよ、
2: 働き動くこと、
1: ほれ、
0: う
1: ん、
0: そうだな、
1: まさに我々。
0: いや、それで言ったら活動時間少ないでもあるよ、我
1: 々。なので、だ、紹介文とか沖縄で活動中の、うん、お笑い芸人のノブレーキですっていうね。
0: 卑屈すぎるよ。
1: 我々沖縄チーム VS 下北グリップメンバーということで、今回我々沖縄チームには三日月マンハッターさんが参戦していただくということで、はい、
2: 僕の大好きな三日月マンハッタ、
0: オリジンの卒業生で今東京で活躍中、
2: はい、これ東京チームじゃないんだ、まあでも沖縄出身、うん、オリジン出身、
0: いやだから僕らの力足らずだから三日月さんを引き込んで、
1: そう、
0: やっと東京チームと張り合えるね、張り合えるか分からんけど、
1: だボッチはでも活躍中だよね。
0: そうだね。おいや、それで言ったら新都助も活躍中、
2: 休み時間のゲームするときにちょっと三日月マンハッタンこっちにいないと試合並んでみたいな、
0: ドッジボールの
1: あのグートリで、
0: グーパーで決めたのに、グーパーで別れたのに、いや待てよ、
1: 三日月さんは
0: せめてこっちだろ、
1: 東京同士でグーパーしてくださいよ。
0: そうそう、沖縄出身なんだから、
1: そうそうそう、そういう感じ。通過サーキットもまあ活躍中ですもんね、うん、まあ我々は活動中ね、え、
0: まあまあまあ、まあ、
1: それが6月の22日です。これは、天仏で行います、投資のチケットもあるそうなので、あのぜひお買い求めを。
0: そう、順番で言えばオリジンお笑いライブが、うん、お昼よね、夕方の部よね、
1: そう、そうですね、そういうことですよね、はい、
0: ちょっと時間書いてある、
1: 書いてます、書いてないな、
2: うん、あ、初夏の、あ、オリジン、
1: オリジンの、
2: あ、オリジンは3時、
1: 3時から
0: ですね、3時スタート、
2: はい、起承転結は3時、うん、開スタートです。
0: なので、まあ、30分前に入れますよっていうのがあって、うん、それで約2時間ぐらいのライブ終わった後19時から
1: オリジンお笑いライブが先、
0: うん、
2: 先3時、はい、3時って一番これまでで早くない、なんか4時とかだったような気がするけど、
1: ね、夜なばるは4時でしたけども、
0: うん、
1: 3時早いかもしれないですね。3時は
2: 日曜日なので全体的に早めになっていて、オリジンライブが3時で、下北グリップ初夏の陣は6時スタートです、うん、
0: あ、18時スタートなん
2: で、6時半スタートです。
0: あ、はいはい、
1: 逆なんですね。なんかこうあんまり知らないっていうのもちょっとかっこいいですね。
0: かっこ悪いよ。ちゃんと頭入れとけ。で、俺これに関してはなんでポスターというかチラシ白黒だばってデジョムんすよ。
1: あ、これカラーもありますよ多分。
0: あ、ある？
1: うん。
0: なんか今回ヨナバルの
1: ずっと言ってますよね、うん、白黒についてブーブーブーブー、
0: ライブ中、あ、ライブの折り込みチラシ、お客様に配る用のチラシに挟んだやつが、
1: うん、はい
0: はい、白黒の告知ポスターが2枚あったのよ、チラシが、
1: はいはいはい、ずっと怒ってますねそれに関してね。
0: これ自ら我々貧乏ですって言ってるようなもんじゃないですか。白黒ポスターの良さって低コストっていうだけじゃないですか。もうこれみんなが知ってることさ、
1: まあまあまあ、そうですね、うん、
0: でみんなが見る、
1: ちょうどブーブーさんがこの話し始めた時にメール読む用のこう iPad 的なやつの電源が落ちました。
0: ああ、もう不具合が、
1: 端末が、はい、
0: でだから、うん、この名刺みたいなものなのに、やっぱそこにちょっとコストを割くっていうのは、だからこのチラシを見てね、例えばカラーだった時に何名来るのって話、
1: はいはいはい、
0: おそらくそんなに見込めないぐらいの人数だと思います、
1: 白黒だとね、どうしてもこう、うん、チープに見えてしまうというか、
0: ね、あ、このカラーだったとしてね、
1: あ、カラーだったとしてね、
0: まあ、お金をかけてカラーにしました、じゃあこのチラシポスターを見てくる方はどれぐらいなのって、
1: うん、
0: そのチラシポスターを配ったコストに見合うのかって言われたら、うん、そうじゃないと思うんですよ。
1: そうじゃないで

0: しょうね。そうじゃないこともあるでしょうね、う
1: ん、でまあもちろんポスター見てあオリジンってこういうのやってるんだって周知させるという力ももちろんあります、うんはい、ただこれが白黒になった場合、うん、お客さんが来る来ないではなく、うん、白黒のポスターを見て不愉快な気持ちになりません？いや見てる側が。
0: おあなたほど怒りは覚えないと思います。
1: 不愉快とは言いません、不愉快とは言いません。もちろん言い過ぎました、極端に言いました。
0: 極端でしたけど、
1: おわ白黒だって
0: まず白黒だですよね。
1: トイレでおしっこしてる時でもいいよ。
0: でも逆にあ白黒だってなって目に入るパターンもありますよ。
1: ああそうだからそれはマイナスから入ってってことでしょ。
0: うんうんうん、まあマイナスから
1: それがいいのかどうか分かんないけど、
0: うん、カラーだったらねどうしてももうみんな色いっぱいありますからね、うん、じゃあどうしましょうブーブーさん。
1: いやカラーでいいです
0: そう、ね、まあねそ そうですよね、まあまあ、でも経費もねかかりますから、ね、
1: いやそうだけどそこケチるのは
0: お金はやっぱないですからね。
1: いやないよ、もちろんないよ。ないのを自分たちからないですっていうのも
0: まあね。ってことはじゃあだったらやらん方がよかったやんにってこと。
1: 白黒だったら申し訳ないけど、うん、やらない方が僕は長い目で見たらいいんじゃないかなって思う。
0: はいはいはい。じゃあどういうまあインスタとかね今 SNS でも告知できますからね。
1: うんうんうん。白黒今もう白黒のポスターなんて逆に見ないよ。
0: だから珍しいさだから上等さだから逆にな。
1: わあ久しぶりすごいってならんだろ。
0: 久しぶり、まあ、過去に見たことないけどな。
1: うんいやうんこれだからぜひあの沖縄を代表する事務所としてはおうおうここは改善してほしいではあるかな。
0: まあそうだねちょっとそこはね。うんうんまあ、だそうだよな代表してますからね、
1: うんうん、はい。なんか、うん、ずっちぇなって思われそうな、
0: うん、ずっとこれがもうつかなくなりましたねこの
1: いや同感ってことでしょ。
0: でも本当にね
2: 白黒なって
0: 沖縄を代表するラジオ局の備品がもう
1: 代表しないよ。
2: 安いの中古で買ったからすぐバッテリーが切れ
1: て代表しないよのことについてどっちか怒れや。
0: そういうとこですよ。
2: 中古で買ってきて
1: そういうところじゃなくてまず俺が代表じゃない代表してないよっていうところ怒れや。
0: 分からんばよお前流れで言ってるから本気っぽいばよ。
1: 本気だったら余計怒れや。
0: ボケなのか
1: ボケだったらまあまあある程度でいいけど本気と思ってるんだったらもっとちゃんと怒れや、
0: あ、じゃあ一旦
1: 俺を変えろよ。俺を変えていけよ。
0: 変えてみ
1: 本気だったら本気で言ってるんだと思ってるんだったらそれ本気ダメだぜって怒って俺を変えろよ。
0: なんなのこれすごい正論っぽいけど。
1: そしたら俺は変わっていくし。
0: 発言が太ってるな。
2: 泣きながら言ってる。下北グリップの CM が流れます。
0: はーい、
3: はい、OK なの
4: オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場18時30分開演那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
5: ぼっちこの勝負お前に全てかかってる。
4: 全てをかけるなぼっちに。中二度お前。

0: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。
1: はい、
0: アニゾーさんからツイキャスで、
1: はいはい、
0: 本釣りが間に合わなかったんじゃないですかと。
1: 本釣り、
0: このまあこうカラーで出したかったけど間に合わなかったんじゃない、急遽みたいなことなんじゃないでしょうか。つうかそんなに文句があるんだったら事務所であれやと。まあそうですね、うん。
2: すみません、いいですか、
0: はい、
2: ライブのスケジュールの、ええ、一応まだ6月なんでこの後9月まで発表したいんで。
0: あ、いいですよ、
2: 進めてもいいですか。
0: 進めましょう、はい。急に完全に黙りましたね。7月が、7月26日こちらも土曜日で夕方4時からですね、
1: はい、
0: うるま市民劇場のあかりホールで読むんでしょうか、うん、こちらは
2: かな、
0: はい、うるま市民劇場、うるま市でやらせていただきます、
1: はい、
0: で8月、24日こちら日曜日は時間だけ変わります。天仏なんですが、3時からやりますね。で9月が、土曜日、9月が27日夕方4時から北谷町の金井ホールで行いますということですね。
1: 結構本当バラバラになってるね、
0: うん。で

0: でもまあ、うん、いろんな場所でできるっていうのはなかなかね、
1: あ、まあ我々としては
0: 楽しいですしね、
1: うん、助かるというか何も変わらないですけど、来てくださるお客さんがねちょっと、うん、どうなってるのってなる部分は多いかもしれないですけど、すいませんお願いしますって感じですね、はい、
0: うん、大阪ルッチーさんから、
1: はい、
0: 大塚東京ですね、下北グリップ見たけど実力差がありすぎるよなということで、
1: あ、やっぱそういうライブなのかな、
0: んーでしょうかね、
1: うん、まあだからオリジンライブみたいに G3 から G1 みたいなクラス分けがあったりするのかもしれないし、
0: はい、うん、ヤンサの CZ さんからツイキャスで、はい、我が地元うるま市にということで、
1: そううるま市でもやる予定ではありますので、
0: はい、ぜひぜひ、こうたくんから、うん、いろんなところでやるのはとってもいいねっていうことで、
1: ありがとう、こうたくんはねこっちんだじゃなくて、夜名原も来てくれてね、ありがとうね、もう雨の中、
0: 本当ですよね、はい、うん、あんなに雨降ってたのにこうたくんは全く濡れていませんでしたけども不思議、
2: ね、
1: 濡れないように来ただけだろ
0: いや、なんか濡れない人いるよな
1: お前よく言うけどさ、うん、だからもう同じ道歩いてるのに
0: 濡れないやついるんだよ、うん、だ同級生で言ったらシンジーなんだよな、シンジーマジで身長も俺よりでかいのに全然濡れないんだよな、不思議なやつだぜ。そういえばさ、
1: はい、
0: ヨナバルのライブの後に打ち上げ、プチ打ち上げをしたじゃないですか。
1: ああ、やったね久しぶりに、
0: 夕方にはもう終わってたので、
1: はい、
0: 7時前ぐらいよな、夜の7時前ぐらいに終わったから、うん、せっかくヨナバル来たしということで、まあ、小刻みインディアンのモーリーさん誘って、
1: うん、
0: そしたらあの行くかっつって、
1: そうね、
0: で盛り上がって、ブーブーさんも来て、
1: うん、
0: で、しんとすけのしんも来て、
1: はい、
0: で、ともきも来て、
1: うん、
0: まあ、5名で飲みましたと。いや楽しかったな、久々にな、いい景色見れましたね、
1: うん、
0: ちゃんとモーリーさんが酔っ払ってな、
1: しっかり酔っ払ってくれてもう
0: 100% 酔っ払ってたな
1: ほんとな、下向いて目つぶってずっとうんうんうんって言ってたな。
0: あの状態でもおつまみ食べるからな。
1: 出たな、下向いて目つぶったまま、
0: うん、寝てるはずなのに
1: 手に目がついてるっていうぐらい上手につまみ取ってたよな。
0: なかなかやっぱり毛利さんもねスターですから、
1: うん、
0: 時間的にも忙しいので、
1: うん、
0: 昔ほど飲む機会がもう昔ほどっつってもあれがだいぶ減ったんですよね。
1: そうね、
0: 前はもう週に 2,3 回飲んでたぐらいのやつが、うん、もう全く飲まなくなって、下手したら年間1回も飲まなくいいぐらいの月日が流れて、ね、うん、本当に久々に飲んでね、
1: お酒飲む場で毛利さんと何度か一緒になってもあそこまでなることはないかったのよ、
0: うん、ああそうねそうね、そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうなる前に帰ったりしてたので、
0: うん、
1: なんか嬉しかったな、
0: 嬉しかった、ちゃんとベロンベロンになってくれて、
1: うん、
0: で帰りが一応難儀だったな、
1: 難儀だったな、
0: 帰りが難儀で、あ、まず前提としてモーリーさんがね全部出していただいて、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: おお、ありがとうございます。
1: いや沖縄でこんな経験ができるとはっていう、
0: ね、言ってたな、まんま言わんほうがよあれ
1: いや言ってないよ俺モーリーさんの前で、
0: 言ってたよボソッと、
1: あ、言ってた、
0: 出ちゃってて
1: あ、本当、
0: 沖縄でこんな経験できるんですねってい
1: やいや、ありがとう、
0: あるだろ先輩が出す、まずまさんはね1000円だけちょうだい
1: って言いや言うね、ゆりき屋さんのマネージャーね
2: 流行語
0: そうで、帰りがモーリーさんがね、お会計してくださってて、
1: だからさデージありがたい、
0: で、あごめんなさいって財布こう手にかけたけど、いい、うん、いいよいいよとか言って、あもう兄さんありがとうございますって言って、うん、誰かに電話してたんですよね、
1: あそうなんだ、うん、
0: その時点で、うん、で、あなるほど奥様お迎えを呼んでいらっしゃるのかなって思って、うん、あよかったと思って、でその居酒屋自体も奥様に送ってもらってますから、
1: うん、
0: 足ないわけですよね、うん、で、待ってたらもう熱ぶれちゃったじゃないですか、
1: だからさ
0: 熱ぶれちゃって起きない方じゃないですか、うん、でこのスマホはブーブーしてるんですよ毛利さんの、
1: うん、いやしてなかった、あ、いやだからどんなって帰るの、モーリーさん奥さん来るんですかって、うん、したらもう、うん、
0: そう、
1: うん、ってだったから、うん、いやいやもうちょっとラッチ開かないから、一回携帯スマホ見せてください、あの奥さんから電話かかってきたら僕らが取るんでテーブルにスマホ置いてくださいって言っても、うん、うんうんって言って聞かないわけ、
0: うんうん、
1: でだから無理やりカバンから取って、
0: うん、
1: 見せてください、
0: まあまあ無理やりというかね、ああ、まあ、取りますよ
1: 取りますよって取ってファッて見たら、まあ、着信が2件入ってたんですよ、まあ、奥様かな、
0: 奥様から、
1: うんうん、まあ、2件入ってて、いや毛利さん来てるよ、しかも1分前ですよ、もうさっき出しとけばみたいな話をしたらすぐ隠すんですよ携帯、
0: う
1: ん、
0: でもしかしたらもう現場に着いてて、
1: うん、
0: かもしれないのでちょっとともき見ておいでと、
1: うん、
0: ね、状況説明しておいで、今はもう出しますんで、
1: うん、
0: でともきはバーって言って、
1: だから1分前だからね、
0: うん、でその間俺ら毛利さん起きて
1: って、 ともきはモーリーさんの奥様の顔が分かるので、
0: そうそうそう、でそうしたら

0: ともきが帰ってきて、いませんでした、うん、どこにもいません。
1: モーリーさん、もうちょっと顔認証これロック解除して電話かけ直すから、うん、それもなんですよ。
0: そうい
1: やいやいや、ちょちょ、モーリーさんお願いお願いお願いって言っても、
0: うん、
1: して俺らもちょっと触るじゃないですか、な何番ですか誕生日とか言ってやったら、うんうんうん、あと1回ミスしたらロックかかりますみたいなところまで行っちゃったんですよ
0: そうそうそう、
1: あのしかも2回か3回ぐらいしかミスってないですよ、
0: セキュリティ上ね、
1: うん、
0: iPhone ってそうなんですよ、
1: うんうん、だからうわ次ミスったらやばい、モーリーさんモーリーさんお願いお願いお願いって言ってモーリーさんに渡したら、うん、あの人ミスしちゃったんですよ
0: で
1: 5分ぐらい5分ぐらいロックかかったんですよ。
0: で次はこの5分後じゃないと触れません
1: そうだから奥さんに電話できないんですよ
0: ってことは取る手段としては奥様からの電話が鳴った瞬間にこう触れば取れるし、ロックも解除できるので、ね、待ってても来ないんですよ。
1: 来ない。
0: でもどうするってなって、僕は僕で、うん、まああのアキちゃん代行を呼んでるわけですよ、アキ、うん、ちゃん代行がね、う
1: ん、モーリーさんご用達の
0: おなじみの、
1: 森さんのお家も知ってるし、もちろん、そうそう、うん、
0: で僕のお家も知ってますから、
1: あきちゃん大根、ね、
0: 沖縄芸人も大体あきちゃんお世話になってますから、うん、そうだからあのあきちゃんですよね、うん、で僕は車で来てたので、うん、帰りをあきちゃんさんにお願いする予定だったので、あきちゃんさんからも電話あって、うん、那覇さんどうします、もう来ていいですか、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: 明日牛見ないといけないから
1: それ言ってたな、
0: 牛もやってるんで、
2: うん、闘牛ってことかな、
0: 今日は早く閉めるよ、
1: 牛もやりながら大根もや
0: って、奥さんが牛見るから、今日は早く終わるから12時ぐらいまでだよ
1: そんな声なんだ、
2: いい声してるな。
0: でそれでもうその時点で11時ぐらい、
1: そうよ、うん、
0: 11時半ぐらいで、うん、お店自体も12時に閉まるんですよ、うん、だからモーリーさんどうするって、でまた毛利さん起きてな、
1: 起きてお願いもお願い、毛利さんロック解除してって言ったら、もう1回ミスしたら次1回ミスするごとにあのロックのペナルティがつくんですよ
0: そうそうなんですよ、
1: だ5分後に解除したら次15分とかだったかな、
0: そうそうそう、
1: 毛利さんお願い15分ロックかかるから、うん、マジで間違いないでって言ってゆっくり押して間違ってるわけよ
0: そうで、
1: はい、もうまた携帯触れない、
0: アクティベーションロックかかって
1: また毛利さんの触れない、
0: 次は15分後に
2: 危ないな、
0: で毛利さんもな、分からんもうとか言ってな、
1: いい大丈夫、自分で帰る自分で帰るって言ってるんですよ、
0: 帰れるわけないじゃないですか、うん、だってお店も閉まるし、うんうん、置いてくわけにはいかないから、うん、まあブブさん置いて帰りよったんですけど、結果的にいや
1: 俺はまあまあ迎え来て
0: た、奥さんがね迎えに来てましたから、うん、でもこれどうするってなって、もうここは僕の後輩力ですよね、うん、でアキちゃんさんに一回電話しようと思って、
2: うん、
0: ピンときたんですよ、アキちゃんさんはこういう状況をモーリーさんの何度も経験してるはずだから、うん、きっとアキちゃんさんはモーリーさんの奥さんの電話番号も押さえてるはずだと、
1: うん、
0: 知ってるはずだと思って、うん、アキちゃんさんに電話したんですよ、うん、もしもしお迎えですかって、いや違う違うんですよ、カクカクしかじかでモーリーさんが起きないんですよ、うん、ああそうですかまたですかみたいになって、
1: よくありますよ、
0: でアキちゃんさんこれちょっとまプライベートの相談なんですけど、うん、一応もう僕を信用していただいて、うん、モーリーさんの奥様の電話番号、
1: うん、まあどっちもちゃんと面識はあるからね、
0: 僕に教えていただくこと可能ですか、うん、って言って、あ分かりました、じゃあ一旦奥さんに電話して私の方から確認しましょうねって言ったら、分かりましたお願いしますっつって、でそっから10分ぐらい待って、うん、あきちゃんさんが電話来たんですよ、かなさん森さんの奥さん寝てるみたい
1: いやどうなってるの、
0: 取らないさーっつって、
1: なんで連絡取れないのよ
0: なんでよ、じゃああの電話何だったば
1: どうするのって、
0: 多分だからいい、もう迎えに行かない、自分でタクシーで帰ってきなさい、もう私寝るよ、うんうん、明日も早いよ、日曜日だからね、うんうん、月曜日仕事ですから、うん、奥さんもね、であーってなって、さらにここで僕の後輩力が働きましてね、うんうん、分かった、秋田さん電話して、もしもし、もう今日僕タクシーで帰ります、うん、僕が乗ってる車で毛利さん送ってくださいと、うんうん、ね、で、うん、その車を首里に置いてくださいと、自分の家に、
2: うんうんうん、
0: から代行って言うんですけど、それをお願いしますってことで、う
1: んうん、一回お前のお家じゃなく毛利さんをお家に送ってからその車を戻してくださいってこと、
0: そうそうそう、うんうん、僕の車で、毛利さん家に送ってもらってで、うんうん、で毛利さん降ろした後に、だから南城市から首里まで、うん、僕の車だけを家まで運んでくださいっていうのでやって、以上1万円渡してね、いくらかかるか分からんから、うんうん、で秋ちゃんさん、いいよ毛利から取るよって言うけど
1: 取れないよ、まあ、
0: 取れないわけよ
1: もう取れないマジで。
0: いいですいいです、あの、うん、食事もごちそうになってるんで、これぐ

0: はっつって、うん、もし足りんかったら1万で足りんかったら連絡してください。だって南城市から行って
1: 首里、いやそうよ、うん、
0: で結果的に足りたんだけど、うん、お釣りもちょ5000だ5000ちょっと
1: かかる、いや安くしてるかもしれない、
0: 安くしてくれてるかもしれんな、うん、で帰を送って、うん、で僕らはもう僕帰るはしないですから、うん、であの後僕ともくと
1: 一緒には乗らなかったわけね、
0: うん、
1: うん、
0: だからな
1: 一緒にだから毛利さん家行って一緒に帰れば、
0: いやでもなんか2軒目行きたくなってた自分もいたわけよ、
1: うんうんうん、
0: であの後2軒目行きました、あのともきとしんと一緒に、
1: ああそうなのね、
0: うん、あの居酒屋の大将にどこがおすすめですか、スナックでも何でもっつったら、うんうん、プリティってお店がおすすめだよっつって言われて、
1: ヨナボルのプリティ、
0: うん、で聞くと泉さんも御用達の、
1: あ、泉&弥生の泉さんね、そうそうそう、泉さんもヨナボルの方だからね、
0: うん、あ弥生 with 泉よ、イズミ&ヤユだったっけコンビ名
1: ウィズじゃないだろ、
2: そうでしょうよ、
0: ヤヨイフューチャリングイズミじゃなかった、
1: いやいやそんな今時じゃないし、
0: あ違ったっけ、
1: いやイズミアンドよ、アンド
0: アンドか、ごめんごめん、
1: イズミって言ったらもうアンドだろ、次沖縄でイズミって言ったらアンドしかないだろ
0: そうだね、そうそう、
1: フューチャリングとか出ないよ、もう
0: ごめんど忘れしてるわ、
1: もう DNA に刻まれてるよ、
0: うん、
1: イズミの後はアンド
0: で2軒目行って、うん、で3軒目つかざんの方に飲みに行って、
1: いや行ったね、
0: 行ったよ、楽しかったよ、
1: あそう
0: で、ちょうどともきも誕生日だったから、うん、12時迎えて、うん、まあ、軽くお祝いもしながら、で何の話したかは分からんけど、あいつはとりあえず泣き出して、
1: 誰がともき、
0: ともきが泣いて、うん、ブブさんに説教されたのを思い出したんでしょうかね
1: いやいや説教してないよ
0: 泣いて、うん、でも帰ろう、でシンもともきも俺も詳しくどんなやって帰ったかは覚えてないんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、タクシーで帰ったんだろうなっていうこと、うん、楽しい、一日でございました。はい、ありがとうございます、はい、さあツイキャスも、盛り上がってますね、ビッグノーズさん、
1: はい、
0: あまだアキちゃん大根使ってるんだ、そう使ってますね、うん、はい、旧具志川市の俺さんから、
1: はい、
0: ビアンさんみたいな喋り方だね、アキちゃんさん、ビアンさんどんなでした、逆に
1: 分からん、もう覚えてないな、
0: どうもビアンですみたいな感じじゃなかった、うん、さあメール来てますでしょうか、
2: はい、メールを読みましょう、
0: はい、今僕がいつもメール読んでる機会がちょっと不具合起きてまして、はい、今日は大城さんに読んでいただこうかなと思っております、
2: はい、あゆむさん、ブーブーさん、大城くまさんこんばんは、
0: はい、
2: ラジオネームギリュウです、
1: あギリュウさんありがとうございます、
0: 東京でね、
1: うん、お会いして、ドレッシングと
0: あれ食べた、
1: 食べた、
0: おいしいな、
1: 美味しかった、うん、ボートレースの本ももらってね、
0: あブーブーさんもらってましたね、ほうほうほう、
1: 読んでますよ、
2: はい、私事ですが本日誕生日を迎えました、
1: あおめでとうございます、
0: あおめでとうございます、う
2: ん、昨年は肉離れやらぎっくり腰をやってしまったりと、うん、怪我の多い1年でした、
1: はい、
2: ということで、うん、ブーブーさんにいつものバースデーソングと、あゆむさんにフリーザの声で、はい、まあ、この1年が怪我のないように気合を入れていただけたらありがたいです、よろしくお願いします、
0: わ、ね、かりました、
1: 願掛けフリーザ、
0: 願掛けフリーザ、
1: 願掛けのフリーザ、
0: じゃあブーブーさんからいきます
1: では義勇さん誕生日おめでとうございます、ででんでんででんででんでんででん

0: はすごい出てる今日。
1: タタンタンタタン。ジョジョジョジョビ、おめでとうございます。I'll be back。
0: はい、ありがとうございます。
1: では続けて、はい、フリーザ様から。
0: え、何でしたっけ？その、
1: まあ、怪我が多い年だったので、
2: 昨年は怪我が多かったので、うん、このフリーザ様、フリーザの声でこの年が怪我のないように、うん、と気合を入れていただけたらありがたいです。
0: わかりましたよ。
1: おお、
0: キエ
1: いや、早い早い早い早い、まだよまだよ。
0: ギリュさん。
1: もうよかったよかった。あ、一回今消滅させたわけね、目の前の敵を。
0: キ
1: エ我々が殺されたみたいになるけど。
2: 山が消し飛んだんだ。
0: ギリュさん。
1: あ、ギリュさんに届くようにだ。目の前の建物全部飛ばしたんだ。
0: 怪我ばかりしていたら殺しますよ。
1: ちょっかち矛盾してるわけよ。矛盾。
0: あなたは大事な戦闘員ですからね。
1: あ、なるほどなるほど。あ、これ嬉しい。
0: これ以上怪我をしたら殺します。
1: これなんか鞭打ってるけどすごい愛のある言葉だね。
0: 自分の体は大事にしてくださいね。
1: 元気になったらフリーザ様何してあげますか？
0: そうですね、キ
1: エー。殺してる。どっちにしろ殺してる。いやー、これでいい元気の

0: 健康な1年になるんじゃないですか。
1: 僕の中でも今フリーザとっても気に入ってるのでね、うん、いいですねこういう。あ、うまいね円楽さんから、うん、そうそう確かに義龍特選隊。
0: ああ、うまい、うん、
1: はい、誕生日おめでとうございます。旧具志賀市の俺さんから、
0: はい、
1: カピバラ見つかったってよって。
0: あ、なんか見た、子供の国から逃げてたんだよねカピバラが、
1: うん、あ、そんな事件があったんですか、
0: う
1: ん、
0: 逃げてたのか分からんけど見つかりましたっていうあの SNS の

0: ったですね、沖縄タイムス27、今日の11時のニュース、沖縄市の東南植物学園、
1: 東南植物学園か、
0: 行方不明となっていた飼育中のカピバラ1匹を園外の森で捕獲したと発表した、うん、
2: よく見つけきれたな。
0: カピバラに怪我はなく、トウモロコシなどの餌を元気に食べているという。
1: お、怪我なくてよかった。
2: よかったですね。ビッグノーズさんから、はい、昔に逃げたゾウはまだ見つからないのかな。
1: いや、そんな話あったの？
2: ありますよ。
1: そして見つかってないの、ゾウが。
2: あのね、那覇空港だか那覇港港、
1: うん、
2: 那覇かどうか、とにかくどっかの港からで、なんかゾウを動物園用に運んできたらしいんですよ。
1: うん、
2: で
1: 小僧
2: わかんねえ。で一匹いなくなってるらしいわけ。
1: 一頭かも。一頭よな。
2: いや一頭
1: まだ見つかってないの。どのぐらいの時期の話これ。
0: 本当だ、ちょっと詳しいニュースの記事ちょっと今出しきれないんですけど、はい、確かにいくつか出てきて、そのタイムスとか新報とかで、
2: うん、
0: 1973年も今から50年以上そう。ただもっと戦後ぐらいかと思ったら、73年ってまあまあもう近代化してる時だよ ね、
1: う
0: ん、那覇空港内の空港会社のトラックから、ちょっとこの辺からニュースもあの有料会になってるみたいなんですけど、はいはい、どうやら小僧、小さい象が失踪したっていう事件があって、まあ、見つかってないっていう。
2: そうだから、那覇空港ってことは近くに海はないから、あるけどそのなんていうの、だだっ広いし、
1: うんうんうん、
2: 海に落ちたとかではない、だからいないんだって。
1: へえ、食べられたんじゃないか。
2: いや
1: おかしいよな。ヤギと思ってとかさ。
2: いや
1: でしょうね今のは。
2: 円楽さん、その像の話気になっていたけど、はい、ゴリさんが動画で取り上げてたからいいやってなっちゃった。いやしや、なんでよや。
0: どういう、
2: なんでこんな人が俺なんかのこと好きだ
0: わ。当時のニュースほのぼのしてるな。こちらも大変だ、小僧が逃げたよって書いてますね。
2: おわら、
0: うん、まあこの時はきっとねすぐ見つかるだろうぐらいのテンションだったんでしょうけど、
1: うん、
2: ね、どうなったんでしょう。確かに、沖縄のミステリーの一つですよね。
1: そうだね、
2: はい、ありがとう
1: ございます。食べられたんじゃないか。
2: いや
1: そうかそうか、そういうこれおかしいよな。
2: さあ今日はこの後7時からキングスの決勝もありますから。
1: ああそうか、決勝の決勝も今日で決まるの。
2: はい、
1: もう何が決まるの。日本一、
2: 日本一が決まりますね。
1: 西日本とか東日本とかじゃなく、
2: もうそれは経て、
1: うん、
2: もう東西の、まあまあ全、うん、もう統一のチャンピオンが決まるわけですよ、う
0: ん、リーグチャンピオン、
2: そうですよ。キングスはあの天皇杯も悲願の優勝してますから、これでもう取って、うん、もう大演壇でね優勝してほしいですけれども、
1: う
2: ん、
1: 野球でいうところの日本シリーズ取るみたいなことね、
2: みたいな感じかな。
1: あのセリーグパリーグとかいろんなリーグで、うん、もうとりあえず最後の2強になったわけね。
2: ああ、そうそうそう、
1: いろんなチームがいる中の2強になって、
2: うん、
1: 今年の一番を決める大会と。
2: で、初日2日目ってあったんですけども、初日は宇都宮に、相手が宇都宮なんですけども、
1: 先に4勝
2: 先に2勝です。
1: あ、先に2勝、
2: はい、だ初日は結構もうキングスもシュートも入らんとかで、うん、もう負けたんです。結構ボロ負けに近いぐらい。
1: あ、じゃあもうリーチかかってたわけだ。
2: リーチかかって
1: 負けのリーチ、うん、
2: で夜なばるライブですよ。
1: あ、この間の日曜日ね、うん、
2: うん、誰も空き時間にキングス見てる芸人はいませんでしたね俺以外。
1: いや、みんなネタに集中してたんだよ。
2: で、2日目が、うん、前半はちょっと初日と似たような雰囲気だったんですよ。
1: あ、負けてたんだ、押されてた。
2: 宇都宮のシュート率もすごいし、うん、あ、どうなるんかなと思ったら逆転して、
1: うん、
2: 勝ったんですよキングスが。
1: あ、で今一勝一敗ね。
2: そうで、それぞれの選手ももう疲労困憊ですよね。あ、うん、ごめんなさい、右のおっぱいを左に寄せて疲労コンパニオン、
1: カヨさんのね。
2: もう疲労コンパニオンなので、うん、もうだから3日目の今日ファイナル。
1: それで言ったらウッツーもそうでしょ。
2: あ、
1: ウッツーも、
0: 宇都宮、
2: ウッツーって
0: ブレックスの相性かな。
1: ウッツーも同じ条件じゃん、それで。
2: あ、だからそうそう、両チームとも、
1: うん、
2: で宇都宮にはですね、バスケット界で有名な田臥選手もいらっしゃいまして、
1: アメリカにも挑戦したことある
2: NBA に、うん、日本人初でしたかね、うんうん、田臥選手もいて、
1: 身長低いけどすごいんだよね。
2: そうなんですよ、うん、もうスーパーバスケットプレーヤーですよね、うんうんうん、が一応選手として控えてはいるんですが、まあね、年齢的にもやっぱあれですから、
1: サッカーでいうところの数か、
2: 数ですね、うん、まあ、象徴としてチームの皆さんの心の支えとしてやっぱ大事 な、
1: うん、
2: でやっぱ宇都宮サイドにもいろんな物語があるわけですよねきっと。 で、コーチ。
1: いや、もちろん、いや、結局どっちも。

0: も負けれない試合ですからね。
1: キングスにも物語はありますからね、うん、まあ、どっちも頑張ってほしいんですが、うん、やはり県勢としてはキングスを応援したいということで、うん、このあと7時からということでございます。
0: 今さ、はい、キングスは、戦歴っていうの、今までこの大会で優勝したことあるの、う
1: ん、あります。
0: あるんだ、
1: はい、
0: ウッツーは
1: ウッツーっていうのは腹立つなあ、3回ぐらい優勝してる。
0: あ、そうなん、うん、あ、じゃあ一応どっちも経験者ではあるわけね。
1: そうだね。
0: なんか俺もなんていうの、このここに手が届かないみたいなキングスの情報は分かってたんだけど、うんうんうん、もうそれもとっくに終わってるんだ。
1: それって多分天皇杯かな、なんか勝ちきれんかった印象があるね、
0: うんうん、でももう全ての1位は取ったみたいな感じ、う
1: ん、ごめんだけどね、そんなに詳しくないから
0: え、お前がだからさ、うん、そんな熱量で話すからさ、
1: もうそんなには詳しくないから、知ってる人からしたらもう怖いです。
0: ああ、そっかそっか、ごめん
1: 、アニゾーさんから、うん、ウッズは今回勝てば3回目と
2: 浸透してるんだ
0: ウッズか、
1: でもすごいですね、優勝回数多いですね、
0: うん
1: うん、千葉が強いイメージでしたけどね。
0: あ、千葉ね、
1: 千葉ジェッ
0: チ、千葉に絶対キングスはもう勝てないみ
1: た
0: いな、あの昔ね、うん、昔というか、うん、
1: その千葉を抑えて宇都宮が勝ってますから今回。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあまあまあ、
1: はい、応援しましょう。
0: 今日あの道路すくでしょうね、すくだろうね。
1: ああ、道がね、
0: 甲子園状態というか、
1: でみんなあれじゃないですか、居酒屋とかで見るんじゃないですか。
0: ああ、パブリックビューイン的なね、
2: うんうん、横浜アリーナにあるでやるんだね、
1: う
2: ん、
1: そうだからキングスからしたらアウェーなんですよね、
0: うん、ああ、そっかそっか、
1: ホームではないけども、うん、まあ、沖縄のブースターっていうんですか、
0: うん、
1: すごい沖縄からもいっぱい
0: 行ってるだろうな、うん、
1: はい、ということでございました。
2: 仕事休んだだろうな、
1: ね、
2: 勝って、
1: うんうん、メールありますか。
2: メールは以上です。
1: ありがとうございます。
0: 僕はもうキングスが人気になる前から行ってましたから ね、
1: ね、 BJ リーグの時
0: から、ね、はい、もちろん、はい、もう人気になってからも行かなくなりましたね。
2: ノブレキさん、大城くまさん、はい、ハイサイシゲです。
0: あ、シゲさん、はい、
2: 日曜日オリジンライブお疲れ様でした。
0: いや、しげさんもありがとうございました、
2: は
0: い、
2: 俺は張り切って朝からカナチホールにいましたよ。
0: だからね、早かったよね、うん、
1: 通り過ぎたの見たよな、
0: 通り過ぎ
1: た一回このしげさんが坂の下に
0: うるちょろしてたって言い方もあれだけど
1: 坂の下に降りていくしげさん見た、うん、ただ登ってくるしげさん見てないから
0: いろんなところのシーゲーさんみたい
1: 、うん、
2: ノブレキさん漫才でした。
0: はい、
1: はい、
2: ネタ打ちなぐち大爆笑でした。
0: あ、よかった、ありがとうございます。
2: 来月のオリジンライブ楽しみです。以上です。
0: ありがとうございます。
1: ね、いやいや、もうこれメールも、いただいて、ライブも見に来ていただいてありがとうございました。
0: あ、先ほどのメールどなたでした。
2: ギリュウさん、
0: あ、ギリュウさんか、うん、で誕生日か、うん、なんかツイッターでメール読んでくださいみたいなの僕来たんですけど、
1: 誠さんですね。
0: あ、誠さんですか、
1: うん、
0: じゃあメールはまだ来てない。
2: まだ来てない。メールで、メールフォームから送れるやつじゃなくて直接アドレスに送ってみてくださいというのをお願いしたんですけれども、どうでしょうか。誠さん、
0: 誠さんまだメール来てないみたいなんで。
2: ちなみにツイッターにも書いてましたね、うん、CD 買ったよって書いてます。
0: 何の CD？
2: 多分
1: 知りたい何の CD？
2: なんだっけ、
0: いや、知りたい、
2: ほらジャムプロジェクトかと思ったら違ったやつですよ、
0: はいはい
2: はい、のCD を、
0: いいな、
2: YouTube で聞いていいと思ったんですよ。
1: それより桜大戦ソフトだけ買った人が今どうなったか知りたいわ
0: 同じ人なんじゃないこれ
1: 同じ、ギリュウさんからツイキャスで、
0: はい、
1: ウッツーにいいキャバがあるんだよな
0: あ、宇都宮という地域にね、
1: いいキャバ、いいキャバクラというのはどういう
0: 特殊ってこと。
1: ちょっとね、どんな感じなんでしょうか
0: ね。
1: アニゾーさんから、
0: はい、
1: クーリーも言ってたけど選手ですね、
0: うん、キングスの選手ね、クーリー。
1: キングスファンは飛行機を使ってまで来てくれる日本一のブースターだと思うと、
0: うんうんうんうん、
1: そうですよね、あのね、
2: まあ、アニゾーさんとか、まあ、今日いるとこのウッチーさんとかもそうだけど、ちょっと飛行機使ってお笑いライブ見に来るって、
0: だからね、
2: やばいよな、
0: やばいよ、
1: すごいですよ、うん、あのさ、キングスの話、まあ、最後に一つだけしたいんだけど、
0: うん、
1: 大城さんにめっちゃ似てる選手がいて
2: あ、私に、
0: へえ、う
2: ん、
1: だからその選手が結構デカめの選手なんだけど、
0: うん、
1: ポジションをこうミスマッチっていうんですか、トップの方までスリーポイントラインまで本来下で守る選手なんですけど、
0: ディフェンスなのね、
1: うん、ディフェンスでかいけど速いやつで抜かれるのよしょっちゅう。
0: あ、大きいけど動きはちょっとスピードはないみたいな感じ。
1: そう、
0: うん、
1: そのたんびにおしろさんって
2: ビクってなんだ、
0: かわいそうに
1: おしろさん、見てごらん一回、似てるよなんとなくだけど。
0: 何さん、
1: ね、

0: 大城さん。
1: いや大城さんではない、名字も一緒なの、はいはい、
2: ちょっと見てみようね。
0: こうやって見ると似てないな、写真で見るとなんか白人の、外国の選手で、うん、名前なんだろうな、試合中にすごい大城さんっぽい、なんか身長ドーンズーンってでかくてちょっと猫背気味で、
1: ヒゲも
0: 入ってる、ヒゲも似てるのよ。
1: へ
2: え、うん、じゃん、アシスタントアトレスティックトレーナーの丸山さん、
0: ね、違うわ、
1: 日本人
0: 違うわい、
1: 遠藤みたいな人の
0: OTV のだろ
1: OTV の遠藤みたいな、
2: 遠藤、
0: ああ、セバさんから、そう、アレックス・カークっていう選手です。
2: アレックス・カーク、
0: うん、アリゾーさん、仕事辞めて沖縄来ちゃうってやばいよね。
1: あ、もう鬼蔵さんじゃない沖縄来てんだ、アニゾーさん、
2: まあ、あー似てるな、
0: あ、ほらほらこれ、
2: はいはい、
0: いや、分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かります。プレイしている動画で見たらこのなんか佇まいというか、
1: 分かった分かった、
0: が似てるんです。だから試合見てください、今日ね、この後
2: 応援するよ。うわ、211センチ、
0: でかくね、
2: でか、
0: 大城さんも180ぐらいあるからね。
2: ぐらい、
1: 見どころ教えてよ、今日の見どころ
0: は、
1: ん
0: 優勝がかかった大一番よ。
1: なんていうの、
0: うん、だから大城さんがどんだけ活躍するか、
1: ね、因縁というか、もともとキングスにいた選手がウッツーにいるとか、ウッツーにいた選手が今キングスにいるとか、
2: うん、あー、そういうのいいね、
1: うん、
2: はいはいはい、
1: いたらだから試合中なんか、
0: じゃあエモリに電話してみましょうか。
1: いいよお前、そんなもう簡単に電話するような芸人さんじゃないよ、もうエモリは。
2: あと今なんならいるんじゃないの。
0: いや、いると思う。
1: あ、そう、もうスタンバイしてるよ、
2: 横浜アリーナに。
0: 横浜にね、
1: うん、
2: 今一番電話されたくないと思うよ
0: まだまだですよ、だって。
2: いやいや、違う、もうあのマックスでしょ、
0: あいつ。
1: 歩夢が知る限り今沖縄でキングスに詳しいのはエモリって感じ。
0: エモリだね、
1: うん、
0: ナンバーワンだね、
1: うんうんうん、
0: 多分あいつ着信音あれにしてんじゃないか、テンテンテンテンテレンテレンテレンテレンテレンテレンテレンテ
1: レンテレンテレ
0: ンテレンテレンテレンテレ
1: ンテレンテレンテレンテレンテレンテレンテ
0: レンテ
1: レンテレンテ
0: いい、そうそう、あるんですよ。大阪のちさん、
1: はい、
0: 長峰のカーナーは横浜アリーナにいるそうです。
1: へえ、
0: そうそう、カーナーもね、カーナーさんもすごいアンバサダー的な、もうすごい熱狂的なブースター。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。アニゾーさんが見どころ教えてくれました。
1: お、
0: 宇都宮は亡くなったヘッドコーチのために頑張る。
1: ああ、こういうのいい
0: で、
1: うん、
0: ミスターキングスと言っても過言ではない岸本選手が怪我で出場できない。
1: あ、
0: その岸本選手の思いを込めて頑張るキングス。
1: 岸本選手の情報が少ないから俺分からんから
2: マスコミからの質問受け付けませんみたいな勢いで喋ったね、
1: は
2: い、
1: 岸本選手は、だから、オリジンでいう小刻みインディアみたいな、
0: ヒープーさんじゃないか。
1: あ、ヒープーさんか。でもヒープーさんプレイヤーではないですよ。オリジンライブで言ったら、
0: はやば。
1: 違う。
0: はやば。プレイヤーだけど。
1: プレイヤー、オリジンライブには出てないですよ。
0: あ、まあまあね。まあね。
1: だ、純選手が抜けるみたいな。いや、純選手はまだルーキーだからな。
0: ルーキーではないけど。
1: まあ、圧倒的な実力と人気と、まあ、信頼を持ってる、
0: そう、すごいプレイヤーなんですよ。もうこの人が試合に出ればもう安心がね、
1: ってことよね、
0: 精神的その支柱になっていらっしゃる。
1: 田臥選手と違うのは多分現役というか、まあ、ちゃんと、
0: まあ、年齢も違いますしね、
1: 劣らずちゃんとプレーできる選手が、
0: う
1: ん、
0: だ、岸本選手は出たかったと思うよ。
1: そういうことよな、
0: うん、まあ、そこがやっぱ見どころだから、ベンチにね、よくカメラで抜いてますよ、岸本選手抜かれてます。
1: そうかそうかそうか、う
0: ん、はい。ビッグノーさん、
2: 4月、この4月に負傷だったのか。
0: そう、
2: だからもう結構一番いいところで離脱してしまった、
0: 足の指かなんかを疲労骨折かなんかっていう。
1: ベンチに入ってるってことは、うん、最悪ラスト3分とかで出る可能性もなくない？
0: ラスト3分って相当時間あるよお前、
2: ね、手術 してるとはいえ、
1: うん、10分の4セットだっけ。
0: うん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 10分の4セットで試合が決まるんだよね。
0: 俺がバスケやってた時は2つだった。
2: だっただった、
0: うん、ズボンも長かった、
1: うん、あれだ、3学期だったのが今2学期だよみたいな感じだ
0: そうだな、
2: そんな感じ。
0: 俺なんか3学期まであったよな。
1: 昔は3学期だったけど今は2学期になってるよ。
0: そうそうそう、
1: 今だから逆だ、
0: うん、
1: 2だったのが今4になってるわけね。
0: そうで、もっと言えば30秒ルールだったのが24秒ルールになってたりとか。
1: 何が、あ、自チームがボール持った時の、
0: そう、シュート打つまで。
1: そうだよね。
0: で、今確かリセットされないんですよね、シュート打っても。前までリセットされてた気がするんですよ。
1: そんなルールもあるんだ。
0: うん、はい、まあまあ、はい、見どころも満載ですよということで、う
1: ん、でも出てきたら胸熱じゃん。
0: いや、でも

0: コネをいいよってなる、
1: うん、
0: いいよ休んでて次また来年あるんだからって。
1: だってほら2月にさ何年か前の僕の大好きなプロレスラー武藤圭司選手の、
0: はい
1: 引退試合を東京ドームに見に行ったんですよ、
0: うんうん、行ってたね。
1: 4万人ぐらいもう大ファンが揃って激アツだったんですけど、うん、なぜ引退するかって言ったらやっぱもう長年の膝の酷使で人工の膝入れてんすよ、
0: うんうんうん、
1: もう歩き鑑定するからもう本当だったら体鍛えてん方はもう車椅子生活ぐらい、
0: うん、あもう本当に誰が見てもちょっと足怪我してるねみたいな状態なのね。
1: でその武藤の必殺技がムーンサルトっつって、うん、コーナーポスト上がって空中でくるっと回転して相手に、まあ、みたいな技があるんですけど、
0: もうプロレスといえばみたいな技だ、う
1: ん、でラストさ引退試合さ、うんうん、武藤がポストにこねて登り寄ったわけよ。
2: あやるなやるな。
1: 4万人が、うん、いいよいいよいいよって言ったんだよ。
0: それはそうさ、それはそうさ、それはそうさ。だって年齢もそうだし明らかに怪我してるのに。
1: でも嬉しいさ、ファンとしてはもう
0: あ上がっただけでね、
1: あれが見れる、ま、でもでいい降りれ降りれ降りれ。
0: だから岸本選手はそれぐらいの怪我なの。
1: だから骨折だもん。でも
0: ベンチに入ってるからさ、
1: いや長い選手生命考えたらさ、うん、
0: そうなんていうの、野球だともうベンチに入れないわけよ。で違うベンチに入る人数が決まってるから、このベンチの中でしか試合に出しきれないから、
1: あの契約解除みたいなやつだ。戦力外じゃなくて、
0: まあ、
1: なんていうの、この
0: まあまあ戦力外じゃないけど、
1: なんか分かるよ、登録を抹消しましたみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、あるよね。
0: だベンチに入ってたら、うん、怪我してても一応は出れるわけよ。
1: いやポロシャツつけてるから出ないはず。
0: あいやでもだから分からん、脱いでさ、
1: だから故障者リストとして、ただあそこには座れるんじゃないですか。
0: あなのかな、うん、まあまあ出てきたらまたいいよ、ね、
1: だって俺も南西中のバスケ部の時あっちには座れたもん、試合は出れなかったけど。
0: あの選手が座るベンチに。
1: そう、もうあっちに座ったらもう出れんから終わりだからさ。
0: あそうなの、
1: うん、あそこにはもうあそこに最初から座ってる人は出れない、南西中では出れなかった。
0: 南西中基準なんだお前。お前の基準はそうなのね。まあまあまあ、
1: うん、中途半端にバスケやってたからね、やっぱ好きなんでね、うん、興奮しますよ、はい、
0: 昨日は何も前回2試合目か勝った時は最初負けてたって言ってたじゃん、
1: うん、
0: どれぐらいまで負けてたの。第2クォーターとか第3クォーター、
1: 第2ぐらいまで負けてたはず。でまた15点差ぐらい取られてて、バスケにおける15点差って野球における3点差ぐらい。
0: あまあまあきついな、でもいけるっちゃいけるかみたいな感じだ。
1: そうそう、だから要はもう攻撃と、ディフェンスが交互に入れ替わるわけだから、うん、リードしてる方が有利に決まってるじゃん。
0: そうだよね、うん、バドミントンとかと一緒よね、バレーとか。
1: 追いつくには相手のミスを誘ったり、うん、相手が点が入らない時間よりも自分たちが点を入れる時間を長くすることしかできないから、うんうんうん、展開的に、うん、苦しいなと思ったら、相手のミスももちろん重なったけど、キングスが追い上げて、うんうんうん、入らなかったシュートが入るなってみたいな、
0: うんうん、まあまあまあ。
1: で俺だから金地ホールの、外の方でね、
0: うん、
1: タバコ吸えるとこ、タバコ吸いながらこうスマホで見てたんですよ。
0: 見てたよお前。
1: そしたら代表が来てね、うん、どんなか勝ってるかつって、うん、今もうちょうど逆転しそうですつって、うん、で逆転したーつって試合逆転勝利ってなって、俺気がついたら代表とハイタッチしてたぜ。豚骨臭さん、ライブ配信見たらアリーナすごい人だ。
0: まあ、チケットも速乾だったでしょうね、もちろん。
1: アニゾーさんから13点か14点差ついてたよね。そうなんですよ。義龍さん、はい、武藤は人工関節にしてスクワットやりすぎて医者に怒られてました。
0: あ、人工関節を入れてなおトレーニングに励んでたわけだ。
1: すごいよね、だからプロですよ。はい、円楽さんから、
0: はい、
1: マザーが話に加わりそうにこっちを見ている。
0: あそうか、
1: あ加わりたそうに。
0: スポーツといえばカンナさんですからね。
1: アニゾーさん、リセットされてると思う。あ30秒24秒ルールなんですかね。あまあまあ、うん、なるほど、はい、ということで、あ今日も聞いていらっしゃるんですかね、カンナさんは。
0: だもういや、カンナさんはもう今キングスにフォーカス。
1: あそうか、
0: キングスフォーカスでしょ。フォーカル。
1: 思い出して言おうとしてやめて、また言うのやめろ。
0: フォーカスじゃなくてフォーカル
1: だ。フォーカルですからね。
0: うん、カンナさんがやってたラジオ名ね。
2: あとギノガルフでも
1: 話すから。あのさ、カンナさんもそうだけど。
0: ギノガルフだ、この後。
1: カンナさんもそうだけど、キャンケンのユッキーさんもそうでさ。
0: あ、そうだね。ユッキーさんも詳しいよね。
1: あのスポーツ全般好きな人、あれなどういう、ね、
0: 確かに野球もわかるし。
1: テニスも 見るんだぜ、うん。ゴルフももちろん見るだし、野球、サッカーも見るでしょ。うん、すごいよねあれ。
0: まあまあまあまあ、やっぱり人と会話するための材料として見てるんじゃない、持ってるんじゃない
1: っていうのもあるし、好きっていうのももちろんあると思う。だからテレビ何台あるのって、もう
2: あ
1: そういう株を

0: チャートで見てる人ぐらいモニターないとあれ追いつかんぜ。
1: アイムさんのじゃあ今日の予想なんなんでどう。いやもちろんこれそれはもうキングスひいきはなしで、
2: ちなみに1戦目は、うん、68-81、
1: ああ20点差ぐらい
2: で、まあ、敗れましたと、うん、で2戦目はちょっと待ってくださいね、75-87で勝利しましたと、
1: うん、75-87、ああ10点ぐらいか、
2: うん、12点、うん、
0: やっぱり南西中の
1: そう、はい、
0: バスケットプレーヤー
1: ボーラーとして
0: として厳密に
1: 本当にもう全ての、まあ、この2試合見た感じの総合力というか
0: 第1クォーターは
1: そんな細かく
0: キングスが2点差ぐらいで勝つと思うんですよ。
1: ああ第1クォーターは、まあ、優勢で、
0: うん、でも宇都宮はディフェンスすごいチームらしいので、うん、まあ、キングスもそうなんですけど、うん、ロースコアな展開になると思うんですよね、うん、だ16対18みたいな、うん、で第2クォーターで
1: いやもういいわけ、すぐ結果だけ知りたいわけよ。
0: 宇都宮が逆転してくると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: で第2クォーターできっと30対21とか、うんうんうんうん、9点差ぐらいつけられて
1: 宇都宮打つ優勢ね、
0: うん、でもうブースターうわーってな、うわーどうし頑張れって、ね、うん、
1: さあ後半戦
0: で第3クォーターで、うん、同じような局面がずるずると、
1: いや第2クォーターと同じ流れになるってこと？
0: そう、うん、だから、まあ、取れたとしても50対49とか、あ50対40とか、
1: まあ、10点差は変わらず、
0: このだ実況もきっとね、この10点が遠い、宇都宮の背中が見えてきません
2: よく言う実況まで聞こえてきてるんだ、うん、
0: で抜かれるわけですよカーナーがここでな偶然
1: そこまでもうイメージできてるんだ
2: 長見ねカーナー
1: がすごいなお前、うん、
0: でカメラ向けられたカーナーがあーみたいな手振って、うん、で沖縄からたくさんのブースターが来ていただいております、うん、
1: じゃあ運命の第4クォーター
0: でタンタンタンタンタランタランタンゴーゴーキングスゴーゴーキングスタンタンタンタンタランタン、
1: これは4クォーター行く前
0: で、うん、4クォーター行く前です、うん、で、4クォーターの、まあ、10分試合ですから、うん、
1: ラスト10分
0: 5分ぐらいで残り5分ぐらいで4点ぐらいまだ負けてるんですよ、宇都宮が勝ってるんですよ、うんうん、でそこでベンチが騒がしくなるんですよキングスサイドの、うん、どうしたの、なんだろう
1: 残り5分
0: でカメラ抜いたら、
1: いやどうやらキングスサイドが騒がしいですね、
0: ベンチが騒がしいですよ、うん、岸本選手がユニフォームを着ている、
1: うん、おこれは熱いな、そうなったら熱い、
0: 桶谷ヘッドコーチも、うん、ダメお前怪我してるからダメだで言うわけですよ岸本選手、うん、監督僕には今が僕なんです
1: ちょっとそうよそれ何言われたの、
2: 今あれだろ、違う、なんだっけ、俺は今なんだよ
0: 俺は今なんです
1: いやいや怪我してるじゃないか、
0: いや未来がどうとかじゃないんです
1: 岸本君怪我してるじゃないか、君は来年も活躍する選手なんだから、うん、やめてくれよみたいな、こうなんていうの、押し問答があるわけよね、うん、
0: いや出ますダメ、うん、
2: ダメ
1: でもゴー出すのは監督でしょ、
0: そう、うん、出ます、すいませんちょっとレフリー僕出ます、いやダメですよ、聞かないでくださいこいつの言ってることは
1: レフリー板挟み、うん、
0: ダメですよ、
1: いやレフリーが監督どうします、監督
0: ダメです、
2: 試合止めてやってるんで
0: しょこれピー、そしたらもうピーピーピー、
1: あーホイッスル、ホイッスルというか
0: 試合終了してるんですよ
1: 負けたままで揉めて終わり、
0: 揉めてるところしか今抜いてないですから、
1: 負けて揉めて
0: 終わり、揉めてたら試合が終了しちゃって、
1: あ揉めてる時に
0: スコアが
1: 5分揉めてたわけ、
0: そう、う
2: ん、カメラずっとそっち、
0: う
2: ん、
0: そうそう
2: そっち全部集中してたわけね、
1: でレフリーをレフリーでもう知らない、もうそっちでやっといてみたいなことになってるわけだ、
0: 81対79でキングスが勝ってるんですよ、
1: いや岸本さんいなくて勝ってる、
2: 勝利の瞬間取れてないんだ、
0: そう
1: 岸本さんいなくても勝ってるし
0: ずっとだから岸本選手あー出ますよ
1: 揉めてる映像しか出てないしあじゃあもう僅差でキングスの勝ちね、
0: そう、
1: うん、これは素晴らしい、
0: キングスの金は僅差の金
2: 中継を見てる我々は見逃すと、うん、その瞬間を、
1: 岸本選手と監督の揉めてるシーンだけが残り3分ぐらい見れるわけ、
0: ね、もう試合見てんだったら宇都宮側のモニターで見るしかない
1: 宇都宮側も映してるはずだ、何やってるんだっちはっつって
0: 全員もう試合そっちのけでトラブル起きてるぞ、うん、はいということでございます、はいね、

0: もうこの後ですから皆さん応援しましょう。
1: そうだね、もうほんと5分後、5分後にホイッスルなるの、笛がなるの、
0: 厳密には10分ぐらいかな、19時10分ぐらいですかね。
1: あ、なるほどね、うん、今日誰がなんか余興とかやるのかな
0: 中でね、
1: なんかあるよね、第2クォーターから第3クォーターに行く間がちょっと時間あるの、あの時間にやるの。
0: 僕が聞いた限りでは、本当か嘘か分かりませんけど、長峰カーナーのレゲエダンスお尻めっちゃブルブルする、っていうのは聞いてますね。
1: みたいな
2: 誰から聞いたの
0: 江森から
1: じゃあ有力な情報だよ
2: じゃあ
1: 説得力ある、
0: じゃあこの後キングス応援しましょう。また来週、
1: はい、
0: さよなら、
1: さよなら、ありがとうございました。

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
1: こんにちは。
0: オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノーブレーキの歩夢と、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャスでも配信中でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のうっちーさんから、はい、毎度
1: 毎度、
0: まことさんですかね。
1: あ、はい、アニソンのまことさん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: アニゾさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まことさんから、はいさーい。
1: はいさーい。
0: ギリュウさんからこんばんは。
1: こんばんは。
0: こうたくんからはいさーい。
1: はいさーい。こうたくんね、今日来てもらってます
0: けれどもね、さあ、先週行われましたヨナバルのオリジンお笑いライブね、はい、無事大盛況でございまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、なんかヨナバルライブはあれですよね、なんか雨が多い感じですね。
1: ああ、そうね。
0: 時期的にも梅雨でも今日晴れてるけどな、沖縄な、うん、
1: 前回も大雨だったかな。
0: あ、豚骨シューさん、やっぽいということで。
1: あ、やっぽいさん、
0: ありがとう。やっぽいさんじゃない、豚骨シューさんね。
1: そう、オリジンいつも毎月やってるお笑いライブが、うん、このテンブスでやってるんですけど、テンブスの事情でたまに本当
0: リンケンさんがね、
1: リンケンさん、まあまあ言わなくていいですけど
0: いやいや、もう、ね、
1: まあまあまあ、リンケンさんがちょっとなんていうの、スケジュールを牛耳ってって
0: 言わんでいいのよ言わんでいいのよ、それは。
1: で、まあまあ使える月と使えない月がちょっと出てきちゃって、
0: テンブスで、まあ、また別の催し物のスケジュールがね、
1: そう入っちゃって、なので、だからリンケンさんがね、勝手に牛耳って、
0: 勝手にではないですよ、勝手にかどうか知りませんけれども、
1: いや、まあまあ、それで
0: そんなもう
2: 指定管理であるところのね、指定管理ですから、テンブスの
0: 誰でも
2: ですか、ここまで言うことはないですけど、はい、指定管理であるところの、リンケンさん、まあ、イコールアジマがっていうことですね。
1: だね、まあまあ、だから牛耳って
0: ないです、管理者です、牛耳ってないんですよ違いますから。
1: まあ、それでこうたまにこうスケジュール取れない時に、あの那覇じゃない場所でやってて、うん、今回はヨナバル。
0: そうそう、そういうことですね。
1: で、まあ、金でやったこともあるしね。
0: 金ね、
1: うん、いろいろありました。
0: やっちゃで笑うかよって人たちがいっぱいいましたね
1: そんなこと言うなよお前、
0: 絶対やったや、
1: そんな人はライブ来ないよ、そもそも。
0: うちなんちゅの笑いで笑うかよみたいな、
1: いやいやいや、お金払って来てくれてるんだから、うん、
0: じゃあ、まあ、この話になりましたので、まあ、年間のスケジュール出てますから、
2: うん、そうだそうだ、
0: ざっと紹介させてください。まず6月が、
1: あ、いや、違うところだけでいいよ、
0: テンブス、うん、あ、違うとこね、う
2: ん、あ、ごめんなさい、じゃあついでにテンブスですけど、6月2回あるんですよね、
0: そうなんですよ。
1: あ、そう、その日に1日で2回ライブがあります、6月は、
0: うん、ね、下北グリップの皆さんと、
2: 初夏の陣、
0: うん、
2: これは、東京のお笑いチーム と、うん、沖縄のお笑いチームで出るんですけど、沖縄のお笑いチームにも、はい、しっかりノーブレーキが入っておりますね、うん、
0: は
1: い、ありがたいです。
0: これね、結構ね、この東京の皆さんね、バッチバチだよな。
1: どういうこと？
0: なんかバッチバチだよ。
1: どういうこと？何がよ？こっちとバッチバチなのか、東京同士でバッチバチなのか。
0: いや、沖縄のお笑い芸人に対してもう

0: おバッチバチよ。
1: あそうなの？いやいや、まあまあ、
0: 印象を受けるよ。
1: まあ、おそらく下北グリップという場所なのかな、箱の名前なのかな、それともライブ名なのかな、要はオリジンでいう起承転結みたいな、う
0: ん、下北沢で行われている、ライブかもしれませんね。
1: そうね、に出てる、出演されてる、東京で活躍されてるメンバーが、沖縄に来て、まあ、対決という形ではありますけども、
0: そうですね、
1: まあ、一緒にライブをするというのが、その6月何日、
0: ちょっともうその時点でもう不利ですけどね。
1: ね、いいのよ、じゃ内容はいいのよ。
0: 東京で活躍している芸人対沖縄で活動している芸人ですから、その時点でもう対決にならないというかね。我々は活動してるだけ。
1: 活動、お前クラブ活動ぐらいしかないよ、この
0: 活動家ですから我々。
1: いや、その活動が違う意味になるだろう、お前。
0: はい、もうあその中でも、
1: プロ意識持って戦いましょうよ。いやいや、
0: プロ意識持って活動してるんですよ。
2: 活躍辞書、目覚ましく活動すること。
1: うん、なるほどね。
0: そうなんです。そうなんですよ。
1: 活動は現在進行形で活躍活動中ってことね、向こうは。
2: 活動は
0: 不利ですよ。
2: 働き動くこと。
0: ほれ、
1: う
0: ん、
1: そうだな。
0: まさに我々。
1: いや、それで言ったら活動時間少ないでもあるよ、我々。
0: なので、だ紹介文とか沖縄で活動中の、うん、お笑い芸人のブレーキですっていうね。
1: 卑屈すぎるよ。
0: 我々沖縄チーム VS 下北グリップメンバーということで、今回我々沖縄チームには三日月マンハッタさんが参戦していただくということで、はい、
2: 僕の大好きな三日月マンハッタ、
1: オリジンの卒業生で今東京で活躍中、
2: はい、これ東京チームじゃないんだ、まあでも沖縄出身、うん、オリジン出身、
1: いやだから僕らの力足らずだから三日月さんを引き込んで、
0: そう
1: やっと東京チームと張り合えるね、張り合えるか分からんけど、
0: だボッチはでも活躍中だよね。
1: そうだね。おいや、それで言ったら新都助も活躍中、
2: 休み時間のゲームするときにちょっと三日月マンハッタンこっちにいないと試合並んでみたいな、
1: ドッジボールの
0: あのグートリで
1: グーパーで決めたのに、グーパーで別れたのに、いや待てよ、
0: 三日月さんは
1: せめてこっちだろ、
0: 東京同士でグーパーしてくださいよ。
1: そうそう、沖縄出身なんだから、
0: そうそうそう、そういう感じ。通貨サーキットもまあ活躍中ですもんね、うん、まあ我々は活動中ね、え、
1: まあまあまあ、まあ、
0: それが6月の22日です。これは、天仏で行います、投資のチケットもあるそうなので、あのぜひお買い求めを。
1: そう、順番で言えばオリジンお笑いライブが、うん、お昼よね、夕方の部よね。
0: そう、そうですね、そういうことですよね、はい。
1: ちょっと時間書いてある？
0: 書いてます。書いてないな、
2: うん、あ、初夏の、あ、オリジン、
0: オリジンの、
2: あ、オリジンは3時、
0: 3時から、ね、
1: 3時スタート、
2: はい、起承転結は3時、うん、開スタートです。
1: なので、まあ、30分前に入れますよっていうのがあって、うん、それで約2時間ぐらいのライブ終わった後19時から
0: オリジンお笑いライブが先、
1: うん、
2: 先、はい、3時、3時って一番これまでで早くない？なんか4時とかだったような気がするけど、
0: ね、ヨナバルは4時でしたけども、
1: うん、
0: 3時早いかもしれないですね。3時
2: は日曜日なので全体的に早めになっていて、オリジンライブが3時で、下北グリップ初夏の陣は6時スタートです、うん、あ、18
1: 時スタートなの、
2: 6時半スタートです。
1: あ、失礼しました
0: 、はい、逆なんですね。なんかこうあんまり知らないっていうのもちょっとかっこいいですね。
1: かっこ悪いよ。ちゃんと頭入れとけ。俺これに関してはなんでポスターというかチラシ白黒だばってデジョブんすよ。
0: あ、これカラーもありますよ多分。
1: あ、ある？
0: うん。
1: なんか今回ヨナバルの
0: ずっと言ってますよね、白黒について、
1: ライブ中、あ、ライブの折り込みチラシ、お客様に配る用のチラシに挟んだやつが、
0: うん、はいはい、
1: 白黒の告知ポスターが2枚あったのよ、チラシが、
0: はいはいはい、ずっと怒ってますねそれに関してね。
1: これ自ら我々貧乏ですって言ってるようなもんじゃないですか。
0: うーん、
1: 白黒ポスターの良さって、
0: うん、
1: 低コストっていうだけじゃないですか。もうこれみんなが知ってることさ、
0: まあまあまあ、そうですね、うん、
1: でみんなが見る、
0: ちょうどブーブーさんがこの話し始めた時にメール読む用のこう iPad 的なやつの電源が落ちました。
1: ああ、もう不具合が、
0: 端末が、はい、
1: でだから、うん、この名刺みたいなものなのに、やっぱそこにちょっとコストを割くっていうのは、
0: うん、
1: だからこのチラシを見てね、例えばカラーだった時に、うん、何名来るのって話、
0: はいはいはいはい、
1: おそらくそんなに見込めないぐらいの人数だと思います。
0: 白黒だとねどうしてもこう、うん、チープに見えてしまうという
1: か、ね、あこのカラーだったとしてね、
0: あカラーだったとして、ね、
1: まあ、お金をかけてカラーにしました、じゃあこのチラシポスターを見てくる方はどれぐらいなのって、うん、そのチラシ

0: チポスターを配ったコストに見合うのかって言われたら、うん、そうじゃないと思うんですよ。
1: そうじゃないでしょうね。そうじゃないこともあるでしょうね、う
0: ん、でまあもちろんポスター見てあオリジンってこういうのやってるんだって周知させるという力ももちろんあります、
1: うん
0: はい、ただこれが白黒になった場合、
1: うん、
0: お客さんが来る来ないではなく、うん、白黒のポスターを見て不愉快な気持ちになりません？
1: いや見てる側がおあなたほど怒りは覚えないと思います。
0: 不愉快とは言いません。不愉快とは言いません。もちろん言い過ぎました。極端に言いました。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 極端でしたけど。
0: おわ白黒だーって。
1: まず白黒だですよね。
0: トイレでおしっこしてる時でもいいよ。
1: でも逆にあ白黒だってなって目に入るパターンもありますよ。
0: ああそうだからそれはマイナスから入ってってことでしょ。
1: うんうんうん。まあ、まあ、マイナスから
0: それがいいのかどうか分かんないけど。
1: うん、カラーだったらねどうしてももうみんな色いっぱいありますからね。うん。じゃあどうしましょうブーブーさん。
0: いやカラーでいいです
1: そう、ね、まあねそ そうですよね、まあまあ、でも経費もねかかりますから、ね、
0: いやそうだけどそこケチるのは
1: お金はやっぱないですからね。
0: いやないよもちろんないよ。
1: うん
0: ないのを自分たちからないですっていうのも
1: まあね。ってことはじゃあだったらやらん方がよかったやんにってこと。
0: 白黒だったら申し訳ないけど、
1: うん、
0: やらない方が僕は長い目で見たらいいんじゃないかなって思う。
1: はいはいはい。じゃあどういうまあインスタとかね今 SNS でも告知できますからね。
0: うんうんうん。白黒今もう白黒のポスターなんて逆に見ないよ。
1: だから珍しいさだから上等さだから逆にな。
0: わあ久しぶりすごいってならんだろ。
1: 久しぶりまあ過去に見たことないけどな。
0: うんいやうんこれだからぜひあの沖縄を代表する事務所としてはここは改善してほしいではあるかな。
1: まあそうだねちょっとそこはね。うんうんまあ、だそうだよな代表してますからね、
0: うんうん、はいなんか、うん、ちっちゃいなって思われそうな、
1: うん、ずっとこれがもうつかなくなりましたねこの
0: いや同感同感ってことでしょ。
1: 本当にね
2: 白黒な
1: 沖縄を代表するラジオ局の備品がもう
0: 代表しないよ。
2: 安いの中古で買ったからすぐバッテリーが切れ
0: て代表しないよのことについてどっちか怒れや。
1: そういうとこですよ。
2: 中古で買ってきて
0: そういうところじゃなくてまず俺が代表じゃない代表してないよっていうところ怒れや。
1: 分からんばよお前流れで言ってるから本気っぽいばよ。
0: 本気だったら余計怒れや。
1: ボケなのか
0: ボケだったらまあまあある程度でいいけど本気と思ってるんだったらもっとちゃんと怒れや、
1: あ、じゃあ一旦
0: 俺を変えろよ。俺の
1: 俺を変えろよ。
0: 俺を変えていけよ。
1: 変えてみ
0: 本気だったら本気で言ってるんだと思ってるんだったらそれ本気ダメだぜって怒って俺を変えろよ。
1: なんなのこれすごい正論っぽいけど。
0: そしたら俺は変わっていくし。
1: 発言が太ってるな。
2: 泣きながら言ってる。下北グリップの CM が流れます。
1: はい、
3: OK なの。
4: オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場18時30分開演那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
5: ぼっちこの勝負お前に全てかかってる。
4: 全てをかけるなぼっちに中火だお前。あと

0: この後9月まで発表したいんで。
1: あ、いいですよ。
0: 進めてもいいですか。
1: 進めましょう、はい、急に完全に黙りましたね。
0: 7月
1: が、7月26日こちらも土曜日で夕方4時からですね、
2: はい、
1: うるま市民劇場のあかりホールで読むんでしょうか、うん、こちらは
0: かな、
1: はい、
0: あ、ごめんなさい、ちょっとこっち
1: でうるま市民劇場、うるま市でやらせていただきます、
2: はい、
1: で8月、24日こちら日曜日は時間だけ変わります、天仏なんですが、3時からやりますね。で9月が土曜日、9月が27日夕方4時から北谷町の金井ホールで行いますということですね。
2: 結構本当バラバラになってるね、
1: うん、でもまあ、うん、いろんな場所でできるっていうのはなかなかね、
2: あ、まあ我々としては
1: 楽しいですしね、
2: うん、助かるというか何も変わらないですけど、来てくださるお客さんがねちょっと、うん、どうなってるのってなる部分は多いかもしれないですけど、すいませんお願いしますって感じですね、はい、
1: うん、大阪ルッチーさんから、
2: はい、
1: 大塚東京ですね、下北グリップ見たけど実力差がありすぎるよなということで、
2: あ、やっぱそういうライブなのかな、
1: うん、でしょうかね、
2: うん、まあだからオリジンライブみたいに G3 から G1 みたいなクラス分けがあったりするのかもしれないし、
1: はい、うん、ヤンサの CZ さんからツイキャスで、はい、我が地元うるま市に

0: ということで、
1: そう、うるま市でもやる予定ではありますので、
0: はい、ぜひぜひ、こうたくんから、うん、いろんなところでやるのはとってもいいねっていうことで、
1: ありがとう、こうたくんはね、こっちんだじゃなくて、夜なばるも来てくれてね、ありがとうね、もう雨の中、
0: 本当ですよね、はい、うん、あんなに雨降ってたのにこうたくんは全く濡れていませんでしたけども不思議、
2: ね、
1: 濡れないように来ただけだろ
0: いや、なんか濡れない人いるよな
1: お前よく言うけどさ、うん、だからもう同じ道歩いてるのに
0: 濡れないやついるんだよ、うん、だ同級生で言ったらシンジーなんだよな、シンジーマジで身長も俺よりでかいのに全然濡れないんだよな、不思議なやつだぜ。そういえばさ、
1: はい、
0: ヨナバルのライブの後に打ち上げ、プチ打ち上げをしたじゃないですか。
1: ああ、やったね、久しぶりに、
0: 夕方にはもう終わってたので、
1: はい、
0: 7時前ぐらいよな、夜の7時前ぐらいに終わったから、うん、せっかくヨナバル来たしということで、まあ、小刻みインディアンのモーリーさん誘って、
1: うん、
0: そしたら行くかっつって、
1: そうね、
0: で盛り上がって、ブーブーさんも来て、
1: うん、
0: で、しんとすけのしんも来て、
1: はい、
0: で、ともきも来て、
1: うん、
0: まあ、5名で飲みましたと。いや、楽しかったな、久々にな、いい景色見れましたね、
1: うん、
0: ちゃんとモーリーさんが酔っ払ってな、
1: しっかり酔っ払ってくれてもう
0: 100% 酔っ払ってたな
1: ほんとな、下向いて目つぶってずっと、うんうんうんって言ってたな。
0: あの状態でもおつまみ食べるからな。
1: 出たな。下向いて目つぶったまま。
0: うん、寝てるはずなのに。
1: 手に目がついてるっていうぐらい上手につまみ取ってたよな。
0: なかなかやっぱり毛利さんもね、スターですから、
1: うん、
0: 時間的にも忙しいので、
1: うん、
0: 昔ほど飲む機会がもう昔ほどっつってもあれがだいぶ減ったんですよね。
1: そうね。
0: 前はもう週に 2,3 回飲んでたぐらいのやつが、うん、もう全く飲まなくなって、下手したら年間1回も飲まなくいいぐらいの月日が流れて、ね、本当に久々に飲んでね、
1: お酒飲む場で毛利さんと何度か一緒になってもあそこまでなることはないかったのよ、
0: うん、ああそうね、そうね、そうなんですよ、
1: そうなる前に帰ったりしてたので、
0: うん、
1: なんか嬉しかったな、
0: 嬉しかった、ちゃんとベロンベロンになってくれて、
1: うん、
0: で帰りが一応難儀だったな、
1: 難儀だったな、
0: 帰りが難儀で、あ、まず前提としてモーリーさんがね全部出していただいて、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: おお、ありがとうございます。
1: いや、沖縄でこんな経験ができるとはっていう、
0: ね、言ってたな、まんま言わんほうがよあれ
1: いや言ってないよ俺モーリーさんの前で、
0: 言ってたよボソッと、
1: あ、言ってた、
0: 出ちゃってて
1: あ、本当、
0: 沖縄でこんな経験できるんですねって、
1: いやいや、ありがとう、
0: あるだろ先輩が出す、まずまさんはね1000円だけちょうだいって
1: 言いや言うね、ゆりきやさんのマネージャーね
2: 流行語
0: そうで、帰りがモーリーさんがね、お会計してくださってて、
1: だからさデージありがたい、
0: で、あ、ごめんなさいって財布こう手にかけたけど、いい、うん、いいよいいよとか言って、あ、もう兄さんありがとうございますって言って、うん、誰かに電話してたんですよね、
1: あ、そうなんだ、うん、
0: その時点で、うん、で、あ、なるほど、奥様お迎えを呼んでいらっしゃるのかなって思って、うん、あ、よかったと思って、でその居酒屋自体も奥様に送ってもらってますから、うん、足ないわけですよね、うん、で、待ってたらもう熱ぶれちゃったじゃないですか、
1: だからさ
0: 熱ぶれちゃって起きない方じゃないですか、うん、でこのスマホはブーブーしてるんですよ毛利さんの、うん、
1: いやしてなかったの、あ、いやだからどんなって帰るの、モーリーさん奥さん来るんですかって、うん、したらもう、うん、
0: そう、
1: うん、ってだったから、うん、いやいやもうちょっとラッチ開かないから、一回携帯スマホ見せてください、奥さんから電話かかってきたら僕らが取るんでテーブルにスマホ置いてくださいって言っても、うん、うんうんって言って聞かないわけ、
0: うんうん、
1: でだから無理やりカバンから取って、
0: うん、
1: 見せてください、
0: まあまあ無理やりというかね、まあ、取りますよ
1: 取りますよって取ってファって見たら、まあ、着信が2件入ってたんですよ、まあ、奥様かな、
0: 奥様から、
1: うんうん、2件入ってて、いや毛利さん来てるよ、しかも1分前ですよ、もうさっき出しとけばみたいな話をしたらすぐ隠すんですよ携帯、
0: う
1: ん、
0: でもしかしたらもう現場に着いてて、
1: うん、
0: かもしれないのでちょっとともき見ておいでと、
1: うんうん、
0: ね、状況説明しておいで、今はもう出しますんで、
1: うん、
0: でともきはバーって言って、
1: だから1分前だからね、
0: うん、でその間俺ら毛利さん起きてって、
1: それでともきはモーリーさんの奥様の顔が分かるので、
0: おうおうおうおう、うん、そうそうそう、でそしたらともきが帰ってきて、いませんでした、うん、どこにもいません、
1: でモーリーさんもうちょっと顔認証これロック解除して電話かけ直すから、
0: うん、
1: それもうーんうーんうんなんですよ、
0: そうい
1: やいやいや違う違う、モーリーさんお願いお願いお願いって言っても、
0: うん、
1: して俺らもちょっと触るじゃないですか、な、何番ですか、誕生日とか言ってやったら、うんうんうん、あと1回ミスしたらロックかかりますみたいなところまで行っちゃったんですよ
0: そうそうそう、
1: しかも2回か3回ぐらいしかミスってないですよ、
0: セキュリティ上ね、
1: うん、
0: iPhone ってそうなんですよ、
1: うんうん、だからうわ次ミスったらやばい、モーリーさんモーリーさんお願いお願いお願いって言ってモーリーさんに渡したら、

0: あの人ミスしてしょったんですよ。
1: で
0: 5分ぐらい、5分ぐらいロックかかったんですよ。
1: で次はこの5分後じゃないと触れません
0: って。そうだから奥さんに電話できないんですよ。
1: ってことは取る手段としては奥様からの電話が鳴った瞬間にこう触れば取れるし、ロックも解除できるので、ね、待ってても来ないんですよ。
0: 来ない。
1: でもどうするってなって、僕は僕で、うん、まああのアキちゃん代行を呼んでるわけですよ。アキ、うん、ちゃん代行ね、
0: うん、モーリーさんご用達の
1: おなじみの
0: 森さんのお家も知ってるし、もちろん、そうそう、うん、
1: で僕のお家も知ってますから、
0: あきちゃん大根、ね、
1: 沖縄芸人も大体あきちゃんお世話になってますから。、うん、そうだからあのあきちゃんですよね、うん、で僕は車で来てたので、うん、帰りをあきちゃんさんにお願いする予定だったので、あきちゃんさんからも電話あって、うん、那覇さんどうします、もう来ていいですか、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: 明日牛見ないといけないから。
0: それ言ってたな、
1: 牛もやってるんで、
2: 闘牛、うん、ってことかな、
1: 今日は早く閉めるよ。
0: 牛もやりながら大根
1: も大根も。奥さんが牛見るから、今日は早く終わるから12時ぐらいまでだよ。
0: そんな声なんだ、いい声してるな。
1: でそれでもうその時点で11時ぐらい、
0: そうよ、うん、
1: 11時半ぐらいで、うん、お店自体も12時に閉まるんですよ、うん、だからモーリーさんどうする、でまた森さん起きてな、
0: 起きてお願い、もお願い、森さんロック解除してって言ったら、もう1回ミスしたら次1回ミスするごとにあのロックのペナルティがつくんですよ。
1: そうそうなんですよ。
0: だ5分後に解除したら次15分とかだったかな。
1: そうそうそう、
0: 森さんお願い15分ロックかかるから、うん、マジで間違いないでって言ってゆっくり押して間違ってるわけよ。
1: そうで、
0: はい、もうまた携帯触れない、
1: アクティベーションロックかかって。
0: また森さんの触れない、
1: 次は15分後に。
2: 危ないな。
1: で森さんもな、分からんもうとか言ってな、
0: うん、いい大丈夫、自分で帰る、自分で帰るって言ってるんですよ。
1: 帰れるわけないじゃないですか、うん、だってお店も閉まるし、うんうん、置いてくわけにはいかないから、うん、まあブブさん置いて帰りよったんですけど、結果的に。
0: いや俺はまあまあ迎え来て
1: た、奥さんがね迎えに来てましたから、うん、でもこれどうするってなって、もうここは僕の後輩力ですよね、うん、でアキちゃんさんに一回電話しようと思って、うん、ピンときたんですよ。アキちゃんさんはこういう状況をモーリーさんの何度も経験してるはずだから、うん、きっとアキちゃんさんはモーリーさんの奥さんの電話番号も押さえてるはずだと、うん、知ってるはずだと思って、うん、アキちゃんさんに電話したんですよ、うん、もしもしお迎えですかって。いや違う違うんですよ、カクカクシカジカでモーリーさんが起きないんですよ、うん、ああそうですか、またですかみたいになって、
0: よくありますよ。
1: でアキちゃんさん、これちょっとまプライベートの相談なんですけど、うん、一応もう僕を信用していただいて、うん、モーリーさんの奥様の電話番号、
0: うん、まあどっちもちゃんと面識はあるからね、
1: 僕に教えていただくこと可能ですか、うん、って言って、あ、分かりました、じゃあ一旦奥さんに電話して私の方から確認しましょうねって言ったら、分かりましたお願いしますっつって、でそっから10分ぐらい待って、うん、あきちゃんさんが電話来たんですよ、うん、かなさん、森さんの奥さん寝てるみたい。
0: いや、どうなってるの、
1: 取らないさーって。
0: なんで連絡取れないのよ。
1: なんでよ、じゃああの電話なんだった
0: の、どうするのって。
1: 多分だから、いい、もう迎えに行かない、自分でタクシーで帰ってきなさい、もう私寝るよ、明日も早いよ、日曜日だからね、月曜日仕事ですから奥さんもね。であーってなって、さらにここで僕の後輩力が働きましてね、分かった、あきちゃんさん電話して、もしもし、もう今日僕タクシーで帰ります、うん、僕が乗ってる車で毛利さん送ってくださいと、うんうん、ね、で、うん、その車を首里に置いてくださいと、自分の家に、
2: うんうんうん、
1: から代行って言うんですけど、それをお願いしますってことで、う
0: んうん、一回お前のお家じゃなく毛利さんをお家に送ってからその車を戻してくださいってこと。
1: そうそうそう、うんうん、僕の車で、毛利さん家に送ってもらってで、うんうん、で森さん降ろした後に、だから南城市から首里まで、うん、僕の車だけを家まで運んでくださいっていうのでやって、以上1万円渡してね、いくらかかるか分からんから、うんうん、で秋ちゃんさん、いいよ、モーリーから取るよって言うけど、
0: 取れないよ、ま
1: あ、取れないわけよ。
0: もう取れない、マジで。
1: いいです、いいです、食事もごちそうになってるんでこれぐらいはっつって、うんうん、もし足りんかったら、1万で足りんかったら連絡してください。だって南城市から行って首里、
0: そうよ、うん、
1: で結果的に足りたんだけど、うん、お釣りもちょ5000だ、5000ちょっと
0: かかる、いや安くしてるかもしれない、
1: 安くしてくれてるかもしれんな、うん、で帰を送って、うん、で僕らはもう、僕帰るはしないですから、うん、であ の後僕とも
0: くと一緒には乗らなかったわけね、
1: うん、
0: うん、
1: だからな、
0: 一緒に、だから毛利さん家行って一緒に帰れば、
1: いやでもなんか2軒目行きたくなってた自分もいたわけよ、
0: うんうんうん、
1: であの後2軒目行きました。 あの友樹と慎と一緒に。
0: ああそうなのね。
1: うん、あの居酒

0: 回あの大将にどこがおすすめですか、スナックでも何でもっつったら、うんうん、プリティってお店がおすすめだよっつって言われて、
1: ヨナボルのプリティ、
0: うん、で聞くと泉さんも御用達の、
1: あ、泉&弥生の泉さんね、そうそうそう、泉さんもヨナボルの方だからね、
0: うん、弥生 with 泉よ、イズミ&ヤユだったっけコンビ名
1: ウィズじゃないだろ、
2: そうでしょうよ、
0: ヤヨイフューチャリングイズミじゃなかった、
1: いやいやそんな今時じゃないし、
0: あ違ったっけ、
1: いやイズミアンドよ、アンド
0: アンドか、ごめんごめん、
1: イズミって言ったらもうアンドだろ、次沖縄でイズミって言ったらアンドしかないだろ
0: そうだね、そうそう、
1: フューチャリングとか出ないよ、もう
0: ごめんど忘れしてるわ、
1: もう DNA に刻まれてるよ、うん、イズミの後はアンド
0: で2軒目行って、うん、で3軒目つかざんの方に飲みに行って、
1: いや行ったね、
0: 行ったよ、楽しかったよ、
1: あそう、
0: でちょうどともきも誕生日だったから、うん、12時迎えて、うんまあ、軽くお祝いもしながら、で何の話したかは分からんけど、あいつはとりあえず泣き出して、
1: 誰がともき、
0: ともきが泣いて、うん、ブブさんに説教されたの思い出したんでしょうかね
1: いやいや説教してないよ
0: 泣いて、うん、でも帰ろう、でシンもともきも俺も詳しくどんなやって帰ったかは覚えてないんだけど、うんうんうん、まあ、タクシーで帰ったんだろうなっていうこと、うんうん、楽しい、一日でございました、はいありがとうございます、はい、さあツイキャスも、盛り上がってますね、ビッグノーズさん、
1: はい、
0: あまだあきちゃん大根使ってるんだ、そう使ってますね、うん、はい、キューグシカワシの俺さんから、
1: はい、
0: ビアンさんみたいな喋り方だね、あきちゃんさん、ビアンさんどんなでした、逆に
1: 分からん、もう覚えてないな、
0: どうもビアンですみたいな感じじゃなかった、うん、さあメール来てますでしょうか、
2: はい、メールを読みましょう、
0: はい、今僕がいつもメール読んでる機会がちょっと不具合起きてまして、はい、今日は大城さんに読んでいただこうかなと思っております、
2: はい、あゆむさん、ブーブーさん、大城くまさんこんばんは、
0: はい、
2: ラジオネームギリュウです、
1: あギリュウさんありがとうございます、
0: 東京でね、
1: うん、お会いして、ドレッシングと
0: あれ食べた、
1: 食べた、
0: 美味しいな、
1: 美味しかった、うん、ボートレースの本ももらってね、
0: あブーブーさんもらってましたね、ほうほう
1: ほう、読んでますよ、
2: はい、私事ですが本日誕生日を迎えました、
1: あおめでとうございます、
0: あおめでとうございます、う
2: ん、昨年は肉離れやらぎっくり腰をやってしまったりと、うん、怪我の多い1年でした、
1: はい、
2: ということでブーブーさんにいつものバースデーソングと、あゆむさんにフリーザの声で、はい、まあ、この1年が怪我のないように気合を入れていただけたらありがたいです、よろしくお願いします、
0: わ、ね、かりました、
1: 願掛けフリーザ、
0: 願掛けフリーザ、
1: 願掛けのフリーザ、
0: じゃあブーブーさんからいきます
1: ではギュウさん誕生日おめでとうございます、ででんでんででんででん

0: はすごい出てる今日。
1: タタンタンタタン。ジョジョジョジョビ、おめでとうございます。I'll be back。
0: はい、ありがとうございます。
2: では続けて、はい、フリーザ様から。
0: え、何でしたっけ、その。
2: まあ、怪我が多い年だったので。
3: 昨年は怪我が多かったので、うん、このフリーザ様、フリーザの声でこの年が怪我のないようにと気合を入れていただけたらありがたいです。
0: わ、
3: う
0: ん、かりましたよ。
2: おお、
0: キエー。
2: いや、早い早い早い早い、まだよまだよ。
0: ギリュウさん。
2: ああ、よかったよかった。あ、一回今消滅させたわけね、目の前の敵を。
0: キ
2: エー。我々が殺されたみたいになるけど、
3: 山が消し飛んだんだ。
0: ギリュウさん。
2: あ、ギリュウさんに届くようにだ、目の前の建物全部飛ばしたんだ。
0: 怪我ばかりしていたら殺しますよ。
2: いやいや、ちょっかち矛盾してるわけよ、矛盾。
0: あなたは大事な戦闘員ですからね。
2: あ、なるほどなるほど。あ、これ嬉しい。
0: これ以上怪我をしたら殺します。
2: これなんか鞭打ってるけどすごい愛のある言葉だね。
0: 自分の体は大事にしてくださいね。
2: 元気になったらフリーザ様何してあげますか。
0: そうですね、キ
2: エー。殺してる、どっちにしろ殺してる。いや、これでいい元気の健康な一年になるんじゃないですか。
0: 僕の中でも今フリーザとっても気に入ってるのでね、うん、いいですね、こういう。あ、うまいね、円楽さんから、うん、そうそう、確かにギリュウ特選隊。
2: ああ、うまい、うん、
0: はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。旧具志賀市の俺さんから、
2: はい、
0: カピバラ見つかったってよって。
2: あ、なんか見た、子供の国から逃げてたんだよね、カピバラが、
0: うん、あ、そんな事件があったんですか、
2: う
0: ん、
2: 逃げてたのか分からんけど見つかりましたっていうあの SNS のニュースを見た。
0: なんか子供の国定期的になんか逃げますね。

0: ああ、猿逃げた事件、
1: 猿の後もなんか逃げてましたもんね。
0: 子供の国じゃなかったですね、沖縄タイムス20な、今日の11時のニュース、沖縄市の東南植物楽園で、
1: 東南植物楽園か、
0: 行方不明となっていた飼育中のカピバラ1匹を園外の森で捕獲したと発表した、うん、
2: よく見つけきれたな。
0: カピバラに怪我はなく、トウモロコシなどの餌を元気に食べているという。
1: お、怪我なくてよかった。
2: よかったですね。ビッグノーズさんから、
1: はい、
2: 昔に逃げた象はまだ見つからないのかな。
1: いや、そんな話あったの。
2: ありますよ。
1: そして見つかってないの、象が。
2: あのね、那覇空港だか那覇港港、
1: うん、
2: 那覇かどうか、ま、とにかくどっかの港からで、なんか象を動物園用に運んできたらしいんですよ。
1: うん、
2: で
1: 小僧
2: わかんねえ。で一匹いなくなってるらしいよ。
1: 一頭かも。一頭よな。
2: いや、一頭
1: まだ見つかってないの。どのぐらいの時期の話これ。
0: 本当だ、ちょっと詳しいニュースの記事ちょっと今出しきれないんですけど、はい、確かにいくつか出てきて、そのタイムスとか新報とかで、
2: うん、
0: 1973年も今から50年以上
2: そう。
0: ただもっと戦後ぐらいかと思ったら、73年ってまあまあもう近代化してる時だよね。
1: よね、
0: うん、那覇空港内の空港会社のトラックから、ちょっとこの辺からニュースもあの有料会になってるわけなんですけど、はい、どうやら小僧、小さい象が失踪したっていう事件があって、まあ、見つかってないっていう。
2: そうだから、那覇空港ってことは近くに海はないから、あるけど、そのなんていうの、ただっぴろいし、海に落ちたとかではない、だいないんだって。
1: へえ、食べられたんじゃないか。
2: いや
1: おかしいよな。ヤギと思ってとかさ。
2: いや
1: でしょうね、今のは。
2: 円楽さん、その象の話気になっていたけど、ゴリさんが動画で取り上げてたからいいやってなっちゃった。いやなんでよ
0: どういう、
2: なんでこんな人が俺なんかのこと好きだば。
0: なんて言えば今当時のニュース、ほのぼのしてるな。こちらも大変だ、小僧が逃げたよって書いてますね。
2: わら、
0: うん、まあこの時はきっとね、すぐ見つかるだろうぐらいのテンションだったんでしょうけど、
1: うん、
2: ね、どうなったんでしょう。確かに、沖縄のミステリーの一つですよね。
1: そうだね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 食べられたんじゃないか。
2: いや
1: そうかそうか、そういうこれおかしいよな。
2: さあ今日はこの後7時からキングスの決勝もありますから。
1: ああそうか、決勝の決勝も今日で決まるの。
2: はい、
1: もう何が決まるの。日本一、
2: 日本一が決まりますね。
1: 西日本とか東日本とかじゃなく、
2: もうそれは経て、
1: うん、
2: もう東西の、まあまあ全、うん、もう統一のチャンピオンが決まるわけですよ。
0: リーグチャンピオン、
2: そうですよ。キングスはあの天皇杯も悲願の優勝してますから、これでもう取って、うん、もう大演壇でね、優勝してほしいですけれども、
1: うん、野球でいうところの日本シリーズ取るみたいなことね、
2: みたいな感じかな。
1: あのセリーグ、パリーグとかいろんなリーグで、うん、もとりあえず最後の2強になったわけね。
2: ああそうそう、
1: いろんなチームがいる中の2強になって、
2: うん、
1: 今年の一番を決める大会と。
2: で、初日2日目ってあったんですけども、初日は宇都宮に、相手が宇都宮なんですけども、
1: 先に4勝、
2: 先に2勝です。
1: あ、先に2勝、
2: はい、だ初日は結構もうキングスもシュートも入らんとかで、うん、もう負けたんです。結構ボロ負けに近いぐらい。
1: あ、じゃあもうリーチかかってたわけだ。
2: リーチかかって
1: 負けのリーチ、うん、
2: で夜なばるライブですよ。
1: あ、この間の日曜日ね、うん、
2: うん、誰も空き時間にキングス見てる芸人はいませんでしたね、俺以外。
1: いや、みんなネタに集中してたんだよ。
2: で、2日目が、
1: うん、
2: 前半はちょっと初日と似たような雰囲気だったんですよ。
1: あ、負けてたんだ、押されてた。
2: 宇都宮のシュート率もすごいし、
1: うん、
2: あ、どうなるんかなと思ったら逆転して、
1: うん、
2: 勝ったんですよキングスが。
1: あ、で今一勝一敗ね。
2: そうで、それぞれの選手ももう疲労困憊ですよね。あ、ごめんなさい、うん、右のおっぱいを左に寄せて疲労コンパニオン、
1: カヨさんのね。
2: もう疲労コンパニオンなので、
1: うん、
2: もうだから3日目の今日ファイナル。
1: それで言ったらウッツーもそうでしょ。
2: あ、
1: ウッツーも
0: 宇都宮、
2: ウッツーっ

0: まあね、年齢的にもやっぱあれですから、
1: サッカーでいうところの数か、
0: 数ですね、うん、まあ、象徴としてチームの皆さんの心の支えとしてやっぱ大事 な、
1: うん、
0: でやっぱ宇都宮サイドにもいろんな物語があるわけですよね、きっと。で
1: コーチ、いやもちろん、いや結局どっちも負けれない試合ですからね。
0: キングスにも物語はありますからね、うん、まあ、どっちも頑張ってほしいんですが、うん、やはり県勢としてはキングスを応援したいということで、うん、もちろんこの後7時からということでございます。
1: え、今さ、はい、キングスは、戦歴っていうの、今までこの大会で優勝したことあるの？う
0: ん、あります。
1: あるんだ。
0: はい。
1: ウッツーは？
0: ウッツーっていうのは腹立つな。あ、3回ぐらい優勝してる。
1: あ、そうなん、うん、あ、じゃあ一応どっちも経験者ではあるわけね。
0: そうだね。
1: なんか俺もなんていうの、このここに手が届かないみたいなキングスの情報は分かってたんだけど、うんうんうん、もうそれもとっくに終わってるんだ。
0: それって多分天皇杯かな、なんか勝ちきれんかった印象があるね、
1: うんうん、でももう全ての1位は取ったみたいな感じ、う
0: ん、ごめんだけどね、そんなに詳しくないから。
1: え、お前がだからさ、うん、そんな熱量で話すからさ、
0: もうそんなには詳しくないから、知ってる人からしたらもう怖いです。
1: ああ、そっかそっか、ごめんごめん、うん、ごめん。
0: アニゾーさんから、うん、ウッツーは今回勝てば3回目と
2: 浸透してるんだ。
1: ウッツーか、
0: でもすごいですね、優勝回数多いですね、
1: うん
0: うん、千葉が強いイメージでしたけどね。
1: あ、千葉ね、
0: 千葉ジェッ
1: ツ、千葉に絶対キングスはもう勝てないイメージ、絶対あの昔ね、うん、昔というか、うん、
0: その千葉を抑えて宇都宮が勝ってますから今回。
1: そっかそっか、
0: はい、
1: まあまあまあ、
0: はい、応援しましょう。
1: 今日あの道路すくでしょうね、すくだろうね、
0: あ、道がね、
1: 甲子園状態というか、
0: でみんなあれじゃないですか、居酒屋とかで見るんじゃないですか、
1: あ、パブリックビューイン的なね、
2: うんうん、横浜アリーナにあるでやるんだね、
0: う
2: ん、
0: そうだからキングスからしたらアウェーなんですよね、
1: うん、ああ、そうかそうか、
0: ホームではないけども、うん、まあ、沖縄のブースターっていうんですか、
1: うん、
0: すごい沖縄からもいっぱい
1: 行ってるだろうな、
0: うん、はい、ということでございました。
2: 仕事休んだだろうな、
0: 日
2: 曜日かって、
0: うん、メールありますか。
2: メールは以上です。
0: ありがとうございます。
1: 僕はもうキングスが人気になる前から行ってましたから ね、
0: ね、 BJ リーグの時
1: から、はい、もちろん、ね、はい、もう人気になってからも行かなくなりましたね。
2: ノブレキさん、大城くまさん、はい、ハイサイシーゲーです。
1: あ、シーゲーさん、は
2: い、日曜日オリジンライブお疲れ様でした。
1: いや、シゲさんもありがとうございました、
2: は
1: い、
2: 俺は張り切って朝からカナチホールにいましたよ。
1: だからね、早かったよね、うん、
0: 通り過ぎたの見たよな、
1: 通り過ぎた
0: 一回このシゲさんが坂の下に、
1: いや、うるちょろしてた、うるちょろしてたって言い方もあれだけど
0: 坂の下に降りていくシゲさん見た、うん、ただ登ってくるシゲさん見てないから
1: いろんなところのシーゲーさん見たい。
2: うん、ノブレーキーさん漫才でした、
1: はい、
0: はい、
2: ネタ打ちなぐち大爆笑でした。
1: あ、よかった、ありがとうございます。
2: 来月のオリジンライブ楽しみです。以上です。
1: ありがとうございます。
0: ね、いやいや、もうこれメールも、いただいて、ライブも見に来ていただいてありがとうございました。
1: あ、先ほどのメールどなたでした？
0: ギリュウさん、
1: あ、ギリュウさんか、うん、で誕生日か、うん、なんかツイッターでメール読んでくださいみたいなの僕来たんですけど、
0: 誠さんですね。
1: あ、誠さんですか、
0: うん、
1: じゃあメールはまだ来てない。
2: まだ来てない。メールで、メールフォームから送れるやつじゃなくて直接アドレスに送ってみてくださいというのをお願いしたんですけれども、どうでしょうか、誠さん。
1: 誠さんまだメール来てないみたいなんで。
2: ちなみにツイッターにも書いてましたね、うん、CD 買ったよって書いてます。
1: 何の CD？
2: 多分
0: 知りたい何の CD？
2: なんだっけ、
1: いや、知りたい、
2: ほらジャムプロジェクトかと思ったら違ったやつですよ、
1: はいはいはい、
2: のの CD を、
1: いいな、
2: YouTube で聞いていいと思ったんですよ。
0: それより桜大戦ソフトだけ買った人が今どうなったか知りたいわ
1: 同じ人なんじゃないこれ
0: 同じ、ギリュウさんからツイキャスで、
1: はい、
0: ウッツーにいいキャバがあるんだよな
1: あ、宇都宮という地域にね、
0: あ、いいキャバ、いいキャバクラというのは
1: ど
0: ういう
1: 特殊ってこと、
0: ちょっとね、どんな感じなんでしょうか
1: ね。
0: アニゾーさんから、
1: はい、
0: クーリーも言ってたけど選手ですね、
1: うん、キングスの選手ね、クーリー。
0: キングスファンは飛行機を使ってまで来てくれる日本一のブースターだと思うと、
1: うんうんうんうん、
0: そうですよね、あのね、
2: まあ、アニゾーさんとか、まあ、今日いるところのウッチーさんとかもそうだけど、ちょっと飛行機使ってお笑いライブ見に来るって
1: だからね、
2: やばいよな、
1: やばいよ、
0: すごいですよ、うん、あのさ、キングスの話、まあ、最後に一つだけしたいんだけど、
1: うん、
0: 大城さんにめっちゃ似てる選手がいて
2: あ、私に、
1: へえ、う
2: ん、
0: だからその選手が結構デカめの選手なんだけど、ポジションをこうミスマッチっていうんですか、トップの方までスリーポイントラインまで本来下で守る選手なんですけど、
1: ディフェンスなのね、
0: ディフェンスでデカいけど速いやつに抜かれるのよ、

0: ああ、大きいけど動きはちょっとスピードはないみたいな感じ。
1: そう、
0: うん、
1: そのたびにお嬢さんって
2: ビクってなんだ、
0: かわいそうにお
1: 嬢さん、見てごらん一回、似てるよなんとなくだけど。
0: 何さん、
1: ね、大城さん。
0: いや大城さんでもない、名字も一緒なの、
2: はいはい、ちょっと見てみようね。
1: こうやって見ると似てないな、写真で見るとなんか白人 の、 ああの外国の選手で、
0: うん、
1: 名前なんだろうな、試合中にすごい大城さんっぽい、なんか身長ドーンズーンってでかくてちょっと猫背気味で、
0: ヒゲも
1: 入ってる、ヒゲも似てるのよ。
0: へ
2: え、うん、じゃん、アシスタントアトレスティックトレーナーの丸山さん、
1: ね、違うわ
0: 日本人
1: 違うわい、
0: 遠藤みたいな人の
1: OTV のだろ
0: OTV の遠藤みたいな、
2: 遠藤、
1: ああ、セバさんから、そう、アレックス・カークっていう選手です。
2: アレックス・カーク、
1: うん、アリゾーさん、仕事辞めて沖縄来ちゃうってやばいよね。
0: あ、もう鬼蔵さんじゃん沖縄来てんだ、アニゾーさん、
2: まあ、あー似てるな、
1: あ、ほらほらこれ、
2: はいはい、
1: いや、わかるわかるわかるわかるわかるわかるわかります。プレイしている動画で見たらこのなんか佇まいというか、
0: わかったわかった、
1: が似てるんです。だから試合見てください今日ね、この後
2: 応援するよ。うわ、211センチ、
1: でかくね、大城さんも180ぐらいあるからね。
0: 見どころ教えてよ今日の見どころ。
1: は、
0: ん
1: 優勝がかかった大一番よ。
0: なんていうの、
1: うん、だから大城さんがどんだけ活躍するか、
0: ね、因縁というか、もともとキングスにいた選手がウッツーにいるとか、ウッツーにいた選手が今キングスにいるとか、
2: うん、ああそういうのいいね、
0: うん、
2: はいはいはい、
0: いたらだから試合中なんか、
1: じゃあ江森に電話してみましょうか。
0: いいよお前、そんなもう簡単に電話するような芸人さんじゃないよもう江森は。
2: あと今なんならいるんじゃないの。
1: いや、いると思う。
0: あの、この、あ、そう、もうスタンバイしてるよ、
2: あの横浜アリーナに。
1: 横浜にね、
0: うん、
2: 今一番電話されたくないと思うよ
1: まだまだですよ、だって。
2: いやいや、違う違う、もうあのマックスでしょ
1: あいつ。
0: 歩が知る限り今沖縄でキングスに詳しいのは江森って感じ。
1: 江森だね、ナンバーワンだね、
0: うんうんうん、
1: 多分あいつ着信音あれにしてんじゃないか、テンテンテンテンテレンテレンテンテンテンテンテンテンテンテ
0: ンテンテンテ
1: ンテンテンテンテン
0: テンテンテンテンテンテンテンテンテン
1: テン
0: テンテ
1: ンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
0: テン
1: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
0: テン
1: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンアンバサダー的な、もうすごい熱狂的なブースター。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、アニゾーさんが見どころを教えてくれました。
0: お、
1: 宇都宮は亡くなったヘッドコーチのために頑張る。
0: ああ、こういうのいい
1: で、
0: うん、
1: ミスターキングスと言っても過言ではない岸本選手が怪我で出場できない。
0: ああ、
1: その岸本選手の思いを込めて頑張るキングス。
0: 岸本選手の情報が少ないから俺分からんから
2: マスコミからの質問受け付けませんみたいな勢いで喋ったね、
0: は
2: い、
0: 岸本選手は、だから、オリジンでいう小刻みインディアンみたいな、
1: ヒープーさんじゃないか。
0: あ、ヒープーさんか。でもヒープーさんプレイヤーではないですよ。オリジンライブで言ったら、
1: はやば。
0: 違う。
1: はやば。プレイヤーだけど。
0: 違う。プレイヤー、オリジンライブには出てないです
1: よ。あ、まあまあね。まあね。
0: だ、純選手が抜けるみたいな。いや、純選手はまだルーキーだからな。
1: ルーキーではないけど。
0: まあ、圧倒的な実力と人気と、まあ、信頼を持ってる、
1: そう、すごいプレイヤーなんですよ。もうこの人が試合に出ればもう安心がね、
0: ってことよね、
1: 精神的その支柱になっていらっしゃる。
0: 田臥選手と違うのは多分現役というか、まあ、ちゃんと、
1: まあ、年齢も違いますしね、
0: 劣らずちゃんとプレーできる選手が、
1: だ、岸本選手は出たかったと思うよ。
0: そういうことよな、
1: うん、まあ、そこがやっぱ見どころだから、あのベンチにね、よくカメラで抜いてますよ、岸本選手抜かれてます。
0: そっかそっかそっか、うん、
1: はい、ビッグドーさん、
2: 4月、この4月に負傷だったのか。
1: そう、
2: だからもう結構一番いいところで離脱してしまった、
1: 足の指かなんかを疲労骨折かなんかっていう。
0: ベンチに入ってるってことは、うん、最悪ラスト3分とかで出る可能性もなくない。
1: ラスト3分って相当時間あるよお前、
2: ね、手術 し、 あ、そうなの、してるとはいえ、
0: うん、10分の4セットだっけ。
1: うん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 10分の4セットで試合が決まるんだよね。
1: 俺がバスケやってた時は2つだった。
2: だっただった、
1: うん、ズボンも長かった、
0: うん、あれだ、3学期だったのが今2学期だよみたいな感じだ
1: そうだな、
2: そんな感じ。
1: 俺なんか3学期まであったよな。
0: 昔は3学期だったけど今は2学期になってるよ。
1: そうそうそう、
0: 今だから、それの逆だ、
1: うん、
0: 2だったのが今4になってるわけね。
1: そう、でもっと言えば30秒ルールだったのが24秒ルールになってたりとか。
0: 何が、あ、自チームがボール持った時の、
1: そう、シュート打つまで。
0: そうだよね。
1: で今確かリ

0: セットされないんですよね、シュート打っても。前までリセットされてた気がするんですよ。
1: そんなルールもあるんだ。
0: うん、はい、まあまあ、はい、見どころも満載ですよということで。
1: でも出てきたら胸熱いじゃん。
0: いやでもこれは
1: いいよいいよってなる。
0: うん、
1: いいよ休んでて、次また来年あるんだからって。
0: だってほら2月にさ、何年か前の僕の大好きなプロレスラー武藤敬司選手の、
1: はい、
0: 引退試合を東京ドームに見に行ったんですよ。
1: 行ってたね。
0: 4万人ぐらいもう大ファンが揃って激アツだったんですけど、うん、なぜ引退するかって言ったら、やっぱもう長年の膝の酷使で人工の膝入れてんですよ。もう歩き鑑定するから、もう本当だったら体鍛えてん方も車椅子生活ぐらい、
1: あもう本当に誰が見てもちょっと足怪我してるねみたいな状態なのね。
0: でその武藤の必殺技がムーンサルトっつって、うん、コーナーポスト上がって空中でくるっと回転して相手に、まあ、みたいな技があるんですけど、
1: もうプロレスといえばみたいな技だ。
0: でラストさ、引退試合さ、うん、武藤がポストにこねて登り寄ったわけよ。
2: あやるなやるな。
0: 4万人が、うん、いいよいいよいいよって言ったんだよ。
1: それはそうさ、それはそうさ、
0: いい
1: それはそうさ。だって年齢もそうだし、明らかに怪我してるのに。
0: でも嬉しいさ、ファンとしてはもう
1: 上がっただけでね、
0: あれが見れる、ま、でもでいい降りれ降りれ降りれ。
1: 岸本選手はそれぐらいの怪我なの？
0: だから骨折だもん。でも
1: ベンチに入ってるからさ、
0: いや長い選手生命考えたらさ、うん、
1: そうなんていうの、野球だともうベンチに入れないわけよ。で違うベンチに入る人数が決まってるから、このベンチの中でしか試合に出しきれないから、
0: あの契約解除みたいなやつだ、戦力外じゃなくて、なんていうの、
1: まあまあ戦力外じゃないけど、
0: なんか分かるよ、登録を抹消しましたみたいな。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: あるよね。
1: だベンチに入ってたら、うん、怪我してても一応は出れるわけよ。
0: いや、ポロシャツつけてるから出ないはず。
1: あいやでもだから分からん、脱いでさ、
0: だから故障者リストとして、ただあそこには座れるんじゃないですか。
1: あなのかな、うん、まあまあ出てきたらまたいいよ、ね、
0: だって俺も南西中のバスケ部の時あっちには座れたもん、試合は出れなかったけど。
1: あの選手が座るベンチに。
0: そう、もうあっちに座ったらもう出れんから終わりだからさ。
1: あそうなの、
0: うん、あそこにはもうあそこに最初から座ってる人は出れない、南西中では出れなかった。
1: 南西中基準なんだお前。お前の基準はそうなので、まあまあまあ、
0: うん、中途半端にバスケやってたからね、やっぱ好きなんでね、うん、興奮しますよ、はい、
1: 昨日は何も前回2試合目か、勝った時は最初負けてたって言ってたじゃん。
0: うん、
1: どれぐらいまで負けてたの？第2クォーターとか第3クォーター。
0: 第2ぐらいまで負けてたはず。でまた15点差ぐらい取られてて、バスケにおける15点差って野球における3点差ぐらい。
1: ああまあまあ、きついな、でもいけるっちゃいけるかみたいな感じだ。
0: そうそう、だから要はもう攻撃と、ディフェンスが交互に入れ替わるわけだから、うん、リードしてる方が有利に決まってるじゃん。
1: そうだよね、うん、バドミントンとかと一緒よね、バレーとか。
0: 追いつくには相手のミスを誘ったり、うん、相手が点が入らない時間よりも自分たちが点を入れる時間を長くすることしかできないから、うんうん、展開的に、うん、苦しいなと思ったら、相手のミスももちろん重なったけど、キングスが追い上げて、入らなかったシュートが入るなってみたいな、
1: うんうんうん、まあまあまあ。
0: で俺だから、カネチホールの、外の方でね、
1: うん、
0: タバコ吸えるとこ、タバコ吸いながらこうスマホで見てたんですよ。
1: 見てたよお前。
0: そしたら代表が来てね、うん、どんなか勝ってるかつって、うん、今もうちょうど逆転しそうですつって、うん、で逆転したっつって、試合逆転勝利ってなって、俺気がついたら代表とハイタッチしてたぜ。豚骨臭さん、ライブ配信見たらアリーナすごい人だ。
1: まあ、チケットも速乾だったでしょうね、もちろん。
0: アニゾーさんから13点か14点差ついてたよね。そうなんですよ。義龍さん、はい、武藤は人工関節にしてスクワットやりすぎて医者に怒られてました。
1: あ、人工関節を入れてなおトレーニングに励んでたわけだ。
0: すごいよね、だからプロですよ。はい、円楽さんから、
1: はい、
0: マザーが話に加わりそうにこっちを見ている。
1: あそうか、
0: あ加わりたそうに。
1: スポーツといえばカンナさんですからね。
0: アニゾーさん、リセットされてると思う。あ30秒24秒ルールなんですかね。あまあまあ、なるほど。はい、ということで、あ今日も聞いていらっしゃるんですかね、カンナさんは。
1: だもういや、カンナさんはもう今キングスにフォーカス。
0: あそか、
1: キングスフォーカスでしょ。フォーカル
0: 思い出していようとしてやめて、また言うのやめろ。
1: フォーカスじゃなくてフォーカルだ
0: から。フォーカルですからね。
1: カンナさんがやってたラジオ名ね。
2: あとギノガルフでも
0: 話すから。あのさ、カンナさんもそうだけど、
1: ギノガルフだこの後。
0: カンナさんもそうだけど、キャンケンのユッキーさんもそうでさ。
1: あそうだね、ユッキーさんも詳しいよね。
0: あのスポーツ全般好きな人、あれなどういうね。
1: 確かに野球もわかるし、
0: テニスも見るんだぜ。

0: ゴルフももちろん見るだし、野球、サッカーも見るでしょ、うん、すごいよねあれ。
1: まあまあまあまあ、やっぱり人と会話するための材料として見てるんじゃない、持ってるんじゃない
0: っていうのもあるし、好きっていうのももちろんあると思う、うん、だからテレビ何台あるのって、もう株をチャートで見てる人ぐらいモニターないとあれ追いつかんぜ。
1: アイムさんのじゃあ今日の予想、なんなんでどう？いやもちろんこれそれはもうキングスひいきはなしで、
2: ちなみに1戦目は、うん、68-81、
1: ああ20点差ぐらい
2: で、まあ、敗れましたと、うん、で2戦目はちょっと待ってくださいね、まあじゃあ75-87で勝利しましたと、
1: うん、75-87、ああ10点ぐらいか、
2: うん、12点、うん、
0: やっぱり南西中の
1: そう、はい、
0: バスケットプレイヤー
1: ボーラーとして
0: として厳密に
1: 本当にもう全ての、まあ、この2試合見た感じの総合力というか、
0: 第1クォーターは
1: そんな細かく、うん、
0: キングスが2点差ぐらいで勝つと思うんですよ。
1: ああ第1クォーターは、まあ、優勢で、
0: うん、でも宇都宮はディフェンスすごいチームらしいので、うん、まあ、キングスもそうなんですけど、うん、ロースコアな展開になると思うんですよね、うん、だから16対18みたいな、うん、で第2クォーターで、
1: いやもういいわけ、すぐ結果だけ知りたいわけよ、
0: 宇都宮が逆転してくると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: で第2クォーターできっと30対21とか、うんうんうん、9点差ぐらいつけられて、
1: 宇都宮ウッツ優勢ね、
0: うん、でもうブースターうわーってな、うわーどうし頑張れって、ね、
1: うん、さあ後半戦
0: で第3クォーターで、うん、同じような局面がずるずると、
1: いや第2クォーターと同じ流れになるってこと、
0: そう、うん、だから、まあ、また取れたとしても50-49とか、あ50対40とか、
1: まあ、10点差は変わらず、
0: このだ実況もきっとね、この10点が遠い、宇都宮の背中が見えてきません
2: よく言う、実況まで聞こえてきてるんだ、うん、
0: で抜かれるわけですよ、カーナーがここでな、偶然
1: そこまでもうイメージできてるんだ
2: 長峰カーナー
1: すごいなお前、うん、
0: でカメラ向けられたカーナーがあーみたいな手振って、うん、で沖縄からたくさんのブースターが来ていただいております、うん、
1: じゃあ運命の第4クォーター
0: で、タンタンタンタンタランタランタン、ゴーゴーキングスゴーゴーキングス、タンタンタンタンタランタン、
1: これは4クォーター行く前
0: で、4クォーター行く前です、うん、で、4クォーターの、まあ、10分試合ですから、うん、
1: ラスト10分
0: 5分ぐらいで、残り5分ぐらいで4点ぐらいまだ負けてるんですよ、宇都宮が勝ってるんですよ、うんうん、でそこでベンチが騒がしくなるんですよキングスサイドの、うん、どうしたの、なんだろう、
1: 残り5分
0: でカメラ抜いたら、
1: いやどうやらキングスサイドが騒がしいですね、
0: ベンチが騒がしいですよ、うん、岸本選手がユニフォームを着ている、
1: うん、おこれは熱いな、そうなったら熱い、
0: 桶谷ヘッドコーチも、うん、ダメお前怪我してるからダメだで言うわけですよ岸本選手、うん、監督僕には今が僕なんです
1: ちょっと待って、何を言われたの、
2: 今あれだろ、なんだっけ、俺は今なんだよ
0: 俺は今なんです
1: いやいや怪我してるじゃないか、
0: いや未来がどうとかじゃないんです
1: 岸本君怪我してるじゃないか、今来年も活躍する選手なんだから、うん、やめてくれよみたいな、こうなんていうの、押し問答があるわけよね、うん、
0: いや出ますダメ、うん、
2: ダメ
1: でもゴー出すのは監督でしょ、
0: そう、うん、出ます、すいませんちょっとレフリー僕出ますいやダメですよ、聞かないでくださいこいつの言ってることは
1: レフリー板挟み、うん、
0: ダメですよ、
1: いやレフリーが監督どうします、監督
0: ダメです
2: 試合止めてやってるんでしょこれ
0: ピー、そしたらもうピーピーピ ピー、
1: ホイッスル、ホイッスルというか
0: 試合終了してるんですよ、
1: 負けたままで揉めて終わり、
0: 揉めてるところしか今抜いてないですから、
1: 負けて揉めて終わり、
0: 揉めてたら試合が終了しちゃって、
1: 揉めてる時に
0: スコアが
1: 5分揉めてたわけ、
0: そう、う
2: ん、カメラずっとそっち、
0: そうそうそう、
2: そっち全部集中してたわけね、
1: でレフリーをレフリーで、もうもうもう知らない、もうそっちでやっといてみたいなことになってるわけだ、
0: 81対79でキングスが勝ってるんですよ、
1: 岸本さんいなくて勝ってる、勝利
2: の瞬間取れてないんだ、
0: そう、
1: 岸本さんいなくても勝ってるし
0: ずっとだから岸本選手あー出ますよ
1: 揉めてる映像しか出てないしあーじゃあもう僅差でキングスの勝ちね、
0: そう、
1: うん、これは素晴らしい、
0: キングスの金は僅差の金
2: 中継を見てる我々は 見逃すと、うん、その瞬間を
1: 岸本選手と監督の揉めてるシーンだけが残り3分ぐらい見れるわけ、ね、
0: もう試合見てんだったら宇都

0: 宮側のモニターで見るしかない
1: です宇都宮側も映してるはずだ、何やってるんだあっちはっつって
0: 全員もう試合そっちのけでトラブル起きてるぞ、うん、はいということでございます。はいね、もうこの後ですから皆さん応援しましょう。
1: そうだね、もうほんと5分後、5分後にホイッスルなるの、笛が鳴るの、
0: 厳密には10分ぐらいかな、19時10分ぐらいですかね。
1: なるほどね、うん、今日誰がなんか余興とかやるのかな
0: 中でね、
1: なんかあるよね、第2クォーターから第3クォーターに行く間がちょっと時間あるの、あの時間にやるの。
0: 僕が聞いた限りでは本当か嘘か分かりませんけど、長峰カーナーのレゲエダンスお尻めっちゃブルブルする、っていうのは聞いてますね。
1: みたいな、
2: 誰から聞いたの
0: 江森から
1: じゃあ有力な情報だよ
2: じゃあ
1: 説得力ある、
0: そうだ、そう、じゃあこの後キングス応援しましょう。また来週、
1: はい、
0: さよなら、
1: さよなら、ありがとうございます。

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
1: こんにちは。
0: オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノーブレーキの歩と
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャスでも配信中でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のうっちーさんから、はい、毎度
1: 毎度、
0: まことさんですかね。
1: あ、はい、アニソンのまことさん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: アニゾーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まことさんから、はいさーい。
1: はいさーい。
0: ギリュウさんからこんばんは。
1: こんばんは。
0: コウタくんからはいさーい。
1: はいさーい。コウタくんね、今日来てもらってます
0: けれどもね、さあ、先週行われましたヨナバルのオリジンお笑いライブね、はい、無事大盛況でございまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、なんかヨナバルライブはあれですよね、なんか雨が多い感じですね。
1: ああ、そうね。
0: 時期的にも梅雨でも今日晴れてるけどな、沖縄な、うん、
1: 前回も大雨だったかな。
0: あ、豚骨臭さんやっぽいということで。
1: やっぽいさん、
0: ありがとう。やっぽいさんだよね、豚骨臭さんね。
1: そう、オリジンいつも毎月やってるお笑いライブが、うん、このテンブスでやってるんですけど、テンブスの事情でたまに本当
0: リンケンさんがね、
1: リンケンさん、まあまあ言わなくていいですけど
0: いやいや、もう、ね、
1: まあまあまあ、リンケンさんがちょっとなんていうの、スケジュールを牛耳ってって
0: 言わんでいいのよ言わんでいいのよ、それは。
1: で、まあまあ使える月と使えない月がちょっと出てきちゃって、
0: テンブスで、まあ、また別の催し物のスケジュールがね、
1: そう入っちゃって、なのでだからリンケンさんがね、勝手に牛耳って
0: 勝手にではないですよ、勝手にかどうか知りませんけれども、
1: いや、まあまあそれで
0: そんなもう
2: 指定管理であるところのね、指定管理ですから、テンブスの
0: 誰でも
2: でここまで言うことはないですけど、はい、指定管理であるところの、リンケンさん、まあ、イコールアジマがっていうことですね。
1: だね、まあまあ、だから牛耳って
0: ないです。牛耳ってないんですよ違いますから。
1: まあそれでこうたまにこうスケジュール取れない時に、あの那覇じゃない場所でやってて、うん、今回はヨナバル。
0: そうそう、そういうことですね。
1: で、まあ、金でやったこともあるしね。
0: 金ね、
1: うん、いろいろありました。
0: やったーで笑うかよって人たちがいっぱいいましたね
1: そんなこと言うなよお前、
0: 絶対やったーや、
1: そんな人はライブ来ないよ、そもそも。
0: なんちゅの笑いで笑うかよみたいな。
1: いやいやいや、お金払って来てくれてるんだから、うん、
0: じゃあまあこの話になりましたので、まあ年間のスケジュール出てますから、
2: そうだそうだ、
0: ざっと紹介させてください。まず6月が、
1: あ、いや違うところだけでいいよ、
0: テンブス、うん、ああ違うとこね、
2: うん、あ、ごめんなさい、じゃあついでにテンブスですけど、6月2回あるんですよね、
0: そうなんですよ。
1: ああ、そう、その日に1日で2回ライブがあります、6月は、
0: うん、ね、下北グリップの皆さんと、
2: 初夏の陣、
0: うん、
2: これは、東京のお笑いチーム と、沖縄のお笑いチームで出るんですけど、沖縄のお笑いチームにも、はい、しっかりノーブレーキが入っておりますね、
0: は
1: い、ありがたいです。
0: これね、結構

0: ね、この東京の皆さんね、バッチバチだよな。
1: どういうこと？
0: なんかバッチバチだよ。
1: どういうこと？何がよ。こっちとバッチバチなのか、東京同士でバッチバチなのか。
0: いや、あの沖縄のお笑い芸人に対してもうこうバッチバチよ。
1: あ、そうなの？
0: いやいや、まあまあ、印象を受けるよ。
1: まあ、おそらく下北グリップという場所なのかな、箱の名前なのかな、それともライブ名なのかな。要はオリジンでいう起承転結みたいな、
0: 下北沢で行われている、ライブかもしれませんね。
1: そんなに出てる、出演されてる、東京で活躍されてるメンバーが、沖縄に来て、まあ、対決という形ではありますけども、
0: そうですね、
1: まあ、一緒にライブをするというのが、その6月何日、
0: ちょっともうその時点でもう不利ですけどね。
1: いいのよ、内容はいいのよ。
0: 東京で活躍している芸人対沖縄で活動している芸人ですから、その時点でもう対決にならないというかね。我々は活動してるだけ。
1: 活動、お前クラブ活動ぐらいしかないよ。この
0: 活動家ですから我々。
1: いや、それ活動が違う意味になるだろうお前。
0: はい、もう、あ、その中でも、
1: プロ意識持って戦いましょうよ。
0: いやいや、プロ意識持って活動してるんですよ。
2: 活躍辞書、目覚ましく活動すること、
1: うん、なるほどね。
0: そうなんです、そうなんですよ。
1: 活動は現在進行形で活躍活動中ってことね、向こうは。
2: 活動は
0: 不利ですよ。
2: 働き動くこと。
0: ほれ、
1: そうだな。
0: まさに我々。
1: いや、それで言ったら活動時間少ないでもあるよ俺、我々。
0: なので、だ、紹介文とか沖縄で活動中のお笑い芸人のノブレーキですっていうね。
1: 卑屈すぎるよ。
0: 我々沖縄チーム VS 下北グリップメンバーということで、今回我々沖縄チームには三日月マンハッターさんが参戦していただくということで、はい、
2: 僕の大好きな三日月マンハッタン、
1: オリジンの卒業生で今東京で活躍中、
2: はい、これ東京チームじゃないんだ、まあでも沖縄出身、うん、オリジン出身。
1: いや、だから僕らの力足らずだから三日月さんを引き込んで、
0: そう、
1: やっと東京チームと張り合えるね。張り合えるか分からんけど、
0: だボッチはでも活躍中だよね。
1: そうだね。お、いや、それで言ったら新都市も活躍中。
2: 休み時間のゲームするときにちょっと三日月マンハッタンこっちにいないと試合並んでみたいな。そうそうそう、
1: ドッジボールの
0: あのグー取りで、
1: グーパーで決めたのに、うん、グーパーで別れたのに、いや待てよ、
0: 三日月さんは
1: せめてこっちだろ、
0: 東京同士でグーパーしてくださいよ。
1: そうそう、沖縄出身なんだから。
0: そうそうそう、そういう感じ。通過サーキットもまあ活躍中ですよね、うん、まあ、我々は活動中ね、え、
1: まあまあまあ、まあ、
0: それが6月の22日です。これは、天仏で行います、投資のチケットもあるそうなので、あのぜひお買い求め。
1: そう、順番で言えばオリジンお笑いライブが、うん、お昼よね、夕方の部よね。
0: そう、そうですね、そういうことですよね、はい。
1: ちょっと時間書いてある？
0: 書いてます。書いてないな、
2: うん、あ、紹介の、あ、オリジン、
0: オリジンの、
2: あ、オリジンは3時
0: からですね、
1: 3時スタート。
2: 起承転結は3時、うん、開スタートです。
1: なので、まあ、30分前に入れますよっていうのがあって、それで約2時間ぐらいのライブ終わった後19時から
0: オリジンお笑いライブが先、
1: うん、
2: 先3時、はい、3時って一番これまでで早くない？なんか4時とかだったような気がするけど、
0: ね、夜なばるは4時でしたけども、
1: うん、
0: 3時早いかもしれないですね。3時
2: は日曜日なので全体的に早めになっていて、オリジンライブが3時で、下北グリップ初夏の陣は6時スタートです、うん、あ、18
1: 時スタートなんで、
2: 6時半スタートです。
1: あ、はいはい、
0: 逆なんですね。なんかこうあんまり知らないっていうのもちょっとかっこいいですね。
1: かっこ悪いよ。ちゃんと頭入れとけ。俺これに関してはなんでポスターというかチラシ白黒だばってデジョブんすよ。
0: あ、これカラーもありますよ多分。
1: あ、ある？
0: うん。
1: なんか今回ヨナバルの
0: ずっと言ってますよね、うん、白黒について
1: ブーブーブーブー、ライブ中、あ、ライブの折り込みチラシ、お客様に配る用のチラシに挟んだやつが、うん、
0: はいはい、
1: 白黒の告知ポスターが2枚あったのよ、チラシが。
0: はいはいはい。ずっと怒ってますねそれに関してね。
1: これ自ら我々、うん、我々貧乏ですって言ってるようなもんじゃないですか。
0: うーん、
1: 白黒ポスター

down to make a sound.

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいているんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見ているので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。
0: 田名先生、高橋先生は城下町クリニックでは、どんな診察をなさってるんですか。
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
0: そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
0: あ、なるほど、
2: とても

0: 楽しくやらせてもらってますね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
2: そうです、もう高橋先生希望と言ってもらって
0: ぜひお越しください、
1: はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてくださいさて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
2: はい、先生からはですね、まあ、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 っていう肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
1: はい、
2: よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
1: はい、
2: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
1: はい、
2: で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間にGLP-1 っていう物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
1: はい、
2: その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、それがなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
1: タンパク質ファーストとなると、例えば肉とか野菜とか、あ、ごめんなさい、肉とか、あとは、まあ、魚とか、
2: そうですね、豆腐とか、
1: 豆腐とか
2: 卵とか、まあ、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、GLP-1 がいっぱい出て、
1: はい、
2: うまく調整してくれるという話です。
1: はあ、野菜からっていうのは、ね、やっぱりいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね、
2: はい、なんかこの話実は専門家 その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました、
1: はい、先生ちょっとそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか。
2: はい、なんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、
1: はい、
2: いわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、
1: うーん、
2: ドーパミンが出てくると、まあ、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、はい、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
1: はい、
2: それで例えばじゃあご飯もおかわり しないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
1: 気持ちいい、おいしい、もっと食べようっていうことですね。
2: になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
1: でポイントとしては、まあ、どの食事でも朝ごはんでも昼ご飯でも夕ご飯でもそのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
2: そうですね、先生具体的にはですね、例えばさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、ま、晩ご飯の残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
1: はい、
2: で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
1: はいはい、
2: でそうするとその間に腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、まあ、カロリー的にも抑えられるという話。
1: あ、なるほど。じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
2: そうです、
1: チーズ1つ食べておくとか、
2: そうです、そうです、そうすると食欲がうまくちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
1: あ、でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: なんかその調整だと思うので順番をちょっと変えるという、
1: うーん、
2: あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが 芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
1: はい、
2: 結構

0: 炭水化物なんで。
1: あ、確かに。
0: 根菜類っていうのはあのどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、はい、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
1: なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
0: そうですね、まあ、
1: 栄養素的には何かってことですね、
0: はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
1: 入ってます。
0: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かったです。
1: あ、確かに、はい、ちょっとあのちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これ後でっていう、
0: まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
1: はい、はい、でもな先生、なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたので、もう一度見直すって必要ですね。
0: そうですね、本当あのこれを機会にあの食品を考えるというのはいいかなと思います。
1: はい、ぜひ皆さんあの参考になさってください。お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信をね、その日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編があると伺いました、
0: は
1: い、
0: なんかあの荒川先生、まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、はい、同じタイトルで、続編ということで、あの次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
1: お腹が空きにくい食べ方続編3月11日水曜日配信ということですので、はい、どうなんかさらにねパワーアップした食べ方が
0: 何かあるんでしょうね、
1: あるのかということで皆さんぜひ、はい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
2: あ、はい、決まってまして、あの一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
1: そうなんですね。じゃあ、 あの田先生の後輩ってことになりますね。
2: あ、もう、はい、あ、そうです。
1: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
0: はい、あの専攻医っていうと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごくあの喜んでると思いますんで、うん、あの沖縄で活躍してくれることを期待しています、はい、
1: ということで首里城下町クリニックの田名武志院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 78.0 亜熱帯ラジオ FM

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に

0: 詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
4: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
3: お願いします。
4: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
4: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
3: ラストハッピー。
4: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
3: 嬉しいかもしれない。
4: カリカリハッピーなんだよ。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
5: 絶対水曜6時でしょ。
10: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
12: I saw footsteps lit before me, and the Lord beckoning me to walk forward. The tender hand of a father reaching out for his child. Do not be afraid to stand. Turn to him. Stand beside him. Dance in the rain with him. Because it's time.I hear the sound of rain, seeds of righteousness that have been sown not in vain. Our hearts have been plowed and prepared with new ground. This is where we see the blessings that are produced from our devotion to Him. This is where it's found. In the rain with the one who leads the way.He walks before you and leaves footsteps to follow. And the rain doesn't disintegrate the pattern of his feet. It fills the detail so that you and I can see with every step there is overflowing grace and mercy. Each step lit with a puddle of rain. You see, it's in the rain where he wants us to dwell.It's in the rain where his embrace is felt. It's in the rain where truly there is nothing else. Nothing else compares to this place. So I welcome you. You are his beloved. You are his child. And whether you walk, run, skip, or dance,Remain in the rain.